7 ай киргенден бери Шинжаңдын жайлоо саякаты уланды жогору белеске чыкты. Тоңчоң саякат сапар өрүшүнүн сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаңдагы жайлоо түрүндөгү мара жер издөө кызуулук даражасынан ал каксымал салыштырмалуу артуу мөлчөрү 100% ашкан. Байымбулак чоң жайлоосу сыяктуу көрүктүү үйүндөрүнүн эшик белетин алдын буйрутма берүү кызуулук даражасынын ал каксымал салыштырмалуу артуу даражасы 55% ашкан.

15 пайыз ашып, Үрүмчү таможунасынын бүт таможуна району боюнча чек арадан киргизилген аштык ченеминин 60% көбүрөгүн ээлеп, район аштык импортундагы өзөктүү чек ара боозу болуп ордун бекемдеди. Жакында Ала Тоо чек ара боозунда калмаштырып жүктөө кампасында Орусиядан келтирилген бир түркүм көк буурчак вагондон түшүрүлдү. Учурда Ала Тоо таможунасы караштуу районунда белгиленген чек арадан киргизилген аштыкты көзөмөлдөө башкаруу майданынан 4 орундаштырылып, баштыкка салынган жана барча салынган аштыкты текшерүү жумушун тең арымда үстүнө алуу курбатын дайындады. Жакшы болгон катуу детал телегейлешкен тейлөөсү жүк ченеминин тез тем тартуусуна мыкты негиз салды. Синжаң Анжун эл аралык жүк ташымал өкүлү чектүү шериктиги таможуна маалымдоо бөлүмүнүн директору Яң Миң мындай деди. Негизинен импорт кылынган жем, той тарпасы, көк буурчак жана зыгыр уругу катарлуу аштык түрүндөгү заттар жагындагы өкөлөтчүлүк милдетин үстүбүзгө алдык. Окшош мезгилге салыштырганда импорт ченемибиз 30% айланасында ашты. Таможнадан өткөрүү ансайын тез, тартип ансайын шыдыр болуудай эңтикелей сезинүүгө ээ болдук. Мамлекеттин чек арадан аштык киргизүүдөгү белгиленген чек ара боозу катары Ала Тоо чек ара боозу район ордуары саясаттын катталган абзелдүүлүгүнө сүйүнүп, жол өнүмүн толук козготуп, мамлекет ичиндеги аштык майлуу данга иш кошуу кирканаларын туруктуу, ишенчиликтүү чийки материал кепилети менен камдады. Ала Тоо таможунасы аштык жеткирүүчү ордондо болуу, оборот талабы тез болуу өзгөчөлүгүнө карата шартка шай келсе анан ташуудай оң тойлуу үлгүнү жол коюп, ар бир түркүм заттын чек ара боозунда туруу убактын 5 күндөн 7 күнгө чейин кыскартып, таможунадан өткөрүү акысын 80% жакын үнөмдөп, зат майданда үйүлүп калуу басымын өнүмдү жеңилдетти. Ошону менен бирге тажрыйбакананын акыл идиректүү системасына сүйүнүп, текшерүүгө жөнөтүү, тез жолдоп берүү, натыйжаны чагылдыруунун бүт барышын интернетте жабык алкакта жалгаштырууну ишке ашырды, текшерүү убактын 30% ашуун кыскартты.

Быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо чек арабузунан киргизилген аштык 678 000 тоннага жетип, окшош мезгилдегиден 97,10

Быйыл алдыңкы жарым жылда Марал башы ооданынын тез жеткирүү зат обороту кесибинин өнүгүү кырдаалы тегиз туруктуу болуп жакшылануга карай бет алды. Ошол жерден почто зат обороту толук болгон, жиберүү жеткирүү тоорунасы өнүп, ошол жердин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн ар кайсы жерлерге сатылуусуна түрткү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда Марал башы ооданынын тез жолдонмо жеткирүү ченеми 4,810,000 ашуунга, жөнөтүү ченеми 350,000 ашуунга жетти.

Жакында Шинжаң өлкө жолу 101 линиясынын узун линиясы жол курулуштары өзгөчө чоң көпүрөнүн 2 номерлуу тирөөч коюу курулушу жеңиштүү аяктап, жалпы беткей өлчөмдөштүрүү басуу баскычына кирди. Бул түрдүн 2027 жылы бүтөөсү божомолдонду. Курулуш аяктагандан кийин Күйтүн дайрасы алабындагы каттоо тосугу бүт шыдырлаштырылып, Майтоо Кучар таш жолуна жалгаштырылат.

Уланду бир канча күндөн бери Янди ооданынын Хоора тоо этегине жайгашкан Жоңфей арак коругунун 10 000 мо жүзүм багы түшүм жыйып алуу мезгилин тосуп алды. Алыска көз чаптырганда жалгашып кеткен арак ачтуучу жүзүм сабактарына илинген канык күлгүн акактай мөмөлөрү толгон болчу. Жумушчулар тасканы боюнча жүзүм үзүп айырып автоунага жүктөп, ташуучу уналар ары бери жүрүп, жаңы мөмөлөрдү биринчи убакытта сыгуу цехине ташып, Какырталаанын бардык эле жеринде мол түшүм кубанычы көрүнүп турду. Бул жерден жүзүм жыюу мезгили 9 айдын ортолоруна чейин жалгашат. Арак коорук ар күнү 100 ашуун жумуштануучуну жүзүм үзүү кызматына аттанууга уюмдап, айланадагы айыл шаарларда

жогорку ымгы күчтөрү ошондой эле сырттан келген жумуштануучуларды бул жерге келип жумуштанууга электирди. Бир бөлүк кыштак тургундары узун мезгил жүзүм багында бутоо, барбайыштоо сыяктуу жумуш орунда кызматтар менен алектенип, жумушка орундаштырууну туруктуулаштыруу жана кирешесин уландап ашырууну иш жүзүнө ашырды. Чоңфэй арак коругунун негиз башкаруучусу Яң Жия тааныштырып мындай деди. Арак коругу жумушчу кызматчыларын аксыз жатак менен камдайт, суу, электр, табигый газдын баардыгы аксыз. Эски жумушчу кызматчылар 2013 жылы завод курулгандан азыркыга чейин бул жерде 13 жыл иштеди. Алар бул мээримдүү үй бүлөнү аябай жакшы көрөт, ошондой эле бул чөйрөнү жакшы көрөт. Башка жерден келип жумуштанган Урайым Имит мындай деди. Мен бул жерде жумуштангалы 10 жыл болду. Ачылдык киришем 40 000 юандын айланасында. Мен бул жерде жумуштанганды аябай жакшы көрөм. Күндөрүбүз күн сайын жакшыланды.

Учурда Пычан ооданында жүзүмдөр арт артынан башы базарга салынды. Жүзүм жалбырагын үзүү сатуу кызматы дагы жалпы беткей башталды. Жүзүм жалбырагына иш кошулгандан кийин Греция, Түркия катарлуу мамлекеттерге сатылып, жалбырак оромо тамагынын чеки материалы кылынат. Пычан ооданынын Лемжин шаарчасындагы жүзүм бакта жакындан бери шашылыш көрүнүш жарыкка чыкты. Дыйкандар жүзүм үзүү менен бирге жумшак жүзүм жалбырактарындагы үздү. Өзгөчө аба климаты жана топурак шартынын түрткүсүндө бул жерде жетиштирилген жүзүмдүн жалбырагы жумшак, ширелүү, серпилгичтүү ары сапаттуу. Учурда Пычан ооданында жүзүм жалбырагына иш кошо турган кесипти керканадан беши бардыкка келди. Ары сатып алуу, иш кошуу, сыртка сатуу бир тулкулашкан кесип желеси калыптандырылып, жылдык иш кошуу ченеми 17,000 тоннага жетти. Синжаң Емейде азык түлүк чектүү чериктигинин жооптуусу Закиягүл Латип мындай деди. Чериктиктен жүзүм жалбырагынын мамлекет сыртындагы сатылуу ченеми бул 2 жылда секин артты. 2025 жылы түшүмдөрүбүз 2200 тоннанын айланасына жетип, сатуу суммабыз 26 миллион юандан ашкан. Быйыл түзгөн келишимдеги жалпы ченем былтыркыдан 20% айланасында көбөйдү. Пычан ооданы быйыл 5000 мо жердеги жүзүмдүн сортун жакшылоо, 6800 мо серенин сапатын өстүрүп өзгөртүүнү сызылжылыштатып, жүзүм кесибинде бир түшүмдүү көп сатууну ишке ашырууга түрткү болуп, дыйкан түтүндөрдүн кирештесин көбөйтүп байуун илгери сүрдү. Пычан ооданы Лемжин шаарчасы Жогору Мааилла кыштагы партия баш ячейкасынын шужиси Пархат Жаппар мындай деди. Өлчөмдө өндүрүшкө сөөнүп сапатка кепилеттик кылып, жүзүм жалбырагын чет элге сатып эле калбай дагы, калыкты дагы бир кишилик кирешеге артык ыйгылдык.

Ардактуу оормандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ургуңуздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөн алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып турганыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026

0: жылы 8-нче айдын 17-нче күне күнгө дүйшөмбө. Дыйкандар календары боюнча 7-нче айдын 5-нче күне. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, арттан ачылат, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шенжаң мол жашыл энергия жана район оор артыкчылыгына сүйөнүп, эсептөө күчүнүн тээгин улантуу бекемдеп, эсептөө күчү электрдин шайкештүү өнүгүүсүн түртмөктөп, жашыл электр күчүнүн жаңы бийиктигине тез арыш таштады.
0: Быйыл Жүңгүү Казакстан коргоосу эл аралык чек ара кызматташуу борборунун жүргүн чагым мөлчөрү 5 миллион адам ирээттен ашты.
1: Манас ооданы шаар бакчасынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүү жана шалба бакчанын экологиясын оңдоону бүрөнчөй пландап жылыштатып, кооз экология сүрөт оромосун сызып чыкты.
0: Шинжан Куайди жеткирүүчүлөргө досторчу майдан көрүнүш курулушун бачым жылыштатып, ар түрдүү көңүл жылытаар тейлөө базасынан 2000 ашуунду курду.
1: Шенгуан агым иштери бааламасында камкордук жана камсыздоону чапкылап чуркаган вейметчилерге жеткирели деген бааламаны угасыздар.
0: Багыраш Көл балык кармоонун алтын мезгилин уторлап алып өндүрүш сатуу экөө тең күч алды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпин эсептөө күчү негизги жабдуу курулушун бир жөнкү жоспорлоп жылыштатты. Сандуу маалымат байлыгын ачып өнүктүрүп пайдалануу жана ачып жиберүү ортак баарлануну тереңдетүү керек деп баса көрсөткөн. Быйыл 4-нче айда ачылган Жөнгө Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун жыйынында 6 торду жоспорлоп курууну күчөтүп эсептөө күчү торун 6 тордун бири катары орундаштырып, мамлекеттин жогору катмардагы стратегиялык орундаштыруусуна киргизди. Мамлекеттин чыгыштын эсебин батышта эсептөө өнүгүү оңутун бекем кармап, Шинжаң моолу жашыл энергия жана район артыкчылыгына сөөнүп, эсептөө күчү негизин сызылып бекемдеп, эсептөө күчү менен электрдин шайкеши өнүгүүсүн төртмөктөп, жашыл эсептөө күчү жаңы бийиктигине бачым арыш таштады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Өрөмчү экономика техникалуу ачып өнүктүр району Тоотуңкур районуна жайгашкан Анхуй Шинжаң жашыл эсептөө күчү. Элим техника кесип бакчасы болсо автоном районубуздун бүт күчү менен куруп жаткан мамлекетибизде өндүрүлгөн эсептөө күчүн четелге чыгаруу түйүндүү өзөк база. Өз билги изилдеп ачып өнүктүргөн эсептөө күчүн тескөө өрүшүнө сөөнүп, бул жери бүт жери шаарындагы 3000 ашуун эсептөө күчү түйүнүн туташтырып, 20000 ашуун эсептөө видео картаны жөткөп 80000 абонентко тейлөө жүргүздү. Кесибер Россия, Чыгыш Түштүк Азия жана бүткүл Орто Азия базарына канат керди. Шинжаң Жунка Лейнау, акыл жөндөмдүү эсептөө илим техника чектүү шектигинин адысы инженери Уджихан кабарчыга мындай деди. Быйылдан бери эсептөө күчү өрүшүнүн абонту 2025 жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 3 эсе жогорулады. Токенди иштетүү мөлчөрү 100 эсе жогорулады. Чет элде токенге болгон тейлөөсү дагы көрүнөрлүү өнүктү. Анхуй Шинжаң жасанды акыл жөндөм илим техника кесип бакчасын Шинжаң Жунка Лейнау акыл жөндөм эсептөө илим техника чектүү шектиги жүргүзүп куруп бүтүп ишке кириштирген. Эсептөө күчү 1021 пи. Токен болсо жасанды акыл жөндөмдү бир жансыл кылуучу жана маалыматты пайда кылуучу негизги бирдик. Ошондой эле азыркы негизги бааны эсептөөнү өлчөм кылат. Санарып тооруна киргенде мамлекетибиздин күндүк орточо токендан пайдалануу мөлчөрү жарылуу мүнөздүү арткан. Токен жогору даражадагы эсептөө күчүнө сөөнөт, ал эми эсептөө күчүнүн жүрүшүүсү дагы электр энергиясын зарыл негиз кылат. Шинжаңдын моолу жашыл шамалы күн нуру эсептөө күчү байлыгына сөөнүп, быйыл 7-нче айда бир алкак бир жолу токен чет элге чыгуу стратегия биримдигин курду. Шинжаң Жунка Лейнау акыл жөндөмдө эсептөө илим техника чектүү шектиги жел ээси караканасы катары мамлекет ичиндеги башкы чоң модулу AI негиз жабдуу караханалары менен биргелешип ортого уюмдап курган. Орто Азияга бет алган өлчөмдүү токен камдоо базасын жаратып, мамлекет ичиндеги токендин чет элге чыгаруу саласындагы шайкеш өрүшүнүн бөскөлүгүн толтурду. Уджихан мындай деди. Мамлекет ичинде чыгыштын эсебин батышта эсептөө, эсептөө күчү тору менен Орто Азиянын төмөн создук турган эсептөө күчү жолун туташтырып, биз Орто Азия базарын бирдемжи ачып учурда Кыргызстан, Өзбекистан, Казакстан сыяктуу мамлекетте түйүндү жылыштатуу жана катыштуу карханалар менен кызматташып чиркештирүүнү кулаш жайдырдык. Шинжаңдын жашыл электр байлыгы жетээрлүү. 6-нчы айдын этегине чейин электр торунун жалпы генераторлору сыйымдуулугу 267 миллион киловатттан ашты. Мында жаңы энергия генераторлору 173 миллион киловатт болгон. Өзгөчө сонун жаңы энергия артыкчылыгына сүйөнүп, азыркы чейин Шинжаң курган акыл жөндөмдө эсептөө көлөмү 30000 пиге жакындап, Өрөмчү шаары, Санжо областы, Карамай шаары, Кумул шаары 4 чоң эсептөө күчү үйрүн негизинен калыпташтырды. Азыр Санжы шаарына жайгашкан Шинжаң ПАЭГ чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шектиги AI кыска фильм

0: бөлүмүндө кызматкерлер кыска фильм көрүнүшүн кунт коюп иликтеди. Бул карахананын өзү жасаган кыска фильми мамлекет сыртында каргайсы чоң кыска фильм өрүшүнө чыгарылып, фильмдин бир бөлүмүнүн убакты 20 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин, арайда орточо 80 бөлүм кыска фильм иштейт. Шинжаң Пайгы чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шериктиги AI кыска фильм түрү бөлүмүнүн төрү группасынын башчысы Сон Вэн мындай деди. Бир группада 5-6 киши бар, ар бир адамдын өзүнө таан түрү бар. Орточо ар күнү 2 мүнөт айланасында аткарат. Биздин түрүбүздө жакында А тарап берген сценарий бир кыйла көп. Мол жаш электр байлыгы жана үзгүлтүксүз бекемдеген эсептөө күчү негизине сүйүнүп, Санжо областынын эсептөө күчү байлыгы Ичак, Пейжин, Кенжин, Хэбэй, Жанжан дарыя көтөрмөсү сыяктуу мамлекет иши өзөктүү эсептөө күчү түйүнүнө тике жетип барды. Жергиликтин район артыкчылыгы, эсептөө күчү байлыгына көз салып, бул карахана сандуу маалыматка белги салуу жана сандуу маалымат тейлөө, өзөктүү кесибин терең казып, кесипчүлүгүмө кошумча акыл жөндөмдү айдоо, табигый тили чоң модели, даарылоо, электрокардиограмма белги салуу, AI кыска фильм жазуу сыяктуу он канча салага чейин узарды. Шинжаң Пайгы чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шериктигинин орун басар баш директору Шоу-шоудун мындай деди. Биз колдонгон эсептөө күчү өздүк наркын Шинжаң сыртындагы 20% өздүк наркка артыкчылыгына салыштырып, биздин картон кыска фильмибиз көп түрдүү тилди камтыйт. Картон кыска фильмди мамлекеттен чыгаруу мөлчөрү бизде 60% түзөт. Болочокто биз ан сайын көп түрдүү майда тил түрү кесибин кеңиртебиз. Быйыл эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү туңгуш жолу өкмөт кызмат баяндамасына киргизилди. Мамлекеттин эсептөө күчү жана электрди шайкештирүүнү түйүндө сынак кылган өлкө катары Шинжаң жашыл электр төмөн көмүртектүү эсептөө күчү борбору көлөмүн тартиптүү кеңиртип, жаңы энергияны өз жеринде жакын жерде кабылдоону илгери сүрөт. Ошону менен бирге автоном райондун бир толкулашкан эсептөө күчү торун күзөтүп өлчөө, тескөө өрүшүн бачым куруп, бүт мамлекет менен бир толкулашкан эсептөө күчү торун жогору берекетте чиркештирүүнү ишке ашырып, бүт мамлекеттин эсептөө күчү торуна иштиктүү жогорулуштурат. Жашыл электрди тике жалгоо, Бакча район микроэлектр тору курулушуна сүйөнүп, Шинжаң эсептөө күчүн жүргүзүү, энергия коромжоздук наркын бирдемжи кыскартып, ан сайын көп чыгыш бөлүктүн эсептөө күчү түрүн Тияншандын түштүктүндүгүнөн орун алдырууга тартиптүү жетектеп, жашыл эсептөө күчү ысым картасын жаркытат.
1: Азыр Шинжаңда күзгү ачтыктары сүт жүгүрүп өсүп жетилүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы күзгү жыйым терматай түр боюнча электр менен камсыздоо аракетин жалпы беткей баштап, бүтүн желелүү электр менен камдоону камсыздоо системасын жаратып, ишенчиликтүү электр энергиясы менен ачтыктан мол түшүм алууну коргоого алды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. Эки күндөн бери Кызыл Суу Кыргыз автоном областы Артыш шаарындагы өстүрүүчү түтүн Абдулла Мамат чоң кубаттуу тамчылатып сугаттоо жабдуу жаңыдан көбөйтүп жүгөрү жерин сугаттоого чукул ажаттуу болду. Бирок мурдагы Тилке райондун трансформатор жүгү жетерлүү болбой калды. Мамлекет электр тору Кызыл Суу областык электр менен камдоо шериктиги анын ажатын билгенден кийин дыйканчылыкка электр иштетүү жашыл жолун тез ачып берип, электр менен камдоо долбоорун түзүп берип, мурда бекиткен жумуш мөөнөтүнөн 10 күн мурда сыйымдуулугун арттырып электр жеткирүүнү бүтүрдү. Абдулла Мамат мындай деди: тамчылатып сугаттоо жабдуусуна электр шыдыр жалганып, айдоону сугаттоого кепилдик кылды. Дыйканчылык убактын кечиктирбеди. Быйыл жүгөрүдөн мол түшүм алуу ан сайын камсыздалды. Жогору берекеттүү электр менен камдоо тартиби кыштак электр торун орток куруу курулушунун шарапатынан болду. Быйылдан бери мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы электр акын тапшыруу, электр иштетүү боюнча кеңеш суроо, кешелени маалымдап оңдоо, электр үгүтү, ыктыярдуу тейлөө сыяктуу 6 түрдүү негизги тейлөөнү өкмөт иштери тейлөө тору кетекчесине жалпы беткей кириштирди. Азырга чейин Шинжаң боюнча кыштак электр торун орток куруу тейлөө түйүнү былтыр жыл этегиндеги 960-тан 2296-га көбөйдү. Күзгү жыйым теримдин электр иштетүү коопсуздугун башатынан чыныгы кепилдик кылуу үчүн мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы айыл чарбага чатыштуу электр менен камдоо сым жолдорунун түйүндүү орундарын эмерчиктей, жасанды төп кыдыруу кошулган учкучсуз учак менен абадан кыдыруудай ыстыроолук кыдырып текшерүү үлгүсүн колдонуп, сым жолдору көөнөрүү, электр качууну коргоо берекети жоголуу сыяктуу электр иштетүү коопсуздук көмүскө кырсыктарын жалпы беткей сыдырата текшерип жөнгө салып, эгиндердин өсүп жетилүүсүндөгү электр иштетүүнү камсыздады. Мамлекет электр тору Шинжаң тижарат сатуу тейлөө борборунун орун басар башкы инженери, тижарат соода чөйрөсүн башкаруу бөлүмүнүн мудуру Яң Жэжэ кабарчыга. Шериктик дагы күзгү жыйымтерин бүт бар.

0: аштуу тейлөө желесин күчөп жаратканын айтып мындай деди. Күзгү аштыкты жыйып алгандан кийинки электр иштетүү жүгүнүн тез жогорулуу абалына карата эртелеп караштуу райондук аштык иш кошуу кампада сактоо карканалары менен бирге бир тейлөө механизмин тургузуп атайы киши орундаштырып электр иштетүү ажатын жана нактылуу планды чиркештирип түшүнүп электр иштетүү жабдууларынын коопсуздугун текшерүүнү эшик алдына чейин барып кулаш жайдырып электр менен камдоо тейлөөсү камсыздоо алдын долбоорун эртелеп жакшы иштедик. Яңжыже азырга чейин мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы менен камдоо орду караштуу ар кайсы орундар айыл чарбага чатыштуу сым жолдорун кыдырып текшерүүдөн 3378 бүтүрүп, айыл чарбага чатыштуу электр иштетүү көмүскө кырсыгынан 9600 ашуун түрдү түзөтүп, айыл чарба боюнча суу чыгаруу, сугаттоочу колдонуучуларга жаңыдан көбөйтүп берген электр жеткирүү сыйымдуулугу жалпы 811600 киловольт ампер болгонун тааныштырып мындай деди. Аштык коопсуздугунан турган өзөктүү милдетке тыгыздашып, жер жерлердин күзгү аштыгынын жогору белестен уулактап өсүп жетилүүсү, түркүмгө бөлүп жыюудай дыйканчылык иштери өзгөчөлүгүнө жакындашып, сүт берүү, сугаттоону камсыздоо, айдоо башкарып коргоо, карканаларды электр менен камдоону камсыздоо, көмүскө кырсыктарды жөнгө салуу, чукул абалга теңтайлаштырып тез оңдоо ар түрдүү кызматтарын уландуу бекем кармап, күзгү электр менен камсыздоо өткөлүнө ат салуу жана кышкы айыл чарбанын электр иштетүү үсүн алдыга жылдырып камсыздоону бир өңчөй пландап жылыштатабыз.
1: Коргос чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоонуу текшерүү пунктунун статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл Жөңгү Казакстан Коргос эл аралык чек ара кызматташтык борборунан кирип чыккандары 5 миллион адам ирээттен ашып, 5 120 000 адам ирээтке жетип, Жөңгү чет элдик саякатчылардын бүт жер шаарынан бир пункт ыңгайында сатып алуусундагы бүйүр кызыткан нишан жерине айланды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Учурда саякаттын дуумандуу мезгили. Жөңгү Казакстан Коргос эл аралык чек ара кызматташтык борбору чек ара саякаты, чек араттаган саякат, сатып алуу саякаты сыяктуу көп кайнаа аралашкан кесип турпаты зор мөлчөрдөгү мамлекет иш сыртындагы саякатчыларды келүүгө эликтирди. Ар күнү борборго кирип чыккан киши орточо 30 000 адам ирээттен ашып, эң жогору болгондо бир күндө 36 000 адам ирээтке жетти. Чаар тараптан келген саякатчылар ар кайсы дүкөндөр ортосунда азык түлүк, ажарландыруу буюмдары, кол өнөр буюмдары сыяктуу бажыдан оолак товарларды тандады. Шанхайлык саякатчы Жаң Ен өтө көп оюндагыдай товарларды сатып алды. Ал мындай деди: «Биз мамлекет ичинде көрбөгөн өтө көп товарларды көрдүк. Көп түрдүү компьютерди алып кетип досторубуз менен ортоктошобуз. Коргос дагы жакшы жер». Билүүгө караганда учурда кызматташтык борборунда 200 ашуун бажыдан оолак карахана жана 2000 ашуун соодагер орун алган болуп, Жөңгү Орто Азия жана Европа мамлекеттеринен 10 000 жакын товарын чогулткан. Кызматташтык борборунун соодагери Линдзи Шуан кабарчыга мындай деди: «Азыр саякаттын дуумандуу маалы. Ар күнү зор мөлчөрдөгү мамлекет иш сыртынан кырдарлар келип сатып алат. Тижарат суммабыздагы окшош мезгилге салыштырганда бир эсе артты». Коргос чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоонуу текшерүү пункту милдет аткаруу 6-нчы отрядынын Чодоёна Жаңлыяңбу сызылардыкан кырдар агымына теңтайлаштыруу үчүн Жөңгү Казакстан Коргос эл аралык чек ара кызматташтык борбору бирлешме текшерүү чоң залы 32 киши колдуу текшерүү жолу жана 22 тез оңтойлуу текшерүү жолун жалпы бетке ачып жибергенин тааныштырып мындай деди: «Жүргүнчүлөрдүн жогору берекетте таморидон өтүүсүн камсыздоо үчүн пунктту залдартып алуу убакытты уулактатып, таморидон өткөрүү, убакыт узартып таморидон өткөрүү, алдын болжошуп таморидон өткөрүү сыяктуу оңтойлуулашкан таморидон өткөрүү чаарларын чыгарып, кызматташтык борборундагы соодагер түтүндөр менен жүргүнчүлөрдү жогору каркындан уулактатып, текшерип кое берүүнү ишке ашырып, чек ара озунун таморидон өткөрүү берекетин дагы бир демжий өстүрдүк».
0: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 15-нчи күнү жүнгөчү замандаш туруунун жашыл түпкү түсүн канык таталы негизги темасындагы 2026 жылдык мамлекеттик экология күнү Шинжаң негизги майдан кыймылы Алтай шаарында өткөрүлүп, тору кошулган тордон тышкарыны өз ара бириктирген үгүттөө формасы аркылуу жаңы доор Шинжаң экология маданийлик курулушунун мол жетишкендиктерин чордондуу көрсөттү. Бул жолку негизги майдан кыймылда саясаттан үгүттөп лекция сүйлөө, жетишкендиктерди көрсөтүү, тажрыйба алмаштыруу сыяктуу алкактар орундаштырылып, экология системасын коргоо, оңдоо, экология түшүмдөрүнүн наркын айландыруу, кесиптин жашыл тип өзгөртүүсү сыяктуу жактардагы иш үзүндүк берекеттерин жалпы беткей чагылдырды. Алтай аймагы болсо Шинжаң боюнча бирден бир мамлекеттик экология түшүмдөрүн аркында механизм сынак түйүнүн ишке ашырууга тандалып кирген район болуп, көптөгөн оодан шаарлар мамлекеттик экология маданийлик курулушунда үлгү көрсөтүү району жана Жашыл Тоо, Тунук Суу, Алтын Тоо

0: Күмүштө иш жүзүнөн өткөрүү жаңылык жаратуу базасы болуп бааланган. Кыймыл Нак майданында Алтай аймагы экология түшүмдөрүн аркында механизм сынак түйүнүн ишке ашыруу, курулуш тажрыйба берекеттерин алмаштырып ортоктошту. Турбан шаары, Едикут району, Текес ооданы сыяктуу жерлер дагы айрым-айрым экология маданият саякаттын жоролушусу, экология наркын айрандыруу боюнча типик мисалдарды тааныштырды. Билүүгө караганда 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаң түйөндүү салаларда энергия үнөмдөп, көмүртекти төмөндөтүүнү бачымжылыштатып, орундардын ичке өндүрүш жалпы наркындагы энергия коромчусунун жалпы төмөндөө салыштырмасында мамлекеттин нишанын бүтүрүп, көмүртек кое берүүнүн жогору белеси, көмүртекти нейтралдаштыруу бир кошулган эн саясат системасын куруп бүтүргөн. Жаңы энергиянын өнүгүү бет алышы күчөп, 2026 жылы 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр торунун жаңы энергиялуу генератору 173 миллион киловаттка жетип, туруктуу түрдө Шинжаң электр торунун биринчи чоң электр кайнары болгон. Какыр чөлдөшү жана кумдашкан жердин аянтында кош азайтууну ишке ашырып, жалпы узундугу 3046 километрлик дүйнө боюнча эң узун чөлдү айланган экология тосмосу шыдыр бириктирилип, Кооз Шинжаңдын жашыл түпкүтүсү барган сайын айкындашты.
1: Манас ооданы шаар бакчасынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүү менен Шалбаа бакчасынын экологиясын калыбына келтирүүнү бир жөнкү жоспорлоп жылыштатты. Шаарда суу болуу, суу бар жерде шаар болуу, шаар менен суу бир тулку болуудай Кооз экология сүрөтү ромосун сызып чыкты. Эми бул жөнүндөкү кабарды угасыздар. Манас ооданынын Шийхай бакчасына барганда жашыл өсүмдүктөр чытырман болуп, суу системасы шыдырлашкан, баардык жерде сууга жакын көрүнүштү көрүү мейкиндиктери бар болуп, тургундар менен саякатчыларды ысыктан сактанып, салкындай турган, тынык алып саякаттай турган жакшы жер менен камдады. Бейжиндик саякатчы Шингохуй мындай деди: бул көлдүн жанына келгенде ушунчалык кооз, абдан купулга толгон экен. Бул жерде сейилдеп жүрсө абдан жакшы сезилет экен. Учурда Манас мамлекеттик Шалба бакчасынын чөп дарактары жашылдыкка чүмкөнүп, тунук суу алабы менен тилке тилке камыштар өз ырагын алышып, жандуу экология сүрөт оромосуна айланды. 2011 жылдан баштап Манас ооданы чегинген айдоо жерде, чегинген мал багуучу жерде, чегинген көлмөнү Шалбаага кайтаруу, жөнгү салууну сызылжылыштатып, экологияга суу толуктуу, жамынчы өсүмдүктөрдү калыбына келтирүү, кашаалап жетиштирүү сыяктуу иш чараларды жүрүштөштүрүп жолго коюп, Шалбаанын аянтын 40 миң моодон ашуундан 110 миң моого кеңиртти. Бакча ичиндеги келген куштардын түрү тобу көлөмү зор мөлчөрдө артты. Быйыл Шалбада байралган кара чулдук, балыкчы чардак, ак каркыра сыяктуу ондон ашуун түрдүү куштун саны 30 миңге жакындашты. Манас мамлекеттик Шалба бакчасы башкаруу идарасы кесип бөлүмүнүн кадры Хышишиан тааныштырып мындай деди: биз Шалба суу системасынын сапатын өстүрүүгө үйрүлүп, экологияга суу толуктоону илимий теңшеп, ары өстөң системасын шыдырлаштырып, көп түрдүү өстүрүү сайроо ондорун жаратып, суу тулкусунун узун өнүмдүү айлануусуна кепилдик кылып, түстүү чулдук, чоң аккуу сыяктуу баалуу сейрек жолго турган суу куштарын сызыл кайтып келүүгө электирдик. Кийинки карымда биз Шалба менен суу району системасынын өз ара байланышы, өз ара өтүшүүсүн жылыштатып, бүт райондук суу байлыгын айлампалуу теңшөө системасын жакшыртып, суу жандууларынын байыралуу чөйрөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырабыз. Манас ооданы Манас дарыясы, Тасыркай дарыясынын мол суу байлыгы артыкчылыгына таянып, дарыя суусун шаарга баштоо курулушу аркылуу түштүк жана түндүк шаар районунун суу системасын туташтырды. Жергиликтүү жалпы 300 миллиондон ашуун каржы салып, Шийхай бакчасы, жүзүм шарабы бакчасы, Фоңмин көлү бакчасы сыяктуу 6 чоң өзгөчө негизги тулку бакчасын жаратып, ар түрдүү калта бакча, көчө булуңдак чакан сейил бакчалары шаар районуна таралды. Шаардын жашылдык менен капталуу салыштырмасы 45.8% жетти. Манас оодандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы, шаар башкаруунун урсал тейлөө борбору бакча токой куусунун кадры Цоудуң мындай деди: шаарда айланган суу системасынын тамыры шыдырлашкан, ар кайсы чоң түйүндүү бакчаларда суу тулкусунун дайымдуулашкан агын суу айлампасын ишке ашырып, шаар районун жашылдандыруу сапаты сызыла артты. Биз майда чакан сейил бакча курулушун сызылжылыштатып, сууга жакын жөөчөндөр жолу сыяктуу жүрүштөшкөн жабдууларды үзгүлтүксүз жакшыртып, шаар суу тору байлыгын жандандырып, шаардын экология мейкинин кеңиртип, журчулуктун эшик алдында суусу тунук, жашыл жээктүү болгон экология жыргалчылыктан баарлануусуна мүмкүндүк жаратабыз.
0: Быйылдан бери Шинжаң Куайди жеткирүүчүлөргө досторчо майдан көрүнүш курулушун бачымжылыштатты. Азырга чейин 36 досторчо майдан көрүнүштөрү тургузулуп, ар кайсы түрдөгү көңүл жылыткан тейлөө базасынан 2000ден ашууну курулуп, шаар, айыл, коомдук конуш, зат жүгүртүү бакча району, чек ара оозу, Көрк району каптаган 15 минуттук көңүл жылыткан тейлөө тегереги алгач карымда калыпташтырылды. Эми ыстан

0: Сиябыз қабарчысы Каумахуйдың қабарынуға сыздар. Үрімчі шары Тяншан районына жайғашқан Вәңкі Фейсуй Тяншау қонышында 700-ден ашуын түтін тұрғын бар болып, морда көйде жеткірген токсикілет қонышқа керсе, адам менен ұнанын аралаш жүрі қоғыпсыздық жашырын қоғыпы сақталған. Быйыл қоныш атайын, көйде жеткірушілер атайын тоқтату сызығын сызып беріп, көйде жеткірушілерге бұйым жеткіру түрті арабасын жана велосипед даярдап берді. Жоңтон көйдейі Тяншан районы 2-ші бөлімінің көйде жеткірушісі Долқын Ғожы қабарчыға мындай деді. Алар ешік алдында бұйым сатып алу арабасы, велосипед сияқтуларды қойып қойышты. Мен көйде жеткірген кезде кейбір чоң жолдонмо түрінің барын бұйым сатып алу арабасын іштетіп жеткірем. Кичик жолдонмону мен велосипедменен жеткірем. Менімче аябай адамгершіліктүү оңтойлуу екен. Убакыт күчүбүздү үнөмдөп калды. Быйыл бүт Шинжаңдын жер жерлери акыркы уштагы септеп жеткирүү кыскалыгын күч сала толуктап, көөнү, эски конуштагы имарат корпустун белгиси анык болбо, кабатты табуу кыйын болуу сыяктуу көйгөйүн тапты. Үрүмчү шаардык почто иштерин башкаруу идарасы көчө башкарма мүлк башкаруу орундары менен бирлешип конуштун имараты, эшик номуру, кирип чыгуу оозунун маалыматын иликтеп, конуштун электрондук жол баштоо каритасын ачып өнүктүрүп, көйдө жеткирүүнүн тездигин ашырып, өнүмүн жогорулатты. Илагазак автоном овласы зат жүгүртүү бакча району, чегара оозу соода тегереги, шаар, коомдук конуш сыяктуу көйдө менен алтышкан кишилер чогулган райондо чогуу эс алуу тейлөө жүргүзүү, талкуу кылып кеңешүү, үйрөнүү пикир алмаштыруу бир туркулашкан универсал тейлөө базасын жаратты. Колжа шаары Фулоң зат жүгүртүү бакчасында көйдө кесиби партия калык тейлөө борбору ичер суу менен камдоо, чөнтөк телефон зарядтоо, кийим тазалоо сыяктуу негизги тейлөө менен камдагандан сырт, дагы чынчыл сүйлөшүү жыйынын дайымдуу кылаш жайдырып, көйдө жеткирүүчүлөр нак майданда чагылдырган септеп жеткирүү кыйын маселелерин бакча район, керкана жооптуулары бетме бет кеңешип чечүү долбоорун алып чыкты. Шинжаң Шүнфаң тез жеткирүү чектүү шериктиги кулжа которуп ташмалдоо пункти тижарат негизги башкаруучусу Жаң Жынгаң мындай деди. Көйдө жеткирүүчүлөр чынчыл сүйлөшүү жыйыны биздин жеткирүүчү жигиттерге кызмат барышында учураган арыз талаптарды катыштуу тармактарга тике жалгашкан өрүш тургузуп берди. Биздин көйдө жеткирүү барышында учураган кыйынчылык жана маселелерибизди тикелей чечип берип, биздин көйдө жеткирүүчүлөрдү таандуулук сезимге ээ кылып, кызматты камсыз иштей турган болду.
1: 8-нче айдын 14-нчү күнү Хотендеги туңгуш жаңадан жумуштануу формасындагы жумушчулар уюшмасы бирлешмеси Фэнчао тажрыйбасы закон тейлөө пункти Хотен шаарында көрүнөгүн ачып, иштетиле баштап, кайдычылары ваймай жеткирүүчүлөр сыяктуу жаңадан жумуштанган кишилер тобун жакын айылында оңтойлуу закон тейлөөсү менен камдады. Эми кабардан угуңуздар. Аталган закон тейлөө пунктун Хотен аймактык жумушчулар уюшмасы азыркы бар болгон жумушчулар уюшмасы өтөң базасына сөйөнүп жараткан болуп, жаңадан жумуштануу формасындагы эмгекчилердин укугун коргоо жатына үйрүлүп, жумушчулар уюшмасынын тейлөө жеткирүүсүн узарткан. Пункт ичинде дайымда туруштуу закон кызматкерлери нак майданда кабылдап кеңеш берип, эмгек талаш тартышы, эмгек укук таламы сыяктуу катыштуу маселелерди ичке түшүндүрөт. Ваймай жеткирүүчү Абдынаби Абдыкыйым кабарчыга мындай деди. Морда буйрутмаларга чапкылап эмгек талаш тартышы, укук коргоо кыйын маселесине жолукканда кайдан жардам суроону билбейт болчубуз. Азыр эшик алдында эле аксыз кеңеш сурап жараштыра турган болду. Көңүлүбүз тынды. Мен дагы айылымдагы ваймай жеткирүүчү, КУАДИЧИ кесиптештеримди ишке жолукканда закон боюнча эстүүлүк менен укук коргоого эскертем. Хотен шаардык баш жумушчулар уюшмасы жардам берип жүрүү бөлүмүнүн мүчөсү Айнигар Набижаны жаңадан жумуштануу формасындагы эмгекчилер шаардын айланосунда кем болсо болбой турган зарыл күчтөр экенин, келечекте жаңы доору Фэнчао тажрыйбасын жумушчулар уюшмасынын укук коргоо тейлөө кызматына жуурулуштурууну улаандуу түртмөктөп, закон тейлөө пунктун жүргүзүү, башкаруу түзүмүн кемелдендирип, тейлөө мазмунун кеңейтип, тейлөө берекетин жогорулатып, жаңы кесип турпатындагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоо кызматын нактылуу ичке иштеп, жумушчу кызматчылардын укугун коргоодо эң көп болгондо бир жолу чапкылоону ишке ашырууну колго келтире турганын айтып, мындай деди. Бул жерде жумушчу кызматчылар кайчылыкты жараштыруу, закондон жардам берүү, закондон кеңеш берүү, көзөмөлдөп текшерүү, адылия боюнча иш бүтүрүү жана закон үйрөнүү, законду жалпылаштыруу сыяктуу жан жактуулуу тейлөөдөн баарлана алат. Тээк ажаты болсо эле ар убакыт көпчүлүктүн ушул жерге келип жардам издөөсүн кызуу тосуп алабыз.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эми станциябыздын камкордук жана камсыздоону чапкылап чуркаган ВМЧ-ларга жеткирели деген Чингуаң агым иштери бааламасын угасыз.

0: жаңыдан жумуштангандар тобу болсо, шаардын айланосундагы кылкан тамыр. Алар чоң кичи көчөлөрдү тепчип өтүп, миңдеген, он миңдеген үй бүлөлөрдүн күндөлүк ажатына жалгаштырып турат. Бирок эмгек укук талабы оңой зыянга учурап, арыз талабын чагылдыруу жолу шыдыр болбой, кызмат камсыздоосу жетерсиз болуу сыяктуу реал кыйынчылыктарга туш келет. Бул топко камкордук кылууда бир стакан суу берүү, эс алгыдай орун берүү менен гана чектелип калса болбойт. Катуу деталдан жумшак деталга чейин, турмуштан укук талабына чейин системалуу камсыздоого ансайын ажаттуу. Шенжаң шаар айылдарга жайылган көңүл жылытар тейлөө базаларын данакер кылып, токсиклет токтотуу кыйын, имарат табуу кыйын, эс алуу кыйын болуу сыяктуу нактылуу оору түйүндөрдү чечип, септеп жеткирүү тездигин ашырып, ВМЧ-лардын күчүн үнөмдөдү. Чын жүрөктөн сүйлөшүү чогулушу закон тейлөө пунктин узартып, укугун коргоо тейлөөсүн эшик алдына жеткирип, эмгекчилер ишке жолукса айтар жер бар, укугун коргоодо жол бар болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Денеси жылып эле калбай, жүрөгү дагы жылыды. Шинжаң жаңжактылуу ичкелей иш чаралар аркылуу жаңыдан жумуштангандар тобуна жылуу мээримге толгон күчтүү камсыздоо торун токууда.
1: Мээр махабатка толгон тияшан Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
0: Хунандын 11-нчи түркөмдөгү Шинжаңга нишандуу жардамга келген дарылоо отряды мүчөлөрү кызматка келген 2 айдан ашуун убакыттан бери кызмат турпатына тез киришип, көптөгөн түйүндүү илимдер боюнча кызматташып мүнөздөмө берип тарылап, топ куруу ыңгайындагы дарылоо аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берип, арылуу журчулугунун саламаттык коргоону чебин бекемдеди. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Жаңы бир түркүмдөгү Хунандын Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген дарылоо отрядынын 58 мүчөсү жүрөк кан тамыр, өсмө, адаттагы тышкы оорулар бөлүмү, ички ажыратма сыяктуу түйүндүү илим бөлүмдөрүн каптады. Жүрөк ички оорулар бөлүмүнүн адиси доктурканага келген күнү 8 операция жасады. Бапестөө адистери биринчи убакытта ар кайсы бөлүмдөрдү кыдырып, текшерип, изилдеди. Көп илим тобу күмөндүү, кыйын, кооптуу, оор-оору белгилерине мүнөздөмө берүүнү биргелешип кулаш жайдырды. Хунандын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Турбан шаардык эл доктурканасынын башчысы Оуяң Юй мындай деди. Топ куруу ыңгайындагы Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү райондордун шайкешүүсүн жылыштатып, адис жөнөтүүдө көптөгөн куткарып дарылоо желесин калыпташтырды. Бул Хунандагы чоң арткы чептин көңүл коюп орундаштыруусу. Турбан шаардык эл доктурканасы жергиликтеги бирден бир 3А даражалуу доктуркана. Мурда татаал ооруга кабылгандар тек Үрүмчүгө барып дарыланчу. Жакында 59 жаштагы Өкүлхан Абдрахман Хунан Шинжаң доктурларынын биргелешип операция жасоосунда курсак көңдөйү айнеги менен боордун бир бөлүгүн кесип таштоо операциясын жеңиштүү жасатты. Ноокастын үй бүлөсүнөн Бахаргүл Гопур мындай деди. Жара оозу абдан кичине, азыр калыбына келүүсү бир кыйла жакшы. Хунандык адистер бул жерде болгондуктан биз камсыз болдук. Күндөлүктүү дарылоо барышында Хунан Шинжаң доктурлары оору мисалдарын дайымдуулаштырып биргелештирип изилдеп талкуулап, чыныгы иштеп көрсөтүү аркылуу тарбиялады. Боор каптуу курт оорусу жергиликте көп көрүлө турган оору. Мурда жергиликтеги тышкы оорулар операциясында жара оозу чоң, калыбына келүү мезгили узун болчу. Түркүмдөп Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген адистер жаракатсыз техниканы алып келип, операция ой өрүшүн колмого дүйрөттү. Бүгүнкү күндө доктурканынын жаракатсыз операция салыштырмасы 90% ашты. Турбан шаардык эл доктурканасынын адаттагы тышкы оорулар бөлүмүнүн доктору Адил Анвар мындай деди. Устаттардын жетектөөсүндө биз азыр операцияны жаракатсыз жасайбыз. Тешик ачууга болсо эле бычак иштетпейбиз. Бул тек техниканын алга басуусу эле эмес, ан сайын маңыздуусу ноокастардын оор азабын жеңилдетүү түшүнүгү. 1998 жылы Хунан Турбанга нишандуу жардам бергенден бери Хунан өлкөсүнүн 535 доктур сестрасы алдартып болуп күчүлап бул жалын мекенине келди. Шинжаңга нишандуу жардам берүү тобу күмөндүү, кыйын, оор-оорларга ат салышып, негизги катмарга барып тейлөө жүргүзүп, өзгөчө атайын бөлүмдүгү чөтүп, жергилик үчүн бүт чөлкөмдүк дарылоо камсыздоо торун тыгыз токуду.
2: 8-нче айдан 10-нчу айга чейин Багараш көлүнүн күзгү балык кармоо алтын мезгили болуп, азыр көл району жалпы беткей балык кармоонун дуумандуу мезгилин уторлап алып, балыкчылар балык кайыгын айдап көлгө чыгып, тоор жайып мол түшүм алып, пристан соодасы кызып, өндүрүш, сатуу, өкө тең күч алды. Эми кабардан угуңуздар. 8-нче айдын 15-нчү күнү саар менен Багараш ооданынын балыкчысы Дуаюан Чин балык кемесин айдап, таандыруун утурлап көлдүн ортосуна карай жүрүп балык кармоо түйүнүнө жеткенден кийин Дуаюан Чин жана балыкчы достору биригип алдыңкы күнү көлдүн ортосуна жайган

0: balık torun jiyip, tordoku balıktardı gemege salıp, zamatta balıktar sekirip, çar tarapka suuları çaçıradı. Doyvan Çin mınday dedi. Bıyılkı küzgü balık karmağı emeli baştaldı. Bulla ikinci ulu gemin ayda balık karmağı obuzdu. Saarık saat 6'da çıkıp, gölgü gelip balık karmadı. Bol tordoku balıklar jaman emes eken, negizdü karıp balığı, çöp kuru balık, baylayan balığı, hualayan balığı var. 400-500 kilogram aylinasında çıkat. Tankı, cumuş arkulu balık gemileri mol tüşümünen kaytıp pırıstan sodasının ak maydanında balıkçılar balıkta tez düşürüp ayırıp, salmağın ölçüp, jaşan köl tüşümlerinin sapatı jakşı, jaşo güşünü tolıp durdu. Жер жерлерден келген тижарат соодагерлери түйүндө туруп сатып алып, дароо аптоонога жүктөп сыртка ташып, түшүм Шинжандын өз жериндеги соода сарайы, Танда базары, айыл чарба соода базары, аш тамак, суусундук дүкөндөрүн камдап эле калбай дагы Шинжан сыртындагы базарларга сатылды. Багыраш ауданындагы суу түшүмдөрү тижарат сатуу соодагери Лю Хучхан мындай деди. Бүгүн 300 килограммдан ашуун жүктөдүм. Багыраш көлүнүн чөп кор балыгы, карып балыгы, Pırpal balığı siyahtuğu, şul sorttuğu balıkları jakşı satılat. Bağıraş gölübüzün balığın moyunda odarajası gıyla joğuru. Pırıstanga çıkkandan en bul balıkları tezdele Şinjandın içi sırtına satılat. Bağıraş gölünün su ayantı 1600 şarj kilometreden göp olup mamleketimizdeki en çoğun içki kurgaktık tattuğu su gölü. Hoşandoli Şinjandaki en çoğun balıkçılık öndürüş bazası sanılat. Bağıraş gölünün mölter suusun jakşı kaytaru balıkçılık baylığından ulandu paydalanan gamsızdığı üçün Bağıraş odanın su jandular baylığın asronu, Bağıraş gölünün su ürünü, ekologiya çöyrüsün jakşı urtunu zarıl iş çarası kılıp, balık karmoku tıyım salu mezgili atayı jöngü salu, jasandı göbeytip bağıp koyu verusu yaktu bir sira çağırlar arkulu, Bağıraş gölünün balık türü tovusanın önümdü göbeytti. Bağıraş odandık ayıl çırba aylık iştah idarası, ayıl çırba Nursal Zakon Atkaru Atretinin birinci derecelü zakon atkaruçusu İzarjan İlikhan mınday dedi. 112 gündük bütkölde balık karma oğut yiyim salu, normosuna çek koyup balık karma, toru şaymandarın kalıp kat şürü, çoğun karmap maydaların koyu veri usuyaklı tüzümdörde gatağın düzölüştürüp tınıgu, asırı arıklı, bayılı bütkülü balığa balı turuktuğulukta jakşı bağıtka bet aldı. Жакынкы жылдардан бери Көл районунун суу экологиясынын Нурсал жөнгө салууландыруу жыл штатылуусуна ээрчи. Суу сапаты туруктуу жакшыланып, балык түрүнүн саны дагы жылы сайын көбөйдү. Учурда Багыраш көлүнүн Көл районунда 32 түрдүү суу түшүмдөрү бар. Жылдык өндүрүш мөлчөрү 5000 тоннадан ашуун.
1: Жөнгө курулушчулугу Шинжан курулуш куруу тобу 4-чү курулуш куруу чектүү жооптуулук шериктиги Тяньшан Учак жай энергия борбору түрүнүн баш инженери Курманбек Эрмек жана аялы Айна Мурат кичинекей үй бүлө атынан чексиз мээр махабат жеткизип, жаңы доор жаштарынын жоопкерчилигин жана аркалоосун түшүндүрүп берди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынууга сыздар. Уда бир канча күндөн бери Курманбек Эрмек түр биринчи чебинде бекем туруп жабдууларды чалгандап текшерип, Үрүмчү Тяньшан учак жайынын электр менен камдоо жана муздатуу системасынын туруктуу жүрүшүүсүнө бүт күч менен кепилдик кылды. 2020 жылы Жунго геология ташөөсүн бүтүргөн ал, Бейжин Дашин идаралык учак жайы курулушуна катышкандагы баалуу тажрыйбаларын алып келип, Тяньшан учак жай энергия борбору түр курулушуна баш оту менен киришти. 2024 жылы 5 айда бул түр учак жай курулушун куруудагы туңгуч иштетүүгө тапшырылган жеке толкуга айланып, кийинки учак күтүү имаратынын машина электр жабдууларын кураштыруу жана жабдууларды теңшеп сынак кылууга бекем негиз түптөдү. Кызматы шашылыш болгондуктан Курманбек Эрмек аялы Айна Мурат менен чогуу турган убакты аз. Айрылып турган убакты көп болсо да, бири-бирин түшүнүп, бири-бирине жөлөк болуп, кол кармашып бактылуу кичинекей үй бүлө курду. Курманбек Эрмек кабарчыга уландуу 4 жыл үйүнө кайтып жаз майрамын өткөрбөгөнүн, аялынын колдоосу менен бедел төлөөсүнөн абдан ыраазы экенин айтып мындай деди. Түрдүн милдети бир кыйла оор, көптөгөн кызматташтарындын үйлөрү алыста болгондуктан, жаз майрамы учурунда алар үйлөрүнө кайтканда мен түр бөлүмүндө бекем турдум, үй бүлөмө аз жоро болом, аялымдын мени түшөнгөнүнө рахмат айтам. Курманбек Эрмектин аялы Айна Мурат ташөө бүтүргөндөн кийин 3-тү колдоо 1-ди жөлөөгө катышып Шинжанга кайтып келген. Бүгүнкү күндө Үрүмчү Мичуан Доңшан району Казван көчө башкармасы башкаруу комитетинде кызматтанат. Руху маданийлик атайын кадр катары ал Караштуу райондогу 1000ден ашуун үй бүлөгө тейлөө жүргүзөт. Кызматка чыккандан бери ал маданийлик иш жүзүндөк кыймырынан жалпы 156 майдан ирээтти кулаш шайдырды. 2022 жылдан 2023 жылга чейин эр аял экөөнүн атасы алдарды оор ооруга кабылып доктурканада жатып калганда Айна Мурат эки карыянын саламаттыгы калыбына келгиче аябай жакшы караган. Ал мындай

0: мындай деди. Биздин үйдөн үй бүлө стили суу ичкенде кудук казуучуну унутпо. Кичинекейибизден баштап келечекте кичине жеңишке жетсек коомго жооп кайтарып, башкаларга жардам берүү керек деп тарбияны алган элек. Экөөбүз үй бүлө кургандан кийин бул үй бүлө стилин уландырып келебиз. Быйыл 5-нчи айда Курманбек Эрмектин үй бүлөсү автоном район боюнча эң сүйүктүү үй бүлө болуп бааланды. Эр аял экөө бат жакында жаңы өмүрдү күтүп алат. Айна Мурат мындай деди. Биздин азыркы иштеп жаткан иштерибизди балабыз көрүп кийин чоң болгондо колунан келишинче башкаларга жардам берүүсүн, анын мээримдүү болуп үй бүлө стилине мураскердик кылгыдай жакшы адам болуусун үмүт кылабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Алтай аймактык эл доктурканасынын жаңы доктуркана районун куруу курулушу жалпы бетке жумушту бүтүрдү. 8-нчи айдын 22-нчи күнү расмий иштетиле баштайт. Жаңы доктуркана районунун жалпы ээлеген аянты 208 мо, жалпы курулуш аянты 100, 1000 чарчы метр. Жоспордогу оорулар керебети 500 болуп, доктуркана району оору мүнөздүн урсал имараты, больница бөлүмү, акимчилик ишкана имараты сыяктуу жөндөм районун илмий түргө айырган.
0: Жакында Шенжаң, Йоуфа, Бейфаң бирлешип башкаруу чектүү шериктиги бурама болоткуур өндүрүш база түрүнө Үрүмчүдө улуу салынды. Аталган түргө жалпы 400 миллион юан каржы салынып, жылдык өндүрүш курбаты 200 миң тонналык жогору даражадагы бурама куур ширетүү пландалды.
1: 8-нчи айдын 15-нчи күнү кечте 2026 Шенжаң Чөйчүк 6-нчы кезектүү аккордеон маданияты эл аралык көркөмдөр майрамы башталды. Бул кезектүү көркөмдөр майрамы 3 күн. Бул мезгилде Жибек жолундагы беремет, аккордеон менен жүнгү Африканы жалгоо маданият алмаштыруу жумушчулар уюшмасы мөрөйү, Шинжаң 2026-жылдык 3-чү кезектүү эл аралык ашпоздук өнөр жарышы, бактуу чек ара оозу мамлекет капкасындагы кубанычтуу оюн коюу аземи сыяктуу 12 түрдүү негизги тема кыймылы улаш айылдырылат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 24-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 13-тен 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жайт. Температура 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөгөн жаанга өзгөрөт. Температура 23-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, батыш-түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Көйтунда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 31-ден 43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык. Температура 24-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт. Температура 22-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

арбаңыздар, айрандай аппак ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам-булам жаңыланып кубулат, ырукканда көп.

Өнүм эргип шаттанып өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, алды менен Курманбек Бекир уулу Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Атамекен деген ырга кулак төшөңүздөр. Атамекен.

Ардактуу угармандар, эми Эркин Керим Обонун жазып аткарган Жаштыгым деген уйгурча ырга кулактошуңуздар. Сөзүн жазган Искендер Семет, Жаштыгым.

Ардактуу угармандар, эми Назгүл катарлуулардын аткаруусундагы казакча Жел карагай деген ырга кулак төшөңүздөр. Жел карагай.

Сүйүктүү угармандар, эми баарыңыздарга гүл десте катары Асылбек Сары уулунун аткаруусундагы Сезбедиңби деген ырды сунабыз. Жакшы ыр, жан дүйнөңүздөргө жаназык болсун. Сезбедиңби?

0: Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.
1: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
0: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
0: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламастар, бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Делишат Түйшүн Алы улумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 17 күнү, күнгө дүйшөмбү. Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң менен Фудиан. Синжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү, Фудиан түшүмдөрүн жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү маркесин өлкө алкы порток курууну баштады деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө көмүр өнөр жайынын өнүгүүсү боюнча 15-5 жылдык жоспору басып таратылып, Синжаңдын көмүр камдоо камсыздоосу мамлекет боюнча 5 чоң базага киргени жөнүндө айтып беребиз. Татыктуубаттар түрмөгүбүздө Кашкар Жаң шаар ооданы Чаң Тиян эскерүү сарайы, Кашкар Жаң шаар ажайыпканасынын жооптуусу Гүлбар Эркинди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Канас, Ком көрк районуна жалгаша турган өзөктү өз автоун айдоо коридору катары Алтай Ком таш жолунун энергия телегейлешкен тейлөөсү сызыл жакшырталды. Учурда линия жээгиндеги Мүшө тең соңдон турган эки чоң тейлөө районунда жаңы энергиялуу автоуналарга ашаан электр зарядтоо жабдуулары жалпы бетке ишке кириштирилди. Универсал май куюу пункти 10 айда бүтүп ишке кириштирилет. Ал кезде күйүүчү май кошулган электр зарядтоо биртутукташтырылган камдоо жабык алкага калыптанып, саякатчылардын сапар камдоосу кыйын болуу маселеси чечилет. Учурда так саякаттын дуумандуу мезгили Алтай Ком таш жолунда автоунаа агымы сызыл артты. Мүшө тейлөө районунда жаңыдан ишке кириштирилген жаңы энергиялуу даражадан тышкары электр зарядтоо жабдуусу дайымдуу тижаратка кириштирилди. Өз автоуну айдап келген көптөгөн саякатчы арымын токтотуп, тез темпте энергия толуктап, оңтойлуу сапар тейлөөсүнөн баарланды. Өз автоуну айдап келген чоңдуулук саякатчы Сүн Жөнүйө мындай деди: электр зарядтоо темп абдан тез, электр зарядтап дагы көрүктөрдөн үзүр алып эс алгалы болот. Уланды жол жүрүүдөн кабатырланбасак дагы болот. Билүүгө караганда Алтай Ком таш жолундагы Мүшө тең соңдон турган эки чоң тейлөө районуна Лисяң 5C даражадан тышкары зарядтоо жабдуусу, Huawei суюктандырылган муздатуу ашаан зарядтоо жабдуусунан турган кош маркелүү жабдуу жайгашкан. Жогору кубаттуу ашаан электр зарядтоо автоуна токтотуу ордуна 30 эсептелген. Жарыктык волт таза энергиясына таянып саякатчылар

Бул мезгилде Шинжаңда температура сызыл жогору болгондуктан саякатчылар арт артынан тоолуу райондогу токойлорго же суу жээгиндеги көрүктүү үйүндөрүнө барып салкындады. Учурда Хошут ооданындагы Динша тен саякаттануу районо жайкы каникул мезгилиндеги саякатчылар агымынын жогору белесин отурлап алды. Саякатчылар көл жээгиндеги кумду сайроондо сейилдеп же сууда толкун жарып жай күндөрүндөгү жыргал эс алуудан үзүр алды. Көрүк районудагы көп кайнарлашкан суу кургактык саякаты кесип турпатын жаратып, суу үстү катери, кумдуу сайроо мотоциклети катарлуу түрлөрдө көптөгөн саякатчыны келип тойноого иликтирди. Курлалык саякатчы Альфир Анвер мындай деди. Бул бир канча күндө күн абдан дымык болуп кетти. Үйдө тура албай, чоңдор, балдар жана досторду алып, Динша атанга салкындоого келдик. Сиху Фошан мамлекеттик токой бакчасына жайгашкан Тайфусун көрүк району салкын климаты, кооз көркү менен саякатчылардын жайда салкындоо, эс алуу, сел саякат кылуусундагы кызуу мара жерге айланды. Күйтүн шаары тургуну Оушөмей мындай деди. Үйдөгүлөр балдарымды алып келсем, бул жер аябай салкын экен. Балдар дагы бул жерде ойногонду жакшы көрдү. Ар жылы дегидей келебиз. Комул шаарынын шаар району оттой ысып кеткен эле. Бирок Комул чыгыш Тянь-Шань көрүк району жашылдык жамынып, салкын шамал жанга жайлуу болуп, өзгөчө климат абзелдүүлүгүнө таянып, табигый салкындоо көрүк районуна айланды. Бул жерде туташ кеткен талаада конуу базалары, тоо талаа элдик конолгусу, өзгөчө тамак аш, суусундук жетиштирилип жаратылган болуп, тоого чыгып салкындай турган, талаада конуп эс ала турган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Эвиргул району Ак Таш айылындагы талаада конуу лагери элдик конолгусунун жооптуусу Машө Тиң мындай деди. Азыр биз ар күнү орточо эсеп менен күтүп ала турган саякатчы 60-80 айланасына жетет. Саякатчылардын көп түрдүү талаа ажатына шай кеши үчүн биз суу, электр, мончо, өзгөчө тамак аш, суусундук катарлуу телегейлешкен тейлөөлөрдү үзгүлтүксүз жакшырттык. Ошол менен бирге айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада жумуштанууга иликтирип, жергиликтен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн саттык.

Ардактуу оормандар, жогоруда ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө көмүр өнөр жайынын өнүгүүсү боюнча 15-чи 5 жылдык жоспору басып таратылып, Шинжаңдын көмүр камдоо камсыздоосу мамлекет боюнча 5 чоң базага киргени жөнүндө айтып беребиз.

Жакында мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети мамлекеттик энергия идарасы биргелешип көмүр өнөр жай өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Бул жоспор Синжаңдын көмүр камдоосунун камсыздоону мамлекеттик 5 чоң базага киргизет. Жоспордо мына булар ортого коюлган: 2030-жылга барганда көмүрдүн эң төмөнкү чектен түшүрбөй камтамасыздандыруу курбаты 1:2 күчөтүлөт. Өндүрүү ачуу орундаштыруусу токтоосуз жакшыланып, сапаттуу озот өндүрүү курбатынын салыштырмасы 1:2 жогорулатылат, өндүрүү, камдоо, сактоо, сатуу системасы 1:2 кемелдендирилет. Мамлекетибиздеги ири заманбап көмүр кендеринин өндүрүү курбатынын салыштырмасы 87% жогорулайт, коопсуз, жашыл ачуу жана таза жогору өнүмдүү пайдалануу деңгээли көрүнүктүү жогорулап, бүт системанын акыл идиректештирүү курулушу ичкерилей илгерилетилип, акыл идиректештирилген көмүргөн өндүрүш курбатынын салыштырмасы 75% жогорулайт. Көмүрдүн көп негиздүү кесип системасы тез калыпташып, көмүр керектөөсү эң жогору белеске жетип, камдоо менен муктаждын тепе теңдигин камтамасыздандыруу механизми дагы да кемелденип, кесип саласын замандаштыруу, жөнгө салуу жөндөмү көрүнүктүү жогорулап, заманбап көмүр кесиби системасы негизинен курулуп, көмүрдүн жогору сапаттуу өнүгүүсү жаңы тепкичке көтөрүлөт. Чыгыш орто батыш бөлүктө ойдогудай ачуу абалын бекемдөө жана сапаландыруу жагында жоспордо Санши, Ички Моңголдун батышы, Ички Моңголдун чыгышы, Шанчинин түндүгү, Синжаң көмүр камдоосун камсыздоо базасы курулушун жылыштатып, бир түркүм ири типтеги замандашкан көмүр кенди жогору өлчөмдө жоспорлоп куруп, көлөмдөштүрүп

жакындаштырып ачып өнүктүрүү деңгээлин өстүрүп 2030 жылы 5 чоң көмүр камдоосун камсыздоо базасы түшүм мөлчөрүнөн бүт мамлекеттеги түзгөн салыштырмасын 80% ашыруу ортого коюлду. Жоспордо мына булар баса көрсөтүлдү. Синжан көмүр камдоосун камсыздоо базасы Синжандын электрин сыртка жеткирүү, Синжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо жолу. Ири типтеги шамал фотоволт базасы курулушу жана заманбап көмүр химия өнөр жай түр жайгашуусун бир өңчөй пландап, Чыгыш Жуңгар, Турпан, Комол, Иле сыяктуу райондорду зарылтүйүн кылып, ачып өнүктүрүү ыргагын ылайыктуу орундаштырып, тыккандаштырып, көлөмдөштүрүп ачып өнүктүрүү деңгээлин өстүрөт. Көмүр ташымал системасын жакшылоо жана кемелдендирүү жагында жоспордо мына булар ортого коюлду. Таяныч көмүр темир жол ташымал жолу курулушун күчөтүп, Батыштын көмүрүн чыгышка ташымалдоо, түндүктүн көмүрүн түштүккө ташымалдоодой көп ыңгайдагы бирлешме ташымал системасын жакшыртып, түйүндү ташымал жолу телегейлешкен чогултуп, таракай ташымалдоо системасын толуктап күчөтөт. Синжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо жол курбат курулушун бачымдатып, бир ок эки канат көп бирлешме Синжандын көмүрүн райондон чыгаруу темир жол системасын куруп калыпташтырат. Көмүрдү чийкизатка айландырып пайдаланууну тартип менен кеңиртүү жагында жоспордо дагы көмүрдөн нефит, табигый газ алуу өндүрүү курбаты менен орундаштыруусун илимий жоспорлоп, Ички Моңголдун Ордос, Шанши өлкөсүнүн Юйлин шаары, Синжан Чыгыш Жуңгар, Синжан Комол сыяктуу көмүрдөн май, газ айыруу стратегиялык база курулушун тартиптүү жылыштатып, көмүрдөн май, газ айыруу өндүрүү курбаты жана техника запасын күчөтөт. 2025 жылы Синжандын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 144 миллион тоннага жетип, бүт мамлекеттеги 19 өлкө, автоном район, шаарга таасир көрсөткөн.

Ардақты оқырмандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Кашкар Жаңы Шаар ууданы Чаң Чен эскерүү сарайы Кашкар Жаңы Шаар ажайыпканасынын жооптуусу Гүлбар Эркинди тааныштырабыз. Ары этке түшүндүрүү 40-60 мүнөткө жалгашат. Бардык түшүндүрүү сөзү 15 000 каттан ашат. Көргөзмө сарайынын астыңкы үстүңкү эки кабаты 4 көргөзмө районунда бир жагынан түшүндүргөч басып, бир иреттик эмде 1000 кадамдан артык жүрөт. 16 жылда Гүлбар Эркиндин түшүндүрүү майдан саны 3000 майдандан ашат. Гүлбар Кашкар Жаңы Шаар ууданы Чаң Чен эскерүү сарайы Кашкар Жаңы Шаар ажайыпканасынын жооптуусу. Анын бул жерде түшүндүрүү кызматын иштегенине 16 жыл болду. Ал эң көп болгондо бир күндө 10 ирет түшүндүрүүчү болот. Жакынкы жылдарда анын түшүндүрүүсүн уккандар 100 000 адам иреттен ашты. Хан патшалык доорундагы курулуш жоспоруна иликтеп салынган Чаң Ченде эскерүү сарайы Кашкар Жаңы Шаар ажайыпканасы 2010 жылы 6 айда салынып бүтүп ачылды. Бул Чаң Ченде эске алуу көргөзмөсү, Кашкар Жаңы Шаар тарыхый маданият эстеликтери көргөзмөсү, элдик салт санаа көргөзмөсү сыяктуу бөлүктөрдү камтыйт. Ушул сарай маданият мурастарын көргөзмөгө коюу, түртмөлүү экранда өз ара айкалышуу, проекциялык сүрөт, өз ара пикир алмаштыруу, жер бети экраны сыяктуу санарыптешкен техника аркылуу Чаң Чендин айкелин батыш районга элчиликке баруу оймосу, жердеги кум табак сыяктуу көрүнүштөр менен журулуштуруп, Чаң Чендин батыш районун ачуу тарыхый эмгеги менен Кашкар Жаңы Шаар ууданынын 2000 жылдык маданиятынын өнүгү тамырын системалуу айкинеледи. Автоном райондор жалуу мамлекет коргонуу тарбиясы базасы, мекен сүйөрдүк тарбия базасы жана коомдук илим жалпылаштыруу базасы катары бул сарай жылына 120 000 адам иреттен ашуун экскурсия кылуучуларды кабылдайт. Ал тарых көргөзмөсү, маданият алмаштыруу, изилдөө үйрөнүү тарбиясы бир тулкулаштырылган универсал маданият жер белгиси. Ошондой эле жергиликтеги ар улуттун карым каттоо алмаштыруу журулушкан үлгүлөрдүн бири. Гүлбар Чаң Чен эскерүү сарайы Кашкар Жаңы Шаар ажайыпканасынын биринчи түркүмдөгү түшүндүрүүчүсү. Ал алгач жолу келгенде ажайыпканадагы жасалгыланып жаткан болчу 16 жыл өттү. Жооптуу адам болгону менен ал ар күнү көргөзмө залында тик туруп, топ-топ экскурсиячыларды жылмайып тосуп алат. Гүлбар эске алып мындай деди: Баштабында түшүндүрүүчү болуу оюм өтө жөнөкөй эле. Менин путунхуам жакшы, анын үстүнөн мугалим болгон кечирмем бар. Түшүндүрүү кызматына шайкеш алам деп ойлодум. Бирок ал чыныгы кызматка чыккандан кийин анан өзүнүн өтө жөнөкөй ойлогонун байкайт. Тек экскурсия кылуучулардын түрдүү сураган суроолорунун өзү аны шашлыш абалга түшүрөт. Анын үстүнө экскурсия кылуучулардын сураганы дагы ар түрдүү болот. Гүлбар алардын сурактарына жооп берүү үчүн канчалык материал көргөнү өзүнүн дагы анык эсинде калган жок. Ал мындай деди: Экскурсия кылууга келген адистердин суроосу өтө кесиптик деңгээлде болот. Көбүнчө түшүндүрүүдө маселе бар экенин байкап, суроо узатат. Көп кайра кайра тактаган соң анан түзөтөмүн. Экскурсия кылуучулардын ичинде жергиликтөгү орундагы кадр калайык жүрүп кайра кайра тактаган соң анан түзөтөмүн. Экскурсия кылуучулардын ичинде жергиликтөгү орундагы кадр калайык журчулук дагы бар. Кыштак тургундарына карата Гүлбар акырын сүйлөп кесиптик сөздөрдү кыштак тургундары түшүнө ала турган жатык сөзгө айландырды. Алып айтсак, тарыхта дайыма жолугуучу жаңы эрада мурдагы деген сөздү түшүндүргөндө ал тикелей

эки миң канча жылдын алдында дейт, кыштак тургундар дагы муну оңой түшүнөт. Жакынкы жылдардан бери Жаңы Жен эскерүү сарайы, Кашкар жаңы шаар ажайыпканасы жергиликтүү орундун тарыхый маданият байлыгын токтоосуз ичкерилей ачып, түрдүү көргөзмөлөрдү астайыл дайындады. Алып айтсак, Жаңы Ченди эске алуу көргөзмөсү, Кашкар жаңы шаар тарыхый маданий мурастар көргөзмөсү, Кашкар жаңы шаар ооданынын бейзаттык маданият мурастары көргөзмөсү сыяктуу көптөгөн экскурсиялуучуларды өзүнө иликтирди. Жуңхуа алтынын жөрөлгөлү майрамы кезинде ажайыпканада Жуңхуа кыйма кагаз өнөрү көргөзмөсү, бейзаттык маданий мурастар көргөзмөсү сыяктуу түрдүү кыймылдарды өткөрүп, кишилерге Жуңхуа маданиятынын бай мазмунун терең сезиндирди. Гүлбардын бейнеси баштан бойго түшүндүрүүчүнүн биринчи чебинде көрүнөт. Ар жылы 11-12 айдагы дыйканчылык жумушунун солгун кезинде Жаңы Чен эскерүү сарайы, Кашкар жаңы шаар ажайыпканасы көчмө көргөзмөсү айлык кыштакка жеткирүү кыймылын кулаштырат. Гүлбар менен кызматташтары кыштак тургундарынын жанына барып, кыштак тургундарына Шинжаң тарыхын түшүндүрөт. Гүлбар калай калык жактырып укса, мен окуп бетер жакшы түшүндүрөм деди. Майрам мисалуу күндөрү болгон сайын ажайыпкана дагы да карбалас болот. 16 жылдан бери Гүлбар үйүндөгүлөр менен чогуу апта соңун же майрамды толук чогуу өткөрүп көрбөдү. Мейли кандай кыйынчылыкка жолукса дагы, ал баштан бойго жылмайып, сабырдуулук менен тейлөө жүргүзүп, эң мээримдүү күлкүнү, эң жакшы түшүндүрүүнү экскурсия кылуучуларга калтырды. Башка жерден келген экскурсиячыларга жолукканда, ал Кашкар жаңы шаардын жергиликтүү салт санасын, өзгөчө даамдуу тамактарын чын пейили менен тааныштырып, алардын жергиликтүү орун турмушу менен дагы да ойдогудай жүрүлүшүнө жардамдашат. 2013 жылы Гүлбар автоном райондун озот түшүндүрүүчүсү болуп бааланды. 2024 жылы ал автоном райондун улуттар ынтымакташып бирөө бүлө кишилеринен болуу боюнча алдыңкы жеке болуп бааланды. Жашынын улгайуусуна ээрчи Гүлбар бир мезгил кызмат ордун алмаштырууну ойлойт. Бир эртки курста тарбиялоочу мугалим түшүндүрүүчүнүн бардыгы жаш болсо эки тайын, адис тилиндеги түшүндүрүүчү болсо абдан жакшы болот деди. Бул сөз ага түрткү болду. Азыр Гүлбар дагы эле биринчи чепте түшүндүрүүчү болуп, ар жылы жаңы түшүндүрүүчүлөрдү тарбиялоого жооптуу болду. Ал мен түшүндүрүүнү жакшы көрөм, баяндоо барышынан аябай үзүрлөнөм дейт.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүн КОБОдон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөнаулуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алып болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Bugün 2026 жылы 8 айдын 17 күнү күнгө дүйшөмбү. Ардактуу армандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Ара Түркүк ооданы Тукулуу айылы экология мал чарбачылык менен алектенип, күлдөндүрүү жолун ачты. Кума оодандагы бакмачы Абылмет Баудон жогору сапаттуу бакмачылыкка сөөнүп, байуу жолун ачты. Арашан оодандагы бул шеректик коозугарын могуз аркылуу элди байытууга баштады. Текес оодандагы 100 тонна өрүк ширеси Шинжаң сыртында базар тапты. Ардактуу угармандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абон Тор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу оормандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүгөн азар түрмөгүбүздө Ыра Түркүк ооданы Туукулуу айылы экология мал чарбачылык менен алектенип, күлдөндүрүү жолун ачканы жөнүндө сүйлөп беребиз.

8-нче айдын ортосунда чыгыш Тянь-Шандагы деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктиктеги табигый жайыт жашылдык жамынып, карл мөңгүсүнүн күмүш тоо чокуларында кеңири кеткен жапжашыл чөптөр жайкалып, топ топ топоздор эмин-эркин оттоп, эмин-эркин жайылып, Өксө тоодогу мал чарбачылык райондорунун жашоо күчүнө толгон көрүнүшүн сызып чыкты. Ара Түркөк ооданынын токулуу айылы өзгөчө болгон бийик тоо жайыт экологиялык байлыгына сөөнүп, жөрөлгөлү бакмачылык негизин такынчыктап, саясат аркылуу бакмачыларды жөлөп, ылаңдын алдын алуу жана аны тизгиндөөнү бекем кармап, бакмачылык өнүгүүлгүсүн жакшылап, өзгөчө топоз экологиялык мал чарбачылык кесибин күчөтүп, Бөксө тоо экология байлык оңоттуулугун айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өзгөртүп, элдин кирешесин ашыруу негизин бекемдеп, экологияны алдыңкы орунга коюп, элди байытып, айылды гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө өнүгүү жолунда жүрдү. Токулу айылында жогору сапаттуу бийик тоо жайыты бар. Деңиз деңгээлинен бийик, жылуу климат шарт жагдайына ээ, табигы мол чөп гана кошулуп, топоздордун өсүп жетилиши үчүн аябай жакшы табигы чөйрө менен камдады. Топоз

акмачылык ошол жерде узундан бери уланып келаткан жөрөлгөлүү мал чарбачылык кесиби. Көп жылдардан бери ошол жердеги дыйкан малчылар топоз бакмачылыгы менен алектенип, такшалган мол бакмачылык тажрыбаларын жыйнап, кесиптерди көлөмдөштүрүп, калыпташтырып өнүктүрүүгө бекем негиз салды. Жогору сапаттуу экологиялык жөндөм жана бекем кесип негизин такаанчыктап, токулуу айыл өзгөчө топоз бакмачылыгы кесибин төп жеринде күчөп, жөлөп, жайыт байлыгын жогору өнүмдү айландырууну түртмөктөп, экология пайдасын чыныгы түрдө дыйкан малчылардын чыныгы пайдасына айландырды. Бакмачы Пархат Сәдән ошол жердин топоз кесиби өнүгүүсүнөн нарыкка ээ болуучу жана ишке ашыруучу болуп, иничке багуу жана сортту сапатташтырууга сөөнүп, үй бүлө кесибинин алкыма өнүгүүсүн иш жүзүнө ашырды. Пархат тааныштырып мындай деди: 5 жыл мурда биздин үйдө тек 100 гана топоз бар болчу. Бул бир канча жылда биз токтоосуз жогору сапаттуу сортторду киргизип, көңүл коюп барбайыштап,

Айыл чарчалардын кесип өнүгүүсүнүн коопсуздук калканын бекемдөө үчүн мал чарбалардагы ылаңдын алдын алып тизгиндөө кызматын дайымдуулаштырып түртмөктөп, топоздорду чордондоштуруп вакцина салуу сыяктуу илдеттин алдын алуу кызматын тартиптүү кулач жайдырды. Токулуу айылынын мал чарба кадры Амдул Мамат мындай деди. Азырга чейин бүт айыл боюнча 1500 топозго мажбурий вакцина эмдөө кызматы толугу менен соңуна чыкты. Бардык жерди каптаган илдеттин алдын алуу чаралары топоздордун соо өсүүсүн өнүмдүү коргоп, бакмачылык кесибинин туруктуулугу дыйкан малчылардын кирешесинин туруктуу болуусуна кайнарынан кепилет кылынды.

Кыргызстандык ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү Кума уудандагы бакмачы түтүн Аблимет Баудундун жогору сапаттуу бакмачылыкка сөөнүп, байуу жолун ачкан аңгемесин айтып беребиз.

Жакынкы жылдардан бери Гума ауданынын Көктерек шаарчасы Сай Багыштагы өз жердин байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, өзгөчө малчылык, бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандарга нарып жеткире турган түрдө жардам берип жөлөө саясаттарын төп түзөлүштүрүп, дыйкан түтүндөрдү өлчөмдөшкөн, насылдешкен илмий бакмачылыкты жол коюуга дилгир жетектеп, айыл кыштак кесиптеринин өнүгү жашоо күчүн сызыл чыйралтты. Кыштактагы бакмачы түтүн Абдымит кой багуу кесибинде 30 жыл тамыр тартып, бүт зээни менен үйрөнүп, чапагы чыдап машык кылган бакмачылык техникасы насыл жакшылоо жана калыпташкан бакмачылык үлгүсүнө таянып, бакмачылык көлөмүн өзгөлтүксүз зоройтуп, кирешени туруктуу арттырып, байын ишке ашырып, ошол жердин мал бакмачылык кесиби аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуудагы жандуу үлгүгө айланды. Долан кою бакмачылык кесиби менен алектенгенден бери Абдымит баштан акыр бакмачылыктын биринчи эбинде бекем туруп, жыл бою бакмачылык өнөрүн көчөрүп изилдеди. Ар күнү изденүү, үйрөнүү аркылуу ал койлорду күнүмдүк багып башкаруу, тоюп теңшүү, өсүп жетилүү сыяктуу бүт желе эле илмий бакмачылык жөндөмдөрүн бышык ийгерди. Дагы дайыма көрүлө турган мал лаңдарынын алдын алуу жана жөнөкөй оору мүнөздөө дарылоо техникасын өз алдына изилдөөгө ат салды. Ал астайдил, чебер болуу позициясы жана күн сайын чогулткан тажрыйбасына таянып, бир адаттагы дыйкан үй бүлөсүнөн кыштактагы азыраак наамы бар, алыс жакындагылар моюндаган кесиптик бакмачылык чеберине айланып, нактылуу иштөө жана мүлдөө жалгаштыруу аркылуу бакмачылык аркылуу байуу чыныгы жолун таап чыкты. Абдымит жөрөлгөлүү таракай багуу үлгүсүндөгү түшүмчен эми берекетиндеги бөгөт абалды бузуп жиберип, бакмачылык кесип көлөмүн дагы да кеңиртүү үчүн 2020 жылы Сайба кыштагы кыштак тургундар комитетинин төп жардам берип жөлөөсүндө жеңиштүү түрдө 200,000 юан төмөн өсүмдүү дыйкандарга нарып жеткирүү карызын өтүнүч кылды. Каржы колдоосу болгондуктан ал өнүгүнүн маңыздуу түйүнүн насылдын сапатын жогорулатып берекетин ашырууга коюп, Мээкит, Жеркен сыяктуу жакшы сапаттуу долан кою багыла турган негизги райондорго тайын барып, таза насылдуу жакшы сапаттуу долан коосун киргизди. Долан кою Шинжаңдын жакшы сапаттуу эти менен майдан тең пайдаланууга боло турган кою насылы болуп, катарга кошулуу темпи тез, эти жумшак, башкача жыт жок. Көбөйүү жөндөмү күчтүү, кош төлдөө салыштырмасы жогору, базардын моюндоо даражасы жогору болуудай көрүнүктүү абзелдүүлүктөр бар. Жакшы насылдын киргизилүүсү бакмачылык сапаты жана кесип экономикалык берекетин түптөн жогорулатып, киреши арттырып баюунун негизин бекемдеди. Катуу деталдын даражасын жогорулатуу аркылуу күч кошулуп, бакмачылыктын сапатын жогорулатып, берекети арттырылды. Абдымит бакмачылык шартын түп көрүнүн жакшылап, өлчөмдөшкөн бакмачылык майданы жаратуу үчүн 2023 жылы жаңыдан 300 чарчы метрлик өлчөмдөшкөн короо салды. Жапчаңы бакмачылык майданы койлордун жашоо өсүп жетилүү чөйрөсүн берекеттүү жакшыртып, мал бакма канаттууларынын ылаанга чалдыгуу салыштырмасын зор даражада төмөндөтүп, койлордун көбөйүү сапаты жана бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатты. Бакмачылык үлгүсүндө ал өз көбөйтүү кошулган өзү жетиштирүү менен сырттан сатып алып семиртөөнү биргелештирүү ыкмасын жаңылык жаратып колдонуп, бакмачылык ченемин мыкты арым менен кеңиртип, кой тобу курулмасын жакшыртты. Азыр ал баккан койлордун сапаты жакшы болуп, Кашкар, Мээкит, Жеркен сыяктуу айландыдагы көптөгөн жерлерге сатылып, туруктуу бышып жетилген сатуу жолу жаратылды. Сатуу жолдордун кам санабай турган туруктуу пайдага кепели тыкылына турган болду. 30 жыл терең изденүү мол мөмөсүн берди. Өзгөчө бакмачылык киреш арттырууга күч кошту, көп жыл ичкелештирип багуу, башкаруу жана көлөмдөштүрүп өнүктүрүү аркылуу Абдымиттин кой бакмачылыгы жакшы сапаттуу, мүмкүнчүлүктүү сызыл өнүгүүнүн жолунда жүрүп, кесип натыйжа берекети өтө көрүнүктүү болду. 2025 жылы анын кой бакмачылыгынан жаратылган кирешеси 300,000 юанга жетти. Азыркы баскычта долан коюнун багылуу ченеминде 30 туяктан ашууну туруктуу сакталып, бакмачылык кесибинин көлөмү мыктары менен туруктуулашып, пайдасы сызыл артты. Абдымит күн сайын зоройуп жаткан бакмачылык кесибин көрүп, ич-ичинен кубанды, ченимге толду, ал мындай деди. Азыр айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга нарып жеткирүү саясаты барган сайын жакшыланып жатат. Жөлөө эпкини барган сайын зоройуп жатат. Мен өзгөчө бакмачылыкты катыржам өнүктүрө ала турган болдум. Күнүмдүк багып башкарууну көңүл коюп жакшы иштеп, бакмачылык көлөмүн мыктары менен кеңиртсем эле, кесип барган сайын туруктуулашып, кирешем жыл сайын артат. Турмушубуз дагы барган сайын үмүткө толот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу шитинг соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу шитинг жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы аракет кылыңыздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу шитинг 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардақты ормандар, Бирүз Тулан табыз, эми Арашан ауданындагы бир азыктык ачыткы бактериясы өндүрүш керканасы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Арашан ауданынын Далымтайлы Бөгдөр кыштагындагы эгинчи Аспазбек Ирадел өлчөмдөшкөн ылымта бастырмада жумушчулар менен шашылыш болду. Алар эмиле үзгөн кара мор менен шөлөн козу карынын айрып оромолоп себетке салып, атыз башындагы сатып алуучу соодагерлердин автоунаасына ташыды. Себеттердеги сапаты жакшы жаңы ачыткы бактериялардын автоунаага шыдыр жүктөлүп жатканын көрүп, Аспазбектин өңүндө мол түшүм кубанычы көрүндү. Азыр нак ачыткы бактериясы жыйынын дуумандуу мезгили. Өлчөмдөшкөн ылымта бастырма жаңы ачыткы бактериясы кызуу сатылууда, ошол менен бирге ички иш кошулган кургатылган ачыткы бактериялардагы интернет аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Аспазбек Арашан ооданы Теньюэн гүл чектүү жооптуулук шериктиги таасир көрсөтүп түрткү болгон эгинчилик түтүнүнүн бири. Кыштактар көптөгөн эгинчи түтүн керканалар ачыкты бактерия баштыгы менен камдоо, техника үйрөтүү, жыйнап алуу үлгүсү аркылуу азыктык ачыткы бактериясы өстүрүүгө катышты. Өндүрүш сатуунун тең жандануусу шериктиктин кемелдүү кесипчилеси тирегинен айрыла албайт. Шериктик Арашан ооданынын өзгөчө климат шартына таянып, түрдүү ачыткы бактериясы түрлөрүн тазартып, күчүн калыбына келтирүү жана мезгил айырмалаандырып жетиштирүүнө сызылык улаш жайдырып, ачыткы бактериясын жыл бою өндүрүп сатуунун үзүлүп калбастыгын ишке ашырды. Арашан ооданы Теньюэн гүл чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Сайфын, шериктигибиз гүл жана жашылча өстүрүү менен алектенип калбай дагы азыктык ачыткы бактериясы жетиштирүүнү тереңдештирип, шериктик кошулган база, кошулган көмөктөштүк ыбыратып, кошулган дыйкан түтүн кесиптешкен үлгүнү калыптандырып, 100 ашуун кыштак тургунун ачыткы бактериясы өстүрүүгө катышууга эликтирдик, деди. Шериктик өлчөмдөшкөн ачыткы бактериясы түрүн көбөйтүү, ачыткы бактерия калтасы өндүрүш базасын куруп, Бөгдөр кыштагы, ошондой эле айланадагы кыштактардагы эгинчилик түтүндөрүн биргелки жакшы сапаттуу ачыткы бактериясы таягы менен нишандуу камдап, өндүрүштү башкаруу барбайыштоо техника жетекчилиги менен бүт баруушту камдады. Бышкандан кийин биргелки эшик алдына чейин барып, жаңы кооз карынды жыйнап алуу, айыруу, кургатуу, ошондой эле ичке иш кошууну чордондук улаш жайдырды. Муну менен ылымта бастырма эгинчилигинен интернет жана интернет сыртында сатууга чейин болгон бүт кесипчилеси калыптанды. Азыр шериктиктин айдоо жер көлөмү 1500 мого жетти. Бул Яңдоо жөн, Чийсоң жөн,

Жүйлен ғу сияқты өзгөчө ачыткы бактерияларды өз ішіне алып, өлчөмдө өшкөн өстүрү, ачыткы бактерия баштыкчасын өндүрүү, күнгө салып оромолоп салуу, жаңы түшүмдөрдү изилдеп ачуудан турган кемелдүү кесип системасын жаратты. Сайфаң шериктик тижарат менен алектенген алгачкы мезгилде, негизинен гүл жана көчө чечтирүү кесиби менен алектенген. Уакыттын өтүүсүнөн улам анын техникасы жана тажрыйбасы барган сайын молукту. 2013 жылы Сайфын Арашан ооданынын климат өзгөчөлүгүнө биргелештирип, тивин өзгөртүп, азыктык ачыткы бактериясы өстүрдү. Ал жумушчуларды баштап Юннан, Анхуй, Сычуан сыяктуу жерлерге барып үйрөнүп, ишти короолордо сынак ретинде айдоо, токойдо жетиштирүүдөн баштап, ачыткы бактериясы жетиштирүү техникасын өзгөлтүксүз изилдеди. Сайфын кесипкөлөмү менен сызыл кеңейтүү үчүн алдарты болуп 30 миллион юан каржы салып, 171 өлчөмдөшкөн ылымта бастырма курду. Бир кесиптик тажрыйбакана. 5 муздак сактоо кампасын телегейлештирип курду, ары бүт оодандагы көптөгөн айыл чарча менен биргелешип аракеттенип, дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин уюмдап курду. Азыр керкана жетиштирген 18 түрдүү жаңы кооздугарын ошондой эле кургатылган ачыткы бактерия интернет жана интернет сыртында көп кайнарлуу сатуу жолуна таянып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Аспазбек мындай деди: Биз көмөктөштүк кооперативке киргенден кийин бүт жүрүштө ачыткы бактериясы өстүрүү техникасын үйрөнүп эле калбай, ар жылы дагы керкананын пайда бөлүштүрүүсүнөн баарланып, бир жылда 60 миң юан таба ала турган болдук. Сайфың мындай тааныштырды: Ачыткы бактериясы түрү боюнча үлгү көрсөтүү, өстүрүүнү жайылтуу, үзүү, айлануу, илим жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүү бир тулкулашкан заманбап айыл чарба үлгү базасын жаратабыз. Көлөмдөшкөн эгинчилик дагы да көп калктын жумушка орундашып киреши арттыруусуна түрткү болот.

Жакында Алтай аймактык камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Чилин өлкөсү Куодиан камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи башкаруу тобу чектүү шериктиги менен биргелешип аймактагы айыл чарбага катыштуу 6 жакшы сапаттуу кирхананы Чилин өлкөсүнө барып Чича, Шыңжиң почто аркылуу калкка нарып жеткирүү, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү камдоо сатуу базарына көргөзмөлөп сатуу кыймылына катышууга уюмдап көргөзмө секисин куруп түшүмдөрдү тааныштыруу, базар күч кошуу формасы аркылуу Алтайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн маркесин сызыл жаратты. Бул жолку көргөзмөлөп сатуу кыймылында Алтайдан көргөзмөгө катышкан кирканалар чычырганак түшүмдөрү, быштак, уй, кой эти, кара аштык, тоо түшүмдөрү сыяктуу 40 канча түрдүү жергиликтүү табигый экологиялык жашыл жакшы сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн алып барды. Түрү мол, сапаты жакшы түндүк Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ Алтайдын айыл чарба түшүмдөрү көргөзмө кылынуусу менен эле көптөгөн шаар тургуну жана соодагерлерди кадамын токтотуп татып көрүү, кеңеш суроо, тандап сатып алууга электирди. Көргөзмөлөп сатуу нак майданда кишилердин аягы үзүлбөй чагылдыруусу кызуу болду. Кыймыл мезгилинде көргөзмөгө катышкан ар кайсы кирканалар кесип абзелдүүлүгү жана даңктуу марке жаркын түйүндөрүн билеселүүлүк менен тааныштырып ар кайсы жерлердеги соодагерлер менен дилгири ой бөлүшүп кеңешти. Бул жолку көргөзмөдө кызматташуу ою бар 10 канча камдоочу соодагер чиркештирилип, Алтайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн Жээлин базарында терең тамыр тартуусу чыгыш түндүктүн сатуучу өлкөмүн кеңейтүүгө мыкты негиз салынды. Азыр нак үүрүк мөмөсүн жыюу иш кошуунун дуумандуу мезгили. Теке сооданы өз жеринин жакшы сапаттуу мөмөлүү бак байлыгына таянып, мөмө бакка терең иш кошуу кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга чыныгы түрткү болду. Жакында теке сооданы Чоң Юан жер жемиш илим техника чектүү шериктиги Шинжаң сыртынан келген 100 тонна үүрүк ширеси буйрутма талоонун тапшырып алды. Кирхана бүт күчү менен толук ишке киришип, өндүрүш курулуш мөөнөтүн бекем кармап, түшүм сапатын катаң тизгиндеп, буйрутманы өз мөөнөтүндө тапшырууга бүт күчү менен кепилет кылды. Ошону менен бирге ошол жердеги дыйкандардын кирешесин арттырып, калктын жакын айланада жумушка орундашуусуна түрткү болду. Азыр кирхана эки кезек алмашып, күн түндү улап, өндүрүштү жолго коюп, күнүнө орточо эсеп менен 40 тонна айланасында үүрүк ширесин өндүрө алат. Божомолго негиз 7 күндүн ичинде 100 тонна буйрутмалуу өндүрүштүн бардыгын бүтүрүүгө, ошондой эле мамлекет ичиндеги башка өлкө базарларына арт-артынан жөнөтүүгө болот. Бул жолку буйрутма чеки материалына теке сооданы 78

Бандын жакшы сапаттуу шагында кургай турган өрүгү, сары өрүк иштетилген болуп, жалпы 200 тонна жаңы өрүк сарыпталып, бүт оодандагы 30 тан ашуун өрүк өстүрүүчү түтүнгө нарып жеткирилет.

Уланду бир канча күндөн бери Тоолу, Тяньшань, Шалгай, Эльчарбайлим техника чектүү шектегинен кара буудай өндүрүш линиясы толук нормада өндүрүп, базарда буйрутма менен камдоого бүт күчү менен кепилеттик кылып, өзгөчө кесиптер аркылуу айлык иштактарды өнүктүрүүгө күч кошту. Өндүрүш цехинде автоматтык иш кошуу жабдуулары тездикте айланып, жумушчулар тартиптүү иштеп жатты. Керкана төмөн температуралуу таш тегирме менен иш кошуу технологиясына таянып, кара буудайдын табий казыктыгын сактап калып, кошумча кошулбаган суу айыл чарба түшүмдөрүн өндүрдү. Азыр керкананын буйрутмалары көбөйүп, интернетте өкөлөттөн иштеп берүү кесиби кабылданып эле калбай, мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдүн көп ченемдүү сатып алуу буйрутмалары үзүлбөдү.

Ардактуу урмандар, жогоруда айыл чарбайлык, ыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар, эми ырыгыңыздар.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктүрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнаулу алып бардым. Ардактуу оормандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нур салы радиосу. Эми жаңылыктарды берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 17 күнү күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 5 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу барыттан ачылат, абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шенжаң мол жашыл энергия жана район орду артыкчылыгына сүйөнүп, эсептөө күчүнүн тээгин улантуу бекемдеп, эсептөө күчү электрдин чайкештүү өнүгүүсүн түртмөктөп, жашыл электр күчүнүн жаңы бийиктигине тез арыш таштады.
1: Быйыл Жүңгү Казакстан коргоос эл аралык чек ара кызматташуу борборунун жүргүн чагы мөлчөрү 5 миллион адам ирээттен ашты.
2: Манас ооданы шаар бакчасынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүү жана шалба бакчанын экологиясын оңдоону бүрөнчөй пландап жылыштатып, кооз экология сүрөт оромосун сызып чыкты.
1: Шинжан Куайди жеткирүүчүлөргө досторчу майдан көрүнүш курулушун бачым жылыштатып, ар түрдүү көңүл жылытаар тейлөө базасынан 2000 ашуунду урду.
2: Шенгуан агым иштери бааламасында камкордук жана камсыздоону чапкылап чуркаган вәймейчилерге жеткирели деген бааламаны угасыздар.
1: Багыраш көлү балык кармоонун алтын мезгилин утурлап алып, өндүрүш сатуу 2 тең күч алды.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башуучу Ши Жинпин эсептөө күчү негизги жабдуу курулушун бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, сандуу маалымат байлыгын ачып өнүктүрүп пайдалануу жана ачып жиберип орток баарлануну тереңдетүү керек деп баса көрсөткөн. Быйыл 4-нчү айда ачылган Жөнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун жыйынында 6 торду жоспорлоп курууну күчөтүп, эсептөө күчү торун 6 тордун бир катары орундаштырып, мамлекеттин жогору катмардагы стратегиялык орундаштыруусуна киргизди. Мамлекеттин чыгыштын эсебин батышта эсептөө өнүгүү оңтун бекем кармап, Шинжаң моолу жашыл энергия жана район артыкчылыгына сөөнүп, эсептөө күчү негизин сызылып бекемдеп, эсептөө күчү менен электрдин шай кешип өнүгүүсүн төртмөктөп, жашыл эсептөө күчү жаңы бийиктигине бачым арыш таштады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Өрөмчү экономика техникалык ачып өнүктүрүү району Тоотун Кур районуна жайгашкан Анхуй Шинжаң жашыл эсептөө

Элем техника кесип бакчасы болсо автоном районубуздун бүткүчмөнөн куруп жаткан мамлекетибизде өндүрүлгөн эсептөөгү үчүн чет элге чыгаруу түйүндүү өзөк база. Өз билги изилдеп ачып өнүктүргөн эсептөөгү үчүн тескөө өрүшүнө сөөнүп, бул жери бүт жери шаарында 3000 ашуун эсептөөгүчү түйүнүн туташтырып, 20000 ашуун эсептөө, видео картаны жөткөп 80000 абонентко тейлөө жүргүздү. Кесипи Россия, Чыгыш Түштүк Азия жана бүткүл Орто Азия базарына канат керди. Шинжаң Жунка Лейнау акыл жөндөмдүү эсептөө элем техника чектүү шериктигинин адыс инженери Вужихан кабарчыга мындай деди. Быйылдан бери эсептөө күчү өрүшүнүн абонту 2025-жылдагы окшош мезгилге салыштырганда 3 эссе жогорулады. Токенди иштетүү мөлчөрү 100 эссе жогорулады. Чет элде токенге болгон тейлөөсү дагы көрүнөрлүү өнүктү. Анхуй Шинжаң жасанды акыл жөндөм элем техника кесип акчасын Шинжаң Жунка Лейнау акыл жөндөм эсептөө элем техника чектүү шериктиги жүргүзүп куруп бүтүп ишке кириштирген. Эсептөө күчү 1021p токен болсо жасанды акыл жөндөмдү бир жаңсыл кылуучу жана маалыматты пайда кылуучу негизги бирдик. Ошондой эле азыркы негизги бааны эсептөөнү өлчөм кылат. Санарып тоорына киргенде мамлекетибиздин күндүк орточо токендин пайдалануу мөлчөрү жарылуу мүнөздүү арткан. Токен жогору даражадагы эсептөө күчүнө сөөнөт, ал эми эсептөө күчүнүн жүрүшүүсү дагы электр энергиясын зарыл негиз кылат. Шинжаңдын мол жашыл шамалы күн нуру эсептөө күчү байлыгына сөөнүп, быйыл 7 айда бир алкак бир жолу токен чет элге чыгуу стратегия биримдигин курду. Шинжаң Жунка Лейнау акыл жөндөмдө эсептөө элем техника чектүү шериктиги жел ээси караканасы катары мамлекет ичиндеги башкы чоң модулу AI негиз жабдуу караканалары менен биргелешип ортого уюмдап курган. Орто Азияга бет алган өлчөмдүү токен камдоо базасын жаратып, мамлекет ичиндеги токендин чет элге чыгаруу саласындагы шакеш өрүшүнүн бөскөлүгүн толтурду. Ожухан мындай деди. Мамлекет ичинде чыгыштын эсебин батышта эсептөө, эсептөө күчү тору менен Орто Азиянын төмөн создук турган эсептөө күчү жолун туташтырып, биз Орто Азия базарын бирдемжи ачып учурда Кыргызстан, Өзбекистан, Казакстан сыяктуу мамлекетте түйүндү жылыштатуу жана катыштуу карханалар менен кызматташып чиркештирүүнү кулаш жайдырдык. Шинжаңдын жашыл электр байлыгы жетээрлүү. 6 айдын этегине чейин электр торунун жалпы генераторлору сыйымдуулугу 267 миллион киловатттан ашты. Мында жаңы энергия генераторлору 173 миллион киловатт болгон. Өзгөчө сонун жаңы энергия артыкчылыгына сүйөнүп, азыркы чейин Шинжаң курган акыл жөндөмдө эсептөө көлөмү 30000 пиге жакындап, Өрөмчү шаары, Санжо областы, Карамай шаары, Кумул шаары 4 чоң эсептөө күчү үйүрүн негизинен калыпташтырды. Азыр Санжы шаарына жайгашкан Шинжаң пайгы чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шериктиги AI кыска фильм түрү бөлүмүндө кызматкерлер кыска фильм көрүнүшүн кунт коюп иликтеди. Бул карахананын өзү жасаган кыска фильми мамлекет ичи сыртында каргайсы чоң кыска фильм өрүшүнө чыгарылып, фильмдин бир бөлүмүнүн убакты 20 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин, ар айда орточо 80 бөлүм кыска фильм иштейт. Шинжаң пайгы чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шериктиги AI кыска фильм түрү бөлүмүн түрү группасынын башчысы Сон Вэн мындай деди. Бир группада 5-6 киши бар, ар бир адамдын өзүнө таан түрү бар. Орточо ар күнү 2 мүнөт айланасында аткарат. Биздин түрүбүздө жакында А тарап берген сценарий бир кыйла көп. Мол жашыл электр байлыгы жана үзгүлтүксүз бекемдеген эсептөө күчү негизине сүйүнүп, Санжо областынын эсептөө күчү байлыгы Ичак, Пейжин, Кенжин, Хэбэй, Жанжан дарыя көтөрмөсү сыяктуу мамлекет иши өзөктүү эсептөө күчү түйүнүнө тике жетип барды. Жергиликтин район артыкчылыгы эсептөө күчү байлыгына көз салып, бул карахана сандуу маалыматка белги салуу жана сандуу маалымат тейлөө, өзөктүү кесибин терең казып, кесип чөлкөмү кошумча акыл жөндөмдүү айдоо, табигый тили чоң модели, даарылуу электрокардиограмма белги салуу, AI кыска фильм жазуу сыяктуу он канча салага чейин узарды. Шинжаң пайгы чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шериктигинин орун басар баш директору Шоу-шоудун мындай деди. Биз колдонгон эсептөө күчү өздүк наркын Шинжаң сыртындагы 20% өздүк наркка артыкчылыгына салыштырып, биздин картон кыска фильмибиз көп түрдүү тилди камтыйт. Картон кыска фильмди мамлекеттен чыгаруу мөлчөрү бизде 60% түзөт. Болочокто биз ан сайын көп түрдүү майда тил түрү кесибин кеңиртебиз. Быйыл эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү туңгуш жолу өкмөт кызмат баяндамасына киргизилди. Мамлекеттин эсептөө күчү жана электрди шайкештирүүнү түйүндө сынак кылган өлкө катары Шинжаң жашыл электр төмөн көмүртекти эсептөө күчү борбору көлөмүн тартиптүү кеңиртип, жаңы энергияны өз жеринде жакын жерде кабылдоону илгери сүрөт. Ошону менен бирге автоном райондун бир толкулашкан эсептөө күчү торун күзөтүп өлчөө, тескөө өрүшүн бачым куруп, бүт мамлекет менен бир толкулашкан эсептөө күчү торун жогору берекетте чиркештирүүнү ишке ашырып, бүт мамлекеттин эсептөө күчү торуна иштиктүү жоорулуштурат.
Жашыл электрде тике жалгоо, Бакча район микроэлектр тор курулушуна сөөнүп, Шинжан эсептөө күчүн жүргүзүү, энергия коромжоздук наркын бирдемжиги кыскартып, ан сайын көп чыгыш бөлүктүн эсептөө

0: бирок мурдагы тилке райондун трансформатор жүгү жетерлүү болбой калды. Мамлекет электр тору Кызылсуу областык электр менен камдоо шериктиги анын ажатын билгенден кийин дыйканчылыкка электр иштетүү жашыл жолун тез ачып берип, электр менен камдоо долбоорун түзүп берип, мурда бекиткен жумуш мөөнөтүнөн 10 күн мурда сыйымдуулугун арттырып электр жеткирүүнү бүтүрдү. Абдулла Мамет мындай деди. Тамчылатып сугаттоо жабдуусуна электр шыдыр жалганып, айдоону сугаттоого кепилдик кылды. Дыйканчылык убактын кечиктирбеди. Быйыл жүгөрүдөн мол түшүм алуу ан сайын камсыздалды. Жогору берекеттүү электр менен камдоо тартиби кыштак электр торун ортоо куруу курулушунун шарапатынан болду. Быйылдан бери мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы электр акын тапшыруу, электр иштетүү боюнча кеңеш суроо, кешелени маалымдап оңдоо, электр үгүтү, ыктыярдуу тейлөө сыяктуу 6 түрдүү негизги тейлөө өкмөт иштери тейлөө тору кетекчесине жалпы бетке кириштирди. Азырга чейин Шинжаң боюнча кыштак электр торун ортоо куруу тейлөө түйүнү былтыр жыл этегиндеги 960'тан 2296'га көбөйдү. Күзгү жыйым теримдин электр иштетүү коопсуздугун башатынан чыныгы кепилдик кылуу үчүн мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы айыл чарбага чатыштуу электр менен камдоо сым жолдорунун түйүндүү орундарын эмерчиктей, жасанды төп кыдыруу кошулган учкучсуз учак менен абадан кыдыруудай ыстыроолук кыдырып текшерүү үлгүсүн колдонуп, сым жолдору көөнөрүү, электр качууну коргоо берекети жоголуу сыяктуу электр иштетүү коопсуздук көмүскө кырсыктарын жалпы беткей сыдырата текшерип жөнгө салып, эгиндердин өсүп жетилүүсүндөгү электр иштетүүнү камсыздады. Мамлекет электр тору Шинжаң тижарат сатуу тейлөө борборунун орун басары башкы инженери, тижарат соода чөйрөсүн башкаруу бөлүмүнүн мудуру Яң Жэжэ кабарчыга шериктик дагы күзгү жыйым терим бүт барыштуу тейлөө желесин күчөп жаратканын айтып мындай деди. Күзгү ачтыкты жыйып алгандан кийинки электр иштетүү жүгүнүн тез жогорулоо абалына карата эртелеп караштуу райондук ачтыкка иш кошуу кампада сактоо керканалары менен бирге бир тейлөө механизмин тургузуп, атайы киши орундаштырып электр иштетүү ажатын жана нактылуу планды чиркештирип түшүнүп, электр иштетүү жабдууларынын коопсуздугун текшерүүнү эшик алдына чейин барып кулаш шайдырып, электр менен камдоо тейлөөсү камсыздоо алдын долбоорун эртелеп жакшы иштедик. Яң Жэжэ азырга чейин мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы менен камдоо орду караштуу ар кайсы орундар айыл чарбага чатыштуу сым жолдорун кыдырып текшерүүдөн 3378 бүтүрүп, айыл чарбага чатыштуу электр иштетүү көмүскө кырсыгынан 9600 ашуун түрдү түзөтүп, айыл чарба боюнча суу чыгаруу, сугаттоочу колдонуучуларга жаңыдан көбөйтүп берген электр жеткирүү сыйымдуулугу жалпы 811600 киловольт ампер болгонун тааныштырып мындай деди. Ачтык коопсуздугунан турган өзөктүү милдетке тыгыздашып, жер жерлердин күзгү ачтыгынын жогору белестен уулактап өсүп жетилүүсү, түркүмгө бөлүп жыюудай дыйканчылык иштери өзгөчөлүгүнө жакындашып, сүт берүү, сугаттоону камсыздоо, айдоо башкарып коргоо, керканаларды электр менен камдоону камсыздоо, көмүскө кырсыктарды жөнгө салуу, чукул абалга тең тайлаштырып, тез оңдоо, ар түрдүү кызматтарын уландуу бекем кармап, күзгү электр менен камсыздоо өткөлүнө ат салуу жана кышкы айыл чарбанын электр иштетүү үсүн алдыга жылдырып камсыздоону бир өңчөй пландап жылыштатабыз.
1: Коргос чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пунктунун статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл Жөңгү Казакстан коргос эл аралык чек ара кызматташтык борборунан кирип чыккандар 5 миллион адам ирээттен ашып, 5 120 000 адам ирээтке жетип, Жөңгү чет элдик саякатчылардын бүт жер шаарынан бир пункт ыңгайында сатып алуусундагы бүйүр кызыткан нишан жерине айланды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Учурда саякаттын дуумандуу мезгили. Жөңгү Казакстан коргоос эл аралык чек ара кызматташтык борбору чек ара саякаты, чек араттаган саякат, сатып алуу саякаты сыяктуу көп кайнаа аралашкан кесип турпаты зор мөлчөрдөгү мамлекет иш сыртындагы саякатчыларды келүүгө эликтирди. Ар күнү борборго кирип чыккан киши орточо 30 000 адам ирээттен ашып, эң жогору болгондо бир күндө 36 000 адам ирээтке жетти. Чар тараптан келген саякатчылар ар кайсы дүкөндөр ортосунда азык түлүк, ажарландыруу буюмдары, кол өнөр буюмдары сыяктуу бажыдан улак товарларды тандады. Шанхайлык саякатчы Жаң Йен өтөгө боюндагыдай товарларды сатып алды. Ал мындай деди: «Биз мамлекет ичинде көрбөгөн өтө көп товарларды көрдүк. Көп түрдүү компьютерди алып кетип досторубуз менен ортоктошобуз. Коргоос дагы жакшы жер». Билүүгө караганда учурда кызматташтык борборунда 200 ашуун бажыдан улак карахана жана 2000 ашуун соодагер орун алган болуп, Жөңгү Орто Азия жана Европа мамлекеттеринен 10 000 жакын товарын чогулткан. Кызматташтык борборунун соодагери Линдзи

0: чуанга барып чыга мындай деди. Азыр саякаттын дууманду маалы ар күнү зор мөлчөрдөгү мамлекет ич сыртынан кырдарлар келип сатып алат. Тижарат суммабыздагы окшош мезгилге салыштырганда бир эс артты. Коргоз чегерадан кирип чыгуу чегера коргоону текшерүү пункту милдет аткаруу алтын чатыр этинин чодоёну жаңлыяңбу сызылаткан кырдар агымына тең тайлаштыруу үчүн Жүнгү Казакстан коргоо селаралык чегера кызматташтык борбору бирлешме текшерүү чоң залы 32 киши колду текшерүү жолу жана 22 тез оңтойлуу текшерүү жолун жалпы бетке ачып жибергенин тааныштырып мындай деди. Жүргүнчүлөрдүн жогору берекетте тамооридон өтүүсүн камсыздоо үчүн пункту залдарды болуп убакытты улактатып тамооридон өткөрүү убакыт узартып тамооридон өткөрүү алдын болжошуп тамооридон өткөрүү сыяктуу оңтойлуулашкан тамооридон өткөрүү чаарларын чыгарып кызматташтык борборунда соодагер түтүндөр менен жүргүнчүлөрдү жогору каркындан улактатып текшерип кое берүүнү ишке ашырып чегер абозунун тамооридон өткөрүү берекетин дагы бир демжии өстүрдүк.
1: Станциябыз кабары 8-нче айдын 15-нче күнү жүнгөчү замандаш туруунун жашыл түпкүтүсүн каныктаталы негизги темасындагы 2026-нчы жылдык мамлекеттик экология күнү Шинжаң негизги майдан кыймылы Алтай шаарында өткөрүлүп, тору кошулган тордон тышкарыны өз ара бириктирген үгүттөө формасы аркылуу жаңы доор Шинжаң экология маданий эли курулушунун мол жетишкендиктерин чордондуу көрсөттү. Бул жолку негизги майдан кыймылда саясаттан үгүттөп лекция сүйлөө, жетишкендиктерди көрсөтүү, тажрыйба алмаштыруу сыяктуу алкактары орундаштырылып, экология системасын коргоо, оңдоо, экология түшүмдөрүнүн наркын айландыруу, кесиптин жашыл тип өзгөртүүсү сыяктуу жактардагы иш жүзүндүк берекеттерин жалпы бетке чагылдырды. Алтай аймагы болсо Шинжаң боюнча бирден бир мамлекеттик экология түшүмдөрү аркында механизм сынак түйүнүн ишке ашырууга тандалып кирген район болуп, көптөгөн оодан шаарлар мамлекеттик экология маданий эли курулушунда үлгү көрсөтүү району жана Жашыл Тоо, Тунук Суу, Алтын Тоо, Күмүш Тоо иш жүзүнөн өткөрүү жаңылык жаратуу базасы болуп бааланган. Кыймыл нак майданында Алтай аймагы экология түшүмдөрүн аркында механизм сынак түйүнүн ишке ашыруу курулуш тажрыйба берекеттерин алмаштырып ортоктошту. Турбан шаары, Едикут району, Текес ооданы сыяктуу жерлер дагы айрым-айрым экология маданият саякаттын жоролушуусу экология наркын айландыруу боюнча типик мисалдарды тааныштырды. Билүүгө караганда 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаң түйөндүү салаларда энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүнү бачымжылыштатып, орундардын ичке өндүрүш жалпы наркындагы энергия коромчусунун жалпы төмөндөө салыштырмасында мамлекеттин нишанын бүтүрүп, көмүртек кое берүүнүн жогору белеси, көмүртекти нейтралдаштыруу бир кошулганын саясат системасын куруп бүтүргөн. Жаңы энергиянын өнүгүү бет алышы күчөп, 2026 жылы 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр торунун жаңы энергиялуу генератору 173 миллион киловаттка жетип, туруктуу түрдө Шинжаң электр торунун биринчи чоң электр кайнары болгон. Какыр чөлдөшүү жана кумдашкан жердин аянтында кош азайтууну ишке ашырып, жалпы узундугу 3046 километрлик дүйнө боюнча эң узун чөлдү айланган экология тосмосу шыдыр бириктирилип, Кооз Шинжаңдын жашыл түпкүтүсү барган сайын айкындашты.
0: Манас ооданы шаар бакчасынын сапатын жогорулатып даражасын өстүрүү менен Шалбаа бакчасынын экологиясын калыбына келтирүүнү бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, шаарда суу болуу, суу бар жерде шаар болуу, шаар менен суу бир тулку болуудай кооз экология сүрөт ромосун сызып чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Манас ооданынын Шийхай бакчасына барганда жашыл өсүмдүктөр чытырман болуп, суу системасы шыдырлашкан, бардык жерде сууга жакын көрүнүштү көрүү мейкиндиктери бар болуп, тургундар менен саякатчыларды ысыктан сактанып салкындай турган, тынык алып саякаттай турган жакшы жер менен камдады. Бейжиндик саякатчы Шингохуй мындай деди. Бул көлдүн жанына келгенде ушунчалык кооз, абдан купулга толгон экен. Бул жерде сейилдеп жүрсө абдан жакшы сезилет экен. Учурда Манас мамлекеттик шалба бакчасынын чөп дарактары жашылдыкка чөмкөнүп, тунук суу алабы менен тилке тилке камыштар өзүрөгүн алышып, жандуу экология сүрөт оромосуна айланды. 2011 жылдан баштап Манас ооданы чегинген айдоо жерде, чегинген мал багуучу жерде, чегинген көлмөнү шалбага кайтаруу, жөнгү салууну сызыл жылыштатып экологияга суу толукту. Жамынчы өсүмдүктөрдү калыбына келтирүү, кашаалап жетиштирүү сыяктуу иш чараларды жүрүштөштүрүп жолго коюп, шалбаанын аянтын 40 миң моодон ашуундан 110 миң моого кеңиртти. Бакча ичиндеги келген куштардын түрү тобу көлөмү зор мөлчөрдө артты. Быйыл Шалбада байралган кара чулдук, балыкчы чардак, ак каркыра сыяктуу ондон ашуун түрдү куштун саны 30 миңге жакындашты. Манас мамлекеттик шалба бакчасы башкаруу идарасы кесип бөлүмүнүн кадры Хышишиаң тааныштырып мындай деди. Биз шалба суу системасынын сапатын өстүрүүгө үйрүлүп, экологияга суу толуктоону илимий теңшеп, ары өстөн системасын шыдырлаштырып, көп түрдүү өстүрүү

0: Дайыр оңдорун жаратып, суу тулкусунун узун өнүмдүү айлануусуна кепилди кылып түштүү чулдук, чоң аккуу сыяктуу баалуу, сейрек жолго турган суу куштарын сызыл кайтып келүүгө электирдик. Кийинки карымда биз Шалба менен Суу району системасынын өз ара байланышы өз ара өтүшүүсүн жылыштатып, бүт райондук суу байлыгын айлампалуу теңшөө системасын жакшыртып, суу жандууларынын байыр алуу чөйрөсүн үзгүлтүксүз кылдаштырабыз. Манас ооданы Манас дарыясы, Тасыркай дарыясынын мол суу байлыгы артыкчылыгына таянып дарыя суусун шаарга баштоо курулушу аркылуу түштүк жана түндүк шаар районунун суу системасын туташтырды. Жергилик жалпы 300 миллион йондон ашуун каржы салып шийхай бакчасы, жүзүм шарабы бакчасы, Фоңмин көлү бакчасы сыяктуу 6 чоң өзгөчө негизги тулку бакчасын жаратып, ар түрдүү калта бакча, көчө булуңдак чакан сейил бакчалары шаар районуна таралды. Шаардын жашылдык менен капталуу салыштырмасы 45.8% жетти. Манас аудандык турак жай жана шаар айыл курулуш идарасы, шаар башкаруунун урсал тейлөө борбору бакча токой куусунун кадры цоодуң мындай деди. Шаарды айланган суу системасынын тамыры шыдырлашкан, ар кайсы чоң түйүндүү бакчаларда суу тулкусунун дайымдуулашкан агын суу айлампасын ишке ашырып, шаар районун жашылдандыруу сапаты сызыл артты. Биз майда чакан сейил бакча курулушун сызыл жылыштатып, сууга жакын жөөчөндөр жолу сыяктуу жүрүштөшкөн жабдууларды үзгүлтүксүз жакшыртып, шаар суу тору байлыгын жандандырып, шаардын экология мээкинин кеңиртип, журчулуктун эшик алдында суусу тунук, жашыл жээктүү болгон экология жыргалчылыктан баарлануусуна мүмкүндүк жаратабыз.
1: Быйылдан бери Шинжан Куайди жеткирүүчүлөргө Досторчо майдан көрүнүш курулушун бачым жылыштатты. Азырга чейин 36 Досторчо майдан көрүнүштөрү тургузулуп, ар кайсы түрдөгү көңүл жылыткан тейлөө базасынан 2000ден ашууну курулуп, шаар, айыл, коомдук конуш, зат жүгүртүү бакча району, чек ара оозу, Көрк районду каптаган 15 мүнөттүк көңүл жылыткан тейлөө тегереги алгач карымда калыпташтырылды. Эми станциябыз кабарчысы Кауманкойдун кабарын угасыздар. Үрүмчү шаары Тяньшан районуна жайгашкан, Вэнкэ Фэйсюй Тяньчао конушунда 700ден ашуун түтүн тургун бар болуп, Морда Куайди жеткирген токсикилит конушка кирсе, адам менен унаанын аралаш жүрүү коопсуздук жашырын кообу сакталган. Быйыл конуш атайын, Куайди жеткирүүчүлөр атайын токтотуу сызыгын сызып берип, Куайди жеткирүүчүлөргө буюм жеткирүү түртүү арабасын жана велосипед даярдап берди. Жоңтон Куайди Тяньшан району 2-чи бөлүмүнүн Куайди жеткирүүчүсү Долкун Гожи кабарчыга мындай деди. Алар эшик алдында буюм сатып алуу арабасы, велосипед сыяктууларды коюп коюшту. Мен Куайди жеткирген кезде кээ бир чоң жолдонмо түрүнүн баарын буюм сатып алуу арабасын иштетип жеткирем. Кичик жолдонмону мен велосипед менен жеткирем. Менимче аябай адамгерчиликтүү оңтойлуу экен. Убакыт күчүбүздү үнөмдөп калды. Быйыл бүт Шинжаңдын жер жерлери акыркы учтагы септеп жеткирүү кыскалыгын күч сала толуктап, көөнү, эски конуштагы имарат корпустун белгиси анык болбоо, кабатты табуу кыйын болуу сыяктуу көйгөйүн тапты. Үрүмчү шаардык почто иштерин башкаруу идарасы көчө башкарма мүлк башкаруу орундары менен бирлешип, конуштун имараты, эшик номуру, кирип чыгуу оозунун маалыматын иликтеп, конуштун электрондук жол баштоо каритасын ачып өнүктүрүп, Куайди жеткирүүнүн тездигин ашырып, өнүмүн жогорулатты. Илагазак автоном обласы зат жүгүртүү бакча району, чек ара оозу соода тегереги, шаар, коомдук конуш сыяктуу Куайди менен алтышкан кишилер чогулган райондо чогуу эс алуу тейлөө жүргүзүү, талкуу кылып кеңешүү, үйрөнүү пикир алмаштыруу бир туркулашкан универсал тейлөө базасын жаратты. Колжа шаары Фулоң зат жүгүртүү бакчасында Куайди кесиби партия калык тейлөө борбору ичер суу менен камдоо, чөнтөк телефон зарядтоо, кийим тазалоо сыяктуу негизги тейлөө менен камдагандан сырт, дагы чынчыл сүйлөшүү жыйынын дайымдуу улашайдырып, Куайди жеткирүүчүлөр нак майданда чагылдырган септеп жеткирүү кыйын маселелерин бакча район, керкана жооптуулары бетме бет кеңешип чечүү долбоорун алып чыкты. Шинжаң Шүнфаң тез жеткирүү чектүү шериктиги кулжа которуп ташмалдоо пункти тижарат негизги башкаруучусу Жаң Жынгаң мындай деди. Куайди жеткирүүчүлөр чынчыл сүйлөшүү жыйыны биздин жеткирүүчү жигиттерге кызмат барышында учураган арыз талаптарды катыштуу тармактарга тике жалгашкан өрүш тургузуп берди. Биздин Куайди жеткирүү барышында учураган кыйынчылык жана маселелерибизди тикелей чечип берип, биздин Куайди жеткирүүчүлөрдү таандуулук сезимге ээ кылып, кызматты камсыз иштей турган болду.
0: 8-нче айдын 14-нчү күнү Хотендеги туңгуш жаңадан жумуштануу формасындагы жумушчулар уюшмасы бирлешмеси Фэнчао тажрыйбасы закон тейлөө пункти Хотен шаарында көрүнөгүн ачып, иштетиле баштап, Куайдичилери, Ваймай жеткирүүчүлөрү сыяктуу жаңадан жумуштанган кишилери тобун жакын айылында оңтойлуу закон тейлөөсү менен камдады. Эми кабардан угуңуздар. Аталган закон тейлөө пунктун Хотан аймактык жумуштар уюшмасы азыркы бар болгон жумуштар уюшмасы өтөң базасына сөйөнүп жараткан болуп жаңыдан жумуштануу формасында кыймгекчилердин укугун коргоого жатына үйрүлүп, жумушчулар уюшмасынын тейлөө жеткирүүсүн узарткан. Пункт ичинде дайымды туруштуу закон кызматкерлери нак майданда кабылдап кеңеш берип, эмгек талаш тартышы, эмгек укук таламы сыяктуу катыштуу маселелерди ичке түшүндүрөт. Вайма жеткирүүчү Абдунаби Абдукыйым кабарчыга мындай деди. Морда буйрутмаларга чапкылап эмгек талаш тартышы, укук коргоо кыйын маселесине жолукканда кайдан жардам суроону билбейт болчубуз. Азыр эшик алдында эле аксыз кеңеш сурап жараштыра турган болду. Көңүлүбүз тынды. Мен дагы айылымдагы вайма жеткирүүчү, КУАДИЧИ кесиптештеримди ишке жолукканда закон боюнча эстүүлүк менен укук коргоого эскертем. Хотан шаардык баш жумушчулар уюшмасы жардам берип жөлөө бөлүмүнүн мүчөсү Айнигар Набижаны жаңыдан жумуштануу формасындагы эмгекчилер шаардын айлануусунда кем болсо болбой турган зарыл күчтөр экенин, келечекте жаңы доору фонд чоо тажрыйбасын жумушчулар уюшмасынын укук коргоо тейлөө кызматына жуурулуштурууну улаандуу түртмөктөп. Закон тейлөө пунктун жүргүзүү, башкаруу түзүмүн кемелдендирип, тейлөө мазмунун кеңейтип, тейлөө берекетин жогорулатып жаңы кесип турпатындагы эмгекчилердин укук таламын камсыздоо кызматын нактылуу ичке иштеп, жумушчу кызматчылардын укугун коргоодо эң көп болгондо бир жолу чапкылоону ишке ашырууну колго келтире турганын айтып, мындай деди. Бул жерде жумушчу кызматчылар кайчылыкты жараштыруу, закондон жардам берүү, закондон кеңеш берүү, көзөмөлдөп текшерүү, адылия боюнча иш бүтүрүү жана закон үйрөнүү, законду жалпылаштыруу сыяктуу жан жактуулуу тейлөөдөн баарлана алат. Тээк ажаты болсо эле ар убакыт көпчүлүктүн ушул жерге келип жардам издөөсүн кызуу тосуп алабыз. Шингуан агым иштер бааламасы.
1: Эми станциябыздын камкордук жана камсыздоону чапкылап чуркаган ВМЧ-ларга жеткирели деген Шингуан агым иштери бааламасын угасыздар. Жаңыдан жумуштангандар тобу болсо, шаардын айлануусундагы кылкан тамыр. Алар чоң кичи көчөлөрдү тепчип өтүп, миңдеген, он миңдеген үй бүлөлөрдүн күндөлүк ажатына жалгаштырып турат. Бирок эмгек укук талабы оңой зыянга учурап, арыз талабын чагылдыруу жолу шыдыр болбой, кызмат камсыздоосу жетерсиз болуу сыяктуу реал кыйынчылыктарга туш келет. Бул топко камкордук кылууда бир стакан суу берүү, эс алгыдай орун берүү менен гана чектелип калса болбойт. Катуу деталдан жумшак деталга чейин, турмуштан укук талабына чейин системалуу камсыздоого ансайын ажаттуу. Шенжаң шаар айылдарга жайылган көңүл жылытаар тейлөө базаларын данакер кылып, токсиклет токтотуу кыйын, имарат табуу кыйын, эс алуу кыйын болуу сыяктуу нактылуу оору түйүндөрдү чечип, септеп жеткирүү тездигин ашырып, ВМЧ-лардын күчүн үнөмдөдү. Чын жүрөктөн сүйлөшүү, чогулушуу, закон тейлөө пунктин узартып, укугун коргоо тейлөөсүн эшик алдына жеткирип, эмгекчилер ишке жолукса айтаар жер бар, укугун коргоодо жол бар болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Денеси жылып эле калбай, жүрөгү дагы жылыды. Шинжаң жан жактылуу ичкелей иш чаралар аркылуу жаңыдан жумуштангандар тобуна жылуу мээримге толгон күчтүү камсыздоо торун токууда.
2: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга нишандуу жардам берүү издери.
1: Хонандын 11-нчи түркүмдөгү Шинжаңга нишандуу жардамга келген дарылоо отряды мүчөлөрү кызматка келген 2 айдан ашуун убакыттан бери кызмат турпатына тез киришип, көптөгөн түйүндүү илимдер боюнча кызматташып мүнөздөмө берип даралап, топ куруу ыңгайындагы дарылоо аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берип, арылуу журчулугунун саламаттык коргонуу чебин бекемдеди. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Жаңы бир түркүмдөгү Хунандын Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген дарылоо отрядынын 58 мүчөсү жүрөк кан тамыр, өсмө, адаттагы тышкы оорулар бөлүмү, ички ажыратма сыяктуу түйүндүү илим бөлүмдөрүн каптады. Жүрөк ички оорулар бөлүмүнүн адиси доктурканага келген күнү 8 операция жасады. Бапестөө адистери биринчи убакытта ар кайсы бөлүмдөрдү кыдырып, текшерип, изилдеди. Көө билим тобу күмөндүү, кыйын, кууптуу, оор оору белгилерине мүнөздөмө берүүнү биргелешип кулаш жайдырды. Хонандын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Турпан шаардык эл доктурканасынын башчысы Оуяң Юй мындай деди. Топ куруу ыңгайындагы Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү райондордун шайкешүүсүн жылыштатып, адис жөнөтүүдө көптөгөн куткарып дарылоо желесин калыпташтырды. Бул Хунандагы чоң арткы чептин көңүл коюп орундаштыруусу. Турпан шаардык эл доктурканасы жергиликтеги бирден бир 3А даражалуу доктуркана. Мурда татаал ооруга кабылгандар тек Үрүмчүгө барып дарыланчу. Жакында 59 жаштагы Өкүлхан Абдрахман Хунан Шинжаң доктурларынын биргелешип операция жасоосунда курсак көңдөйү айнеги менен боордун бир бөлүгүн кесип таштоо операциясын жеңиштүү жасатты. Ноокастын үй бүлөсүнөн Бахаргүл Гопур мындай деди. Жара оозу абдан кичине, азыр калыбына келүүсү бир гана жакшы. Хунандык адистер бул жерде болгондуктан биз камсыз болдук. Күндөлүктүү тарлоо барышында Хунан Шинжаң доктурлары оору мисалдарын дайымдуулаштырып биргелештирип изилдеп талкуулап, чыныгы иштеп көрсөтүү аркылуу тарбиялады. Боор каптуу курт оорусу жергиликте көп көрүлө турган оору. Мурда жергиликтеги тышкы оорулар операциясында жара оозу чоң калыбына келүү мезгили узун болчу. Түркүмдөп Шинжаңга нишаандуу жардам берүүгө келген адистер жаракатсыз техниканы алып келип, операция ой өрүшүн колмого дүйрөттү. Бүгүнкү күндө доктуркананын жаракатсыз операция салыштырмасы 90% ашты. Турбан шаардык эл доктурканасынын адаттагы тышкы оорулар бөлүмүнүн доктору Адил Анвар мындай деди. Устаттардын жетектөөсүндө биз азыр операцияны жаракатсыз жасайбыз. Тешик ачууга болсо эле бычак иштетпейбиз. Бул тек техниканын алга басуусу эле эмес, ан сайын маңыздуусу ноокастардын оор азабын жеңилдетүү түшүнүгү. 1998 жылы Хунан Турбанга нишаандуу жардам бергенден бери Хунан өлкөсүнүн 535 доктор сестрасы алдартып болуп күчүлап бул жалын мекенине келди. Шинжаңга нишаандуу жардам берүү тобу күмөндүү, кыйын оор оорларга ат салышып, негизги катмарга барып тейлөө жүргүзүп, өзгөчө атайын бөлүмдүгү чөтөп, жергилик үчүн бүт өлкөмдүк дарылуу камсыздоо торун тыгыз токуду.
0: 8-айдан 10-айга чейин Багыраш көлүнүн күзгү балык кармоо алтын мезгили болуп, азыр Көл району жалпы бетке балык кармоонун дуу мандуу мезгилин уторлап алып, балыкчылар балык кайыгын айдап көлгө чыгып, тор жайып мол түшүм алып, пристан соодасы кызып, өндүрүш, сатуу экөө тең күч алды. Эми кабардан угуңуздар. 8-айдын 15-үнчү күнү Саар менен Багыраш ооданынын балыкчысы Дуаюан Чиң балык кемесин айдап, таандырууну утурлап көлдүн ортосуна карай жүрүп балык кармоо түйүнүнө жеткенден кийин Дуаюан Чиң жана балыкчы достору биригип алдыңкы күнү көлдүн ортосуна жайган балык торун жыйып, тордоку балыктарды кемеге салып, заматта балыктар секирип чаар тарапка суулар чачырады. Дуаюан Чиң мындай деди: «Быйылкы күзгү балык кармоо эми эле башталды. Бул экинчи жолу кемени айдап балык кармообуз. Саарк саат 6 чыгып, көлгө келип балык кармадык. Бул тордоку балыктар жаман эмес экен. Негиздүү карып балыгы, чөп кур балык, байлиян балыгы, хуалиян балыгы бар. 400-500 кг айланасында чыгат. Таңкы жумуш аркылуу балык кемелери мол түшүм менен кайтып, пристан соодасынын ак майданында балыкчылар балыкты тез түшүрүп, айырып, салмагын өлчөп, жашаан көл түшүмдөрүнүн сапаты жакшы, жашоо күчүнө толуп турду. Жер жерлерден келген тижарат соодагерлери түйүндө туруп сатып алып, дароо аптоонога жүктөп сыртка ташып, түшүм Шинжаңдын өз жериндеги соода сарайы, Танда базары, айыл чарба соода базары, аш тамак, суусундук дүкөндөрүн камдап эле калбай дагы Шинжаң сыртындагы базарларга сатылды. Багыраш ооданындагы суу түшүмдөрү тижарат сатуу соодагери Лю Хучхан мындай деди: «Бүгүн 300 кг ашуун жүктөдүм. Багыраш көлүнүн чөп кур балыгы, карып балыгы, пырпал балыгы сыяктуу ушул сорттогу балыктар жакшы сатылат. Багыраш көлүбүздүн балыгын моюндоо даражасы кыйла жогору. Пристанга чыккандан кийин бул балыктар тез эле Шинжаңдын ич сыртына сатылат. Багыраш көлүнүн суу аянты 1600 чарчы километрден көп болуп, мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү. Ошондой эле Шинжаңдагы эң чоң балыкчылык өндүрүш базасы саналат. Багыраш көлүнүн мөлтүр суусун жакшы кайтаруу, балыкчылык байлыгынан уландуу пайдаланууну камсыздоо үчүн Багыраш ооданынын суу жандуулар байлыгын асыроону, Багыраш көлүнүн суу өрөөнү, экология чөйрөсүн жакшыртууну зарыл иш чарасы кылып, балык кармоого тыйым салуу мезгили атайы жөнгө салуу, жасанды көбөйтүп багып кое берүү сыяктуу бир сыйра чаралар аркылуу Багыраш көлүнүн балык түрү тобу санын өнүмдүү көбөйттү». Багыраш оодандык айыл чарба айылык иштек идарасы айыл чарба универсал закон аткаруу отрядынын 1-даражалуу закон аткаруучусу Изаржан Илихан мындай деди: 112 күндүк бүт көлдө балык кармоого тыйым салуу нормасына чек коюп, балык кармоо, тору шаймандарын калыпка түшүрүү, чоңон кармап майдыларын кое берүү сыяктуу түзүмдөрдү катаан жүзөлөштүрүп, тыныгуу асыроо аркылуу быйыл бүт тулкулуу балык абалы туруктуулукта жакшы багытка бет алды. Жакынкы жылдардан бери Көл районунун суу экологиясынын урусал жөнгө салуулануу жылыштатылуусуна ээрчи, суу сапаты туруктуу жакшыланып, балык түрүнүн саны дагы жыл сайын көбөйдү. Учурда Багыраш көлүнүн Көл районунда 32 түрдүү суу түшүмдөрү бар. Жылдык өндүрүш мөлчөрү 5000 тоннадан ашуун.
1: Жүнгө курулушчулугу Шинжан курулуш куруу тобу 4-чү курулуш куруу чектүү жооптуулук шериктиги Тяньшан учак жай энергия борбору түрүнүн баш инженери Курманбек Эрмек жана аялы Айна Мурат кичинекей үй бүлө атынан чексиз мээр махабат жеткизип, жаңы доор жаштарынын жоопкерчилигин жана аркалоосун түшүндүрүп берди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынуга сыздар. Уда бир канча күндөн бери Курманбек Эрмек түр биринчи чебинде бекем туруп

0: жабдууларды чалгандап текшерип, Үрүмчү Тяньшан учак жайынын электр менен камдоо жана муздатуу системасынын туруктуу жүрүшүүсүнө бүт күч менен кепилдик кылды. 2020 жылы Жунго геология ташөөсүн бүтүргөн ал, Бейжин Дашинг эларалык учак жайы курулушуна катышкандагы баалуу тажрыйбаларын алып келип, Тяньшан учак жайы энергия борбору түр курулушуна баш оту менен киришти. 2024 жылы 5 айда бул түр учак жайы курулушун куруудагы туңгуч иштетүүгө тапшырылган жеке толкуга айланып, кийинки учак күтүү имаратынын машина электр жабдууларын кураштыруу жана жабдууларды теңшеп сынак кылууга бекем негиз түптөдү. Кызматы шашылыш болгондуктан Курманбек Эрмек аялы Айна Мурат менен чогуу турган убакты аз. Айрылып турган убакты көп болсо да, бири-бирин түшүнүп, бири-бирине жөлөк болуп, кол кармашып бактылуу кичинекей үй бүлө курду. Курманбек Эрмек кабарчыга уландуу 4 жыл үйүнө кайтып жаз майрамын өткөрбөгөнүн, аялынын колдоосу менен бедел төлөөсүнөн абдан ыраазы экенин айтып мындай деди. Түрдүн милдети бир кыйла оор. Көптөгөн кызматташтарымдын үйлөрү алыста болгондуктан, жаз майрамы учурунда алар үйлөрүнө кайтканда мен түр бөлүмүндө бекем турдум. Үй бүлөмө аз жоро болом. Аялымдын мени түшөнгөнүнө рахмат айтам. Курманбек Эрмектин аялы Айна Мурат ташөө бүтүргөндөн кийин үчтү колдоо бирди жөлөөгө катышып Шинжанга кайтып келген. Бүгүнкү күндө Үрүмчү Мечуан Доңшан району Казван көчө башкармасы башкаруу комитетинде кызматтанат. Руху маданийлик атайын кадр катары ал Караштуу райондогу миңден ашуун үй бүлөгө тейлөө жүргүзөт. Кызматка чыккандан бери ал маданийлик иш жүзүндө кыймырынан жалпы 156 майдан ирээтти кулаш шайдырды. 2022 жылдан 2023 жылга чейин эр аял экөөнүн атасы алдарты оор ооруга кабылып доктурканада жатып калганда Айна Мурат эки карыянын саламаттыгы калыбына келгиче аябай жакшы караган. Ал мындай деди: көңүлсүз учурлар болот, бирок учак жайдагы мындай чоң түр Шинжаңдын абройуна байланыштуу. Анын кызматынын маңыздуулугун түшүнөм. Үй бүлөмө жакшы карап, аны көп кабатырга салбастыгым керек. Курманбек Эрмек бала кезинде бир жакшы ниеттүү карыянын каржылык жардамы менен окуусун бүтүргөн. Кызмат тангандан кийин ал аялы менен демилгелүү түрдө бул мээримди улантып, бир жоросуз үй бүлөдө жетилген ага карындашка узун мезгил жардам берип жүрүп, мөөнөттүү түрдө абалынан кабар алып, каржы жана буюм селбик берип, психикалык жактан жетектеген ары көп жолу интернеттеги жалпы жыргалчылык өршүндө заттык буюм жана акча селбик кылып, иш жүзүндүү аракети аркылуу кичинекей үй бүлөнүн чексиз мээримин жеткизүүнү иш жүзүндө көрсөттү. Курманбек Эрмек мындай деди: биздин үйдүн үй бүлө истили суу ичкенде кудук казуучуну унутпоо. Кичинекейибизден баштап келечекте кичине жеңишке жетсек коомго жооп кайтарып, башкаларга жардам берүү керек деп тарбияны алган элек. Экөөбүз үй бүлө кургандан кийин бул үй бүлө истилин уландырып келебиз. Быйыл 5 айда Курманбек Эрмектин үй бүлөсү автоном район боюнча эң сүйүктүү үй бүлө болуп бааланды. Эр аял экөө бат жакында жаңы өмүрдү күтүп алат. Айна Мурат мындай деди: биздин азыркы иштеп жаткан иштерибизди балабыз көрүп, кийин чоң болгондо колунан келишинче башкаларга жардам берүүсүн, анын мээримдүү болуп үй бүлө стилине мураскердик кылгыдай жакшы адам болуусун үмүт кылабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Алтай аймактык эл доктурканасынын жаңы доктуркана районунун куруу курулушу жалпы бетке жумушту бүтүрдү. 8 айдын 22 күнү расмий иштетиле баштайт. Жаңы доктуркана районунун жалпы ээлеген аянты 208 моо, жалпы курулуш аянты 1000 чарчы метр. Жоспордогу оорулар керебети 500 болуп, доктуркана району оору мүнөздүн урсал имараты, больница бөлүмү, акимчилик ишкана имараты сыяктуу жөндөм районунун илмий түргө айырган.
0: Жакында Шинжаң, Йоуфа, Бейфаң бирлешип башкаруу чектүү шериктиги бурама болоткуур өндүрүш база түрүнө Үрүмчүдө ул салынды. Аталган түргө жалпы 400 миллион юан каржы салынып, жылдык өндүрүш курбаты 200 миң тонналык жогору даражадагы бурама куур ширетүү пландалды.
1: 8 айдын 15 күнү кечте 2026 Шинжаң чөйчүк 6-чы кезектүү аккордеон маданияты эл аралык көрүк өнөр майрамы башталды. Бул кезектүү көрүк өнөр майрамы 3 күн. Бул мезгилде Жибек жолундагы беремет, аккордеон менен жүнгү Африканы жалгоо маданият алмаштыруу жумушчулар уюшмасы мөрөйү, Шинжаң 2026 жылдык 3-чү кезектүү эл аралык ашпоздук өнөр жарышы, бактуу чек ара оозу мамлекет капкасындагы кубанычтуу оюн коюу аземи сыяктуу 12 түрдүү негизги тема кыймыл кулаш айылдырылат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 24-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 13-тен 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жайт. Температура 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөгөн жаанга өзгөрөт. Температура 23-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Куйтунда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык, температура 31-ден 43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык, температура 24-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жайт, температура 22-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 21-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 24-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Кулкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өздө дарылануу камсыздандыруусундагы жеке эсептеги акчаны кандай иштесе ысырап болбойт деген жаңылыктан айтып беребиз. Дарылануу камсыздандыруу картасында нече миң юан болсо дарыканага барып дары сатып алуудан башка эч кандай пайдасы жоктой билинет. Бул көптөгөн жаштардын чыныгы таасир.

аты. Ар айлык маянадан кармап калынган дарлануу камсыздандыруу акынын бир бөлүгү жеке эсеп чотко киргизилип, улам топтолуп, эң тааныш болгон бейтааныш мүлүккө айланат. Көргөлү кармагалы болот, бирок иштетүүнү анча билбейсиз. Бул акчаны теги кандай каржылагалы болот, сактап коюп, эчтеке кылбаса, чын эле пайдалуу.

Дарлануу камсыздандыруусу жеке эсептеги калдык соммада белгиленген дарканалардан белгилемеге шай дары, дарлоо жабдуулары жана дарлоо коромжу материалдарын сатып алгандан башка иштетүү орду жоромолуңуздан көп болот. Биринчи иштетүү орду үй бүлө мүчөлөрү эсеп номурун үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү, бир адам камсыздандырууга катышуу, бүткүл үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү. Бул жакынкы жылдардан бери дарылануу камсыздандыруу ысылаатындагы эң чыныгы өзгөрүүнүн бири. Жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы калдык сомманы өкмөт жак байлоо бүткөндөн кийин негизги дарылануу камсыздандырууга катышкан жубайы, ата энеси, балдарына иштетүүгө болот. Мамлекет боюнча 23 өлкө жардам берүү чөлкөмү ага ини, эже сиңди, чоң ата, чоң эне, тай ата, тай эне, небиреси, жээни катарлуу жакын туугандарга чейин кеңиртти. Мунун алдыңкы шарты окшош эле жардам бериле турган урук туугандар нормал камсыздандырууга катышкан болуусу мүмкүн.

Жеке эсеп номурундагы камсыздандыруусуна катышуучулардын өзү жана анын жубайы, ата энеси, балдары белгиленген дарылоо аппараттарында дарыланганда жекелер үстүнө ала турган дарылоо каражаты, ошондой эле белгиленген парча сатуу дарыканаларынан дары, дарылоо жабдуулары, дарылоо коромжу материалдарын сатып алганда жекелер үстүнө ала турган каражатка иштесе болот. Учурда бүткүл мамлекеттеги бардык өлкөлөр жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурун өлкө ичинде бир туташ камдоо району алкыган үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүүнү ишке ашырды. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы ашкерелеген сандуу маалыматтарга негизделгенде 2025 жылы 1 айдан 12 айга чейин мамлекет боюнча жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруу жеке эсеп номурун 464 миллион адам ирет ортак иштеткен. Ортак иштетүү жалпы соммасы 68 миллиард 770 миллион юанга жеткен.

Тек ошол жердин эрежеси боюнча ортак баарлануну, байлоону ачсаңыз эле үй бүлөңүздөгүлөр ооруу көрсөтүп дары сатып алганда, өзүнүн дарылануу камсыздандыруу далилин сүртүп иштесе, эсеп кылганда, эсептеги калдык сомманы тике которуп иштетип, өзү төлөй турган бөлүгүн төлөсө болот. Накай акча төлөсө да болот. Экинчи иштетилүү орду. Соода саламаттык камсыздандыруусун сатып алып, өзүңүзгө бир кепелет кошуңуз. Кезекте Шанхай, Гуанжу, Шэньчжэн, Чжэцзян, Фужоу, Сужоу катардуу көптөгөн шаарлары жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы калдык соммасынан пайдаланып соода саламаттык камсыздандыруусун сатып алууну айкын колдоду. Мисалы, шаар буйрутмалуу соода дарылануу камсыздандыруусу элге нарып жеткирүү камсыздандыруусу же дарылануу камсыздандыруусу тармактары тизимге алдырган оор оорулар камсыздандыруусу, дарылануу камсыздандыруусу катарлуулар.

Бул чөкмө каржыны үй бүлөдөгүлөрдүн саламаттык кепелети шаңга айландырганга барабар болуп, күндөлүк дарылануу камсыздандыруусу кепелети оор ооруларды соода камсыздандыруусу менен толуктагалы болот. Үчүнчү иштетилүү оорду. Оору мүнөздүү оордунда биргелки орун

биргелке орундаштырылган фондун салыштырма боюнча эсептен көтөрүү. Жеке эсеп номур калдыгын иштетип болгон соң, оору мүнөздөү ордунун бир туташ камдап, эсептен көтөрүп камдоого таасири жетпейт. Бул тек өзү төлөй турган бөлүккө өзү накай акча төлөө керектигинен дарек берет. Эскертүү. Оору мүнөздөү ордунда сөзсүз дарылануу камсыздандыруусу картасы же дарылануу камсыздандыруусу электрондук испатын көрсөтүп эсеп буусаңыз, каражат анан оору мүнөздөү ордунда бир туташ орундаштырылган жылдык жыйындыга киргизилет. Эгер бардыгы өз каражаты менен накай акча менен эсеп бууса, бул жолку каражат алгачкы чыгашы сызыгына жыйылбайт. Система автоматик түрдө алгачкы чыгашы сызыгына жеткен жетпегенин эсептеп, бир туташ орундаштырылган эсептен көтөрүү соммасын эсептейт. Иштетүү орду көп болсо, бирок жеке эсеп номурундагы каржыны жалпылык саламаттык каражаты, дене тарбия, дене такшалдыруу же күтүнүү, саламаттыкты сактоо керектөөсү катарлуу негизги дарылануу камсыздандыруусунун кепелет чөлкөмүнө кирбей турган чыгашаларга иштетүүгө болбойт. Бул бир нече кызыл сызыкка тийиштүүгө болбойт. Биринчи кызыл сызык накай акча алууга мүлдө болбойт. Ар кандай жалган дарылануу, жалган дары сатып алуу аркылуу дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы акчаны алдап алып алуу камсыздандыруу алдамчылыгы жоругуна кирет. Экинчи кызыл сызык башкалардын иштетүүсүнө берип турганга болбойт. Дарылануу камсыздандыруу сыпатында чыныгы ат түзүмүнө жолго коюлат. Тек ошол киши оору көрсөтүп дары сатып алууга болот. Акчаны үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүүгө болот. Картаны сыртка берип турууга болбойт. 3-чү кызыл сызык. Саламаттык буюмдары жана турмуш буюмдарын сатып алууга болбойт. Дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы акча нишандуу дарылоо атайын каржысына таан болуп, саламаттык буюмдары, кубат толуктоо буюмдары, күрүч, ун, аштык, май күндөлүк түрдүү буюмдар катарлуу дарылоо түрүнө кирбей турган товарларды сатып алып иштетүүгө болбойт. Бир бөлүк дарыканалар белгиленмеге кайшы түрдө дарылануу камсыздандыруусу картасын иштетип, турмуш буюмдарын саткан болсо, текшерип аныкталган замат дарыкана жана карта ээси байланыштуу жоопкерчиликти үстүнө алат.

Кыматуу радио угармандары, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктары түрмөгүбүздө дарылануу камсыздандыруу жеке эсеп номурундагы акчаны кандай иштетсек ысырап болбойт деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданияты көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жарал көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Кымбаттуу радио угармандары, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздү. Эмне үчүн күздө чиркей дагы эле көп болот деген темада сабат сүйлөп беребиз. Көңбуруңуздар. Эмне үчүн күздө чиркей дагы эле көп болот? Көптөгөн киши биздин Шинжан кургак, чиркей жок. Күз келгенде чиркей ан сайын жоголуп кетет деп карайт. Андай жөнөкөй ойлобоңуз. Күз чиркейи жолборуска окшойт деген айтым бар. Бул биздин Шинжаңда тамашалап айтылган сөз эмес. Эмнеге күздө дагы ошончо көп чиркей бар? Иш жүзүндө күз мезгилиндеги чөйрө жайга караганда чиркейлердин жашоосуна ан сайын шай келет. Тамыз күндөрү катуу ысык деп айтылса, 35 Цельсий градустан 40 Цельсий градуска чейин болот. Күчтүү күн нурунун күчтүү түшүүсү, жер бетинин кургак суусу, жыйналып калган сууну тике кургатып, чиркейлердин жумурткалоосун тизгиндейт. Жогору температурадагы чиркейлердин жашоо салыштырмасын зор даражада төмөндөтөт. Ошондуктан жайда чиркей тескерисинче ысыктын басуусуна учурайт. Күз келгенден бери температура 20 Цельсий градустан 30 Цельсий градуска чейин болгон чиркейлердин алтын жашоо температурасына түшөт. Тамыз ысык жана күнгө кактанбайт. Анын үстүнө күз мезгилинде карлуу тоолордун эриген суулары уландуу сиңип, жыйналып, чөл, какыр тала, дарыя жылгаларындагы ойпоттукта зор даражада туруктуу суу жыйналып калып, тез темпте кургап кетпейт. Күз мезгилинде от чөптөрдүн жашыл мезгили узун, жамынчы өсүмдүктөр коюу, салкын болуп, ары күчтүү нурун тосуп турат. Ары абанын нымдуулугун кулуптап, көп мөлчөрдөгү температурасы турактуу, ным шамалдан далдаланууга кичик типтеги көбөйүү чөйрөсүн калыптандырып, чиркейлердин жумурткадан чыгуусу, жетилген чиркейлердин мекендешүүсүнө өтө жакшы шарт жаратып берип, чиркей түрү тобунун күз мезгилинде жамыраш мезгилин күтүп алууга мүмкүндүк жаратып берет.

0: Эмне үчүн көз чиркей ан сайын коркунучтуу? Көз чиркейинин кыйындыгын кыштан өтүүдөн мурдакы жашоо издөө дешке болот. Бул баардык көз чиркейлеринин ортоктугу. Чиркейдин өмүрү өтө кыска. Көз мезгилинде сак калган чиркейлер жыл бою эң соңку бир түркүм түр тобу болуп, алар каардуу кыш келүүдөн мурда жумурткалап кыштан өтүүсү керек. Ургачы чиркей тек жетерлүү мөлчөрдө адам канын шимерип, жогору белокко ээ болгондо эле анан курт жумурткасын жетилдирип, кийинки урпактарын уландырат. Ошондуктан күз мезгилинде чиркейдин кан шимирүү арзуусу жогору белеске жетет. Күз мезгилинде чиркейлердин каршылаштары зор даражада азаят. Куш түрү, ийнелик катарлуу каршылаштарынын жандуулугу төмөндөйт. Экология тепе-теңдиги болбогон күз чиркейлери эч нерседен ийменбестен чагат. Чагып алгандан кийин кызарып шишип, кычышуу сезими ан сайын күчөйөт. Калыбына келүү мезгили ан сайын узун болот. Шинжаңда күз мезгилинде аракет кыла турган чиркей негизүүсү куликис чиркейи, идис чиркейи, анофелис чиркейинен турган үч чоң түргө бөлүнөт. Куликис чиркейи төмөн температуралуу салкын чөйрөнү жакшы көрөт. Күз мезгилинде температура төмөндөгөндөн кийин жандануу даражасы зор даражада жогорулайт. Негизүүсү кеч курун түндө кан сорот. Идис чиркейи куликис чиркейине салыштырганда идис чиркейинин чабуул кылуу жөндөмү күчтүү болуп, күз мезгилиндеги салкын абадан коркпойт. Күндүзү кеч
1: айланымын алып келет.
2: Бир жагынан майда тетиктердин даражасын жогорулатуу үстүндү муктажы болсо, дагы бир жагынан өз белги изилдеп өнүктүрүү өздүк нарк басымы, машина кирканларынын кыйын абалда калуусунун себеби иш жүзүндө ылайыктуу техника өнөктөштөрүн таба албагандыгында, ирим техника кандоосун кантип чарбанын сөзсүз муктажына ылайыкташтыруу керек, чоң чиң байрыкты биргелки жоспорлоп өкмөт аралашып кирхандардын муктаждык тизмесин жана техника кандоо тизмесин аныктап, кандоо муктаждык эки жакты төп жалгады.
1: Техника башкаруучулары аркылуу өндүрүү, үйрөнүү, үзүлдө, сүйлөшүү жолдорун салып, анан илим техника орундары менен керканаларды тең илгерисүрүү кыйымдар аркылуу көрүнүштөшкөн табыштырып орун алдырууну ишке ашырдык.
2: Изилдөө материалдарын жеңилдештирүү артыкчылыгы бар бир илим изилдөө аппараты машина керканалары майда тетиктерди материалдан башы катып кыйналганын билгенден кийин өкмөт тармактарын байланыштырып көпүрө салып берүүсү менен чечүү долбоорун тез эле алып чыгып, керканалар үчүн жакшы материалдарды кандады. Бул техника керканалар үчүн 20% жуук майда тетик сатып алуу өздүк наркын үнөмдөп берди. Өкмөт секи куруп, академия, изилдөө ордулары техника менен камдап, керхана майдан көрүнүш жаратып, базар текшерет. Учурга чейин чоң чиң алдын көрүгөндүк техника кошулган келечек чарбаны жетекчи багыт кылуу аркылуу жогору деңгээлдеги жаңыча изилдөө өнүктүрүү аппаратынан 39-ту киргизип куруп, чарба чоң мээси кошулган келечек завод жаң өнүгүү үргүсүн куруп, мамлекеттин чагаан даражалуу акыл жөнөмдүү заводунан 22-ни, келечек заводунан 10-ду куруп, илим техниканын төрткүчүн чарбанын моторуна чаныгы түрдө айландырды. 2030-жылга барганда чоң чиң мамлекет даражалуу илим техникада жаңылык жаратуу өрүш базасынан 50-нү куруп, бир түркүм олуттуу төл жаратман мүнөздүү, белги мүнөздүү, жетекчи мүнөздүү илим техникада жаңылык жаратуу табылгаларын өндүрүп, негизги жетекчи чарбаны бекемдеп жогорулатууга, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаны өнүктүрүп зоройтууга, келечек чарбаны калыпка келтирүүгө тирөөч болуп, жетектөөгө ат салат.
1: 15-5 жылга бет алып, чоң чиң жаңылык жаратуу өрүшүнө стратегиялык жетекчилик кылууну тирек кылып, олуттуу белги мүнөздүү табылганы жетекчи багыт кылуу аркылуу илим

0: Кингда жаңылық сириату менен чарбада жаңылық сириатунун терең жүрүлүшүн түртмөктөйт. Чандуу Чунчин району Чөлкөм илим техникада жаңылык сириату борборунун таасир көрсөтүп, жетектер ролун бүткүчү менен көрсөтүп, бүт мамлекет боюнча жаңылык сириату чоң урдана Чунчин күчүн күрөшүп кошот. Быйыл жыл баштан бери ар кайсы жерлер айлыкчтык жүк ташымал системасы даражасын сызыл жогорулатып, шаар айылды жалгоодогу тосук түйүндөрдү төп чечип, шаар айыл жүк ташымалын кош багытташыдыр жалгап, айлыкчтыктарды күлдөндүрүүнүн жаңы жашоо күчүн сызыл коюу берди. Азыр Сычуан Лужоодогу кеш бычуучу лижилар базарга салынуу мезгилине кирди. Лижинин жашаган туруу убакты кыска болуу өзгөчөлүгүнө карата жергиликтүү көйдек абалда түйүнүн алгач жолу мөмө бак кыштак оозуна курду. Лижи жашаган мөмөсүн терип муздак чынжыр автоунаасына киргенге чейинки убакты мунун алдындагы 1-2 сааттан 15 мүнөт ичинде кыскартылып, жашаган мөмөнүн калыптуу температуралуу чөйрөсүндө туруп калуу убактын зор чекти азайтып, жашаган сактоо мөөнөтүн 20 күндөн ашууга узартууга болот. Мурда лижиларды терип өзүбүз одан калып барып жөнөтөт элек. Жол узак, ары убакыт көп жумшалат эле. Азыр төң тойлуу. Анын үстүнө багбандардын мөмөлөрдүн жашандыгына да кепилдик кылгалы болот. Муздак сактоо чынжыр жүк ташымалын айдоого тикелей жеткирүү, айлыкчтык жүк ташымалынын сапатын жогорулатып, өнүмүн артыруунун жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Быйыл жыл баштан бери мамлекет катмарында көптөгөн айлыкчтык жүк ташымал өнүгүүсүн түртмөктөгөн саясаттарды чыгарып, каржы толуктама жардамы сыяктуу тегиндүү чаралар аркылуу кылдатталган жогору өнүмдү капталуусу жалпы этке айлыкчтык ташуу жана жөнөтүп жеткирүү системасын күч сала калыпташтырды. Айыл чарба айлыкчтыкты замандаштырууну басымдатуу 15-5 жылдык жоспорунда айлыкчтык жөнөтүп жеткирүү жүк ташуу жабдууларын орток куруп, ортоок баарлануунун колдоп жүргүнчү жүк почтонун жүрүлүшүп өнүгүүсүн түртмөктөй ортого коюлду. Гуйжоу Пингтанда 30 жүргүнчү жүк почто жалпылык атайы жаңы автоунаасы жакында расмий ишке кириштирилди. Бир автоуна кишини ары жүктү алып жүрүп, чет жака тоолуу кыштактарда дагы оңтойлуу шыдыр жүк ташуу жолу бар болду. Өндүрүү камдоо сатуунун төп жалганышын түртмөктөй үчүн айлыкчтык соода жүк ташымал системасы бирдемче кемелденди. Жакында көп жер дагы жашылча мөмө жалпылык автоуна атайы линиясын куйругулаш ачып, жергилик өндүргөн өзгөчө жашылча сыяктуулардын базарга алдам тикелей жетүүсүнө өбөлгө түздү.
1: Азыр бул автоуна бар кезекте турбайбыз. Көпчүлүк үчүн өтө оңтойлуу болду.
0: Зат бирикме тор кулушунун жылыш татылуусуна эрчи, шаар айыл оборот кемтиктери басым толуктанып, көп майдан көрүнүш бүт каптаган шаар айыл жүк ташымал тору күн сайын кемелденди. Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмесинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 7-нчи айда бүт мамлекеттин электрондук соода жүк ташымал айлыкчтык кесип иштер мөлчөрү окшош мезгилдегиден 20% ашуун арткан. Күн сайын тыгыздашкан айлыкчтык жүк ташымал тору жалгыз жүк ташымал өздүк нарыхын төмөндөтүп эле калбай, дагы эң алгылыктуусу шаар айыл кош багыттуу жүгүртүүнүн кылкан тамырларын шыдылаштырып, айлыкчтык керектөө базарын жандырып, чарба өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарууда.
1: Учурда мамлекеттик түйүндүү тажрыйбаканалар арт артынан чарба чынжыр алгылыктуу алкаларына кадалып, алгылыктуу өзөктүү техникалар өткөлүнө борбор тошуп чабуул жасап, бир катар төл мүнөздүү табылгалар конкрет чарба чынжырына басым колдонулууда. Нефит газ айырып алуу салыштырмасын жогорулатуу мамлекеттик түйүндүү тажрыйбаканасында эрмизилдөө кызматчылары өз билгизилеп өнүктүргөн нанометр даражалуу жер катмар өзөгү CT саумел аспабына сүйөнүп, терең катмарда сакталган нефт үчүн жогору аныктыктагы 3 мерчемдүү спектр сызып, демедегиден тышкары гирттик көмүртек кошкучкалы аркылуу нефт айдоо техникасын колдонууда жаңылык жаратып, жер асты жер майынын агуу мүнөзүн өнүмдүү жакшылады.
0: Көмүртек кошкучкылын нече миң метрдүү жер асты катмарына куйсак, көмүртек кошкучкылын нефтти майга окшош эритет. Нефит жер астынан үзүлбөй казып алынат.
1: Учурда бул жүрүш нефт айдап көмүртекти туруктандырып, бир турукташтыруу техникасы Да Чиң, Шыңли, Чаңчиң сыяктуу негизги нефттиктерде көлөмдүү кеңейтилди. Жөрөлгөлүү нефт газ алууну төмөн көмүртектүү жогору өнүмдүү үлгүгө карай тип өзгөртүүсүн күч сала түртмөктөдү. Жөрөлгөлүү энергия чарбасын жандандырып эле калбай, бүгүнкү күндө түйүндүү тажрыйбаканага сүйөнүп, бир түркүм жаңылык жаратуу табылгалары келечектеги энергия сыяктуу чөлкөмдөрдүн тез өнүгүүсүнө түрткү болду. Бул химиялык буюмдар коопсуздугу мамлекеттик түйүндүү тажрыйбаканасында кабарчы бир түрдүү жаңыдан изилденип өнүктүрүлгөн күчтүүлүк даражасы жогору жумшак жардыруудан сактануу сырын көрдү. Муну суутек энергиясы чарбасында иштетүүгө болот. Азыр мен бул жумурткага бир түрдүү өзгөчө сырды сүрттүм. Бул ага бир кабат жумшак соот кийдирип койгонго барабар. Мындай болсун. Караңыз, мен муну бийиктен таштаганымда жумуртка дагы эч кандай зыянды албайт. Учурда тажрыйбакана суутеги агып кетүү сыяктуу суутек энергия саласындагы көп бөгөттөрдө уландуу бөсү жасап, байланыштуу техникаларда ортолук сынак орундалып, Чиңдау, Шынжын сыяктуу жерлердеги суутек куюу пункттери суутек энергия жабдуулары көрүнүштөрүндө орношо калып, суутек чарбасынын көлөмдөшүп, өлчөмдөшүп өнүгүүсүнүн коопсуздук калкасын бекемдеди. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз түйүндүү тажрыйбакана системасын токтоосуз кемелдендирип, негиз изилдөө стратегиялуу жайгашуусун күчөттү. Учурда 500 ашуун тажрыйбакана кайрадан уюмдалып, жакынкы 5 жылда негиз изилдөө каржысы жылына орто боюнча артылдамдыгы 13.6% жетип, борбор кирханалардын негиз изилдөөгө салган каржысы 100 миллиард юандык чоң өткөлдү бөстү. Ошону менен бирге аргы силдер тажрыйбаканалар менен баштоо кирханалардын биригими аракет механизмин тургузуусун күч сала түртмөктөп, чарба чыңжырындагы түйүндү алкаларга тереңдей кирээлештирип, өндүрүү бокту изилдөө, колдонууну өнүмгө айландыруу чыңжырын шатырлаштырды. Бээжиндеги Жонгуансиндун аргасы бөлүмчө бакчалары, өзгөчө бакчалар, мамлекеттик түйүндү тажрыйбакана сыяктуу орундар менен жалганган табылгасы 4000ден ашты. Жаңсууда 44 мамлекеттик түйүндү тажрыйбакана кайрадан курулгандан кийин 800ден ашуун түрдүү жаңыдан үстүнө алып, жаңы материал, биодарылоо, дарыгерлик саласындагы триллион даражалуу чарба тобу моторуна айланды. Сызыл артылган баш атынан жаңылык жаратуу, чарба техникасындагы бөгөт түйүндөрдү өзгөлтүксүз чечип, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүдө.
0: Сызыл жаган катуу жамгырдын таасирине карата, Кыгынан Жаңсуу сыяктуу жерлер селден коргонуп, апаттан куткаруу кызматын чукул алып барууда. Нече кеч нече 10 саат бүткүчү менен кооптон чукул куткаруу курулушун алып баруу аркылуу Кыгынан өлкөсү Шүчан шаары Чиңйыкы дайрасынын Элниң ооданы Саңтоо кыштак бөлүгүндөгү тосмону суу алып кеткен жер, ошондой эле Жоокой шаары Чанхуй району жаңы түндүк айланма көпүрасындагы Жалуху дайрасынын чыгыш чегиндеги тосмону суу алып кеткен жери жегичтүү жалганып, сыртка коюу берилген сел суусу өнүмдү тосулду. Учурда Жоокой шаары тосмону бекемдеп суу сиңбес кылуу сыяктуу кызматтарды уланды улаш жайдырды. Ошол менен катар алдыңкы мезгилде сел суусу сыртка ташып кетүү себеби менен шаар районуна суу жыйналып калган болчу. Жергиликтүү шаар иштер тармактары буга жакындан көңүл бөлдү. Кийинки кадамда ички дайра суу ордунун төмөндөсүнөн улам дайрага кирүү капкагын маалында ачабыз. Жолдо жыйылган сууну тез чыгарып, жолдогу керексиз буюмдарды маалында тазалап чугуп, жолдо катоонун тезирээк калтуулашуусун камсыздайбыз. Бүгүн Жаңсуу Тайхуу Көлү суу өрөөнүн суу орду дагы эле жогору. Көптөгөн дайралардын суу орду эскертүүдөн ашып кетти. Көлдү чыгаруу жолу Тайпу дайрасы Пиңван суу рай станциясынын суу орду бүгүн эң жогору болгондо 4.52 метрге жетип, кепилди кылуу суу ордунан ашып кетти. Тайхуу линия боюндагы райондор уланды чукул теңтелашып, кызматчылар 24 саат кезекте турду. Борбордук аба ырайы станциясынын алды мөлчөрүнчө бүгүн эртең 2 күндө Тайлонжандын чыгышы, Желинин чыгышы сыяктуу жерлерде күчтүү жамгыр жаайт. 17-күндөн кийин түндүктө жамгыр көп жаап, Жүнгөрүн түштүгүндөгү көп жерде катуу жаан жаайт. Жарандардын сергек туруп, сактаруунун күчөтүүсүн эскертебиз.
1: Бүгүн саат 12:00 3 айлык Нанхай тамызда балык уулоону токтотуу мезгили чыныга аяктады. Мамлекетибиздин Нанхай деңиз чөлкөмү жана Донхай бөлүгүндөгү деңиз чөлкөмдөрүндө балык уулоо башталды. Гуандун, Янжан, Шанвей сыяктуу жерлердеги балык порторунда миңдеген кеме аттанды. Гуандун бүт өлкөсүндөгү 32 000 балыкчылык кемеси түркүнгө бөлүнүп, деңизге тартиптүү аттанып, жаңы бир айлампадагы деңиздеги балыкчылык ишин баштады. Байланыштуу тармактар закон аткаруу кемесине 80ден ашуунду аттандырып, 65 түйүндү суу чөлкөмдөгү деңиз жолун кыдырып текшерип коргоду. Кайнандагы 29 000ге ашуун балыкчылык кемеси дагы арт-артынан ар кайсы портордон жолго чыкты. Сайша шаары быйыл балыкчылыкка жардам берүүчү көптөгөн кемелерди аттандырып, балыкчылык кемесине шай кешип, Нанхай деңизиндеги алыскы деңиз чөлкөмүнө чогуу аттанып, терең деңизде балык уулайт. Гуаншинин Бейбуван колтугу, Фузиен, Ленжан, Доңшандын жакын айланасындагы деңиз чөлкөмдө деңизге аттаган балыкчылык кемелери эң тез болгондо бүгүн эле алгачкы түркүмдөгү жашаган балык олжолорун алып кайтат. Деңиз үстүндөгү катуу коопсуздугуна кепилет кылуу үчүн чоңжоо деңиз кысыгындагы киши жана автоуна ташуу бүгүн саат 17:00 экинчи күнү саат 5:30 чейин убактылуу ташуудан токтоп, бүгүн эртең 2 күндө Бейхай Хайнан деңиз жолу каттамы күчтөн калтырылат. Жакынкы мезгилде ар кайсы жерлер дарылоо саламаттык сактоодо негизди күчтөндүрүү курулушу жоң ийче эмчилик дарыгерлик аракет долбоор орундаштыруусун түзөлөштүрүп, негизги катмар тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратуу адистердин төмөнкү түшүүсү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу негизги катмардын жоң ийе эмчилиги дарыгерлик тейлөө жөндөмүн жогорулатты. Азыр ар кайсы жерлер негизги катмар жоң ийе дарысы тейлөөсүн үйүнө чейин жеткирип, мүнөздөөнү дилгир түртмөктөп, айыл кыштактардагы жашы улгайган, өз ачатынан чыга албай калган жоочулук тобунун доктурканага көрүнүүдөгү кыйын маселелерин чыныгы чечти. Жаңсуу өлкөсү Чаңшуу шаары Чаңфуу көчө башкармасы Жоңжин кыштагынын тургуну Хуаң Жен Хуанын жубайы Паркинсон оорусуна чалдыгып жатып калганына 4 жыл болгон. Булчуңдары куурулган, жоң ийче саламаттыгын калыбына келтирип бапестөөгө муктаж болчу. Быйыл кыштак даражалуу жоң ийче дарылоо ордунун ишке кириш түрүлүүсүнө ээрчи, ар ишемби күнү дарылоочулар үйүнө чейин барып тейлөө жүргүздү.
0: Жоң ийе тейлөө бокчосунда жоң ийе дары чаптагы, жоң ийече лоңко коюу, укалоо бар. Тейлөө позициясы да абдан жакшы.
1: Асыл сапаттуу жоң ийе байрагынын токтоосу төмөнгө түшүрүлүүсүнө ээрчи, бир бөлүк өзгөчө атай бөлүмдөр шаар коомдук конуш тейлөө механизминде жаңылык жаратуу аркылуу элге ыңгайлуу дарылануунун эң соңку 1 км жалгады. Бээжин шаары Фонтай райондук жоң ийе доктурканасы күйүктөн жараландыгандардын бейнесин түзөө жана жаракаттанган жерин калыбына келтирүү бөлүмү шаар даражалуу түйүндүү атай бөлүм. Быйыл 27 коомдук конуш салмак сактоо тейлөө борбору менен биригип аракетке келип, асыл сапаттуу жоң ийе жара бетин айыктырып, калыбына келтирүү техникасын коомдук конуштарга жеткирет. 2025 жылдын соңуна чейин мамлекет боюнча одан даражалуу жоңи доктурканларынын саны 2238ге жетип, негизги катмар дарылоо саламат сактоо аппараты жоңи эсе дарылоо ордунун катталуу салыштырмасы 98% жетип, 99% айыл шаарча саламат сактоо орду жана коомдук конуш саламат сактоо тейлөө борбору жоңи эсе дарылоо дары тейлөөсү менен камдады. Ишмелер телегелүү жагында негизги катмар дарылоо саламат сактоо аппараты жоңи эсе дарылоо ордунун жоңи эсе дарылоо врачтарынын телегелүү салыштырмасы 95.5% жетти.
0: Канткенде илим техника табылгаларын тажрыйбаканадан чыгарып, базарда чын орун алдырган болот. Кабарчыбыз Жэжан Нингбодогу Ёнгжан тажрыйбаканасына кирип, бул жердин илим изилдөөчүлөргө куруп берген кесиптик коштоп жүрүү тобунун илим техника табылгаларын илгери сүрүп чыныгы өндүрүшүнө бачым айландырганын көрдү. Кабарчы Нингбо Ёнгжан тажрыйбаканасына киргенде, бир майдан өтө кызуу түрүп баалоо чогулушу жүрүп жаткан болчу.
1: Азыркы маселе сиздин бүртүк жөөңүздүн текшеригинде эмес,

0: сиздин жасаганыңыз алардын оюндагы бүртүкчө болбой калганында, эгер кардарлардын талуу түйүнүн таап чече албасак, анда өзүбүздү жакшы деп жүрө берсек эмне пайдасы болсун? Сухунжу мугалим, саламатсызбы? Менинче суроону аябай курч берди.
1: Анчейин эмес, биз өзгөрөбүз. Себеби жакшы түшүндөп, базардын кайрылуусуна назар буруубуз керек. Сухунжу Ёнгжан тажрыйбаканасынын илим изилдөө кызматчысы. Мурда ал илим изилдөө техникасында кантип өсүп жаратууга көбүрөөк назар бурчу. Ал эми азыр илим изилдөө толгалары базар муктажына төп шайкешеби жок дегенди ойлошуучу болду. Бул өзгөрүүнү Ёнгжан тажрыйбаканасы алып барып жаткан бир түрдүү ысылат изденүүсү алып келген. Курулганына жаңы эле 5 жыл болгон Ёнгжан тажрыйбаканасы жаңыча илим изилдөө аппараты. Алар жалгыз эле жаңы материал сыяктуу алдын катардагы илим техника жөнүндө изденип эле калбай, илим изилдөө толгалардын чарбада орнучу калуусу жана колдонулуусун түртмөктөгө күч кошуп келет. Ошондуктан тажрыйбакана 25 илим изилдөө тобунан башка дагы түрдүү сала алкыган ишмелерден куралган илимий жаратмандыкта чогуу жүрүүчү топту жаратты.
0: Чогуу жүрүүчү кошундун максаты илимпоздор чебер болбогон кээ бир иштерди толуктап, илим техникадагы чарбалаштырып орун алдыруудан турган бул арткы бөлүктү жалгоо.
1: Юан Хайфэнг жетектеген стратегия жана санарттуу жөндөм уюгаруу бөлүмү чогуу жүгүрө турган биринчи күч улут аягы. Алар чарбаларды өнөктүрүп, чоңарткыл көрүнүшүндө туруп, илим изилдөөчүлөрдүн анализдеп өкүм кылуусуна жардам берип, изилдеме болгон түрдө иштөөгө тиги арзыйбы жок, изилдөө багытын кантип түзөтүү керек дегендерди ойлошту. Кээде тандоо чымыркануудан дагы зарыл болот. Мен азыркы кызмат мазмунумду 3 жолу көрүү, 3 жолу угууга жыйынтыктайм. Негизинен базар, кырдаал, баштамчыларды көрөм. Илим саласындагы адистердин, чарба адистердин, каржы салуучунун пикирин угам. Түрлөрдүн жүргүзүүгө болуу мүмкүнчүлүгүн токтоосуз ырастайм. Изилдөөчү Хышаолун бир түрдүү жаңы энергия чарбасына иштетилүүчү жаңы түптөгү кристалл вафер материалдарын изилдеп өнүктүрмө болду. Юан Хайфун отряди текшерүүлүк деп талдагандан кийин алардын техникага ашыкча талпынып, тескерисинче өздүк наркын артырып жибергенин байкады. Тажрыйбаканадагылардын пикирин уктум, төмөк агындагы кардарлар менен сүйлөштүм. Келечекте бул жабдуунун өздүк наркын төмөндөтүп, анын сайын кенен колдонобуз. Ёнгжан тажрыйбаканасында илим изилдөө кызматчыларына жөрө болуп жүгүргөн экинчи күч улут аягы болсо Ван Жачындын түр башкаруу бөлүмү. Негиз илим изилдөөдөн табылгаларды өнүмгө айландыруугача алар бүт жүрүшкө тейлөө жүргүздү. Изилдөөчү суу коңжу нанометрдүү сельсий кычкылы жаркыратып сылыктуу материалын изилдеп жасап, тажрыйбаканада ушундай бир кичине бөтөлкөдөгү үлгүнү өндүрүп чыгарды. Чогуу жүргөн изилдөө тобу бизге эң ылайыктуу керкананы таап берип, түр изилдеп өнүктүрүп барышын из кууп жүрдү. Эң зарылы бизге түшүмдөрдү түркүмдөп өндүрүүчү сапат башкарып тизгиндөө системасын куруубузга жардам берди. Алар бул болгон болсо түрүбүз мындай тез орночу калбаган болот эле деп айтууга болот. Бир нече жылдан ашуун убакытта эле суу коңжунун бул жаркыратып сылыктоо материалы тажрыйбаканадагы үлгүдөн мамлекет ичиндеги негизги агым жарым өткөргүч керканалардын түшүмүн айланып, мамлекетибиздин жогору деңгээлдеги өзөктүү жаркыратуу материал саласындагы бөскөлүктү толтурду. Курулган 5 жылдан бери Ёнгжан тажрыйбаканасы негиз изилдөөдөн чарба жетиштирүүгө чейинки толук чарба чынжырын куруп, топтогу ар бир кишинин жаңы жаратуу жашоо күчүн ургутту. Учурда 35 илим техника керканасын электрип жетиштирди. Ашан даражалуу сомдолгон электр материал сыяктуу бир түркүм мамлекеттин стратегиялык муктажына бет алган төл жаратман табылгалар ушул жерден чарба алдыңкы саласына бет алууда.
0: Таш маданет эстеликтери, эстелик ташка оюу, айкел жасоо сыяктуу сакталган жазуу жана тарыхты негиз кылган болуп, жуңха маданет тамырын баяндай турган аралжы. Бүгүнкү маданет жөнгө сапарында дүйнөлүк мурас орду болгон Хэби чыңдыдагы ысыктан далдалануу эс алуу ордуна кирдик. Мурдагы Рыхыдагы кан ордосу, Юяндагы кооз көрктөрдө такшалган маданет эстеликтерин коргоо асыл парасаты дүйнө таш маданет эстеликтерин коргоону жаңы тажрыйба менен камдоодо. Азыр Хэби чыңдыдагы Пуйосу маданет эстеликтерин оңдоо нак майданындамын. Андайда менин жанымда калына келтирүү усталары маданет эстелиги шүйми койгучун калына келтирип жатат. Көпчүлүк мындай акташтын сырткы бетинде эңге учурай турган зыяндын дал мындай тактасымал жарылуу абалы экенин көрүп турасыздар. Чыңдыдагы ысыктан далдалануу эс алуу орду жана айланасындагы бутканалар жүнгөдө азыркы сакталып келе жаткан эң чоң байыркы кан жааты багы. Мындагы таш оймолор жүнгө жасоочулук өнөрүнүн көхары. Бул акташ маданет эстеликтери сырттай 300 нече жыл кыш жазын алмашуу жемирлүү тоңу ээрүүнү баштан кечиргендиктен кутум каттамага окшош тор сымал, сызык сымал сыяктуу жарылуулар айкалышып кеткен. Мында мурда дүйнө чөркөмүндө акташ түрүндөгү таш маданет эстеликтерин коргоонун ийгиликтүү мисалы жок эле. Дүйнө даражалуу маданет эстеликтерин калына келтирүү кыйын маселесине карата жүнгө маданет мурастарын изилдөө борду 2011 жылдан баштап сызыл чабуул коюп 10 000 ашуун акташ үлгүсүндө 1000 000 ашуун тоңдотуп ээртип жүгүртмөлүү сынак кылуу менен катар материалдарды калына келтирүүдөгү жаңы байкоолорду тапты. Яңшау маданияты доорунда Чинан Дадивандагы тургундар тамсалганда байыркы имарат материалы Ляожаң ташын иштеткен. Мындагы калций карбон материалдын физикалык функциясын өзгөрткөндөн кийин таштын эркин эс алуусун кепелеттендирип, бир кыйла жакшы болгон оңдоо берекетине ээ болголу болот. Илим изилдөө тобу мындан терең чабыт алып, материал чөлкөмүн үлү сыяктууларга кеңиртип, калций, карбон жана башка курамдарды ылайыкташтырууну изилдөө аркылуу семонт, күл бототон да катуу ан сайын аба өтүүчүл табигый калына келүүчү материалдарга ээ болду. Таштын жылчыктарын бүтөөдө эң кыйын болгону ошол миллиметр даражалуу жада калса андан да кичик жылчыктар бар. Бул пулы

0: Kısa türünde anın jarakaları ötü ele kichineke, kançalık tereñdikte koyat degende anın kölömünce ayant boyunca esetesek, bul materialdı mikrometr, nanometr darajasında ele koyuğa bolot. Taş madanat eserlerin işkele kalına keltirüünün köp türdü barsında tüsün kalına keltirüü dagı tataal jumuş. Uşurda el mizilde tobu kurgan neçe tümön gruppa tüs darajası sandığı maalımat kampasınan 3000'den aşuun türdögü tüstön çıngdığı taş madanat eserliklerindegi eng ele daima görülüüçü 120 türdüü boz tüstü taap çıgıp kalına keltirüüçünün nak maydanda salıştırıp işkele kalına keltirüüsüne kandalat. Ötkön 15 yıl içinde el mizilde tobu neçe jüz baalu ak taş oymosun çukul kutkaruu münözdü korgonu bütürüp oşon menen birge el mizildöчүлөр биринчи линияга териңдеп изилдөө долбоорлоо жумуш алып баруу көзөмөлдө бөлчү ишмелерди жетиштирүү бүт чыңжырды бир туркулаштырган таш маданият эсерликтерин коргоодогу жүнгө тажрыйбасын изилдеп чыккан.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Быйыл жыл баштан бери мамлекеттик ачып өнөктүрүү банкеси картайганда күтүнүү чарбасына болгон колдоону сызыл зорайтып алдыңкы жети айда жалпы тараткан картайганда күтүнүү чарба насыясы 10 миллиард юандан ашып окшош мезгилдегиден 50% ашуун арткан. Көчөө башкарма универсал картайганда күтүнүү тели борбору кыштак даражалуу картайганда күтүнүү пункти сыяктуу бир түркүм чакан нарык кооз түрлөрдүн орун алып жолго коюлуусун түйүндү колдогон.
0: Guangzhou tamajnasının statistikasına negizilgende быйыл жыл башынан бери Guangzhou Baiyun эл аралык учак жайынан жалпы чегарадан кирип чыккан кезекчи учак 80000 учак иреттен ашып окшош мезгилдегиден болжолу 12% арткан. Чегарадан кирип чыккандар 13 миллион 100 000 киши иреттен ашып окшош мезгилдегиден болжолу 18.9% арткан. Мунун ичинде чегарадан киргендер 6 миллион 500 000 киши иреттен ашып бирдей тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы жогору белек жаратылган.
1: Бүгүн саат 12:10 өткөндө мамлекетибиздин Хайнань соода алам иштери учуру майданы Чанжын 12 ташуучу ракетасын колдонуп жасанды жандоош интернети төмөн орбитадагы 24 группа жасанды жандоошту жеңиштүү мекиндикке учуруп жасанды жандоош алдын белгиленген орбитага шыдыр кирип учуруу милдети ойдогудай жеңиштүү болду.
0: 2026 жылы жайкы кино белек сатылуусу бүгүн 10 миллиард юандан ашып, жылдык белек сатылуусу 25 миллиард 700 миллион юандан ашты. Быйылкы жайкы кино белек сатылуусу былтыркы окшош мезгилдегиден ашып, кино көрүү майдан ирети жана кишилер саны дагы жаңы бийиктикти жаратты. Мында Лоң ашканасына келишиңизди тосуп алабыз аттуу кино коюлуп алтыгүндө билет баасы 800 миллион юандан ашты. Мындан башка ар кайсы киноканалардын көп түрдүү тижаратка карай тип өзгөртүүсүнөн улам мол кино кошулган кыймыл кабатталып, кино керектүү чарба чынжыры үзгүлтүксүз узарды. Мөлчөрлөп эсептөөгө негизделгенде быйыл жыл башынан бери кино толук чарба чынжырынын өндүрүш наркы 400 миллиард юандан ашкан.
1: Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи 15-нчи күнү мындай билдирди. АКШ ортодон тоскон болсо да, Иран менен Омандын сүйлөшүүсү мурдагыдай эле тилгирилгилерге кол жеткирип, эки жак Хормуз деңиз кысымынын каттоо линия каракетасында келишим түздү. Азыр дагы кээ бир маселелер алида талкууланууда. Иран маалымат ралсын кабарынан издегенде, келишим мазмуну болочок бир канча күндө расмий жарыяланат экен. Багаи дагы мындай билдирди. Хормуз деңиз кысымынын азыркы кырдаалы АКШ жана Сыр Альянын законсуз аракетинин тикелей натыйжасы. Иран Хормуз деңиз кысымынын жээгиндеги мамлекет катары бир катар чараларды колдонуп өз таламы жана мамлекет коопсуздугун коргоо укугу бар. Ал дагы мындай билдирди. Тек АКШ деңиз үстүн тороону акырлаштырып, баардык законсуз жоруктар сыяктууларды токтоткон алдыңкы шартынданан Хормуз деңиз кысыгы коопсуздугу жана каптуу сууда каттоо ташмалын калыбына келтирет. Ливан саламаттык сактоо тармагы 15-нчи күнү мындай деди. Ысырайыл армиясы ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү Небетия жана айланасындагы райондорго абадан чабуул жасап, кеминде 11 киши көз жумган, мындан башка 20га жуук киши жараланган. Ливан зунтуңу Абын ошол күнү Ысырайылдын чабуулун катуу айыптады. Иран тышкы иштер министрлиги дагы мындай билдирди. Ысырайыл чапкынчылык жоругун дароо токтотуп, Ливан территориясынан чегинип чыгуусу тийиш.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 15-нчи күнү мындай билдирди. АКШнын Түркиянын Украинага бир түркүм АКШ жасаган курал жаракты өткөрүп берүүсүн тастыктоо планына карата Орусия жак АКШ жана Түркиянын түшүндүрүүсүн расмий талап кылды. Захарова мындай деди. АКШ менен Түркия Украина киризисин келиштирип жатканын баштан бойго жарыялап келет. Бирок дагы Украина тарапка курал жарак камдайт. Бул Орусия АКШ, Орусия Түркия байланышына оор зыяндарды алып келет. Захарова мындай деди. Байланышты үжөткө негизделгенде Украинага тапшырып берүү пландалган курал жарак АКШ жасаган нечевон тактикалык башкарылма бомбо, көп жүрүштүү, көп түтүктүү ракета очогур системасы сыяктууларды камтыйт.
1: Индонезия куткаруу тармактарындагы мансаптар бүгүн мындай деди. Индонезиянын Флорес арал айланасындагы деңиз чөлкөмүндө 15-нчи күнү көрүлгөн күчтүү жер титирөөдө 51 киши көз жумган. Жер титирөөнүн таасиринде болжолу 5000 киши тарыйкайлаштырылган. Флорес аралы туруштуу чыгыш Нуса Тенгара штаты апатка чукул тең талашуу абалына киргендигин жарыялады.
0: Жақындағы қоғамдық байланыс мағлұмат аралжыларында елді Маракештен чекарадан өтіп, Испанияның өтмелік жері Сиотаға келуге желіктіру жөндегі мағлұмат тағы бір жолы пайда болғандықтан, 15-ші күні Испания Сиотадағы құрғақтық жана деңізде әскер күшін орындаштыруны жана амандық қорғау екпінін күшейтті. Маракеш қауіпсіздік тармақтардағы чекара қорғап тексеру пункті сияқты райондарда қауіпсіздікті көзәмілдеп тізгіндеуін күшейтті. 7-ші айдың соңында бұл жолменен 80 мың кісі су сүзу сияқты ыңғайлар арқылы

0: Маракештен Сиутага уурлук жабет барып, Испанияда жакынкы жылдардан берки эң оор болгон чек ара көчмөндөр кризисин пайда кылып, кеминде 96 киши көз жумган.
1: Жогору температуралуу кургак аба ырайы себебинен Европадагы көп мамлекетте токой өртү уланды жамырады. Франциянын батыш түштүк бөлүгүндөгү Ландес өлкөсүндө токой өртү 15-нчи күнү кайрадан күйдү. Учурда 1580 гектар жердеги токой күйүп күлгө айланып, өрт абалы алида тизгинделе элек. Бельгиянын чыгыш түштүк бөлүгүндөгү бир жердеги жаратылыш коргоочу райондо 14-нчү күнү токой өртү көрүлүп, 15-нчи күнү кечкече өрт кеткен даяат 2700 гектардан ашып, Бельгия тарыхындагы эң оор токой өртү болгон. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орноочу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ырукканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү угармандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Ардактуу угармандар, эми Эсентүр Курманалы уулунун аткаруусундагы жаныңдамын деген ырга кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып уккан бардык угармандарыбызга Маметалы Үмөтакын уулунун аткаруусундагы үй рогу деген ырды жүрөктөн сунган гүлдести катары сунабыз. Жакшы ыр жаныңыздарды жадырасын.

Сүйіктүү армандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 17-чи күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын

0: 5 күні. Өрімчіде күн бұлытты ол барыттан ашылат ауаның температурасы 24 Celsius градус, жылу 36 Celsius градус, ысық, батыш түндіктен 3-4 балы шамал шығады. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Шенжаң мол жашыл энергия жана район орду артыкчылыгына сүйөнүп, эсептөө күчүнүн тээгин улантуу бекемдеп, эсептөө күчү электрдин чайкештүү өнүгүүсүн түртмөктөп, жашыл электр күчүнүн жаңы бийиктигине тез арыш таштады.
0: Быйыл Жүнгү Казакстан коргоос эл аралык чек ара кызматташуу борборунун жүргүн чагым өлчөрү 5 миллион адам ирээттен ашты.
1: Манас ооданы шаар бакчасынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүү жана шалба бакчанын экологиясын оңдоону бүрөнчөй пландап жылыштатып, кооз экология сүрөт оромосун сызып чыкты.
0: Шинжан КВД жеткирүүчүлөргө досторчу майдан көрүнүш курулушун бачым жылыштатып, ар түрдүү көңүл жылытаар тейлөө базасынан 2000ден ашуун дуурду.
1: Шенгуаң агым иштери бааламасында камкордук жана камсыздоону чапкылап чуркаган вәймейчилерге жеткирели деген бааламаны угасыздар.
0: Багыраш көлү балык кармоонун алтын мезгилин уктурулап алып өндүрүш сатуу экөө тең күч алды.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпин эсептөө күчү негизги жабдуу курулушун бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, сандуу маалымат байлыгын ачып өнүктүрүп пайдалануу жана ачып жиберип орток баарлануну тереңдетүү керек деп баса көрсөткөн. Быйыл 4-нчү айда ачылган Жөнгү Коммунисттик партиясы борбордук комитет саясий бюросунун жыйынында 6 торду жоспорлоп курууну күчөтүп эсептөө күчү торун 6 тордун бири катары орундаштырып, мамлекеттин жогору катмардагы стратегиялык орундаштыруусуна киргизди. Мамлекеттин чыгыштын эсебин батышта эсептөө өнүгүү оңутун бекем кармап, Шинжаң молу жашыл энергия жана район артыкчылыгына сөөнүп, эсептөө күчү негизин сызылып бекемдеп, эсептөө күчү менен электрдин шай кешип өнүгүүсүн төртмөктөп, жашыл эсептөө күчү жаңы бийиктигине бачым арыш таштады. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Өрөмчү экономика техникалуу ачып өнүктүр району Тоотуңкур районуна жайгашкан Анхуй Шинжаң жашыл эсептөө күчү Элим техника кесип бакчасы болсо автоном районубуздун бүт күч менен куруп жаткан мамлекетибизде өндүрүлгөн эсептөө күчүн четелге чыгаруу түйүндүү өзөк база. Өз билги изилдеп ачып өнүктүргөн эсептөө күчүн тескөө өрүшүнө сөөнүп, бул жер бүт жери шаарындагы 3000ден ашуун эсептөө күчү түйүнүн туташтырып, 20000ден ашуун эсептөө видео картаны жөткөп 80000 абонентко тейлөө жүргүздү. Кесби Россия, Чыгыш Түштүк Азия жана бүткүл Орто Азия базарына канат керди. Шинжаң Жунка Лейнау, акыл жөндөмдүү эсептөө илим техника чектүү шериктигинин адысы инженери Вужихан кабарчыга мындай деди. Быйылдан бери эсептөө күчү өрүшүнүн абонту 2025 жылдак окшош мезгилге салыштырганда 3 эсе жогорулады. Токенди иштетүү мөлчөрү 100 эсе жогорулады. Чет элде токенге болгон тейлөөсү дагы көрүнөрлүү өнүктү. Анхуй Шинжаң жасанды акыл жөндөм илим техника кесип бакчасын Шинжаң Жунка Лейнау акыл жөндөм эсептөө илим техника чектүү шериктиги жүргүзүп куруп бүтүп ишке кириштирген. Эсептөө күчү 1021p токен болсо жасанды акыл жөндөмдү бир жансылык кылуучу жана маалыматты пайда кылуучу негизги бирдик. Ошондой эле азыркы негизги бааны эсептөөнү өлчөм кылат. Санарып тооруна киргенде мамлекетибиздин күндүк орточо токендан пайдалануу мөлчөрү жарылуу мүнөздүү арткан. Токен жогору даражадагы эсептөө күчүнө сөөнөт, ал эми эсептөө күчүнүн жүрүшүүсү дагы электр энергиясын зарыл негиз кылат. Шинжаңдын молу жашыл шамалы күн нуру эсептөө күчү байлыгына сөөнүп, быйыл 7-нчү айда бир алкак бир жолу токен чет элге чыгуу стратегия биримдигин курду. Шинжаң Жунка Лейнау акыл жөндөмдү эсептөө илим техника чектүү шериктиги желээси караканасы катары мамлекет ичиндеги башкы чоң модул AI негиз жабдуу караханалар менен биргелешип ортог уюмдап курган. Орто Азияга бет алган өлчөмдө токен камдоо базасын жаратып, мамлекет ичиндеги токендин чет элге чыгаруу саласындагы шайкеш өрүшүнүн бөскөлүгүн толтурду. Ожухан мындай деди. Мамлекет ичинде чыгыштын эсебин батышта эсептөө, эсептөө күчү тору менен Орто Азиянын төмөн создук турган эсептөө күчү жолун туташтырып, биз Орто Азия базарын бирдемжи ачып учурда Кыргызстан, Өзбекистан, Казакстан сыяктуу мамлекетте түйүндү жылыштатуу жана катыштуу карханалар менен кызматташып чиркештирүүнү кулаш чайдырдык. Шинжаңдын жашыл электр байлыгы жетээрлүү. 6-нчы айдын этегине чейин электр торунун жалпы генераторлору сыйымдуулугу 267 миллион киловатттан ашты. Манда жаңы энергия генераторлору 173 миллион киловатт болгон. Өзгөчө сонун жаңы энергия артыкчылыгына сүйөнүп, азыркы чейин Шинжаң курган акыл жөндөмдө эсептөө көлөмү 30000 пиге жакындап, Өрөмчү шаары, Санжо областы, Карамай шаары, Кумул шаары 4 чоң эсептөө күчү үйүрүн негизинен калыпташтырды. Азыр Санжы шаарына жайгашкан Шинжаң пайгы чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шериктиги AI кыска фильм түрү бөлүмүндө кызматкерлер кыска фильм көрүнүшүн кунт коюп иликтеди. Бул карахананын өзү жасаган кыска фильм

0: көрмөйө мамлекеттик сыртында кар кайсы чоң кыска фильм өрүшүнө чыгарылып, фильмдин бир бөлүмүнүн убакты 20 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин, арайда орточо 80 бөлүм кыска фильм иштейт. Шинжаң ПАЭГ чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шериктиги AI кыска фильм түрү бөлүмүнүн төрү группасынын башчысы Сонлан мындай деди. Бир группада 5-6 киши бар, ар бир адамдын өзүнө таан түрү бар. Орточо ар күнү 2 мүнөт айланасында аткарат. Биздин түрүбүздө жакында А тарап берген сценарий бир кыйла көп. Мол жаш электр байлыгы жана үзгүлтүксүз бекемдеген эсептөөгүчү негизине сүйүнүп, Санжо областынын эсептөөгүчү байлыгы Ичак, Пейжин, Кенжин, Хэбэй, Жанжаң дарыя көтөрмөсү сыяктуу мамлекет иши өзөктүү эсептөөгүчү түйүнүнө тике жетип барды. Жергиликтүү район артыкчылыгы эсептөөгүчү байлыгына көз салып, бул карахана сандуу маалыматка белги салуу жана сандуу маалымат тейлүү, өзөктүү кесибин терең казып, кесипчүлүгүмө кошумча акыл жөндөмдүү айдоо, табигый тил чоң модели, даарылуу электрокардиограмма белги салуу, AI кыска фильм жазуу сыяктуу он канча салага чейин узарды. Шинжаң ПАЭГ чоң сандуу маалымат кесип өнүктүрүү каржы салуу шериктигинин орун басар баш директору Шоу Шоудун мындай деди. Биз колдонгон эсептөөгүчү өздүк наркын Шинжаң сыртындагы 20% өздүк нарк артыкчылыгына салыштырып, биздин картон кыска фильмибиз көп түрдүү тилди камтыйт. Картон кыска фильмди мамлекеттен чыгаруу мөлчөрү бизде 60% түзөт. Болочокто биз ан сайын көп түрдүү майда тил түрү кесибин кеңиртебиз. Быйыл эсептөөгүчү менен электрди шайкештирүү туңгуш жолу өкмөт кызмат баяндамасына киргизилди. Мамлекеттин эсептөөгүчү жана электрди шайкештирүүнү түйүндө сынак кылган өлкө катары Шинжаң жашыл электри төмөн көмүртектүү эсептөөгүчү борбор көлөмүн тартиптүү кеңиртип, жаңы энергияны өз жеринде жакын жерде кабылдоону илгери сүрөт. Ошону менен бирге автоном райондун бир толкулашкан эсептөөгүчү торун күзөтүп өлчөө, тескөө өрүшүн бачым куруп, бүт мамлекет менен бир толкулашкан эсептөөгүчү торун жогору берекетте чиркештирүүнү ишке ашырып, бүт мамлекеттин эсептөөгүчү торуна иштиктүү жоорулуштурат. Жашыл электрди тике жалгоо, Бакча район микроэлектр тору курулушуна сүйөнүп, Шинжаң эсептөөгүчүн жүргүзүү, энергия коромжоздук наркын бирдемжи кыскартып, ан сайын көп чыгыш бөлүктүн эсептөөгүчү түрүн Тияншандын түштүктүндүгүнөн орун алдырууга тартиптүү жетектеп, жашыл эсептөөгүчү ысым картасын жарыктат.
1: Азыр Шинжаңда күзгү ачтыктары сүт жүгүрүп өсүп жетилүүнүн алгылыктуу мезгилине кирди. Мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы күзгү жыйымтер матай түр боюнча электр менен камсыздоо аракетин жалпы беткей баштап, бүтүн желелүү электр менен камдоону камсыздоо системасын жаратып, ишенчиликтүү электр энергиясы менен ачтыктан мол түшүм алууну коргоого алды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжуунун кабарынан угуңуздар. Эки күндөн бери Кызылсу Кыргыз автоном областы Артыш шаарындагы өстүрүүчү түтүн Абдулла Мамат чоң кубаттуу тамчылатып сугаттоо жабдуу жаңыдан көбөйтүп жүгөрү жерин сугаттоого чукул ажаттуу болду. Бирок мурдагы Тилке райондун трансформатор жүгү жетерлүү болбой калды. Мамлекет электр тору Кызылсу областык электр менен камдоо шериктиги анын ажатын билгенден кийин дыйканчылыкка электр иштетүү жашыл жолун тез ачып берип, электр менен камдоо долбоорун түзүп берип, мурда бекиткен жумуш мөөнөтүнөн 10 күн мурда сыйымдуулугун арттырып электр жеткирүүнү бүтүрдү. Абдулла Мамат мындай деди. Тамчылатып сугаттоо жабдуусуна электр шыдыр жалганып, айдоону сугаттоого кепилдик кылды. Дыйканчылык убактын кечиктирбеди. Быйыл жүгөрүдөн мол түшүм алуу ан сайын камсыздалды. Жогору берекеттүү электр менен камдоо тартиби кыштак электр торун орток куруу курулушунун шарапатынан болду. Быйылдан бери мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы электр акын тапшыруу, электр иштетүү боюнча кеңеш суроо, кешелени маалымдап оңдоо, электр үгүтү, ыктыярдуу тейлөө сыяктуу 6 түрдүү негизги тейлөөнү өкмөт иштери тейлөө тору кетекчесине жалпы беткей кириштирди. Азырга чейин Шинжаң боюнча кыштак электр торун орток куруу тейлөө түйүнү былтыр жыл этегиндеги 960-дан 2296-га көбөйдү. Күзгү жыйым теримдин электр иштетүү коопсуздугун башатынан чыныгы кепилдик кылуу үчүн мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы айыл чарбага чатыштуу электр менен камдоо сым жолдорунун түйүндүү орундарын эмерчиктей, жасанды төп кыдыруу кошулган учкучсуз учак менен абадан кыдыруудай ыстыроолук кыдырып текшерүү үлгүсүн колдонуп, сым жолдору көөнөрүү, электр качууну коргоо берекети жоголуу сыяктуу электр иштетүү коопсуздук көмүскө кырсыктарын жалпы беткей сыдырата текшерип көңгө салып, эгиндердин өсүп жетилүүсүндөгү электр иштетүүнү камсыздады. Мамлекет электр тору Шинжан тижарат сатуу тейлөө борборунун орун басары башкы инженери, тижарат соода чөйрөсүн башкаруу бөлүмүнүн мудуру Яң Жэжэ кабарчыга. Шериктик дагы күзгү жыйымдерин бүт барыштуу тейлөө желесин күчөп жаратканын айтып мындай деди. Күзгү ачтыкты жыйып алгандан кийинки электр иштетүү жүгүнүн тез жогорулуу абалына карата эртелеп караштуу райондук ачтыкка иш кошуу кампада сактоо керканалары менен бирге бир тейлөө механизмин тургузуп, атайы киши орундаштырып электр иштетүү ажатын жана нактылуу планды чиркештирип түшүнүп, электр иштетүү жабдууларынын коопсуздугун текшерүүнү эшик алдына чейин барып кулаш шайдырып, электр менен камдоо тейлөөсү камсыздоо алдын долбоорун эртелеп жакшы иштедик. Яңжыже азырга чейин мамлекет электр тору Шинжаң электр энергиясы менен камдоо орду караштуу ар кайсы орундар айыл чарбага чатыштуу сым жолдорун кыдырып текшерүүдөн 3378 бүтүрүп, айыл чарбага чатыштуу электр иштетүү көмүскө кырсыгынан 9600 ашуун түрдү түзөтүп, айыл чарба боюнча суу чыгаруу, сугаттоочу колдонуучуларга жаңыдан көбөйтүп берген электр жеткирүү сыйымдуулугу жалпы 811600 киловольт ампер болгонун тааныштырып мындай деди. Ачтык коопсуздугунан турган өзөктүү милдетке тыгыздашып, жер жерлердин күзгү ачтыгынын жогору белестен уулактап өсүп жетилүүсү, түркүмгө бөлүп жыюудай дыйканчылык иштери өзгөчөлүгүнө жакындашып, сүт берүү, сугаттоону камсыздоо, айдоо башкарып коргоо, керканаларды электр менен камдоону камсыздоо, көмүскө кырсыктарды жөнгө салуу, чукул абалга тең тайлаштыруп, тез оңдоо ар түрдүү кызматтарын уландуу бекем кармап, күзгү электр менен камсыздоо өткөлүнө атсалуу жана кышкы айыл чарбанын электр иштетүү үсүн алдыга жылдырып камсыздоону бир өңчөй пландап жылыштатабыз.
0: Коргос чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пунктунун статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл Жөңгү Казакстан Коргос эл аралык чек ара кызматташтык борборунан кирип чыккандар 5 миллион адам ирээттен ашып, 5 120 000 адам ирээтке жетип, Жөңгү чет элдик саякатчылардын бүт жер шаарынан бир пункттун кайында сатып алуусундагы бүйүр кызыткан шаан жерине айланды. Бул жөнүндө кабар угасыздар. Учурда саякаттын дуумандуу мезгили. Жөңгү Казакстан Коргос эл аралык чек ара кызматташтык борбору чек ара саякаты, чек араттаган саякат, сатып алуу саякаты сыяктуу көп кайнаа аралашкан кесип турпатты. Зор мөлчөрдөгү мамлекет иш сыртындагы саякатчыларды келүүгө эликтирди. Ар күнү борборго кирип чыккан киши орточо 30 000 адам ирээттен ашып, эң жогору болгондо бир күндө 36 000 адам ирээтке жетти. Чар тараптан келген саякатчылар ар кайсы дүкөндөр ортосунда азык түлүк, ажарландыруу буюмдары, кол өнөр буюмдары сыяктуу бажыдан улак товарларды тандады. Шанхайлык саякатчы Жаң Ен өтөгөп оюндагыдай товарларды сатып алды. Ал мындай деди: «Биз мамлекет ичинде көрбөгөн өтөгөп товарларды көрдүк. Көп түрдүү компьютерди алып кетип досторубуз менен ортоктошобуз. Коргос дагы жакшы жер». Билүүгө караганда учурда кызматташтык борборунда 200 ашуун бажыдан улак карахана жана 2000 ашуун соодагер орун алган болуп, Жөңгү Орто Азия жана Европа мамлекеттеринин 10 000 жакын товарын чогулткан. Кызматташтык борборунун соодагери Линдзи Шуан кабарчыга мындай деди: «Азыр саякаттын дуумандуу маалы. Ар күнү зор мөлчөрдөгү мамлекет иш сыртынан кырдарлар келип сатып алат. Тижарат суммабыздагы окшош мезгилге салыштырганда бир эсе артты». Коргос чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункту милдет аткаруу алтынчы отрядынын Чодоёна Жаңлянбу сызылаткан кырдар агымына тең тайлаштыруу үчүн Жөңгү Казакстан Коргос эл аралык чек ара кызматташтык борбору бирлешме текшерүү чоң залы 32 киши колду текшерүү жолу жана 22 тез оңтойлуу текшерүү жолун жалпы бетке ачып жибергенин тааныштырып мындай деди: «Жүргүнчүлөрдүн жогору берекетте тамоодон өтүүсүн камсыздоо үчүн пунктту залдартып алып убакытты уулактатып, тамоодон өткөрүү, убакыт узартып тамоодон өткөрүү, алдын болжошуп тамоодон өткөрүү сыяктуу оңтойлуулашкан тамоодон өткөрүү чаарларын чыгарып, кызматташтык борборундагы соодагер түтүндөр менен жүргүнчүлөрдү жогору каркындан уулактатып, текшерип кое берүүнү ишке ашырып, чек ара оозунун тамоодон өткөрүү берекетин дагы бир демжий өстүрдүк».
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 15-нче күнү жүнгөчө замандаштыруунун жашыл түпкү түсүн каныктаталы негизги темасындагы 2026-нчы жылдык мамлекеттик экология күнү Шинжаң негизги майдан кыймылы Алтай шаарында өткөрүлүп, тору кошулган тордон тышкарыны өз ара бириктирген үгүттөө формасы аркылуу жаңы доор Шинжаң экология маданилик курулушунун мол жетишкендиктерин чордондуу көрсөттү. Бул жолку негизги майдан кыймылда саясаттан үгүттөп лекция сүйлөө, жетишкендиктерди көрсөтүү, тажрыйба алмаштыруу сыяктуу алкактары орундаштырылып, экология системасын коргоо, оңдоо, экология түшүмдөрүнүн наркын айландыруу, кесиптин жашыл тип өзгөртүүсү сыяктуу жактардагы иш жүзүндүк берекеттерин жалпы бетке чагылдырды. Алтай аймагы болсо Шинжаң боюнча бирден бир мамлекеттик экология түшүмдөрүн аркында механизм сынак түйүнүн ишке ашырууга тандалып кирген район болуп, көптөгөн оодан шаарлар мамлекеттик экология маданилик курулушунда үлгү көрсөтүү району жана Жашыл Тоо, Тунук Суу, Алтын Тоо, Күмүш Тоо иш жүзүнөн өткөрүү жаңылык жаратуу базасы болуп бааланган. Кыймыл Нак майданында Алтай аймагы

0: экология түшүмдөрүн аркында механизм сынак түйүнүн ишке ашыруу, курулуш тажрыйба берекеттерин алмаштырып ортоктошту. Турбан шаары, Едикут району, Текес ооданы сыяктуу жерлердеги айрым-айрым экология маданият саякаттын жоролушусу экология наркын айландыруу боюнча типик мисалдарды тааныштырды. Билүүгө караганда 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаң түйөндүү салаларда энергия үнөмдөп, көмүртекти төмөндөтүүнү бачымжылыштатып, орундардын ичке өндүрүш жалпы наркындагы энергия коромчусунун жалпы төмөндөө салыштырмасында мамлекеттин нишанын бүтүрүп, көмүртек кое берүү
1: балык кармоо эми эле башталды. Бул экинчи жолу эми айда балык кармообуз. Саарык саат 6:00 чыгып, көлгө келип балык кармадык. Бул тордоку балыктар жаман эмес экен. Негиздүү карып балыгы, чөп кур балык, байлиян балыгы, хуалиян балыгы бар. 400-500 кг айланасында чыгат. Таңкы жумуш аркылуу балык кемелери мол түшүм менен кайтып, Пырыстан соодасынын ак майданында балыкчылар балыкты тез түшүрүп, айырып, салмагын өлчөп, жашан көл түшүмдөрүнүн сапаты жакшы, жашоо күчүнө толуп турду. Жер жерлерден келген тижарат соодагерлери түйүндө туруп сатып алып, дароо аптоонога жүктөп сыртка ташып, түшүм Шинжаңдын өз жериндеги соода сарайы, тандаа базары, айыл чарба соода базары, аш тамак, суусундук дүкөндөрүн камдап эле калбай дагы Шинжаң сыртындагы базарларга сатылды. Багыраш ооданындагы суу түшүмдөрү тижарат сатуу соодагери Лю Хучхан мындай деди: «Бүгүн 300 кг ашуун жүктөдүм. Багыраш көлүнүн чөп кур балыгы, карып балыгы, пырпал балыгы сыяктуу ушул сорттогу балыктар жакшы сатылат. Багыраш көлүбүздүн балыгынын моюндоо даражасы кыйла жогору. Пырыстанга чыккандан кийин бул балыктар тез эле Шинжаңдын ич сыртына сатылат. Багыраш көлүнүн суу аянты 1600 чарчы километрден көп болуп, мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү. Ошондой эле Шинжаңдагы эң чоң балыкчылык өндүрүш базасы саналат. Багыраш көлүнүн мөлтүр суусун жакшы кайтаруу, балыкчылык байлыгынан уландуу пайдаланууну камсыздоо үчүн Багыраш ооданынын суу жандуулар байлыгын асыроону, Багыраш көлүнүн суу өрөөнү, экология чөйрөсүн жакшыртууну зарыл иш чарасы кылып, балык кармоого тыйым салуу мезгили атайы жөнгө салуу, жасанды көбөйтүп багып кое берүү сыяктуу бир сыйра чаралар аркылуу Багыраш көлүнүн балык түрү тобу санын өнүмдүү көбөйттү. Багыраш оодандык айыл чарба айылык иштек идарасы айыл чарба универсал закон аткаруу отрядынын биринчи даражалуу закон аткаруучусу Изаржан Илихан мындай деди: 112 күндүк бүткөлдө балык кармоого тыйым салуу нормасына чек коюп, балык кармоо, торош аймандарын калыпка түшүрүү, чоңон кармап майдыларын кое берүү сыяктуу түзүмдөрдү катаан түзөлөштүрүп, тыныгуу, асыроо аркылуу быйыл бүт тулкулуу балык абалы туруктуулукта жакшы багытка бет алды. Жакынкы жылдардан бери Көл районунун суу экологиясынын урусал жөнгө салуулануу жылыштатылуусуна ээрчи, суу сапаты туруктуу жакшыланып, балык түрүнүн саны дагы жылы сайын көбөйдү. Учурда Багыраш көлүнүн Көл районунда 32 түрдүү суу түшүмдөрү бар, жылдык өндүрүш мөлчөрү 5000 тоннадан ашуун.
0: Жумго курулушчулугу Шинжаң курулуш куруу тобу 4-чү курулуш куруу чектүү жооптуулук шериктиги Тяньшан учак жай энергия борбору түрүнүн баш инженери Курманбек Эрмек жана аялы Айна Мурат кичинекей үй бүлө атынан чексиз мээр махабат жеткизип, жаңы доор жаштарынын жоопкерчилигин жана аркалоосун түшүндүрүп берди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Уда бир канча күндөн бери Курманбек Эрмек түр биринчи чебинде бекем туруп, жабдууларды чалгандап текшерип, Үрүмчү Тяньшан учак жайынын электр менен камдоо жана муздатуу системасынын туруктуу жүрүшүүсүнө бүт күч менен кепилдик кылды. 2020 жылы Жунго геология ташөөсүн бүтүргөн ал, Бейжин Дашинг эларалык учак жайы курулушуна катышкандагы баалуу тажрыйбаларын алып келип, Тяньшан учак жай энергия борбору түр курулушуна баш оту менен киришти. 2024 жылы 5 айда бул түр учак жайы курулушун куруудагы туңгуч иштетүүгө тапшырылган жеке тулкуга айланып, кийинки учак күтүү имаратынын машина электр жабдууларын кураштыруу жана жабдууларды теңшеп сынак кылууга бекем негиз түптөдү. Кызматы шашылыш болгондуктан Курманбек Эрмек аялы Айна Мурат менен чогуу турган убакты аз. Айрылып турган убакты көп болсо да, бири-бирин түшүнүп, бири-бирине жөлөк болуп, кол кармашып бактылуу кичинекей үй бүлө курду. Курманбек Эрмек кабарчыга уландуу 4 жыл үйүнө кайтып жаз майрамын өткөрбөгөнүн, аялынын колдоосу менен бедел төлөөсүнөн абдан ыраазы экенин айтып мындай деди: «Түрдүн милдети бир кыйла оор. Көптөгөн кызматташтарымдын үйлөрү алыста болгондуктан жаз майрамы учурунда алар үйлөрүнө кайтканда мен түр бөлүмүндө бекем турдум. Үй бүлөмө аз жоро болом. Аялымдын мени түшөнгөнүнө рахмат айтам». Курманбек Эрмектин аялы Айна Мурат ташөө бүтүргөндөн кийин 3-тү колдоо, 1-ди жөлөөгө катышып Шинжаңга кайтып келген. Бүгүнкү күндө Үрүмчү Мичуан Доңшан району Казван көчө башкармасы башкаруу комитетинде кызматтанат.

0: адан эл катайын кадр катары ал Караштуу райондогу миңден ашуун үй-бүлөгө тейлөө жүргүзөт. Кызматка чыккандан бери ал маданилик иш жүзүндөк кыймырынан жалпы 156 майдан ирээтти кулаш шайдырды. 2022 жылдан 2023 жылга чейин эр аял экөөнүн атасы алдарды оор ооруга кабылып доктурканада жатып калганда Айнамурат эки карыянын саламаттыгы калыбына келгиче аябай жакшы караган. Ал мындай деди: көңүлсүз учурлар болот, бирок учак жайдагы мындай чоң төр Шинжаңдын абройуна байланыштуу. Анын кызматынын маңыздуулугун түшүнөм. Үй-бүлөмө жакшы карап, аны көп кабаттарга салбастыгым керек. Курманбек Эрмек бала кезинде бир жакшы ниеттүү карыянын каржылык жардамы менен окуусун бүтүргөн. Кызмат тангандан кийин ал аялы менен демилгелүү түрдө бул мээримди улантып, бир жоросуз үй-бүлөдө жетилген ага карындашка узун мезгил жардам берип жөлүп, мөөнөттүү түрдө абалынан кабар алып, каржы жана буюм селбик берип, психикалык жактан жетектеген ары көп жолу интернеттеги жалпы жыргалчылык өршүндө заттык буюм жана акча селбик кылып, иш жүзүндүү аракети аркылуу кичинекей үй-бүлөнүн чексиз мээримин жеткизүүнү иш жүзүндө көрсөттү. Курманбек Эрмек мындай деди: биздин үйдүн үй-бүлө стили суу ичкенде кудук казуучуну унутпо. Кичинекейибизден баштап келечекте кичине жеңишке жетсек коомго жооп кайтарып, башкаларга жардам берүү керек деп тарбияны алган элек. Экөөбүз үй-бүлө кургандан кийин бул үй-бүлө стилин уландырып келебиз. Быйыл 5-нчи айда Курманбек Эрмектин үй-бүлөсү автоном район боюнча эң сүйүктүү үй-бүлө болуп бааланды. Эр аял экөө бат жакында жаңы өмүрдү күтүп алат. Айнамурат мындай деди: биздин азыркы иштеп жаткан иштерибизди балабыз көрүп, кийин чоң болгондо колунан келишинче башкаларга жардам берүүсүн, анын мээримдүү болуп үй-бүлө стилине мураскердик кылгыдай жакшы адам болуусун үмүт кылабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Алтай аймактык эл доктурканасынын жаңы доктуркана районун куруу курулушу жалпы бетке жумушту бүтүрдү. 8-нчи айдын 22-нчи күнү расмий иштетиле баштайт. Жаңы доктуркана районунун жалпы ээлеген аянты 208 мо, жалпы курулуш аянты 1000 чарчы метр. Жоспордогу оорулар керебети 500 болуп, доктуркана району оору мүнөздүн урсал имараты, больница бөлүмү, акимчилик ишкана имараты сыяктуу жөндөм районун илмий түргө айырган.
0: Жакында Шинжаң, Йоуфа, Бейфаң бирлешип башкаруу чектүү шериктиги бурама болоткуур өндүрүш база түрүнө Үрүмчүдө ул салынды. Аталган түргө жалпы 400 миллион юань каржы салынып, жылдык өндүрүш курбаты 200 миң тонналык жогору даражадагы бурама куур ширетүү пландалды.
1: 8-нчи айдын 15-нчи күнү кечте 2026 Шинжаң Чөйчүк 6-нчы кезектүү аккордео маданияты эл аралык көркөмдөр майрамы башталды. Бул кезектүү көркөмдөр майрамы 3 күн. Бул мезгилде Жибек жолундагы беремет, аккордео менен жүнгү Африканы жалгоо маданият алмаштыруу жумуштар уюшмасы мөрөйү, Шинжаң 2026 жылдык 3-чү кезектүү эл аралык ашпоздук өнөр жарышы, бактуу чек ара оозу мамлекет капкасындагы кубанычтуу оюн коюу аземи сыяктуу 12 түрдүү негизги тема кыймылы кулаш айылдырылат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 24-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаабартынан ачылат. Температура 13-тен 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жайт. Температура 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап, артынан нөшөрлөгөн жаанга өзгөрөт. Температура 23-ден 35 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баллы шамал чыгат. Куйтунда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп, артынан булут танат. Температура 21-ден 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап, артынан ачылат. Температура 18-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 31-ден 43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык. Температура 24-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп, артынан азыраак жаан жаайт. Температура 22-ден

Октобек, редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Гүлкада Акын, жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам-булам жаңыланып кубулат, ырукканда көөнүм эргип шаттанып өткөн.

өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар, бизден алыстабай жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, алды менен Курманбек Бекир уулу Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Атамекен деген ырга кулак төшөңүздөр. Атамекен.

Ардактуу угармандар, эми Эркин Керим Обонун жазып аткарган «Жаштыгым» деген уйгурча ырга кулак төшөңүздөр. Сөзүн жазган Искендер Семет. «Жаштыгым».

Ардактуу угармандар, эми Назгүл катарлуулардын аткаруусундагы казакча Жел карагай деген ырга кулак төшөңүздөр. Жел карагай.

Сүйүктүү каармандар, эми баарыңыздарга гүл десте катары Асылбек Сары уулунун аткаруусундагы Сезбедиңби деген ырды сунабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болсун. Сезбедиңби?

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алып болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу Ормандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара Түркүк ооданы Туукулуу айылы экология мал чарбачылык менен алектенип, гүлдөндүрүү жолун ачты. Кума уудандагы бакмачы Абылмет Баудун жогору сапаттуу бакмачылыкка сөөнүп, байуу жолун ачты. Арашан оодандагы бул шериктик кооузгарын могуз аркылуу элди байытууга баштады. Текес оодандагы 100 тонна өрүк ширеси Шинжан сыртында базар тапты. Ардактуу Ормандар, бул берүүбүздү Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы Сылуу Шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардактуу огармандар, бүгүнкү айлык Штаттарды аралап гүлдөнүгөн азар түрмөк өздө Ыра Түркүк ооданы Тукулуу айылы экология мал чарбачылык менен алектенип гүлдөндүрүү жолун ачканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Сегизинчи айдын ортосунда чыгыш Тянь Шандагы деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктиктеги табигый жайыт жашылдык жамынып Карл мөңгүсүнүн күмүш тоо чокуларында кеңири кеткен жапжашыл чөптөр жайкалып топ топ топоздор эмин эркин оттоп эмин эркин жайылып Өксө тоодогу мал чарбачылык райондорунун жашоо күчүнө толгон көрүнүшүн сызып чыкты. Ара Түркүк ооданынын Тукулуу айылы өзгөчө болгон бийик тоо жайыт экологиялык байлыгына сөөнүп жөрөлгөлүү бакмачылык негизин такынчыктап саясат аркылуу бакмачыларды жөлөп ылаңдын алдын алуу жана аны тизгиндөөнү бекем кармап бакмачылык өнүгүүлгүсүн жакшылап өзгөчө топоз экологиялык мал чарбачылык кесибин күчөтүп Өксө тоо экология байлык оңоттуулугун айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өзгөртүп элдин кирешесин ашыруу негизин бекемдеп экологияны

Gurun koyup eldi baytı payıldı güldöndürü de özgüçü önügü yolunda jürdü. Tokulu aylında Jogursa battuu biyik toj aytı bar. Deniz dengelinden biyik jılуу климат шарт жагдайына ээ табигы мол чөп гана кошулуп топоздордун өсүп жетилиши үчүн аябай жакшы табигы чөйрө менен камдады. Топоз бакмачылык ошол жерде узундан бери уланып келеаткан жөрөлгөлүү мал чарбачылык кесиби. Көп жылдардан бери ошол жердеги дыйкан малчылар топоз бакмачылыгы менен алектенип, такшалган мол бакмачылык тажрыйбаларын жыйнап, кесиптерди көлөмдөштүрүп, калыпташтырып өнүктүрүүгө бекем негиз салды. Жогору сапаттуу экологиялык жөндөм жана бекем кесип негизин такынчыктап, Токулуу айылы өзгөчө топоз бакмачылыгы кесибин төп жеринде күчөп, жөлөп, жайыт байлыгын жогору өнүмдү айландырууну түртмөктөп, экология пайдасын чыныгы түрдө дыйкан малчылардын чыныгы пайдасына айландырды. Бакмачы Пархат Саден ошол жердин топоз кесиби өнүгүүсүнөн нарыкка ээ болуучу жана ишке ашыруучу болуп, иничке багуу жана сортту сапатташтырууга чөйүнүп, үй бүлө кесибинин алкыма өнүгүүсүн иш жүзүнө ашырды. Пархат тааныштырып мындай деди. 5 жыл мурда биздин үйдө тек 100 гана топоз бар болчу. Бул бир канча жылда биз токтоосуз жогору сапаттуу сортторду киргизип, көңүл коюп барбайыштап, илмий бакмачылык кылдык. Азыр короодогу топоз 1000ге жакындады. Былтыр биз 100 топозду короодон чыгарып сатып, кирешени 400 миңден ашырдык. Топоз бакмачылыгы үй бүлөбүздүн өзөктүү кирешесин ашыруудагы түркүк болуп калды. Өзгөчө бакмачылыкты көлөмдөштүрүп өнүктүрүү менен бирге Токулуу айылы кесип коопсуздук өткөлүн бекем кармап, бакмачылык опурталын бүт күчү менен алдын алып, кесип сапатын туруктуу жогорулатып, элдин кирешесин туруктуу арттырууга кепилет кылды. Азыр бүт айыл боюнча багылып жаткан топоз 1500ден ашып, негизинен көлөмдөшкөн 10 канча бакмачынын колуна жыйнакталган. Айыл чарчалардын кесип өнүгүүсүнүн коопсуздук калканын бекемдөө үчүн мал чарбалардагы лаңдын алдын алып тизгиндөө кызматын дайымдуулаштырып түртмөктөп, топоздорду чордондоштуруп вакцина салуу сыяктуу илдеттин алдын алуу кызматын тартиптүү кулаш жайдырды. Токулуу айылынын мал чарба кадры Амдул Мамат мындай деди. Азырга чейин бүт айыл боюнча 1500 топозго мажбурий вакцина эмдөө кызматы толугу менен соңуна чыкты. Бардык жерди каптаган илдеттин алдын алуу чаралары топоздордун соо өсүүсүн өнүмдү коргоп, бакмачылык кесибинин туруктуулугу дыйкан малчылардын кирешесинин туруктуу болуусуна кайнарынан кепилет кылынды.

ардактуу армандар бир үздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Кума ауданындагы бакмачы түтүн Аблимет Баудундун жогору сапаттуу бакмачылыкка сөөнүп, байуу жолун ачкан аңгемесин айтып беребиз.

Жакын жылдардан бери Гума ауданынын Көктерек шаарчасы Сай Багыштагы өз жердин байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, өзгөчө малчылык, бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандарга нарып жеткире турган түрдүү жардам берип жөлөө саясаттарын төп түзөлүштүрүп, дыйкан түтүндөрдү өлчөмдөшкөн, насылдешкен илимий бакмачылыкты жолго коюуга дилгир жетектеп, айылык кыштак кесиптеринин өнүгү жашоо күчүн сызыл чыйыр алтты. Кыштактагы бакмачы түтүн Абдымит кой багуу кесибинде 30 жыл тамыр тартып, бүт сени менен үйрөнүп, чапага чыдап машык кылган бакмачылык техникасы насыл жакшылоо жана калыпташкан бакмачылык үлгүсүнө таянып, бакмачылык көлөмүн өзгөлтүксүз зоройтуп, кирешени туруктурат байын ишке ашырып, ошол жерден мал бакмачылык кесип аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуудагы жандуу үлгүгө айланды. Долан коюу бакмачылык кесиби менен алектенгенден бери Абдымит баштан акыр бакмачылыктын биринчи чебинде бекем туруп, жыл бою бакмачылык өнөрүн көчөрүп изилдеди. Ар күнү изденүү, үйрөнүү аркылуу ал койлорду күнүмдүк багып башкаруу, тоюп теңшүү, өсүп жетилүү сыяктуу бүт желе эле илимий бакмачылык жөндөмдөрүн бышык ийгерди. Дагы дайыма көрүлө турган мал лаңдарынын алдын алуу жана жөнөкөй оору мүнөздөө дарылоо техникасын өз алдына изилдөөгө ат салды. Ал астайдил, чебер болуу позициясы жана күн сайын чогулткан тажрыйбасына таянып, бир адаттагы дыйкан үй бүлөсүнөн кыштактагы азыраак наамы бар, алыс жакындагылар моюндаган кесиптик бакмачылык чеберине айланып, нактылуу иштөө жана мүлдөө жалгаштыруу аркылуу бакмачылык аркылуу байуу чыныгы жолун таап чыкты. Абдымит жөрөлгөлүү таракай багуу үлгүсүндөгү түшүмченеми берекетиндеги бөгөт абалды бузуп жиберип, бакмачылык кесип көлөмүн дагы да кеңиртүү үчүн 2000

20 жылы Сайба кыштагы кыштак тургундар комитетинен төп жардам берип үлөсүндө жеңиштүү түрдө 200 000 юан төмөн өсүмдүү дыйкандарга нарып жеткирүү карызын өтүнүч кылды. Каржы колдоосу болгондуктан ал өнүгүүнүн маңыздуу төйүнүн насилдин сапатын жогорулатып берекетин ашырууга коюп, Мээкит, Жеркен сыяктуу жакшы сапаттуу долаң кою багыла турган негизги райондорго атайын барып, таза насилдүү жакшы сапаттуу долаң коосун киргизди. Долаң кою Шинжаңдын жакшы сапаттуу эти менен майдан тең пайдаланууга боло турган кой насили болуп, катарга кошулуу темпи тез, эти жумшак, башкача жыт жок. Көбөйүү жөндөмү күчтүү, кош төлдөө салыштырмасы жогору, базардын моюндоо даражасы жогору болуудай көрүнүктүү абзелдүүлүктөр бар. Жакшы насилдин киргизилүүсү бакмачылык сапаты жана кесип экономикалык берекетин түптөн жогорулатып, киреш арттырып аюунун негизин бекемдеди. Катуу деталдын даражасын жогорулатуу аркылуу күч кошулуп, бакмачылыктын сапатын жогорулатып, берекети арттырылды. Аблимет бакмачылык шартын түп көрүнүүн жакшылап, өлчөмдөшкөн бакмачылык майданы жаратуу үчүн 2023 жылы жаңыдан 300 чарчы метрлик өлчөмдөшкөн короо салды. Жапчаңы бакмачылык майданы койлордун жашоо өсүп жетилүү чөйрөсүн берекеттүү жакшыртып, мал бакма канаттууларынын ылаңга чалдыгуу салыштырмасын зор даражада төмөндөтүп, койлордун көбөйүү сапаты жана бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатты. Бакмачылык үлгүсүндө ал өз көбөйтүү кошулган өзү жетиштирүү менен сырттан сатып алып семиртөөнү биргелештирүү ыкмасын жаңылык жаратып колдонуп, бакмачылык ченемин мыкты арым менен кеңиртип, кой тобу курулмасын жакшыртты. Азыр ал баккан койлордун сапаты жакшы болуп, Кашкар, Мээкит, Жеркен сыяктуу айландадагы көптөгөн жерлерге сатылып, туруктуу бышып жетилген сатуу жолу жаратылды. Сатуу жолдордон камсанабай турган туруктуу пайдага кепели тыкылына турган болду. 30 жыл терең изденүү мол мөмөсүн берди. Өзгөчө бакмачылык киреш арттырууга күч кошту, көп жыл ичкелештир багуу, башкаруу жана көлөмдөштүрүп өнүктүрүү аркылуу Аблиметтин кой бакмачылыгы жакшы сапаттуу, мүмкүнчүлүктүү сызыл өнүгүүнүн жолунда жүрүп, кесип натыйжа берекети өтө көрүнүктүү болду. 2025 жылы анын кой бакмачылыгынан жаратылган кирешеси 300 000 юанга жетти. Азыркы баскычта долаң коюнун багылуу ченеминде 30 тыяктан ашууну туруктуу сакталып, бакмачылык кесибинин көлөмү мыктары менен туруктуулашып, пайдасы сызыл артты. Аблимет күн сайын зоройуп жаткан бакмачылык кесибин көрүп, ич-ичинен кубанды, ченимге толду, ал мындай деди. Азыр айыл чарба, айылык иштак дыйкандарга нарып жеткирүү саясаты барган сайын жакшыланып жатат. Жөлөө эпкини барган сайын зоройуп жатат. Мен өзгөчө бакмачылыкты катыржам өнүктүрө ала турган болдум. Күнүмдүк багып башкарууну көңүл коюп жакшы иштеп, бакмачылык көлөмүн муктары менен кеңирсем эле, кесип барган сайын туруктуулашып, кирешем жыл сайын артат. Турмушубуз дагы барган сайын үмүткө толот.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордогу жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

сылушы тин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 өткөндө сылушы тин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 сылушы тин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 сылушы тин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылушы тин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылушы тин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 өткөндө сылушы тин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылушы тин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 өткөндө аяй тамак картасын дайындайт. Сылушы тин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 өткөндө сылушы тин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 сылушы тин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылушы тин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардақты ормандар 100 тулан табыз Эмар Ашан ауданындағы бір азықтық ачытқы бактериясы өндіруші керқанасы жөнінде айтып беребіз. Жақында Арашан ауданының Далым Тайлы Бөгдер қыштағындағы егінші Аспазбек Ирадел өлчөмдөшкөн ылымта бастырмада жумушчулар менен шашылыш болду. Алар эмиле үзгөн кара мор менен шөлен козу карынын айрып оромолоп себетке салып, атыз башындагы сатып алуучу соодагерлердин автоунаасына ташыды. Себеттердеги сапаты жакшы жаңы ачыткы бактериялардын автоунаага шыдыр жүктөлүп жатканын көрүп, Аспазбектин өңүндө мол түшүм кубанычы көрүндү. Азыр нак ачыткы бактериясы жыйынын дуумандуу мезгили. Өлчөмдөшкөн ылымта бастырма жаңы ачыткы бактериясы кызуу сатылууда, ошону менен бирге ички иш кошулган кургатылган ачыткы бактериялардагы интернет аркылуу бүт мамлекеттин аргачерлерине сатылды. Аспазбек Арашан ауданы Тенюэн гүл чектүү жооптуулук шериктиги таасир көрсөтүп түрткү болгон эгинчилик түтүнүнүн бири. Кыштакта көптөгөн эгинчи түтүн керканалар ачыкты бактерия баштыгы менен камдоо, техника үйрөтүү, жыйнап алуу үлгүсү аркылуу азыктык ачыткы бактериясы өстүрүүгө катышты. Өндүрүш сатуунун тең жандануусу шериктиктин кемелдүү кесипчилеси тирегинен айрыла албайт. Шериктик Арашан ауданынын өзгөчө климат шартына таянып, түрдүү ачыткы бактериясы түрлөрүн тазартып, күчүн калыбына келтирүү жана мезгил айырмаландырып, жетиштирүүнө сызылык улаштырып, ачыткы бактериясын жыл бою өндүрүп сатуунун үзүлүп калбастыгын ишке ашырды. Арашан ауданы Тенюэн гүл чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Сайфын, шериктигибиз гүл жана жашылча өстүрүү менен алектенип калбай дагы азыктык ачыткы бактериясы жетиштирүүнү тереңдештирип, шериктик кошулган база, кошулган көмөктөштүк ыбыратып, кошулган дыйкан түтүн кесиптешкен үлгүнү калыптандырып, 100 ашуун кыштак тургунун ачыткы бактериясы өстүрүүгө катышууга электирдик деди. Жергиликтик өлчөмдөшкөн ачыткы бактериясы түрүн көбөйтүү, ачыткы бактерия калтасы өндүрүш базасын куруп, Бөгдөр кыштагы ошондой эле айланадагы кыштактардагы эгинчилик түтүндөрүн биргелки жакшы сапаттуу ачыткы бактериясы таягы менен нишандуу камдап, өндүрүштү башкаруу Барбайыштоо техника жетекчилиги менен бүт баруушту камдады. Бышкандан кийин биргелки эшик алдына чейин барып, жаңы кооз карынды жыйнап алуу, айыруу, кургатуу ошондой эле ичке иш кошууну чордондук улашчайдырды. Муну менен ылымта бастырма эгинчилигинен интернет жана интернет сыртында сатууга чейин болгон бүт кесипчилеси калыптанды. Азыр шериктиктин айдоо жер көлөмү 1500 мого жетти. Бул яңдоо жүн, чий соң жоң, жөлөңгө сыяктуу өзгөчө ачыткы бактерияларды өз ичине алып өлчөмдөшкөн өстүрүү, ачыткы бактерия баштыкчасын өндүрүү, күнгө салып оромолоп салуу жаңы түшүмдөрдү изилдеп ачуудан турган кемелдүү кесип системасын жаратты. Сайфан шериктик тижарат менен алектенген алгачкы мезгилде негизинен гүл жана көчөт жетиштирүү кесиби менен алектенген. Убакыттын өтүүсүнөн улам анын техникасы жана тажрыйбасы барган сайын молукту. 2013-жылы Сайфын Арашан ауданынын климат өзгөчөлүгүнө биргелештирип, тибин өзгөртүп азыктык ачыткы бактериясы өстүрдү. Ал жумушчуларды баштап Юннан, Анхуй, Сычуан сыяктуу жерлерге барып үйрөнүп, ишти короолордо сынак иретинде айдоо, токойдо жетиштирүүдөн баштап ачыткы бактериясы жетиштирүү техникасын үзгүлтүксүз изилдеди. Сайфын кесип көлөмүн сызыл кеңиртүү үчүн алдарты болуп 30 миллион юан каржы салып, 171 өлчөмдөшкөн ылымта бастырма курду. Бир кесиптик тажрыйбакана, 5 муздак сактоо кампасын телегейлештирип курду, ары бүт оодандагы көптөгөн айылча арча менен биргелешип аракеттенип, дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин уюмдап курду. Азыр керкана жетиштирген 18 түрдүү жаңы кооз карын, ошондой эле кургатылган ачыткы бактерия интернет жана интернет сыртында көп кайнарлуу сатуу жолуна таянып, бүт мамлекеттин аргачерлерине сатылды. Аспазбек мындай деди: биз көмөктөштүк кооперативке киргенден кийин бүт жүрүштү ачыткы бактериясы өстүрүү техникасын үйрөнүп эле калбай, ар жылы дагы керкананын пайда бөлүштүрүүсүнөн баарланып, бир жылда 60 миң юан таба ала турган болдук. Сайфон мындай тааныштырды: ачыткы бактериясы түрү боюнча үлгү көрсөтүү, өстүрүүнү жайылтуу, үзүү, айлануу, илим жалпылаштыруу, изилдөө, үйрөнүү бир тулкулашкан заманбап айыл чарба үлгү базасын жаратабыз. Көлөмдөшкөн эгинчилик дагы да көп калктын жумушка орундашып киреши арттыруусуна түрткү болот.

Жакында Алтай аймактык камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Чилин өлкөсү Куудян камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи башкаруу тобу чектүү шериктиги менен биргелешип аймактагы айыл чарбага катыштуу 6 жакшы сапаттуу кирхананы Чилин өлкөсүнө барып Чича, Шыңжиң почто аркылуу калкка нарып жеткирүү, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү камдоо сатуу базарына көргөзмөлөп сатуу кыймылына катышуу уюмдап көргөзмө секисин куруп түшүмдөрдү тааныштыруу, базар күч кошуу формасы аркылуу Алтайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн маркесин сызыл жаратты. Бул жолку көргөзмөлөп сатуу кыймылында Алтайдан көргөзмөгө катышкан кирканлар чычырганак түшүмдөрү, быштак, уй, кой эти, кара аштык, туу түшүмдөрү сыяктуу 40 канча түрдүү жергиликтүү табигый экологиялык жашыл жакшы сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн алып барды. Түрү мол, сапаты жакшы түндүк Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ Алтайдын айыл чарба түшүмдөрү көргөзмө кылынуусу менен эле көптөгөн шаар тургуну жана соодагерлерди кадамын токтотуп татып көрүү, кеңеш суруу, тандап сатып алууга электирди. Көргөзмөлөп сатуу нак майданда кишилердин аягы үзүлбөй чагылдыруусу кызуу болду. Кыймыл мезгилинде көргөзмөгө катышкан ар кайсы кирканлар кесип абзелдүүлүгү жана даңктуу марке жаркын түйүндөрүн билеселүүлүк менен тааныштырып ар кайсы жерлердеги соодагерлер менен дилгири ой бөлүшүп кеңешти. Бул жолку көргөзмөдө кызматташуу уюму бар 10 канча камдоочу соодагери чиркештирилип Алтайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн Жээлин базарында терең тамыр тартуусу чыгыш түндүктүн сатуучу өлкөмүн кеңейтүүгө мыкты негиз салынды. Азыр нак үүрүк мөмөсүн жыюу иш кошуунун дуумандуу мезгили. Теке сооданы өз жеринин жакшы сапаттуу мөмөлү бак байлыгына таянып мөмө бакка терең иш кошуу кесибинин сапатын жогорулатып берекетин арттырууга чыныгы түрткү болду. Жакында теке сооданы Чоң Юан жер жемиш илим техника чектүү шериктиги Шинжаң сыртынан келген 100 тонна үүрүк ширеси буйрутма талоонун тапшырып алды. Кирхана бүт күч менен толук ишке киришип өндүрүш курулуш мөөнөтүн бекем кармап түшүм сапатын катаң тизгиндеп буйрутманы өз мөөнөтүндө тапшырууга бүт күчү менен

Белетти кылды, ошол менен бирге ошол жердеги дыйкандардын кирешесин арттырып, калктын жакын айланада жумушка орундашуусуна түрткү болду. Азыр кыркына эки кезек алмашып, күн түндү улап, өндүрүштү жол коюп, күнүнө орточо эсеп менен 40 тонна айланасында өрүк ширесин өндүрө алат. Божомолго негиз 7 күндүн ичинде 100 тонна буйрутмалуу өндүрүштүн бардыгын бүтүрүүгө, ошондой эле мамлекет ичиндеги башка өлкө базарларына арт-артынан жөнөтүүгө болот. Бул жолку буйрутма чеки материалына текес ооданы 78-нчи туандын жакшы сапаттуу шагында кургай турган өрүгү, сары өрүк иштетилген болуп, жалпы 200 тонна жаңы өрүк сарыпталып, бүт оодандагы 30 тан ашуун өрүк өстүрүүчү түтүнгө нарып жеткирилет.

Уланду бир канча күндөн бери Тоолу, Тяньшань, Шалгай, Эльчарбайлим техника чектүү шериктигинен кара буудай өндүрүш линиясы толук нормада өндүрүп, базарда буйрутма менен камдоого бүт күчү менен кепилеттик кылып, өзгөчө кесиптер аркылуу айлык иштактарды өнүктүрүүгө күч кошту. Өндүрүш цехинде автоматтык иш кошуу жабдуулары тездикте айланып, жумушчулар тартиптүү иштеп жатты. Керкана төмөн температуралуу таш тегирме менен иш кошуу технологиясына таянып, кара буудайдын табий казыктыгын сактап калып, кошумча кошулбаган суу айыл чарба түшүмдөрүн өндүрдү. Азыр керкананын буйрутмалары көбөйүп, интернетте өкөлөттөн иштеп берүү кесиби кабылданып эле калбай, мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдүн көп ченемдүү сатып алуу буйрутмалары үзүлбөдү.

Ардак туармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөнаулу алып бардым. Ардак туармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Саламатсыздар ғой телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 16-нчы күнү жекшемби. Дыйкандар календар боюнча 7-нчи айдын 4-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Издендүү журналында башчы Си Цзиньпиндин апаттан сактануу, апасыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу аттуу зарыл макаласы жарыяланды.
1: Жолдош Жаң Земиндин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы 17-нчи күнү түштөн мурда Бээжинде салтанаттуу өткөрүлөт. Си Цзиньпин жыйналышка катыша тары зарыл сөз сүйлөйт.
0: Жолдош Чжуронжинин сөөгү 18-нчи күнү күйдүрүлөт. Тянанмен сыяктуу жерлерде туу жарым түшүрүлүп, аза билдирилет.
1: Көңүл уйтуп, күч жоолтуп, чыны кармап нактылуу иштеп, 15-нчи 5 жылдын жакшы башталуусун күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн чоң чиңдин илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратууну терең жоолуштурууну түртмөктөп, бүт мамлекетте таасир күчү бар илим техникада жаңылык жаратуу борборун басым курганын көрсөтөбүз.
0: Быйыл жыл башынан бери ар кайсы жери айлык штак жүк ташыма системасынын даражасын сызыл жогорулатып, шаар айыл жүгүртүүсүндөгү тосук түйүндөрдү жоюп, жүк ташымалдын куш багытта шыдыр жалганысын илгери сүрдү.
1: Ирандын айтышынча, Иран менен Оман Хормуз деңиз кысыгы суу ташымал жол каритасы жөнүндө келишим түзүшкөн. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 8-нчи айдын 16-нчы күнү басмадан чыккан издендүү журналынын 16-нчы санында ЖКП Борбордук комитеттин баш ужиси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскерий иштер комитетинин төрагасы Си Цзиньпиндин апаттын алдын алуу, апасыянын азайтуу, апаттан куткаруу жөндөмүн жогорулатуу темасындагы зарыл макаласы жарыяланды. Макалада мындай бышыкталган: мамлекетибиздин жеригинин жоопиясы татаал, климаты көптүрдү, жаратылыштык апаттар оңой көп көрүлөт. Партия 18-нчи курултайдан бери партия Борбордук комитет апаттын алдын алуу, апасыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын элдин кырсыгына жана мамлекеттин коопсуздугуна байланыштуу чоң иш катары кармоодо бекем туруп, түшүнүктү өзгөртүү, түзүлмө ысылаты сыяктуу жактарда көптөгөн орундаштырууларды жасап, калың кадр жоочулукту жетектеп, бир катар оор, өзгөчө чоң жаратылыштык апаттарды жеңип, кишилердин жаралануу

0: Үчүмө жана мал мүлкү зыянга учуроосун эң чоң чекти азайтып, өнүмүн бүттүйүнө бирдей моюндады. Апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматын жакшыртүүдө сөзсүз партиянын жалпы этке жетекчилигинде бекем туруу, элди баарынан жогору орунга коюуда, өмүрдү баарынан жогору орунга коюуда бекем туруу, жаратылыштын мыйзамына урмат кылууда бекем туруу, алдын алууну негиз кылууда бекем туруу, ыслаат жаңылык жаратууда бекем туруу, система карашында бекем туруу, оомортук жөнгө салууда бекем туруу керек. Бул баалуу тажрыйбаларды жакшы иштетип, ары жаңы үстүндүк менен бириктирип, үзгүлтүксүз байытуу жана өнүктүрүүдө бекем туруу керек. Макалада мындай көрсөтүлдү. Азыр мамлекетибиздин апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматы көптөгөн жаңы абал, жаңы маселелерге туш келди. Жогору сапатта өнүгүү жана жогору деңгээлде коопсуздукту биргелке жоспорлогон стратегиялуу бийиктикте туруп, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу кызматынын жакшыртүүнүн өтө зарылдыгын толук билип, артыкчылыкты күч сала көрсөтүп, кемтикти толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, эл журчулуктун өмүр мал мүлк коопсуздугу жана коом туруу тулгунчунугун коргоп, жүнгөчө замандаштыруунун байсалдуу узакы жүрөөсүнө кепилдик кылуу керек. Макалада 5 жактуу түйүндүү кызмат орундаштырылды. Биринчи, апат зыянын жөнгө салуунун иштен мурда сактанууга карай тибиз көрсөтүүсүн түртмөктө. Экинчи, чоң апат, оор апатка теңтелашып, бир жактылык кылуу жөндөмүн жогорулатуу. Үчүнчү, илим, техника, тиреги жана закон аркылуу башкаруу камдоосун күчөтүү. Төртүнчү, апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу негизги катмар негизин бекемдөө. Бешинчи, жоопкерчиликти түзөлөштүрүүнү астайдыл жакшы кармоо. Макалада мындай бышыкталды. Апаттан сактанып, апат зыянын азайтып, апаттан куткаруу кызматын жакшыртүүдө туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана ишин көрсөтүп, өнүгүүгө маани берип, коопсуздукка кайдыгер кароо сыяктуу ошуларды чечкин түзөтүү керек. Ар даражалуу кадрлардын апаттан сактанып, апат зыянын азайтып, апаттан куткаруу жөндөмүн күч сала жогорулатып, тааным, жоопкерчилик кызматтарын жан жактуулуу болуусуна кепилдик кылуу керек.
1: Жолдош Жаң Замендин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы 8 айдын 17 күнү түштөн мурда саат 10 эл сарайында салтанаттуу өткөрүлөт. ЦКБ Борбордук комитеттин баш шужийси, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпин жыйналышка катышат, ары зары сөз сүйлөйт. Кези келгенде Борбордук радио теле баш станциясына караштуу Борбордук телестанциясынын универсал каналы, жаңылыктар каналы, жүнгө теле эл аралык каналы, жүнгө эл аралык телестанциясынын англис тил каналы, Борбордук эл радио станциясынын жүнгө үнү, чоң колтук район үнү, жүнгө эл аралык радио станциясы, жер шаары маалымат радиосу сыяктуу жыштыктарда нак майданда түз алып көрсөтүлөт. Ары уктурулат. Борбордук теле жаңылыктары, Борбордук теле видеосу, Борбордук теле тору, ары Синхуа тору сыяктуу Борбордун түйүндүү жаңы маалымат аралчы бериштеринде тең кадамда улап таратылат. Жолдош Жаң Замендин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн иштелген 12 бөлүктүү өжөттүү тариктүү фильм Жаң Замен бүгүн кеч баш станция Борбордук телестанциясы универсал каналында саат 8:11 элге болгон мээр махабат, 12 бөлүгү даңгыр жол сапарына даңаса көрсөтүлөт. Илим агартуу каналында кеч саат 10 кайталап көрсөтүлөт.
0: Жүнгө коммунисттик партиясынын чыгаан партия мүчөсү, узун мезгилдүү сынактардан өткөн ак жүрөк коммунизм жоокери, көзгө көрүнгөн пролетариат көңтөрүүчүсү, саясийон, партия жана мамлекеттин көрүнүктүү жетекчиси, жүнгө коммунисттик партиясынын 14-кезектүү, 15-кезектүү Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, Гоянын мурдагы зуңдиси Жолдош Жуурунжинин сөөгү 18-күнү Бейжинде күйдүрүлөт. Жолдош Жуурунжини эскерүү үчүн 18-күнү Ордо Кала Тянанмен, Синхуамын, эл сарайы, тышкы иштер министрлиги, ар кайсы өлкө, автоном район, тике караштуу шаарлардын партком жана өкмөтү туруштуу жерлер, Шанган өзгөчө акимчилик району, Аумын өзгөчө акимчилик району, ар кайсы чек ара, чек ара ооздору, сырткы каратылган деңиз абагаттоо порттору, жүнгөнүн чет элде туруштуу элчикана консулканалары тууну жарым түшүрүп аза билдирет.
1: 15-5 жыл башталган жылы Чоңчиң чарба чынжырында жаңылык жаратып, даражасын жогорулатуудагы тосук түйүн, кыйын түйүндөрдү мелжеп, өндүрүш окту, изилдөөнү шайкештүү өнүмгө айландыруу, толук чынжыр экологиясын куруп, чарба суроо чыгаруу, илим техника жооп берүүнү жеринде жүзөлөштүрүп, бүт мамлекетке таасир күчкө ээ илим техникада жаңылык жаратуу борборун башчам корду. Автоунаа Чоңчиңдин терек чарбасы. Автоунаа жылдык өндүрүш мөлчөрү 2,788,000 жетип, майда тетиктердин жергиликте телегелештирилүү салыштырмасы 45% ашты. Быйыл жыл башынан бери көптөгөн автоунаа керканалары материал жагынан кол салып иштеп, майда тетик атаандашуу күчүн бир демчи жогорулатты. Бирок бүткүлдөй өз белги изилдеп өнүктүрүү жөндөмүн дайындабагандыктан чарба чынжырынын даражасын жогорулатуу бөгөткө туш келди.
0: Жүргүлүү автоунаа майда тетиктердин салмагы бирчема оор, дайын автоунаанын энергия коромчусу бирчема жогору болуудай маселени жаратат. Эгер машина керканалары бүтүндө өз билги изилдөө жана текшерип далилдөө алып барса, анда өтө жогору өздүк нарык жана убакыт айланымын алып келет.
1: Бир жагынан майда тетиктердин даражасын жогорулатуу иштендүү муктаж болсо, дагы бир жагынан өз билги изилдеп өнүктүрүү өздүк нарк басымы, машина кыйрыкындарынын кыйын абалда калуусунун себеби иш жүзүндө ылайыктуу техника өнөктөштөрүн таба албагандыгында. 20 техника

0: Досын қантип чарбанын сөзсіз мұқтажына ылайықташтыру керек. Чоңчиң байрықты бір елге жоспарлап, өкмет аралашып, керхандардың мұқтаждық тізмесін жана техника қамту тізмесін анықтап, қамту мұқтаждық екі жақты төпте алғады.
1: Техника башкаруучулар аркылуу өндүрүү үйрөнүү үзүлдү сүйлөшүү жолдорун салып, анан илим техника орундары менен керканаларды тең илгери сүрүү кыйымдар аркылуу көрүнүштөшкүн табыштырып орун алдырууну ишке ашырдык.
0: Изилдөө материалдарын жеңилдештирүү артыкчылыгы бар бир илим изилдөө аппараты машина керканалары майда тетиктерде материалдан башы катып кыйналганын билгенден кийин өкмөт тармактарын байланыштырып көпүрө салып берүүсү менен чечүү долбоорун тез эле алып чыгып керканалар үчүн жакшы материалдарды камдады. Бул техника керканалар үчүн 20% жуук майда тетик сатып алуу өздүк наркын үнөмдөп берди. Өкмөт секи куруп, академия, изилдөө ордулары техника менен камдап, керхана майдан көрүнүш жаратып, базар текшерет. Учурга чейин чоңчиң алдын көрүгөндүк техника кошулган келечек чарбаны жетекчи багыт кылуу аркылуу жогору деңгээлдеги жаңыча изилдөө өнүктүрүү аппаратынан 39 киргизип куруп, чарба чоң мээси кошулган келечек завод жаң өнүгүү үргүсүн куруп, мамлекеттин чыгаан даражалуу акыл жөнөмдүү заводунан 22, келечек заводунан 10 куруп, илим техниканын төрт күчүн чарбанын моторуна чыныгы түрдө айландырды. 2030-жылга барганда чоңчиң мамлекет даражалуу илим техникада жаңылык жаратуу өрүш базасы базасынан элүүнү куруп, бир түркүм олуттуу төл жаратман мүнөздүү, белги мүнөздүү, жетекчи мүнөздүү илим техникада жаңылык жаратуу табылгаларын өндүрүп, негизги жетекчи чарбаны бекемдеп жогорулатууга, жаңыдан гүлдөнгөн чарбаны өнүктүрүп зоройтууга, келечек чарбаны калыпка келтирүүгө тирөөч болуп жетектөөгө ат салат.
1: 15-5 жылга бет алып, чоңчиң жаңылык жаратуу өрүшүнө стратегиялык жетекчилик кылууну тирек кылып, олуттуу белги мүнөздүү табылганы жетекчи багыт кылуу аркылуу илим техникада жаңылык жаратуу менен чарбада жаңылык жаратуунун терең жоорулушусун түртмөктөйт. Чоңдуу чоңчиң району чөлкөм илим техникада жаңылык жаратуу борборунун таасир көрсөтүп, жетектер ролун бүткүчү менен көрсөтүп, бүт мамлекет боюнча жаңылык жаратуу чоң урдана чоңчиң күчүн күрөшүп кошот. Быйыл жыл баштан бери ар кайсы жерлер айылкычтык жүк ташымал системасы даражасын сызыл жогорулатып, шаар айылды жалгоодогу тосук түйүндөрдү төп чечип, шаар айыл жүк ташымалын кош багытта шыдыр жалгап, айылкычтыктарды гүлдөндүрүүнүн жаңы жашоо күчүн сызыл кое берди. Азыр Сычуан Лужоодогу кесип өсүүчү лижилер базарга салынуу мезгилине кирди. Лижинин жашаган туруу убакты кыска болуу өзгөчөлүгүнө карата жергиликтүү көйдө кабылдоо түйүнүн алгач жолу мөмө бак кышта коозуна курду. Лижи жашаган мөмөсүн терип муздак чынжыр автоунаасына киргенге чейинки убакты мунун алдындагы 1-2 сааттан 15 мүнөт ичинде кыскартылып, жашаган мөмөнүн калтуу температуралуу чөйрөсүндө туруп калуу убактын зор чекти азайтып, жашаган сактоо мөөнөтүн 20 күндөн ашууга узартууга болот. Мурда лижиларды терип өзүбүз уудан калып барып жөнөтөт элек. Жол узак, ары убакыт көп жумшалат эле. Азыр тоң тойлуу. Анын үстүнө багбандардын мөмөлөрдүн жашандыгына да кепилдик кылгалы болот. Муздак сактоо чынжыр жүк ташымалын айдоого тикелей жеткирүү, айылкычтык жүк ташымалынын сапатын жогорулатып, өнүмүн артыруунун жандуу кичирейтилген көрүнүшү. Быйыл жыл баштан бери мамлекет катмарында көптөгөн айылкычтык жүк ташымал өнүгүүсүн түртмөктөгөн саясаттарды чыгарып, каржы толуктама жардамы сыяктуу телегилик чаралар аркылуу кылдатталган жогору өнүмдүү капталуусу жалпы этке айылкычтык ташуу жана жөнөтүп жеткирүү системасын күч сала калыпташтырды. Айыл чарба айылкычтыкты замандаштырууну башымдатуу 15-5 жылдык жоспорунда айылкычтык жөнөтүп жеткирүү жүк ташуу жабдууларын орток куруп, ортоок баарланууну колдоп, жүргүнчү жүк почтонун жоорулушуп өнүгүүсүн түртмөктөө ортого коюлду. Гуйжо Пингтанда 30 жүргүнчү жүк почто жалпылык атайы жаңы автоунасы жакында расмий ишке кириштирилди. Бир автоуна кишини ары жүктү алып жүрүп, чет жака тоолуу кыштактарда дагы оңтойлуу шыдыр жүк ташуу жолу бар болду. Өндүрүү камдоо сатуунун төп жалганышын түртмөктөө үчүн айылкычтык соода жүк ташыма системасы бирдемче кемелденди. Жакында көп жер дагы жашылча мөмө жалпылык автоуна атайы линиясын куйругулаш ачып, жергилик өндүргөн өзгөчө жашылча сыяктуулардын базарга алдам тикелей жетүүсүнө өбөлгө түздү.
0: Азыр бул автоуна бар, кезекте турбайбыз. Көпчүлүк үчүн өтө оңтойлуу болду.
1: Зат бирикме тор кулушунун жылыштатылуусуна эрчи, шаар айыл оборот кемтиктери басым толуктанып, көп майдан көрүнүш бүт каптаган шаар айыл жүк ташымал тору күн сайын кемелденди. Жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмесинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 7-нчи айда бүт мамлекеттин электрондук соода жүк ташымал айылкычтык кесип иштер мөлчөрү окшош мезгилдегиден 20% ашуун арткан. Күн сайын тыгыздашкан айылкычтык жүк ташымал тору жалгыз жүк ташымал өздүк наркын төмөндөтүп эле калбай, дагы эң алгылыктуусу шаар айыл кош багыттуу жүгүртүүнүн кылкан тамырларын шыдырлаштырып, айылкычтык керектөө базарын жандырып, чарба өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарууда.
0: Учурда мамлекеттик түйүндүү тажрыйба каналары арт артынан чарба чынжыр алгылыктуу алкаларына каталып, алгылыктуу өзөктүү техникалар өткөлүнө борбордошуп чабуул жасап, бир катар төл мүнөздүү табылгалар конкрет чарба чынжырына басым колдонулууда. Нефит газ айырып алуу салыштырмасын жогорулатуу мамлекеттик түйүндүү тажрыйбаканасында илим изилдөө кызматчылары өз билгизилде өнүктүргөн нанометр даражалуу жер катмар өзөгү CT саумел аспабына сүйөнүп, терең катмарда сакталган нефт үчүн жогору аныктыктагы 3 мерчемдүү спектр сызып, демедегиден тышкары гирттик көмүртек кош кычкыл аркылуу нефт айдоо техникасын колдонууда жаңылык жаратып, жер асты жер майынын агуу мүнөзүн өнүмдүү жакшылады.

0: Тик түйүндү тажрыйба канасында кабарчы бир түрдүү жаңыдан изилденип өнүктүрүлгөн күчтүүлүк даражасы жогору жумшак жардыруудан сактануу сырын көрдү. Муну Суутек энергиясы чарбасында иштетүүгө болот. Азыр мен бул жумурткага бир түрдүү өзгөчө сырды сүрттүм. Бул ага бир кабат жумшак соот кийдирип койгонго барабар. Мындай болсун. Караңыз, мен муну бийиктен таштаганымда жумуртка дагы эч кандай зыянды албайт. Учурда тажрыйба кана суутек агып кетүү сыяктуу суутек энергия саласындагы көп бөгөттөрдө уландуу бөсү жасап, байланыштуу техникаларда ортолук сынак орундалып, Чиңдау, Шынжын сыяктуу жерлердеги суутек куюу пункттери, суутек энергия жабдуулары көрүнүштөрүндө орночо алып, суутек чарбасынын көлөмдөшүп, өлчөмдөшүп өнүгүүсүнүн коопсуздук калкасын бекемдеди. Жакынкы жылдардан бери мамлекетибиз түйүндүү тажрыйба кана системасын токтоосуз кемелдендирип, негиз изилдөө стратегиялуу жайгашуусун күчөттү. Учурда 500-дөн ашуун тажрыйба кана кайрадан уюмдалып, жакынкы 5 жылда негиз изилдөө каржысы жылына орточо артылдамдыгы 13.6% жетип, борбор кирхандардын негиз изилдөөгө салган каржысы 100 миллиард юандык чоң өткөлдү бөстү. Ошону менен бирге ар кайсы элдер тажрыйба каналар менен баштоок кирхандардын биригме аракет механизмин тургузуусун күч сала түртмөктөп, чарба чынжырындагы түйүндү алкаларга тереңдей кирээлештирип, өндүрүү окту изилдөө, колдонууну өнүмгө айландыруу чынжырын шатырлаштырды. Бээжиндеги Жонгуансиндун ар кайсы бөлүмчө бакчалары, өзгөчө бакчалары мамлекеттик түйүндү тажрыйба кана сыяктуу орундар менен жалганган табылгасы 4000ден ашты. Жаңсууда 44 мамлекеттик түйүндү тажрыйба кана кайрадан курулгандан кийин 800-дөн ашуун түрдүү жаңыдан үстүн алып, жаңы материал, биодарылоо, дарыгерлик саласындагы триллион даражалуу чарба тобу моторуна айланды. Сызыл артылган баш атынан жаңылык жаратуу, чарба техникасындагы бөгөт түйүндөрдү өзгүлтүксүз чечип, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүн жетиштирүүдө.
1: Сызыл жааган катуу жамгырдын таасирине карата Кыгынан, Жаңсуу сыяктуу жерлер селден коргонуп, апаттан куткаруу кызматын чукул алып барууда. Нече кеч нече 10 саат бүткүчү менен кооптон чукул куткаруу курулушун алып баруу аркылуу Кыгынан өлкөсү Шүчан шаары Чиңйыкы дайрасынын Янлиң ооданы Саңтоо кыштак бөлүгүндөгү тосмону суу алып кеткен жер, ошондой эле Жолку шаары Чанкуй району жаңы түндүк айланма көпүрасындагы Жалуху дайрасынын чыгыш чегиндеги тосмону суу алып кеткен жери жегичтүү жалганып, сыртка коюу берилген сел суусу өнүмдү тосулду. Учурда Жолку шаары тосмону бекемдеп суу сиңбес кылуу сыяктуу кызматтарды уланды улаш жайдырды. Ошол менен катар алдыңкы мезгилде сел суусу сыртка ташып кетүү себебинен шаар районуна суу жыйналып калган болчу. Жергиликтүү шаар иштер тармактары буга жакындан көңүл бөлдү. Кийинки кадамда ички дайра суу ордунун төмөндөсүнөн улам дайрага кирүү капкагын маалында ачабыз. Жолдо жыйылган сууну тез чыгарып, жолдогу керексиз буюмдарды маалында тазалап жууп, жолдо катоонун тезирээк калтуулашуусун камсыздайбыз. Бүгүн Жаңсуу Тайкуу көлү суу өрөөнүн суу орду дагы эле жогору. Көптөгөн дайралардын суу орду эскертүүдөн ашып кетти. Көлдү чыгаруу жолу Тайпу дайрасы Пиңван суу ырайы станциясынын суу орду бүгүн эң жогору болгондо 4.52 метрге жетип, кепилди кылуу суу ордунан ашып кетти. Тайкуу линия боюндагы райондор уландуу чукул теңдел ашып, кызматчылар 24 саат кезекте турду. Борбордук аба ырайы станциясынын алды мөлчөрүнчө бүгүн эртең 2 күндө Тайлун жаандын чыгышы, Желинин чыгышы сыяктуу жерлерде күчтүү жамгыр жаайт. 17-күндөн кийин түндүктө жамгыр көп жаап, жүнгөрүн түштүгүндөгү көп жерде катуу жааган жайт. Жарандардын сергек туруп, сактанууну күчөтүүсүн эскертебиз.
0: Бүгүн саат 12:00 3 айлык Нанхай тамызда балык уулоону токтотуу мезгили чыныга аяктады. Мамлекетибиздин Нанхай деңиз чөлкөмү жана Донхай бөлүгүндөгү деңиз чөлкөмдөрүндө балык уулоо башталды. Гуандон, Янжан, Шанви сыяктуу жерлердеги балык порторунда миңдеген кеме аттанды. Гуандон бүт өлкөсүндөгү 32 000 балыкчылык кемеси түркүнгө бөлүнүп, деңизге тартиптүү аттанып, жаңы бир айлампадагы деңиздеги балыкчылык ишин баштады. Байланыштуу тармактар закон аткаруу кемесине 80-ден ашуун аттандырып, 65 түйүндү суу чөлкөмдөгү деңиз жолун кыдырып текшерип коргоду. Кайнандагы 29 000ге ашуун балыкчылык кемеси дагы арт артынан ар кайсы порттордон жолго чыкты. Сайша шаары быйыл балыкчылыкка жардам берүүчү көптөгөн кемелерди аттандырып, балыкчылык кемесине шай кешип, Нанхай деңизиндеги алыскы деңиз чөлкөмүнө чогуу аттанып, терең деңизде балык уулайт. Гуаншинин Бейбуван колтугу, Фузиен, Ленжан, Доңшандын жакын айланасындагы деңиз чөлкөмдө деңизге аттаган балыкчылык кемелери эң тез болгондо бүгүн эле алгачкы түркүмдөгү жашаган балык олжолорун алып кайтат. Деңиз үстүндөгү катуу коопсуздугуна кепилет кылуу үчүн Чөңжоу деңиз кысыгындагы киши жана автоуна ташуу бүгүн саат 17:00 экинчи күнү саат 5:30 чейин убактылуу ташуудан токтоп, бүгүн эртең 2 күндө Бейхай Хайнан деңиз жолу каттамы күчтөн калтырылат. Жакынкы мезгилде ар кайсы жерлер дарылоо саламаттык сактоодо негизги күчтөндүрүү курулушу жоң ийче эмчилик дарыгерлик аракет долбоору орундаштыруусун түзөлөштүрүп, негизги катмар тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратуу адистердин төмөнкү түшүүсү сыяктуу көп түрдүү формалар аркылуу негизги катмардын жоң ийе эмчилиги дарыгерлик тейлөө жөндөмүн жогорулатты. Азыр ар кайсы жерлер негизги катмар жоң ий дарысы тейлөөсүн үйүнө чейин жеткирип, мүнөздөөнү дилгир түртмөктөп, айыл кыштактардагы жашы улгайган, өз ачатынан чыга албай калган жоорчулук тобунун доктурканага көрүнүүдөгү кыйын маселелерин чыныгы чечти. Жаңсуу өлкөсү Чаңшуу шаары Чаңфу көчө башкармасы Жоңжин кыштагынын тургуну Хуаң Жен Хуанын жубайы Паркинсон оорусуна чалдыгып жатып калганына 4 жыл болгон. Булчуңдары куурулган, жоң ийче саламаттыгын калыбына келтирип бапестөөгө муктаж болчу. Быйыл кыштак даражалуу жоң ийче дарылоо ордунун ишке кириштирилүүсүнө ээрчи, ар ишемби күнү дарылоочулар үйүнө чейин барып тейлөө жүргүздү.
1: Жоңи теле бокчусунда жоңи дары чаптагы жоңи челонко кою укалоо бар. Теле позициясы да каптан жакшы.
0: Асыл сапаттуу

0: Уй байрагынын токтоосуз төмөнгө түшүрүлүүсүнө ээрчи бир бөлүк өзгөчө атайын бөлүмдөр шаар коомдук конуш тейлөө механизминде жаңылык жаратуу аркылуу элге ыңгайлуу дарылануунун эң соңку 1 км жалгады. Бешинчи шаары Фонтай райондук Жоңуй доктурканасы күйүктөн жараланганардын бейнесин түзөө жана жаракаттанган жерин калыбына келтирүү бөлүмү шаар даражалуу түйүндүү атайын бөлүм. Быйыл 27 коомдук конуш салмак сактоо тейлөө борбору менен биригип аракетке келип асыл сапаттуу жоңуй ичи жара бетин айыктырып калыбына келтирүү техникасын коомдук конуштарга жеткирет. 2025 жылдын соңунача мамлекет боюнча отан даражалуу жоңуй доктурканасы саны 2238 жетип, негизги катмар дарылоо саламат сактоо аппараты жоң эсе дарылоо ордунун катталуу салыштырмасы 98% жетип, 99% айыл шаарча саламат сактоо орду жана коомдук конуш саламат сактоо тейлөө борбору жоң эсе дарылоо дары тейлөөсү менен камдады. Ишмелерди телегелүү жагында негизги катмар дарылоо саламат сактоо аппараты жоң эсе дарылоо ордунун жоң эсе дарылоо врачтарынын телегелүү салыштырмасы 95.5% жетти.
1: Канткенде илим техника табылгаларын тажрыйбаканадан чыгарып базарда чейин орун алдырганы болот. Кабарчыбыз Жожан Ниңбодогу Ёңжан тажрыйбаканасына кирип, бул жердин илим изилдөөчүлөргө куруп берген кесиптик коштоп жүрүү тобунун илим техника табылгаларын илгери сүрүп чыныгы өндүргүчүнө бачым айландырганын көрдү. Кабарчы Ниңбо Ёңжан тажрыйбаканасына киргенде бир майдан өтө кызуу түрү баалоо чогулушу жүрүп жаткан болчу.
0: Азыркы маселе сиздин бүртүкчөңүздүн текшеригинде эмес, сиздин жасаганыңыз алардын оюндагы бүртүкчө болбой калганында. Эгер кардарлардын талуу түйүнүн таап чече албасак, анда өзүбүздү жакшы деп жүрө берсек эмне пайдасы болсун? Сухоңжо мугалим, саламатсызбы? Менимче суроону аябай курч берди.
1: Анчейин эмес, биз өзгөрөбүз, себеби жакшы түшүнүп

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 17 күнү, күнгө дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 7 айдын 5 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу болуп, арттан ачылат. Абанын температурасы 24 Цельсий градус, жылуу 36 Цельсий градус, ысык батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шенжаң мол жашыл энергия жана район орду артыкчылыгына сүйөнүп, эсептөө күчүнүн тээгин уландуу бекемдеп, эсептөө күчү электрдин шайкештүү өнүгүүсүн түртмөктөп, жашыл электр күчүнүн жаңы бийиктигине тез арыш таштады.
1: Быйыл Жүнгү Казакстан коргоосу эл аралык чек ара кызматташуу борборунун жүргүн чагым мөлчөрү 5 миллион адам ирээттен ашты.
2: Манас ооданы шаар бакчасынын сапатын жогорулатып, даражасын өстүрүү жана шалба бакчанын экологиясын оңдоону бүрөнчөй пландап жылыштатып, кооз экология сүрөт оромосун сызып чыкты.

0: Жоз менен ортоктошобуз. Коргоз дагы жакшы жер. Билүүгө караганда учурда кызматташтык борборунда 200 ашуун бажыдан улак карахана жана 2000 ашуун соодагер орун алган болуп, жөнгү Орто Азия жана Европа мамлекеттеринен 10,000 жакын товарын чогулткан. Кызматташтык борборунун соодагери Линдзи Шуан кабарчыга мындай деди. Азыр саякаттын дуумандуу маалы, ар күнү зор мөлчөрдөгү мамлекет ич сыртынан кырдарлар келип сатып алат. Тижарат суммабыздагы окшош мезгилге салыштырганда бир эсе артты. Коргоз, чегерадан кирип чыгуу чегера коргоону текшерүү пункту милдет аткаруу алтынчы отрядынын Чодо уюну Жаңлыяңбуу сызылаткан кырдар агымына тең тайлаштыруу үчүн Жөңгү Казакстан коргоз эл аралык чегера кызматташтык борбору бирлешме текшерүү чоң залы 32 киши колду текшерүү жолу жана 22 тез оңтойлуу текшерүү жолун жалпы бетке ачып жибергенин тааныштырып мындай деди. Жүргүнчүлөрдүн жогору берекетте тамооридон өтүүсүн камсыздоо үчүн пунктту залдартып алуу убакытты улактатып, тамооридон өткөрүү, убакыт узартып тамооридон өткөрүү, алдын болжошуп тамооридон өткөрүү сыяктуу оңтойлуулашкан тамооридон өткөрүү чаарларын чыгарып, кызматташтык борборунда соодагер түтүндөр менен жүргүнчүлөрдү жогору каркындан улактатып, текшерип кое берүүнү ишке ашырып, чек ара оозунун тамооридон өткөрүү берекетин дагы бир демжий өстүрдүк.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 15-нче күнү жүнгөчү замандаш туруунун жашыл түпкү түсүн каныктаталы негизги темасындагы 2026-нчы жылдык мамлекеттик экология күнү Шинжаң негизги майдан кыймылы Алтай шаарында өткөрүлүп, тору кошулган тордон тышкарыны өз ара бириктирген үгүттөө формасы аркылуу жаңы доор Шинжаң экология маданели курулушунун мол жетишкендиктерин чордондуу көрсөттү. Бул жолку негизги майдан кыймылда саясаттан үгүттөп лекция сүйлөө жетишкендиктерди көрсөтүү, тажрыйба алмаштыруу сыяктуу алкактары орундаштырылып, экология системасын коргоо, оңдоо, экология түшүмдөрүнүн наркын айландыруу, кесиптин жашыл тип өзгөртүүсү сыяктуу жактардагы иш жүзүндүк берекеттерин жалпы бетке чагылдырды. Алтай аймагы болсо Шинжаң боюнча бирден бир мамлекеттик экология түшүмдөрү аркында механизм сынак түйүнүн ишке ашырууга тандалып кирген район болуп, көптөгөн оодан шаарлар мамлекеттик экология маданели курулушунда үлгү көрсөтүү району жана Жашыл Тоо, Тунук Суу, Алтын Тоо, Күмүш Тоо иш жүзүнөн өткөрүү жаңылык жаратуу базасы болуп бааланган. Кыймыл нак майданында Алтай аймагы экология түшүмдөрүн аркында механизм сынак түйүнүн ишке ашыруу курулуш тажрыйба берекеттерин алмаштырып ортоктошту. Турбан шаары, Едикут району, Текес ооданы сыяктуу жерлер дагы айрым-айрым экология маданият саякаттын жоролушуусу экология наркын айландыруу боюнча типик мисалдарды тааныштырды. Билүүгө караганда 14-5 жылдык жоспордон бери Шинжаң түйөндүү салаларда энергия үнөмдөп көмүртекти төмөндөтүүнү бачымжылыштатып, орундардын ичке өндүрүш жалпы наркындагы энергия коромчусунун жалпы төмөндөө салыштырмасында мамлекеттин нишанын бүтүрүп, көмүртек кое берүүнүн жогору белеси, көмүртекти нейтралдаштыруу бир кошулган саясат системасын куруп бүтүргөн. Жаңы энергиянын өнүгүү бет алышы күчөп, 2026 жылы 6 айдын этегине чейин Шинжаң электр торунун жаңы энергиялуу генератору 173 миллион киловаттка жетип, туруктуу түрдө Шинжаң электр торунун биринчи чоң электр кайнары болгон. Какыр чөлдөшүү жана кумдашкан жердин аянтында кош азайтууну ишке ашырып, жалпы узундугу 3046 километрлик дүйнө боюнча эң узун чөлдү айланган экология тосмосу шыдыр бириктирилип, Кооз Шинжаңдын жашыл түпкүтүсү барган сайын айкындашты.
0: Манас ооданы шаар бакчасынын сапатын жогорулатып даражасын өстүрүү менен Шалбаа бакчасынын экологиясын калыбына келтирүүнү бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, шаарда суу болуу, суу бар жерде шаар болуу, шаар менен суу бир тулку болуудай кооз экология сүрөт ромосун сызып чыкты. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Манас ооданынын Шийхай бакчасына барганда жашыл өсүмдүктөр чытырман болуп, суу системасы шыдырлашкан, бардык жерде сууга жакын көрүнүштү көрүү мейкиндиктери бар болуп, тургундар менен саякатчыларды ысыктан сактанып салкындай турган, тынык алып саякаттай турган жакшы жер менен камдады. Бейжиндик саякатчы Шингохуй мындай деди. Бул көлдүн жанына келгенде ушунчалык кооз, абдан купулга толгон экен. Бул жерде сейилдеп жүрсө абдан жакшы сезилет экен. Учурда Манас мамлекеттик шалба бакчасынын чөп дарактары жашылдыкка чөмкөнүп, тунук суу алабы менен тилке тилке камыштар өз жарагын алышып, жандуу экология сүрөт ромосуна айланды. 2011 жылдан баштап Манас ооданы чегинген айдоо жерде, чегинген мал багуучу жерде, чегинген көлмөнү шалбага кайтаруу, жөнгү салууну сызыл жылыштатып экологияга суу толукту. Жамынчы өсүмдүктөрдү калыбына келтирүү, кашаалап жетиштирүү сыяктуу иш чараларды жүрүштөштүрүп жолго коюп, шалбаанын аянтын 40,000 моодон ашуундан 110,000 моого кеңиртти. Бакча ичиндеги келген куштардын түрү тобу көлөмү зор мөлчөрдө артты. Быйыл Шалбада байыр алган карачулдук балыкчы чардак ак кар

0: Asyak doğundun aşuğun türdü kuştun sana 30 bin gece akında işte. Manas, memlekettik şalpa bahçesi başkar uydurası kesip bölümünün kadırı. Hı Şişiyan, tanıştırıp mınday dedi. Biz şalpa su sistemasını sapatını üstürü göğürlü ve ekologiyaga su toluktuğunu ilmiyi tenşip, arı üstün sistemasını şıdırlaştırıp göptürdüğü üstürü sayrı ondorun jıratıp, su tuluksunun uzun önümdüğü aylanosuna gepildi kılıp tüstüğü çulduk. Çoğun akku siyaktu bağlu, seyrek çolga turgan su kuşların sızıl kaytıp gelugu elektirdik. Giyin karımda biz Şalba menin su rayonu sistemasının özüre baylanışı özüre ötüşüsün jılıştatıp, büt rayonduk su baylığına aylan palu tengşö sistemasını jakşırtıp, su jandularının bayır alu çöyresün özgüldüksüz gıldaştırabız. Manas odanı Manas Daryası, Tasırkay Daryası'nın molu su baylığı artıkçılığına dayanıp Daryası usun şaharga başta kuruluş arkulu, töştük jına tündük şahar rayonu su sistemasını tutaştırdı. Jergilik jalpı 300 milyon yöndün aşuğun karjı salıp şiikay bakçası, cüzüm şarabı bakçası, Fongming Gölü Bakçası sıyaktuğu altı çoğun özgücü negizgi tulku bakçasını jaratıp, har türdü kalta bakça, göçü bulundak çakan seyil bakçıları şahar rayonuna taraldı. Şahardın jaşıldık menen kaptalı salıştırması 45 bütün 8 payızga jetti. Manas odandık durakça jana şahar aylı kuruluş idarası, şahar başkarı Nursal Teylü Borboru bakça tokoy kuğusunun kadırı, çoğduğun mınday dedi. Şaharda aylangan su sistemasının tamırı şıdırlaşkan. Argaz çoğun tüyündü bakçılarda su tuluksunun daim dulaşkın ağın su aylampasını şikaşırıp, şahar rayonu jaşıldan duru sapatı sızıla arttı. Biz mayda çakan seyil bakça, kuruluşun sızıl jılıştatıp suğa jakın jöçündür jolu siyahtu jürüştöşkün jabdularda üzgülüksüz jakşırtıp, şahar su toru baylığın jandandırıp şahardan ekologiya meykinin gengirtip, jörtçülüktün eşik altında su usu tunuk jaşıl jiyektü bulgun ekologiya jirgalçılıktan bağırlan usuna mümkündük jaratabız.
1: Bayıltan beri Şinjan Kuaydi jetkürüçülörgü dostorcho maydan görünüş kuruluşun batçım jılıştattı. Azırga çeyin 36 dostorcho maydan görünüştürü turguzulup, argaysı türdögü göngül jılıtkan teylöö bazasınan 2000'den aşuunu kurulup, şaar, ayıl, koomduk konuş, zat jügürtüü bakça rayonu, çegara oozu, Görk rayonu kaptagan 15 minuttuk göngül jılıtkan teylöö tegereги algaç karımda kalptaştırıldı. Emi ıstansiyabız kabarçısı Gauman Huydun kabarınuğa sızdar. Ürümçü şarı Tian Shan rayonuna jaygaşkan, Vankı Feysü Tian Chiao konuşunda 700'den aşuun tütün turgun bar bolup, morda kuaydi jetkirgen toksikilit konuşka girse, adam menen unaanın aralaştırı koopsuzduk jaşırın koobu saktalgan. Bayıl konuş atayın, kuaydi jetkirüçülör atayın toktotuğu sızıgın sızıp berip, kuaydi jetkirüçülörgü buyum jetkirü türtüü arabasın jana, velospet dayarda perdi. Jongton Kuaydi Tian Shan rayonu 2-nji bölümünün Kuaydi jetkirüüçüsü Dolkun Gojı kabarçıga mındай dedi. Alar eşik aldında buyum satıp aluu arabası, velosiped сыяктууларды koyup koyuştu. Men Kuaydi jetkirgen kезде кээ бир чоң жолдонмо түрүнүн баарын буюм сатып алуу арабасын иштетип жеткирем. Кичик жолдонмону мен велосипед менен жеткирем. Менимче аябай адамгерчиликтүү оңтойлуу экен. Убакыт күчүбүздү үнөмдөп калды. Быйыл бүт Шинжаңдын жер жерлери акыркы учтагы септеп жеткирүү кыскалыгын күч сала толуктап, көөнү, эски конуштагы имарат корпустун белгиси анык болбоо, кабатты табуу кыйын болуу сыяктуу көйгөйүн тапты. Үрүмчү шаардык поштоо иштерин башкаруу идарасы көчө башкарма мүлк башкаруу орундары менен бирлешип конуштун имараты, эшик номуру, кирип чыгуу оозунун маалыматын иликтеп, конуштун электрондук жол баштоо каритасын ачып өнүктүрүп, кайды жеткирүүнүн тездигин ашырып, өнүмүн жогорулатты. Илагазак аптоном овласы зат жүгүртүү бакча району, чегара оозу соода тегереги, шаар, коомдук конуш сыяктуу кайды менен алтышкан кишилер чогулган райондо чогуу эс алуу тейлөө жүргүзүү, талкуу кылып кеңешүү, үйрөнүү пикир алмаштыруу бир туркулашкан универсал тейлөө базасын жаратты. Колда шаары Фулоң зат жүгүртүү бакчасында кайды кесиби партия калык тейлөө борбору ичер суу менен камдоо, чөнтөк телефон зарядтоо, кийим тазалоо сыяктуу негизги тейлөө менен камдагандан сырт, дагы чынчыл сүйлөшүү жыйынын дайымдуу кулаш жайдырып, кайды жеткирүүчүлөр нак майданда чагылдырган септеп жеткирүү кыйын маселелерин бакча район, керкана жооптуулары бетме бет кеңешип чечүү долбоорун алып чыкты. Шенжаң Шүнфаң тез жеткирүү чектүү шериктиги кулжа которуп ташмалдоо пункти тижарат негизги башкаруучусу Жаң Жынгаң мындай деди. Кайды жеткирүүчүлөр чынчыл сүйлөшүү жыйына биздин жеткирүүчү жигиттерге кызмат барышында учураган арыз талаптарды катыштуу тармактарга тике жалгашкан өрүш тургузуп берди. Биздин кайды жеткирүү барышында учураган кыйынчылык жана маселелерибизди тикелей чечип берип, биздин кайды жеткирүүчүлөрдү таандуулук сезимге ээ кылып кызматты камсыз иштей турган болду.
0: 8-nji aýyň 14-nji güni Hotendeki tuňguş jaňadan jumuşdanyň formasyndaky jumuşlar uýuşmasy birleşmesi Fangchao tajrybasy zakon teýlew punkty Hoten şäherinde görnegini açyp işletile başlap, kwaýdyçylary we aýma ýetkiriçileri syýakty jaňadan jumuşdanan kişileri tobuny ýakyn aýlanyda 10 toýluw zakon teýlewisi menen gamdady. Emi kabardan oňuzlar. Atalgan zakon teýlew punktyny Hoten aýmaklyk jumuşlar uýuşmasy hazırky bar bolgan jumuşlar uýuşmasy Hoten bazasyna söýünüp jaratkan bolup, jaňadan jumuşdanyň formasyndaky emgekçilerden hukugyň gorugy jatyna ýürülüp, jumuşçylar uýuşmasynyň teýlew ýetkirüsini uzartkan. Ponkit içinde daimde turuştu zakon hizmetkerleri nakmaydan da kabuldap keneş berip, emgek talaş tartışı, emgek hukuk talamı siyaktuğu, katıştuğu masaleleri de içke düşündüret. Vayma jetkiruç Abdunabi Abdukiyim, gabarçıga mınday dedi. Morda buyrutmalarga çapkılap emgek talaş tartışı, hukuk korku giyim masalesine jolukkanda kaydan jardam suruunu bilbeyt bolçubuz. Hadir eşik aldın dili aksız geneş surap jaraştıra turgan boldu. Gönlübüz tındı. Men dagy aýlanamdaky vayma jetkiruçu, kwaýdyçy kesipdeşlerimde işke jolukkanda zakon boyunca estüýlük menen hukuk korkugy eskertem. Hoten şardyk baş jumuşlar uýuşmasy jardam berip jölüp bölümüne müçesi Aynygar Näbijany jaňadan jumuşlanyw formasyndaky emgekçileri şahardyň aýlanyşynda gem bolsa bolboy turgan zaryl güçler ekenin. Gelejekde jaňa dogry Fangchao tajrybasyny jumuşlar uýuşmasynyň hukuk gorgoo teýlew hyzmatyna joğurlaşdyrýan ulandy oturtmak diýip. Zakon teýlew punktyny jürgüzüp, başgaruw tüzümini gemeldendirip teýlew mazmunyny geňeýtip, teýlew bereketini joğurlatyp jaňa kesip turpatyndaky emgekçilerden Hukuk talamın gamsız doğu hizmatının aktılığı içke iştep, jumuşçu hizmatçılardan hukukun gorgudu en köp bolgunda bir jolu çapkuluğun işke aşırını golgu geltire, turganın aytıp mınday dedi. Bul jerde jumuşçu, hizmatçılar kayçılıkta jaraştıru, zakondan jardan beru, zakondan geneş beru, gözümöldüp tekşeru, adliya boyunca iş bütürü jana zakon ürünü, zakondu jalplaştıru siyaktu, janjaktulu teyrüden bağırlanı alat. Teyik acatı bolsili ar vakit köpçülüktün uşul jerge gelip jardam izdeusun gizu tosu olabız.
2: Şingwang agym işler bağlamazsa.
1: Emi stansiýabyzdan gamkorluk jana gamsyzdygyny çapkylap çurkagan we emekçilerge jetkireli degen Şingwang agym işleri bağlamasyny ugasyzlar. Jaňydan jumuşdangandar tobu bolsa, şahardan aýlanyşyndaky gylkan tamyr. Alary çoň kiçi köçelerde tepçip ötüp miňdegen, 10 000degen üý bölelerden gündelik ajatyna jalgaşdyryp turat. Бирок эмгек укук талабы оңой зыянга учурап, арыз талабын чагылдыруу жолу шыдыр болбой, кызмат камсыздоосу жетерсиз болуу сыяктуу реал кыйынчылыктарга туш келет. Бул топко камкордук кылууда бир стакан суу берүү, эс алгыдай орун берүү менен гана чектелип калса болбойт. Катуу деталдан жумшак деталга чейин, турмуштан укук талабына чейин системалуу камсыздоого ансайын ажаттуу. Шенжаң шаар айылдарга жайылган көңүл жылытар тейлөө базаларын данакер кылып, Toksiklet toktotuu kıyın, imarat tabuu kıyın, es aluu kıyın boluu siyahtuu naktuluu oru tüyündördü çeçip, septep jetkirüü tezdigin aşırıp, weimeçilardın güçün ünömdödü. Çınjürektün sülöşüü çoğuluşu, zakon teylö punkitin uzartıp, ukuğun gorgoo teylösün eşik aldına jetkirip, emgekçiler işke joluksa aytar jer bar, ukuğun gorgoodo jol bar boluu mümkündügünü yığıldı. Denesi jılı bele kalbay, jürögü dağı jılıdı. Şinjaň janjaktuluu içkele işçi aralar arkyluu jaňydan jumuştangandar tobuna jylyw meýerimge tolgun güçtüü gamsyzdoo torun tokuuda.
3: Meýer mahabatka tolgun Tianshan. Şinjaňga nişandoo jardam berüü izleri.
1: Honandan 11-nji türkümdögi Şinjaňga nişandoo jardamga gelgen darlow atreti müçeleri kızmatka gelgen 2 aydan aşuun wagtdan beri kızmat turpatyna tez girişip köpdögön tüyündüü ilimder boyunça kızmatdaşyp münözdöme berip daralap, topkuroo ıngayındagy darlow arkyluu Şinjaňga nişandoo jardam berip, arulut jurtçulugunun salamattyk korgonuu çebin bekemdedi. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Жаңы бир түркүмдөгү Хунандын Шинжаңга нишандуу жардам берүүгө келген дарылоо отрядынын 58 мүчөсү жүрөк кан тамыр, өсмө, адаттагы тышкы оорулар бөлүмү, ички ажыратма сыяктуу түйүндүү илим бөлүмдөрүн каптады. Жүрөк ички оорулар бөлүмүнүн адиси доктурканага келген күнү 8 операция жасады. Бапестөө адистери биринчи убакытта ар кайсы бөлүмдөрдү кыдырып, текшерип, изилдеди. Көп илим тобу күмөндүү, кыйын, кооптуу, оор оору белгилерине мүнөздөмө берүүнү биргелешип кулаш жайдырды. Хонандын Шинжаңга нишандуу жардам берүү кадры Турбан шаардык эл доктурканасынын башчысы Оу Яңюй мындай деди. топкоро ыңгайындагы Шинжанга нишандуу жардам берүүнү райондордун шайкешүүсүн жылыштатып, адис жөнөтүүдө көптөгөн куткарыптарылуу желесин калыпташтырды. Бул Хунандагы чоң арткы чептин көңүл коюп орундаштыруусу. Турбан шаардык эл доктурканасы жергиликтеги бирден бир 3А даражалуу доктуркана. Мурда татаал ооруга кабылгандар тек Үрүмчүгө барып дарыланчу. Жакында 59 жаштагы Өкүлхан Абдрахман Хунан Шинжан доктурларынын биргелешип операция жасоосунда курсак көңдөйү айнеги менен боордун бир бөлүгүн кесип таштоо операциясын жеңиштүү жасатты. Ноокастын үй бүлөсүнөн Бахаргүл Гопур мындай деди. Жара оозу абдан кичине, азыр калыбына келүүсү бир гыйла жакшы. Хунандык адистер бул жерде болгондуктан биз камсыз болдук. Күндөлүктүү дарылоо барышында Хунан Шинжан доктурлары оору мисалдарын дайымдуулаштырып биргелештирип изилдеп талкуулап, чыныгы иштеп көрсөтүү аркылуу тарбиялады. Боор каптуу курт оорусу жергиликте көп көрүлө турган оору. Мурда жергиликтеги тышкы оорулар операциясында жара оозу чоң калыбына келүү мезгили узун болчу. Түркүмдөп Шинжанга нишандуу жардам берүүгө келген адистер жаракатсыз техниканы алып келип, операция ой өрүшүн колмого үйрөттү. Бүгүнкү күндө доктурканын жаракатсыз операция салыштырмасы 90% ашты. Турбан шаардык эл доктурканасынын адаттагы тышкы оорулар бөлүмүнүн доктору Адил Анвар мындай деди. Устаттардын жетектөөсүндө биз азыр операцияны жаракатсыз жасайбыз. Тешик ачууга болсо эле бычак иштетпейбиз. Бул тек техниканын алга басуусу эле эмес, ан сайын маңыздуусу ноокастардын оор азабын жеңилдетүү түшүнүгү. 1998 жылы Хунан Турбанга нишандуу жардам бергенден бери Хунан өлкөсүнүн 535 доктор сестрасы алдартып болуп күчүлап бул жалын мекенине келди. Шинжанга нишандуу жардам берүү тобу күмөндүү, кыйын оор оорларга атсалышып, негизги катмарга барып тейлөө жүргүзүп, өзгөчө атайын бөлүмдүгү чөтөп, жергилик үчүн бүт өлкөмдүк дарылоо камсыздоо торун тыгыз токуду.
0: 8-айдан 10-айга чейин Багараш көлүнүн күзгү балык кармоо алтын мезгили болуп, азыр Көл району жалпы беткей балык кармоонун дуумандуу мезгилин уторлап алып, балыкчылар балык кайыгын айдап көлгө чыгып, тоор жайып мол түшүм алып, пристан соодасы кызып, өндүрүш, сатуу экөө тең күч алды. Эми кабардан угуңуздар. 8-айдын 15-үнчү күнү Саар менен Багараш ооданынын балыкчысы Дуаюан Чиң балык кемесин айдап, таандырууну утурулап көлдүн ортосуна карай жүрүп балык кармоо түйүнүнө жеткенден кийин Дуаюан Чиң жана балыкчы достору биригип алдыңкы күнү көлдүн ортосуна жайган балык торун жыйып, тордоку балыктарды кемеге салып, заматта балыктар секирип чаар тарапка суулар чачырады. Дуаюан Чиң мындай деди: «Быйылкы күзгү балык кармоо эми эле башталды. Бул экинчи жолу кемени айдап балык кармообуз. Саарк саат 6 чыгып, көлгө келип балык кармадык. Бул тордоку балыктар жаман эмес экен. Негиздүү карып балыгы, чөп кур балык, байлиян балыгы, хуалиян балыгы бар. 400-500 кг айланасында чыгат. Таңкы жумуш аркылуу балык кемелери мол түшүм менен кайтып, пристан соодасынын ак майданында балыкчылар балыкты тез түшүрүп, айырып, салмагын өлчөп, жашаан көл түшүмдөрүнүн сапаты жакшы, жашоо күчүнө толуп турду. Жер жерлерден келген тижарат соодагерлери түйүндө туруп сатып алып, дароо аптоонога жүктөп сыртка ташып, түшүм Шинжандын өз жериндеги соода сарайы, Танда базары, айыл чарба соода базары, аш тамак, суусундук дүкөндөрүн камдап эле калбай дагы Шинжан сыртындагы базарларга сатылды. Багараш ооданындагы суу түшүмдөрү тижарат сатуу соодагери Лю Хучхан мындай деди: «Бүгүн 300 кг ашуун жүктөдүм. Багараш көлүнүн чөп кур балыгы, карып балыгы, пырпал балыгы сыяктуу ушул сорттогу балыктар жакшы сатылат. Багараш көлүбүздүн балыгын моюндоо даражасы кыйла жогору. Пристанга чыккандан кийин бул балыктар тез эле Шинжандын ич сыртына сатылат. Багараш көлүнүн суу аянты 1600 чарчы километрден көп болуп, мамлекетибиздеги эң чоң ички кургактык таттуу суу көлү. Ошондой эле ичинде 112 күндүк бүт көлдө балык кармоого тыйым салуу, нормосуна чек коюп балык кармоо, торош аймандарын калыпка түшүрүү, чоңон кармап майдыларын кое берүү сыяктуу түзүмдөрдү катаан түзөлөштүрүп, тыныгуу асыроо аркылуу быйыл бүт тулкулуу балык абалы туруктуулукта жакшы багытка бет алды. Жакынкы жылдардан бери Көл районунун суу экологиясынын урусал жөнгө салууландуу жылыштатылуусуна ээрчи, суу сапаты туруктуу жакшыланып, балык түрүнүн саны дагы жылы сайын көбөйдү. Учурда Багараш көлүнүн Көл районунда 32 түрдүү суу түшүмдөрү бар, жылдык өндүрүш мөлчөрү 5000 тоннадан ашуун.
1: Жүнгөө курулушчулугу Шинжан курулуш куруу тобу 4-чү курулуш куруу чектүү жооптуулук шериктиги Тяньшан учак жай энергия борбору түрүнүн баш инженери Курманбек Эрмек жана аялы Айна Мурат кичинекей үй бүлө атынан чексиз мээр махабат жеткизип, жаңы доор жаштарынын жоопкерчилигин жана аркалоосун түшүндүрүп берди. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Жаң Еңдин кабарынугасыздар. Уда бир канча күндөн бери Курманбек Эрмектүр биринчи чебинде бекем туруп, жабдууларды чалгандап текшерип, Үрүмчү Тяншан учак жайынын электр менен камдоо жана муздатуу системасынын туруктуу жүрүшүсүнө бүт күч менен кепилдик кылды. 2020-жылы Жунго геологияда шөсүн бүтүргөн ал, Бейжин Дашин эларалык учак жайы

0: Kuruluşuna katışkandağı bağlı tajribalarını alıp gelip, Tianjin Uçakçay Energiya Borboru tör kuruluşuna baş otumenin girişti. 2024 yılı 5 ayda bul tör uçakçay kuruluşun kurudağı tonguç iştetüge tapşırılgan jeke tulkuğa aylanıp, keyinki uçak kütü imaratının maşina elektr jabdularını kuraştıruu jana jabdularını teŋşep sınak kuluğa bekem negiz tüptödü. Кызматы шашылыш болгондуктан Курманбек Эрмек аялы Айна Мурат менен чогуу турган убакты аз. Айрылып турган убакты көп болсо да, бири-бирин түшүнүп, бири-бирине жөлөк болуп, кол кармашып бактылуу кичинекей үй бүлө курду. Курманбек Эрмек кабарчыга уландуу 4 жыл үйүнө кайтып жаз майрамын өткөрбөгөнүн, аялынын колдоосу менен бедел төлөөсүнөн абдан ыраазы экенин айтып мындай деди. Төрдүн милдети бир кыйла оор. Көптөгөн кызматташтарымдын үйлөрү алыста болгондуктан, жаз майрамы учурунда алар үйлөрүнө кайтканда мен түр бөлүмүндө бекем турдум. Үй бүлөмө аз жоро болом. Аялымдын мени түшөнгөнүнө рахмат айтам. Курманбек Эрмектин аялы Айна Мурат ташөө бүтүргөндөн кийин үчтү колдо бирди жөлөөгө катышып Шинжанга кайтып келген. Бүгүнкү күндө Үрүмчү Мичуан Доңшан району Казван көчөө башкармасы башкаруу комитетинде кызматтанат. Руху маданийлик атайын кадр катары ал Караштуу райондогу миңден ашуун үй бүлөгө тейлөө жүргүзөт. Кызматка чыккандан бери ал маданийлик иш жүзүндө кыймырынан жалпы 156 майдан ирээтти кулаш шайдырды. 2022 жылдан 2023 жылга чейин эр аял экөөнүн атасы алдарды оор ооруга кабылып доктурканада жатып калганда Айна Мурат эки карыянын саламаттыгы калыбына келгиче аябай жакшы караган. Ал мындай деди: көңүлсүз учурлар болот, бирок Учакчайдагы мындай чоң төр Шинжаңдын абройуна байланыштуу. Анын кызматынын маңыздуулугун түшүнөм. Үй бүлөмө жакшы карап, аны көп кабатырга салбастыгым керек. Курманбек Эрмек бала кезинде бир жакшы ниеттүү карыянын каржылык жардамы менен окуусун бүтүргөн. Кызмат тангандан кийин ал аялы менен демилгелүү түрдө бул мээримди улантып, бир жоросуз үй бүлөдө жетилген ага карындашка узун мезгил жардам берип жөлүп, мөөнөттүү түрдө абалынан кабар алып, каржы жана буюм селбик берип, психикалык жактан жетектеген ары көп жолу интернеттеги жалпы жыргалчылык өрүшүндө заттык буюм жана акча селбик кылып, иш жүзүндүү аракети аркылуу кичинекей үй бүлөнүн чексиз мээримин жеткизүүнү иш жүзүндө көрсөттү. Курманбек Эрмек мындай деди: биздин үйдүн үй бүлө истили суу ичкенде кудук казуучуну унутпо. Кичинекейибизден баштап келечекте кичине жеңишке жетсек коомго жооп кайтарып, башкаларга жардам берүү керек деп тарбияны алган элек. Экөөбүз үй бүлө кургандан кийин бул үй бүлө истилин уландырып келебиз. Быйыл 5 айда Курманбек Эрмектин үй бүлөсү автоном район боюнча эң сүйүктүү үй бүлө болуп бааланды. Эр аял экөө бат жакында жаңы өмүрдү күтүп алат. Айна Мурат мындай деди: биздин азыркы иштеп жаткан иштерибизди балабыз көрүп, кийин чоң болгондо колунан келишинче башкаларга жардам берүүсүн, анын мээримдүү болуп үй бүлө стилине мураскердик кылгыдай жакшы адам болуусун үмүт кылабыз.
1: Эми учка жаңылыктардан угасыздар. Алтай аймактык эл доктурканасынын жаңы доктуркана районунун куруу курулушу жалпы бетке жумушту бүтүрдү. 8-айдын 22-күнү расмий иштетиле баштайт. Жаңы доктуркана районунун жалпы ээлеген аянты 208 мо, жалпы курулуш аянты 1000 чарчы метр. Жоспордогу оорулар керебети 500 болуп, доктуркана району оору мүнөздүн урсал имараты, больница бөлүмү, акимчилик ишкана имараты сыяктуу жөндөм районунун илмий түргө айырган.
0: Жакында Шинжаң, Йоуфа, Бейфаң бирлешип башкаруу чектүү шериктиги бурама болоткуур өндүрүш база түрүнө Үрүмчүдө уул салынды. Аталган түргө жалпы 400 миллион юань каржы салынып, жылдык өндүрүш курбаты 200 миң тонналык жогору даражадагы бурама куур ширетүү пландалды.
1: 8-айдын 15-күнү күнү кечте 2026 Шинжаң чөйчүк 6-чы кезектүү аккордеон маданияты эл аралык көркөмдөр майрамы башталды. Бул кезектүү көркөмдөр майрамы 3 күн. Бул мезгилде Жибек жолундагы беремет, аккордеон менен жүнгү Африканы жалгоо маданият алмаштыруу жумушчулар уюшмасы мөрөйү, Шинжаң 2026 жылдык 3-чү кезектүү эл аралык ашпоздук өнөр жарышы, бактуу чек ара оозу мамлекет капкасындагы кубанычтуу оюн коюу аземи сыяктуу 12 түрдүү негизги тема кыймыл кулаш айылдырылат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын 24 саат ичиндеги аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп, кээде ачылат. Температура 24-тен 36 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаабартынан ачылат. Температура 13-тен 27 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу. Температура 16-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык,

Түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Кулжада күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Борталада азыраак жаан жайт. Температура 17-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаап артынан нөшөрлөгөн жаанга өзгөрөт. Температура 23-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Көйтунда азыраак жаан жаап артынан ачылат. Температура 20-дан 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн ачык болуп артынан булуттанат. Температура 21-дөн 37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 23-дөн 38 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда азыраак жаан жаап артынан ачылат. Температура 18-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн ачык. Температура 31-дөн 43 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык. Температура 24-дөн 35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жайт. Температура 22-дөн 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 21-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 24-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Абдынур Сакен, Акылай Мукаш. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Бактыгүл Жүсүп, Кулкада Акын. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар жеи көрүңүздөр келсе, Сылуу Шетинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күндөрүңүз менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү угуудан өтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Дарылануу камсыздандыруусундагы жеке эсептеги акчаны кандай иштесе сырап болбойт. Эмне үчүн күздө дагы эле чиркей көп болот? Эмне үчүн турба суусунда дезинфекцияланган суунун жыты болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда төмөндө толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өздө дарылануу камсыздандыруусундагы жеке эсептеги акчаны кандай иштесе ысырап болбойт деген жаңылыктан айтып беребиз. Дарылануу камсыздандыруу картасында нече миң юан болсо, дарыканага барып, дары сатып алуудан башка эч кандай пайдасы жоктой билинет. Бул көптөгөн жаштардын чыныгы таасираты. Арайлык маянадан кармап калынган дарылануу камсыздандыруу акынын бир бөлүгү жеке эсеп жотко киргизилип, улам топтолуп, эң тааныш болгон бейтааныш мүлккө айланат. Көргөлү кармагалы болот, бирок иштетүүнү анча билбейсиз. Бул акчаны теги кандай каржылагалы болот, сактап коюп, эчтеке кылбаса, чын эле пайдалуу.

Дарлануу камсыздандыруусу жеке эсептеги калдык соммада белгиленген дарканалардан белгилемеге шай дары, дарлоо жабдуулары жана дарлоо коромжу материалдарын сатып алгандан башка иштетүү орду жоромолуңуздан көп болот. Биринчи иштетүү орду үй бүлө мүчөлөрү эсеп номурун үй бүлөдөгүлөр орток иштет.

күчөйтүү, бир адам камсыздандырууга катышуу, бүткүл үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү. Бул жакынкы жылдардан бери дарылануу камсыздандыруу ысылаатындагы эң чыныгы өзгөрүүнүн бири. Жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы калдык сомманы өкмөт жак байлоо бүткөндөн кийин негизги дарылануу камсыздандырууга катышкан жубайы, ата энеси балдарына иштетүүгө болот. Мамлекет боюнча 23 өлкө жардам берүү чөлкөмү ага ини, эже сиңди, чоң ата, чоң эне, тай ата, тай эне, небиреси, жээни катарлуу жакын туугандарга чейин кеңиртти. Мунун алдыңкы шарты окшош эле жардам бериле турган урук туугандар нормал камсыздандырууга катышкан болуусу мүмкүн.

Жеке эсеп номурундагы камсыздандыруусуна катышуу учулардын өзү жана анын жубайы, ата энеси, балдары белгиленген дарылоо аппараттарында дарыланганда жекелер үстүнө ала турган дарылоо каражаты, ошондой эле белгиленген парча сатуу дарыканаларынан дары, дарылоо жабдуулары, дарылоо коромжу материалдарын сатып алганда жекелер үстүнө ала турган каражатка иштесе болот. Учурда бүткүл мамлекеттеги бардык өлкөлөр жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурун өлкө ичинде бир туташ камдоо району алкыган үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүүнү ишке ашырды. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы ашкерелеген сандуу маалыматтарга негизделгенде 2025 жылы 1 айдан 12 айга чейин мамлекет боюнча жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруу жеке эсеп номурун 464 миллион адам ирет ортак иштеткен. Ортак иштетүү жалпы соммасы 68 миллиард 770 миллион юанга жеткен.

Тек ошол жердин эрежеси боюнча орток баарлануну байлоону ачсаңыз эле үй бүлөңүздөгүлөр ооруу көрсөтүп дары сатып алганда өзүнүн дарылануу камсыздандыруу далилин сүртүп иштесе, эсеп кылганда эсептеги калдык сомманы тике которуп иштетип өзү төлөй турган бөлүгүн төлөсө болот. Накай акча төлөсө да болот. Экинчи иштетилүү орду. Соода саламаттык камсыздандыруусун сатып алып өзүңүзгө бир кепелет кошуңуз. Кезекте Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжэцзян, Фучжоу, Сучжоу катардуу көптөгөн шаарлар жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы калдык соммасынан пайдаланып соода саламаттык камсыздандыруусун сатып алууну айкын колдоду. Мисалы, шаар буйрутмалуу соода дарылануу камсыздандыруусу элге нарып жеткирүү камсыздандыруусу же дарылануу камсыздандыруусу тармактары тизимге алдырган оор оорулар камсыздандыруусу, дарылануу камсыздандыруусу катарлуулар.

Бул чөкмө каржыны үй бүлөдөгүлөрдүн саламаттык кепелети шанга айландырганга барабар болуп, күндөлүк дарылануу камсыздандыруусу кепелети оор ооруларды соода камсыздандыруусу менен толуктагалы болот. Үчүнчү иштетилүү оорду. Оору мүнөздүү оордунда биргелки орундаштырылып, алгачкы чыгаша сызыгынан ашып келсе эсептен көтөрөт. Көптөгөн кишилер оору мүнөздүү оордунда тек дарылануу камсыздандыруусу картасындагы калдык соммасын иштеткени болот. Ашып кеткен бөлүгүнүн бардыгын өзү төлөйт деп карайт. Иш жүзүндө жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруусунда оору мүнөздүү оордунда бир туташ пландап эсептен көтөрүү механизми жалпы беткей орнотулду. Адаттагы оору мүнөздүү оордунуку белгилемеге шай каражатын биргелки орундаштырылган чыгаша кылуу чөлгөмүнө киргизди. Жылдык жыйынды саясат чөлгөмүндө каражат алгачкы чыгаша кылуу өлчөмүнөн ашып кеткенден кийин биргелки орундаштырылган фондун салыштырма боюнча эсептен көтөрү. Жеке эсеп номур калдыгын иштетип болгон соң, оору мүнөздүү оордунун бир туташ камдап, эсептен көтөрүп камдоого таасири жетпейт. Бул тек өзү төлөй турган бөлүккө өзү накай акча төлөө керектигинен дарек берет. Эскертүү. Оору мүнөздүү оордунда сөзсүз дарылануу камсыздандыруусу картасы же дарылануу камсыздандыруусу электрондук испатын көрсөтүп эсеп буусаңыз, каражат анан оору мүнөздүү оордунда бир туташ орундаштырылган жылдык жыйындыга киргизилет. Эгер бардыгы өз каражаты менен накай акча менен эсеп бууса, бул жолку каражат алгачкы чыгаша сызыгына жыйылбайт. Система автоматик түрдө алгачкы чыгаша сызыгына жеткен жетпегенин эсептеп, бир туташ орундаштырылган эсептен көтөрүү соммасын эсептейт. Иштетүү оорду көп болсо, бирок жеке эсеп номурундагы каржыны жалпылык саламаттык каражаты, дене тарбия, дене такшалдыруу же күтүнүү, саламаттыкты сактоо керектөөсү катарлуу негизги дарылануу камсыздандыруусунун кепелет чөлкөмүнө кирбей турган чыгашаларга иштетүүгө болбойт. Бул бир нече кызыл сызыкка тийиштүүгө болбойт. Биринчи кызыл сызык накай акча алууга мүлдө болбойт. Ар кандай жалган дарылануу, жалган дары сатып алуу аркылуу дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы акчаны алдап алып алуу камсыздандыруу алдамчылыгы жоругуна кирет. Экинчи кызыл сызык башкалардын иштетүүсүнө берип турганга болбойт. Дарылануу камсыздандыруу сыпатында чыныгы ат түзүмүнө жолго коюлат. Тек ошол киши оору көрсөтүп дары сатып алууга болот. Акчаны үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүүгө болот. Картаны сыртка берип турууга болбойт. Үчүнчү кызыл сызык. Саламаттык буюмдары жана турмуш буюмдарын сатып алууга болбойт. Дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы акча нишандуу дарылоо атайын каржысына таан болуп, саламаттык буюмдары, кубат толуктоо буюмдары, күрүч, ун, аштык, май, күндөлүк түрдүү буюмдар катарлуу дарылоо түрүнө кирбей турган товарларды сатып алып иштетүүгө болбойт. Бир бөлүк дарыканалар белгиленмеге кайшы түрдө дарылануу камсыздандыруусу картасын иштетип, турмуш буюмдарын саткан болсо, текшерип аныкталган замат дарыкана жана карта ээси байланыштуу жоопкерчиликти үстүнө алат.

Кыматуу радио көрөрмандары, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктары түрмөгүбүздө дарылануу камсыздандыруу жеке эсеп номурундагы акчаны кандай иштетсек ысырап болбойт деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Кымбаттуу радио угармандары, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн күздө чиркей дагы эле көп болот деген темада сабат сүйлөп беребиз. Көн буруңуздар. Эмне үчүн күздө чиркей дагы эле көп болот? Көптөгөн киши биздин Шинжан кургак, чиркей жок. Күз келгенде чиркей ан сайын жоголуп кетет деп карайт. Андай жөнөкөй ойлобоңуз. Күз чиркейи жолборуска окшойт деген айтым бар. Бул биздин Шинжаңда тамашалап айтылган сөз эмес. Эмнеге күздө дагы ошончо көп чиркей бар? Иш жүзүндө күз мезгилиндеги чөйрө жайга караганда чиркейлердин жашоосуна ан сайын шай келет. Тамыз күндөрү катуу ысык деп айтылса, 35 Цельсий градустан 40 Цельсий градуска чейин болот. Күчтүү күн нурунун күчтүү түшүүсү, жер бетинин кургак суусу, жыйналып калган сууну тике кургатып, чиркейлердин жумурткалоосун тизгиндейт. Жогору температурадагы чиркейлердин жашоо салыштырмасын зор

Қаражада төмендеді. Ошондуктан жайда чиркей тескерисинче ысыктын басуусуна учурайт. Күз келгенден бери температура 20 Цельсий градустан 30 Цельсий градуска чейин болгон чиркейлердин алтын жашоо температурасына түшөт. Тамыз ысык жана күнгө кактанбайт. Анын үстүнө күз мезгилинде карлуу тоолордун эриген суулары уландуу сиңип, жыйналып чөл, какыр тала, дарыя жылгаларындагы ойпоттукта зор даражада туруктуу суу жыйналып калып, тез темпте кургап кетпейт. Күз мезгилинде от чөптөрдүн жашыл мезгили узун, жамынчы өсүмдүктөр коюу, салкын болуп, ары күчтүү нурун тосуп турат. Ары абанын нымдуулугун кулуптап, көп мөлчөрдөгү температурасы турактуу, нам шамалдан далдалануга кичик типтеги көбөйүү чөйрөсүн калыптандырып, чиркейлердин жумурткадан чыгуусу, жетилген чиркейлердин мекендешүүсүнө өтө жакшы шарт жаратып берип, чиркей түрү тобунун күз мезгилинде жамыраш мезгилин күтүп алууга мүмкүндүк жаратып берет.

Эмне үчүн көз чиркей ан сайын коркунучтуу? Көз чиркейинин кыйындыгын кыштан өтүүдөн мурдакы жашоо издөө дешке болот. Бул баардык көз чиркейлеринин ортоктугу. Чиркейдин өмүрү өтө кыска. Көз мезгилинде сак калган чиркейлер жыл бою эң соңку бир түркүм түр тобу болуп, алар каардуу кыш келүүдөн мурда жумурткалап кыштан өтүүсү керек. Ургачы чиркей тек жетерлүү мөлчөрдө адам канын шимерип, жогору белокко ээ болгондо эле анан курт жумурткасын жетилдирип, кийинки урпактарын уландырат. Ошондуктан көз мезгилинде чиркейдин кан шимирүү арзуусу жогору белеске жетет. Көз мезгилинде чиркейлердин каршылаштары зор даражада азаят. Куш түрү, ийнелик катарлуу каршылаштарынын жандуулугу төмөндөйт. Экология тепе-теңдиги болбогон көз чиркейлери эч нерседен ийменбестен чагат. Чагып алгандан кийин кызарып, шишип, кычышуу сезими ан сайын күчөйөт. Калыбына келүү мезгили ан сайын узун болот. Шинжаңда күз мезгилинде аракет кыла турган чиркей негизүүсү куликис чиркейи, идис чиркейи, анофелис чиркейинен турган 3 чоң түргө бөлүнөт. Куликис чиркейи төмөн температуралуу салкын чөйрөнү жакшы көрөт. Күз мезгилинде температура төмөндөгөндөн кийин жандануу даражасы зор даражада жогорулайт. Негизүүсү кеч курун түндө кан сорот. Идис чиркейи кулькис чиркейине салыштырганда идис чиркейинин чабуул кылуу жөндөмү күчтүү болуп, күз мезгилиндеги салкын абадан коркпойт. Күндүзү кеч курун чагып албайт. Идис чиркейи денеге чапташып туруп чагууга чебер болуп, кайра-кайра чагат. Канды көп сорот, чаккандан кийин кызарып шишейт. Бул сыртта саякат кылуу, дыйканчылык, малчылык машгулатындагы негиздүү кыйынчылык эсептелет. Анофелис чиркейи башка чиркей түрлөрүнө салыштырганда жандуулугу төмөнүрөөк, бирок курт кумурска каражат аркылуу ылаң таралат. Белгилүү саламаттык жашырын кообу бар. Мүмкүнчүлүктүн барынча кечте, түндө чиркей көп убакытта сыртка чыгып аракет кылуудан сактануу керек. Дарья жээги, шалба жер, шаар сыртындагы жайлоо катарлуу жерлерге барганда алды менен узун жеңдүү кийип, узун шим катарлуу бекем топчулана турган кийимдерди кийип, тердин ачылып калуусун азайтып, ачылып калган орунга систем алуу, узак өнүмдүү чиркей кубалуу дарысын сүрүп, бүткүл райондо коргоо кызматын жакшы иштөө керек. Балкондогу гүл таштектин түбү, тазалык үйүндөгү жер турубасы, чыгарынды суу жолу оозу, бекер турган идиш ичиндеги жыйналып калган сууну мөөнөттүү тазалап, чиркейлердин көбөйүү кайнарын тосуу керек. Демейде эшик терезелерди такап, сым тордуу терезе, чиркей тоскучту жакшы иштетип, системалуу чиркей коргоо буюмдарын шайкештирип, үй бүлөдө коргоонуу калканын жаратуу керек. Чиркей чагып алган соң, жаракаттанган орунду кайра-кайра тырмоодон сактанып, теринин жаракаттанып бактериядан жугумдалуусун, жугумдалып тырык калуудан сактануу, маалында атайын кычышууну токтотуу суюктугун сүртүп, жайсыздануу, басаңдатуу, кызарып шиктин жануусун тездетүү керек. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн күздө чиркей дагы эле көп болот?

Берүзулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн турба суусунда дезинфекцияланган суунун жыты болот деген мазмунда сабат айтып беребиз. Көөнбүрүңүздөр. Эмне үчүн турба суусунда дезинфекцияланган суунун жыты болот? Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык жөнөкөй аракети. Тамак жасаганда сууга кичик бир кашык ак ачык суу кошуу. Көптөгөн киши турба суусунда бышырылган тамакта бир түрдүү дезинфекцияланган суунун жыты бар деп карайт. Иш жүзүндө суудагы эркин хлордун кислоталуу шартта жыты ан сайын айкын болот. Бир нече тамым ак ачык суу кошуп сууну азыраак кислоталуулукка теңшегенде калдык хлор ан сайын тез бууланып, каңырсык жыты нейтралдашып бышырылган тамак ан сайын ак, ан сайын жумшак болуп, даамы бир даража жогору көтөрүлөт. Иштөө аргасы: күрүчтү таза жууп, нормал суу мөлчөрүн кошкондон кийин кичик бир кашык ак ачык суу божомол менен 2-3 миллилитр тамытып, тамак бышыруу кнопкасын бассак эле болот. Мийфандын даамына бүткүлдөй таасири жетпейт. Бүгүн кечте тамак жасаганда сынап көрүңүз. Мийфан ак ары жумшак болуп, айкын дегели болбогон турба суусу жыты жоголуп кетет. Бир нече тамчы ачык суунун ичине бир казан жакшы мийфан алмаштырууга болот. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн турба суусунда дезинфекцияланган суунун жыты болот деген мазмунда сабат уктуңар.

Кадырлуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү оодон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламастар бардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Түйшүн алуулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң менен Фудиан. Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү, Фудиан түшүмдөрүн жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү маркесин өлкө алкып ортоо курууну баштады деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө көмүр өнөр жайынын өнүгүүсү боюнча 15-5 жылдык жоспору басып таратылып, Шинжаңдын көмүр камдоо камсыздоосу мамлекет боюнча 5 чоң базага киргени жөнүндө айтып беребиз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Кашкар Жаң шаар ооданы Чаң Тиян эскерүү сарайы, Кашкар Жаң шаар ажайыпканасынын жооптуусу Гүлбар Эркинди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Канас, Ком, Гүрк районуна жалгаша турган өзөктүү өз автоунун айдоо коридору катары Алтай Ком таш жолунун энергия тергелешкен тейлөөсү сызыл жакшырталды. Учурда линия жээгиндеги Мүшө тең соңдон турган эки чоң тейлөө районунда жаңы энергиялуу автоуналарга ашаан электр зарядтоо жабдуулары жалпы бетке ишке кириштирилди. Универсал май куюу пункти 10 айда бүтүп ишке кириштирилет. Ал кезде күйүүчү май кошулган электр зарядтоо биртутукташтырылган камдоо жабык алка калыптанып, саякатчылардын сапар камдоосу кыйын болуу маселеси чечилет. Учурда так саякаттын дуумандуу мезгили Алтай Ком таш жолунда автоунаа агымы сызыл артты. Мүшө тейлөө районунда жаңыдан ишке кириштирилген жаңы энергиялуу даражадан тышкары электр зарядтоо жабдуусу дайымдуу тижаратка кириштирилди. Өз автоунаа айдап келген көптөгөн саякатчы арымын токтотуп, тез темпте энергия толуктап, оңтойлуу сапар тейлөөсүнөн баарланды. Өз автоунаа айдап келген чоңдуулук саякатчы Сүн Жөнүйө мындай деди. Электр зарядтоо темп абдан тез, электр зарядтап дагы көрүктөрдөн үзүр алып эс алгалы болот. Уландуу жол жүрүүдөн кабатырланбасак дагы болот. Билүүгө караганда Алтай Ком таш жолундагы Мүшө тең соңдон турган эки чоң тейлөө районуна Лисяң 5C даражадан тышкары зарядтоо жабдуусу, Huawei суюктандырылган муздатуу ашаан зарядтоо жабдуусунан турган кош маркелүү жабдуу жайгашкан. Жогору кубаттуу ашаан электр зарядтоо автоунаа токтотуу ордуна 30 эсептелген жарыктык волт таза энергиясына таянып саякатчылардын автоунааларына карата тез темпте энергия толуктоо ишке ашырылып, жаңы энергиялуу өз автоунаа айдап сапарга чыгуу ажатына чар тараптуу шайкештирилген. Учурда тең соң тейлөө районунун универсал май куюу пунктинде чукул курулуш кылынып жаткан болуп, божомолго негиз быйыл 10 айда расмий ишке кириштирилет. Алтай каттоо курулушу каржы салуу өнүктүрүү чектүү шектеги партия комитетинин мүчөсү орун басар баш директор Лиу Чэнлонг мындай деди. Тейлөө району көп кайнарлуу кесип турпадын тең арымда жаратып, Шинжаңдын өзгөчө тамак асуу сундук, маданият жаратуучулук түшүмдөрү, дыйканчылык, малчылык өзгөчө түшүмдөрүн жийип, саякатчылардын эс алуу керектөөсү жана өз айдап келген автоунаалардын энергия толуктоо ажатына тең маани берип, сапарга чыгуу тойносун чар тараптуу асылдаштырды.

Бул мезгилде Шинжаңда температура сызыл жогору болгондуктан саякатчылар арт артынан тоолуу райондогу токойлорго же суу жээгиндеги көрүктүү үйүндөрүнө барып салкындады. Учурда Хошут ооданындагы Динша тен саякаттануу райыны жайкы каникул мезгилиндеги саякатчылар агымынын жогору белесин отурлап алды. Саякатчылар көл жээгиндеги кумду сайроондо сейилдеп же сууда толкун жарып жай күндөрүндөгү жыргал эс алуудан үзүр алды. Көрүк районудагы көп кайнарлашкан суу кургактык саякаты кесип турпатын жаратып, суу үстү катери, кумдуу сайроо мотоциклети катарлуу түрлөрдө көптөгөн саякатчыны келип туйнага эликтирди. Курлалык саякатчы Альфир Анвер мындай деди. Бул бир канча күндө күн абдан дымык болуп кетти. Үйдө тура албай, чоңдор, балдар жана досторду алып, Динша атанга салкындоого келдик. Сиху Фошан мамлекеттик токой бакчасына жайгашкан Тайфусун көрүк району салкын климаты, кооз көркү менен саякатчылардын жайда салкындоо, эс алуу, сел саякат кылуусундагы кызуу мара жерге айланды. Күйтүн шаары тургуну Оу Шөөмей мындай деди. Үйдөгүлөр балдарымды алып келсем, бул жер аябай салкын экен. Балдар дагы бул жерде ойногонду жакшы көрдү. Ар жылы дегидей келебиз. Комул шаарынын шаар району отто ысып кеткен эле. Бирок Комул чыгыш Тянь-Шан көрүк району жашылдык жамынып, салкын шамал жанга жайлуу болуп, өзгөчө климат абзелдүүлүгүнө таянып, табигый салкындоо көрүк районуна айланды. Бул жерде туташ кеткен талаада конуу базалары, тоо талаа элдик конолгусу, өзгөчө тамак аш суусундук жетиштирилип жаратылган болуп, тоого чыгып салкындай турган, талаада конуп эс ала турган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Эвригул району

Акташ айылындагы талаада конуу лагери элдик конолгусунун жооптуусу Маш Өтиң мындай деди. Азыр биз ар күнү орточо эсеп менен күтүп ала турган саякатчы 60-тан 80 айланасына жетет. Саякатчылардын көп түрдүү талаа жатына шай кешүү үчүн биз суу, электр, мончо, өзгөчө тамак, суусундук катарлуу телегейлешкен тейлөөлөрдү үзгүлтүксүз жакшырттык. Ошол менен бирге айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада жумуштанууга электирип, жергиликтен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн саттык.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим акыбатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөнөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Бирөөздү улантабыз ардактуу угармандар, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Синжаң менен Фудзиян, Синжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү, Фудзиян түшүмдөрүн жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү маркесин өлкө алкы порто курууну баштады деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Пайзабат ооданынын Терим айылында өткөрүлгөн Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү Пайзабат Шин мейисин түз баянда көрсөтүп жайылтуу кыймылын ак майданында Шинжаң менен Фуденден турган эки жер интернетте тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү сапаттуу маркет стратегиялык кызматташтык келишими түздү. Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү менен Фуден түшүмдөрүн жеткирүү кол кармашып, бүт мамлекет боюнча өлкө даражалуу тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү сапаттуу маркесинин тунгуч ирет өлкө алкы порто курулушун жылыштатты. Бул тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүүнүн өлкө алкып шай кешип чогуу аракеттенүү жаңы баскычына кадам койгондугунан дарек берет. Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү Шинжаң пошто башкаруу идарасы көп тармактар менен биргелешип жараткан тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү маркеси болуп, өндүрүлгөн жеринен тикелей таратуу, асыл сапаттуу түшүмдөрдүн баасы жогору болуу, кайнарын сүрүштүрүү камсыздоосу бүт мамлекетке жашаң түшүмдөрдү жеткирүүнү өзөктүү орун белгилүү кылып, жеткирүү жолдорунун өндүрүш менен керектөөнү жалгаштыруу, интернет менен интернет сыртын жалгаштыруу абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп, Шинжаңдын өзгөчө асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү, иш кошуп иштөө, оромолоп сатуу, жеткирүү катарларга салкактарды жалпы бетке жалгаштырды. Фуден түшүмдөрүн жеткирүү Фуден өлкөлүк пошто башкаруу идарасы жараткан тез жеткирүү тейлөөсү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү маркеси болуп, жашаң мөмөлөрдү тикелей сатып алуу, тез жолдон аркылуу тикелей жеткирүү, чектүү убакыт ичинде тикелей жеткирүүнү өзөктүү түшүнүк кылып, түшүмдөрдү даража кайруу, оромо долбоору, муздак жанжырсымал жеткирүүдөн электрондук соода тижараты түз баянда көрсөтүп товар сатууга чейин болгон бүт жанжырлуу тейлөө системасын жараткан. Бул эки марке окшош эле пошто тез жеткирүү тейлөөсүнүн айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү маркезденүүсүнө таандуу болуп, бири жашаң болуун өзөк, дагы бири бакытты рух кылган. Ал жеткирүү аркылуу айыл чарба түшүмдөрүн интернетке чыгарууга күч кошуу ыйык милдетин аркалаган. Келишим түзүлгөн соң эки жак тунугуч ирет түшүмдү өз ара моюндуу, маркени орток курууну баштады. Аралык алыс Фуден Вупин оодандагы Пайчангуй мөмөсү менен Шинжаң Пайзабат Шинмейи ушул 8-нчи айда Тоо деңиздерден алкыган бир майдан кош багыттуу аттанууну баштады. Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү Шинжаң Пайзабат Шинмейин алып, бакыт түшүмдөрүн бактылуу жеткирүү түз баянда көрсөтүүнө кирет. Фуден Пайчангуй мөмөсү дагы Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү түз баянда көрсөтүү өрүшүнө киргизилип, Шинжаңдагы керектөөчүлөргө тааныштырылат. Келишимге негиз эки жак таңктуу маркелерди биргелешип жайылтуу, товар оборот жолун орток куруу, байлыктан орток баарланып кызматташуу, өлчөм жана тейлөөнү шайкештирүү катарлуу жактарды эмерчиктеп, терең кызматташтыкты кулаш жайдырат. Эки жер айыл чарба түшүмдөрү тизмесин өз ара жайылтуу механизмин орнотуп, түз баянда көрсөтүү жана сатуу жолдорун шыдырлаштырат. Таңктуу маркелерди өз ара моюндуу, өз ара жайылтууну чаныгы жылыштатуу үчүн Фуден түшүмдөрүн Шинжаңга киргизүү, Шинжаң түшүмдөрүн Фуденга киргизүү бирлешме түз баянда көрсөтүүнү кулаш жайдырып, кош багыттуу муздак жанжырсымал авиация аркылуу жеткирүү жашыл жолун ачып, жашаң түшүмдөрдү 48 сааттан 72 саатка чейин жеткирүүнү ишке ашырат. Бир түшүмгө бир код боюнча кайнарын сүрүштүрүү системасын орток жаратып, өлкө алкыган сатуудан кийинки шайкештирүү жолу курулуп, сала ишмерлерин өз ара алмаштырууга дайымды уюмдаштырат. Муздак жанжырсымал ташуу түз баянда көрсөтүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү нактылуу жумуш тажрыйбаларын алмаштырып, өлкө автоном райондон турган эки жердин тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү даңктуу марке абзелдүүлүгүн толук көрүнүктөндүрүп, пошто тез жеткирүү кесибинин айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө тейлөө жүргүзүү боюнча өлкө алкыган кызматташтык жаңы үлгүсү үстүндө орто изденет.

Ардактуу урмандар, бири үз улан табыс эми өркөндөп бараткан Шинжаң турма көздөө көмүр өнөр жайынын өнүгүүсү боюнча 15-5 жылдык жоспору басып таратылып, Шинжаңдын көмүр камдоо камсыздоосу мамлекет боюнча 5 чоң базага киргени жөнүндө айтып беребиз.

Жакында мамлекеттик өнүктүрүү жана ысылаат комитети мамлекеттик энергия идарасы биргелешип көмүр өнөр жай өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспорун басып таратты. Бул жоспор Синжаңдын көмүр камдоосун камсыздоонун мамлекеттик 5 чоң базага киргизет. Жоспордо мына булар ортого коюлган: 2030 жылга барганда көмүрдүн эң төмөнкү чектен түшүрбөй камтамасыздандыруу курбаты бирдемдей күчөтүлөт. Өндүрүү ачуу орундаштыруусу токтоосуз жакшыланып, сапаттуу озот өндүрүү курбатынын салыштырмасы бирдемдей жогорулатылат. Өндүрүү, камдоо, сактоо, сатуу системасы бирдемдей кемелдендирилет. Мамлекетибиздеги ири заманбап көмүр кендеринин өндүрүү курбатынын салыштырмасы 87% жогорулайт. Коопсуз, жашыл ачуу жана таза жогору өнүмдүү пайдалануу деңгээли көрүнүктүү жогорулап, бүт системанын акыл идиректештирүү курулушу ичкерилей илгерилетилип, акыл идиректештирилген көмүргөн өндүрүш курбатынын салыштырмасы 75% жогорулайт. Көмүрдүн көп негиздүү кесип системасы тез калыпташып, көмүр керектөөсү эң жогору белеске жетип, камдоо менен муктаждын тепе теңдигин камтамасыздандыруу механизми дагы да кемелденип, кесип саласын замандаштыруу, жөнгө салуу жөндөмү көрүнүктүү жогорулап, заманбап көмүр кесиби системасы негизинен курулуп, көмүрдүн жогору сапаттуу өнүгүүсү жаңы тепкичке көтөрүлөт. Чыгыш орто батыш бөлүктө ойдогудай ачуу абалын бекемдөө жана сапаландыруу жагында жоспордо Санши, Ички Моңголдун батышы, Ички Моңголдун чыгышы, Шаншинин түндүгү, Синжаң көмүр камдоосун камсыздоо базасы курулушун сызылжылыштатып, бир түркүм ири типтеги замандашкан көмүр кенди жогору өлчөмдө жоспорлоп куруп, көлөмдөштүрүп, тыккандаштырып ачуу өнүктүрүү деңгээлин өстүрүп, 2030 жылы 5 чоң көмүр камдоосун камсыздоо базасы түшүм мөлчөрүнөн бүт мамлекеттеги түзгөн салыштырмасын 80% ашыруу ортого коюлду. Жоспордо мына булар баса көрсөтүлдү. Синжаң көмүр камдоосун камсыздоо базасы Синжаңдын электрин сыртка жеткирүү, Синжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо жолу, ири типтеги шамал фотоволт базасы курулушу жана заманбап көмүр химия өнөр жай түр жайгашуусун бир өңчөй пландап, Чыгыш Жуңгар, Турпан, Комол, Иле сыяктуу райондорду зарыл түйүн кылып, ачуу өнүктүрүү ыргагын ылайыктуу орундаштырып, тыккандаштырып, көлөмдөштүрүп ачуу өнүктүрүү деңгээлин өстүрөт. Көмүр ташымал системасын жакшылоо жана кемелдендирүү жагында жоспордо мына булар ортого коюлду. Таяныч көмүр темир жол ташымал жолу курулушун күчөтүп, батыштын көмүрүн чыгышка ташымалдоо, түндүктүн көмүрүн түштүккө ташымалдоодой көп ыңгайдагы бирлешме ташымал системасын жакшыртып, түйүндү ташымал жолу телегейлешкенин чогултуп, таракай ташымалдоо системасын толуктап күчөтөт. Синжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо жол курбат курулушун бачымдатып, бир ок эки канат көп бирлешме Синжаңдын көмүрүн райондон чыгаруу темир жол системасын куруп калыпташтырат. Көмүрдү чийкизатка айландырып пайдаланууну тартип менен кеңиртүү жагында жоспордо дагы көмүрдөн нефит, табигый газ алуу өндүрүү курбаты менен орундаштыруусун илмий жоспорлоп, Ички Моңголдун Ордос, Шанши өлкөсүнүн Юлин шаары, Синжаң Чыгыш Жуңгар, Синжаң Комол сыяктуу көмүрдөн май, газ айыруу стратегиялык база курулушун тартиптүү жылыштатып, көмүрдөн май, газ айыруу өндүрүү курбаты жана техника запасын күчөтөт. 2025 жылы Синжаңдын көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 144 миллион тоннага жетип, бүт мамлекеттеги 19 өлкө, автоном район, шаарга таасир көрсөткөн.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Кашкар Жаңы Шаар ууданы Жаң Тиян эскерүү сарайы Кашкар Жаңы Шаар ажайыпканасынын жооптуусу Гүлбар Эркинди тааныштырабыз. Ары этки түшүндүрүү 40-60 мүнөткө жалгашат. Бардык түшүндүрүү сөзү 15 000 каттан ашат. Көргөзмө сарайынын астыңкы үстүңкү эки кабаты 4 көргөзмө районунда бир жагынан түшүндүргөч басып, бир реттик эмде 1000 кадамдан артык жүрөт. 16 жылда Гүлбар Эркиндин түшүндүрүү майдан саны 3000 майдандан ашат. Гүлбар Кашкар Жаңы Шаар ууданы Жаң Тиян эскерүү сарайы Кашкар Жаңы Шаар ажайыпканасынын жооптуусу. Анын бул жерде түшүндүрүү кызматын иштегенине 16 жыл болду. Ал эң көп болгондо бир күндө 10 ирет түшүндүрүүчү болот. Жакынкы жылдарда анын түшүндүрүүсүн уккандар 100 000 адам иреттен ашты. Хан патшалык доорундагы курулуш жоспоруна иликтеп салынган Жаң Тиянды эскерүү сарайы Кашкар Жаңы Шаар ажайыпканасы 2010 жылы 6 айда салынып бүтүп ачылды. Бул Жаң Тиянды эск алуу көргөзмөсү, Кашкар Жаңы Шаар тарыхый маданият эстеликтери көргөзмөсү, элдик салт санаа көргөзмөсү сыяктуу бөлүктөрдү камтыйт. Ушул сарай маданият мурастарын көргөзмөгө коюу, түртмөлүү экранда өз ара айкалышуу, проекциялык сүрөт, өз ара пикир алмаштыруу, жер бети экраны сыяктуу сана арыптешкен техника аркылуу Жаң Тияндын айкелин батыш районга элчиликке баруу оймосу, жердеги кум табак сыяктуу көрүнүштөр менен журулуштуруп, Жаң Тияндын батыш районун ачуу тарыхый эмгеги менен Кашкар Жаңы Шаар ооданынын 2000 жылдык маданиятынын өнүгү тамырын системалуу айкинеледи. Абдынум райондор жалуу мамлекет коргонуу тарбиясы базасы, мекен сүйөрдүк тарбия базасы жана коомдук илим жалпылаштыруу базасы катары. Бул сарай жылына 120 000 адам иреттен ашуун экскурсия кылуучуларды кабылдайт. Ал тарых көргөзмөсү, маданият алмаштыруу, изилдөө үйрөнүү тарбиясы бир тулкулаштырылган универсал маданият жер белгиси. Ошондой эле жергиликтеги ар улуттун карым каттоо алмаштыруу журулушкан үлгүлөрдүн бири. Гүлбар Жаң Тиян эскерүү сарайы Кашкар Жаңы Шаар ажайыпканасынын биринчи түркүмдөгү түшүндүрүүчүсү. Ал алгач жолу келгенде ажайыпканадагы жасалгыланып жаткан болчу 16 жыл өттү. Жооптуу адам болгону менен ал ар күнү көргөзмө залында тик туруп, топ-топ экскурсиячыларды жылмайып тосуп алат. Гүлбар эске алып мындай деди. Баштабында түшүндүрүүчү болуп

оюм өтө жөнөкөй эле. Менин путум кубам жакшы, анын үстүнө мугалим болгон кечирмем бар. Түшүндүрүү кызматына шайкеш алам деп ойлодум. Бирок ал чыныгы кызматка чыккандан кийин анан өзүнүн өтө жөнөкөй ойлогонун байкайт. Тек экскурсия кылуучулардын түрдүү сураган суроолорунун өзү аны шашлы шабалга түшүрөт. Анын үстүнө экскурсия кылуучулардын сураганы дагы ар түрдүү болот. Гүлбар алардын сурактарына жооп берүү үчүн канчалык материал көргөнү өзүнүн дагы анык эсинде калган жок. Ал мындай деди: экскурсия кылууга келген адистердин суроосу өтө кесиптик деңгээлде болот. Көбүнчө түшүндүрүүдө маселе бар экенин байкап суроо узатат. Кээ бир кездерде адистер менин ката түшүндүрүп койгонумду тикилей айтат. Мен аста элестетип алып кайтып барып түрдүү материалдарды көрүп кайра кайра тактаган соң анан түзөтөмүн. Экскурсия кылуучулардын ичинде жергиликтүү орундагы кадыр калайык журтчулук дагы бар. Кыштак тургундарына карата Гүлбар акырын сүйлөп кесиптик сөздөрдү кыштак тургундары түшүнө ала турган жатык сөзгө айландырды. Алып айтсак, тарыхта дайыма жолугуучу жаңы эрада мурдагы деген сөздү түшүндүргөндө ал тикелей 2000 канча жылдын алдында дейт. Кыштак тургундар дагы муну оңой түшүнөт. Жакынкы жылдардан бери жаңы жен эскерүү сарайы, Кашкар жаңы шаар ажайыпканасы жергиликтүү орундун тарыхый маданият байлыгын токтоосуз ичкерлей ачып, түрдүү көргөзмөлөрдү астайыл дайындады. Алып айтсак, жаңы ченди эске алуу көргөзмөсү, Кашкар жаңы шаар тарыхый маданий мурастар көргөзмөсү, Кашкар жаңы шаар ууданынын бейзаттык маданият мурастары көргөзмөсү сыяктуу көптөгөн экскурсиялуучуларды өзүнө иликтирди. Жуңхуа алтынын жөрөлгөлү майрамы кезинде ажайыпканада жуңхуа кыйма кагаз өнөрү көргөзмөсү, бейзаттык маданий мурастар көргөзмөсү сыяктуу түрдүү кыймылдарды өткөрүп, кишилерге жуңхуа маданиятынын бай мазмунун терең сезиндирди. Гүлбардын бейнеси баштан бойго түшүндүрүүчүнүн биринчи эбинде көрүнөт. Ар жылы 11-12 айдагы дыйканчылык жумушунун солгун кезинде жаңы чен эскерүү сарайы, Кашкар жаңы шаар ажайыпканасы көчмө көргөзмөсү айлык кыштакка жеткирүү кыймылын кулаштырат. Гүлбар менен кызматташтары кыштак тургундарынын жанына барып, кыштак тургундарына Шинжаң тарыхын түшүндүрөт. Гүлбар калайык калык жактырып укса, мен ого бетер жакшы түшүндүрөм деди. Майрам эс алуу күндөрү болгон сайын ажайыпкана дагы да карбалас болот. 16 жылдан бери Гүлбар үйүндөгүлөр менен чогуу апта соңун же майрамды толук чогуу өткөрүп көрбөдү. Мейли кандай кыйынчылыкка жолукса дагы ал баштан бойго жылмайып, сабырдуулук менен тейлөө жүргүзүп, эң мээримдүү күлкүнү, эң жакшы түшүндүрүүнү экскурсия кылуучуларга калтырды. Башка жерден келген экскурсиячыларга жолукканда ал Кашкар жаңы шаардын жергиликтүү салт санаасын, өзгөчө даамдуу тамактарын чын пейили менен тааныштырып, алардын жергиликтүү орун турмушу менен дагы да ойдогудай жоролушуусуна жардамдашат. 2013 жылы Гүлбар автоном райондун озот түшүндүрүүчүсү болуп бааланды. 2024 жылы ал автоном райондун улуттар ынтымакташып бирөө бүлөө кишилеринен болуу боюнча алдыңкы жеке болуп бааланды. Жашынын улгайуусуна ээрчи Гүлбар бир мезгил кызмат ордун алмаштырууну ойлойт. Бир ретки курста тарбиялоочу мугалим түшүндүрүүчүнүн бардыгы жаш болсо эки тайын, адис тебиндеги түшүндүрүүчү болсо абдан жакшы болот деди. Бул сөз ага түрткү болду. Азыр Гүлбар дагы эле биринчи чепте түшүндүрүүчү болуп, ар жылы жаңы түшүндүрүүчүлөрдү тарбиялоого жооптуу болду. Ал: мен түшүндүрүүнү жакшы көрөм, баяндоо барышынан аябай үзүрлөнөм дейт.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүн Кободон түз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Hormatly ugarmanlar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Hormatly ugarmanlar, emi Şinjan Radio Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Şinjan Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Угармандар саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктары берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 17 күнү күнгө дүйшөмбү.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын көп бөлүгү, Аксуу аймагы, Кумул шаарынын түндүгүндөк тоолу райондор сыяктуу жерлердин айрым жерлеринде азыраак жаан жаайт. Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн булуттанып, артынан себелеп жаан жаайт. Эң төмөн температура 22 Цельсий градус, эң жогору температура 34 Цельсий градус болот. Эми берүүбүздөн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Аптынын райондук партком туруктуу комитети жыйын ачып, башчуу Ши Цзиньпиндин зарыл сөздөрү, зарыл жолжоолорунун рухун ичкерилеп үйрөнүүнү силдештирип, борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин дайымдуу, узун берекеттүү түзөтүү кызматынын жылыштатууну талкуулады. Чин Шаочаң жыйынды башкарды.
1: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Жунго поштосу, Үрүмчү пошто борборунун жалпы бир жаңсылгылган поштосу 73 миллион 590 миң болуп, сан арыптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын ашыруу, пошто зат жүгүртүүсүн сапатын өстүрүп берекетин арттырууда калгылыктуу таянчка айланган.
2: Шинжаң Эркин Соода Сынак району Коргоо Силке районунда тунгуч көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү чек араттаган сооданы эсептешүү кесиби орун алды.
1: Аптоном район жана Биңтуан Тяншан каргалдагын коргоо жана пайдалануну шайкештүү жылыш таатуунун сызыл өнүгү жолун биргелешип иликтеди.
2: Шинжандагы тунгуч жоң ичи классик ноокас үйү Аптоном райондук жоң ий доктурканасында көрүнүп курулду.
1: 2026 бир алкак бир жолду чогуу куруучу мамлекеттердин Жунгудо туруштуу элчилеринен валиспит желелеш жарышы Шаяр ооданда өткөрүлдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябыз кабары. Аптоном райондук партком туруктуу комитети 8 айдын 17 күнү жыйын ачты. Аптоном райондук парткомдун шуучусу Чин Шаочаң жыйынды башкарды. Жыйында баш шуучу Ши Цзиньпиндин жалпы улуттук мамлекет коопсуздук карашы жөнүндөгү зарыл баяндарын жана Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рухун үйрөнүүнү силдештирип, Шинжаңдын мамлекет коопсуздук кызматын талкуулады. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Мамлекет коопсуздугу жана чек аранын туруктугун коргоо саяс жоопкерчилигин тежкин аркырып, жалпы толкулуу мамлекет коопсуздук карашын жалпы бетке силдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкмын торуктоп жалпы бетке силдештирип, коом туруктугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, чоң кабылдуу ортоктулгу таанымын бекем уютуу негизги линиясынын тыгыз мерчиктей партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту ансайын жакшы бир өңчө пландап, Шинжаңдын мамлекет коопсуздук системасы жана курбатын замандаштарыны тыңгырыктуу жылыштатып, коопсуздуктун алтын арып коргоону торун тыгыз токуп бекемдеп, мамлекет коопсуздук стратегия жалпы кырдаалына тейлөө жүргүзүш үчүн Шинжаңдын күчүн кошуу керек. Жыйында борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирлерин түзөтүүгө катыштуу абалдардын докуратын тыңшап, кийинки арымдагы кызматтарды жылыштатууну талкуулады. Жыйында мунабылар баса көрсөтүлдү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясын терең үйрөнүп силдештирип, баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын изилдеп сүйлөштүрүп, кыдырып күзөтүү, түзөтүү саяс жоопкерчилигин күчөлтүп, нышанды өзгөртпө, өлчөмдү өзгөртпө, эпкинин азайтпоодо бекем туруп, кийинки түзөтүү ар түрдүү кызматтардын тыңгырыктуу тартип бекем кармап, жалпы бетке акырына чейин түзөтүп, ийини жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Түзөтүү берекеттерин улаандуу бекемдеп кеңиртип, азыр өзгөртүү менен узакка чейин тургусун өзара бириктирүүдө бекем туруп, түзүмдү кемелдендирүү жагында улаандуу күчөп, биринчи кол башчы, ал куруктуу жумшоорду, түйүндүү саралардагы жетекчи кадрларды жан жактуу башкаруу жана дайымдуу көзөмөлдөөнү терең нактыруу иштеп, истер таза маанай дурус саясий экологияны жана иш иштеп чарба жаратуудай жакшы маанайды улаандуу жаратуу керек. Жыйында дагы башка иштер талкууланды.
1: Быйыл 1 айдан 7 айга чейин Жунго поштосу, Үрүмчү пошто району борбору жалпы бир жактуу кылган пошто жолдомосу 73 миллион

0: 590 миң болып, окшош мезгилдегиден 0,59% артты. Сан арып тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өстүрүп, пошто зат жүгүртүү сапатын өстүрүп, берекетин арттыруунун алгылыктуу таянчы эсептелет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жакынкы мезгилде Үрүмчү пошто району борбору ок ленияда акыл жөндөмдү видео аркылуу күзөтүү системасын расмий ишке кириштирип, 7 күн бою 24 саат токтобой акыл жөндөмдү орундаштыруу механизмине таянып, жан жактылуу стролог, акыл жөндөмдү ташымал коопсуздук алдын эскертүү, алдын коргоо системасын куруп, жүрөлгөлүү жасанды чалгындап текшерүү кыскалыктарын түбүнөн толуктады. Үрүмчү пошто району борборунун пошто жолдомолорун бир жактуу кылуу борборунун орун басар директору Эн Женшин тааныштырып мындай деди. Мурдакы жасанды чалгындап текшерүүдө Көрүнбөс район жана артта калуу сакталган. Азыр акыл жөндөмдүү жабдуулар аркылуу маалында калыпсыздыкты айырмалоого болот. Биз ансайын маалында ансайын төп бир жактуу кылабыз. Автоунанын жүрүүсүндөгү калыпсыздык же айдоочунун жумушту калыпташтырбаганын байкаган деле система сигнал берүү эскертүүсүн автоматтык козготот. Орундаштыруучу кызматкерлер биринчи убакытта өкүм кылып, бир жактуу кылуу иш чараларын жүзөлөштүрөт. Автоматташкан тар алкактуу айыруу жабдуулары да жакынкы мезгилде ишке кириштирилип, пошто жолдомолорун айыруу, орто жолдо которуу, жеткизүү бүт барышынын убакты зор даражада кыскартылып, бир жолдо жеткирүү берекети эң жогору болгондо 2 саатка жогорулаган. Үрүмчү шаарында ошондой эле район айланасындагы райондорго ошол күнү жеткизилип, экинчи күнү жеткизүү тейлөөсүнүн каптоо салыштырмасы көрүнүктүү артты. Үрүмчү пошто району борбору өндүрүштү башкарып тизгиндөө бөлүмүнүн өндүрүш жумуштарын орундаштыруучусу Жаң Юанрон мындай деди. Биз каптаган көлөм 150 жеткизүү түйүнү. Бүт Үрүмчү шаарындагы жеткизүү түйүндөрүн жалпы санынан болжол менен 1/3 түзөт. Кийин карымда биз каптоо чөлкөмүн кеңиртип, бүт каптоону эрте ишке ашырып, пошто жолдомолорун бир күндө 3 реттен жеткизүүгө бекем негиз түптөйбүз.
1: Жакында Чуңго Шинжаң Эркин Соода Сынак району Коргоо Силке району Туңгуч көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү менен чек араттаган соода эсеп буу кеспин жеңиштүү орун алдырды. Бул Караштуу райондогу санарып эл акчасынын чек араттап колдонулуусу боюнча нактуруу көрүнүштүү орун алып, жергиликтүү тышкы соода керкиналарынын эсеп буушун жогору берекеттүү, коопсуз, төмөн өздүк нарктагы санарыптештирүү жаңы жолун ачып бергендигинен дарек берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 8 айдын 11 күнү Кундун Санарып порту Шинжаң Санарып Элим Техника Чектүү Шериктиги Курулуш Банкеси Коргос Бөлүмчө Банкесинин көп тараптуу борбордук банкке санарып акча көпүрөсү өрүшү аркылуу Чангынга карата чек араттап төлөө кеспин бүтүрдү. Бүт барышына бир канча 10 секунд жумшап эле акчаны перевод кылуу, эсепке киринүү, растоону бүтүрүүгө болот. Түрдүү материалдарды кайта кайта тапшыруунун кереги жок. Кесиптин бүт барышын көрүп турууга башатын сүрүүгө болот. Шериктиктин маалия кызматкери Чогуй Ю мындай деди. Жүрөлгөлүү чек араттап эсеп буугандагы көптөгөн майда чүйдө алкактар азайып, санарып эл акчасына сөнүп, шаңга каратылган соода эсебин бууну ишке ашырдык. Өздүк нарк ан сайын төмөн, коопсуздук ан сайын жогору. Биздин тышкы соода боюнча акча жөнөтүү, чек араттап төлөөдөгү көйгөйлүү түйүндөрдү чечип берди. Бул кесиптин шыдыр орун алуусу менен өрүш түйүнү коштогон банкке тейлөөсү коштогон керкана үстүнө алуудай бүтүндөй жаңы шайке чүйлүгүсү курулуп, саясат, акча мамиле, кесип үч жактан биргелешип аракеттенүү жолу ачылып, санарып акча мамилесинде жаңырык жаратуу ою орун алып, нактуруу тулку үчүн тейлөө жүргүздү. Чуңго Курулуш Банкеси Коргос Бөлүмчө Банкесинин кырдарлар директору Шүчөң мындай деди. Биз райондук бөлүмчө банкке эл аралык кесип бөлүмүнө жакындан таянып, акча көпүрөсү санарып тишкен куралынан ийкемдүү пайдаланып, тышкы соода керканаларынын ажатын тургугырып, кесип майдан көрүнүшүн үздүксүз кеңиртип тереңдештирип, санарып эл акчасы боюнча чек араттаган тейлөө чөлкөмүн сызыгыл кеңиртип, жаңырык жараткан санарып акча мамиле тейлөөсү аркылуу Коргос Эркин Соода Сынак районунун өнүгүүсү үчүн Курулуш Банкесинин күчүн кошобуз.
0: Жакында Шинжаң ЮФА түндүк жак бирлешме түтүк кесиби Бурама болот түтүк өндүрүш базасы Үрүмчү экономика техникалуу ачып өнүктүрүү району Тотынхы районунда жумуш баштап улун салды. Түрү Үрүмчү шаарындагы алдыңкы катардагы полот темири кесип үйүрүнө таянып, Бурама полот түтүк белги мүнөздүү заводун куруп, полотко тереңде иш кошуу кыскалыктарын толуктап,

0: Металлургия кесибинин тибин өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү түртмөктөйт. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тотунхы району, түндүк жак эл аралык полот материалдар базарынын жанында 123 мол жерди түзгөн. Жалпы 400 миллион юан каржы салуу жоспорлонгон бурама полот түтүк өндүрүү базасынын улу салынды. Синжаң ЮФА түндүк жак бирлешме түтүк кесиби чектүү шериктигинин баш директору Лю Кынлян аталган түрдө 5 бурама ширетүү түтүгүн өндүрүү линиясын куруу жоспорлонуп, түшүмдүн эң чоң түтүк диаметри 4220 миллиметрге, жылдык өндүрүш курбаты 200 миң тоннага жетип, бүт линияны жогору даражадагы нефет табигый газ куур линия өлчөмү боюнча куруу долбоорлонгонун тааныштырып мындай деди. Түшүмөбүздүн артыкчылыгы чоң, жогору басымга жана чирүүгө байымдуу. Үрүмчүдө орношо калууну тандоодогу себеп бул жер бир алкак бир жол өзөктү районунун район ордо артыкчылыгы менен алдыңкы катардагы тижарат соода чөйрөсү болгонунда. Ары муну таянч түйүнү кылуу аркылуу айланадагы мамлекеттерге кеңиртип, түшүмдөрүбүздү ан сайын кеңири базарларга бет алдырууну максат кылдык. Тенжин ЮФА Полот түтүк жарнак чектүү шериктиги мамлекет ичиндеги куур материалдар кесибинин баштагы. Бул жолу Үрүмчүдө орношо калуусу ЮФА тобунун бүт мамлекетибизде жайгаштырган 14-чү өндүрүш базасы. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тотунхы району бул түрдөн пайдаланып, полот темир чийки материалдарын ичке тереңде иш кошуу алкагындагы өзөктү түрлөргө туташтырып, өнөр жайдын эселеп артуу аракети металлургия кесибин күчөтүү, кесип желесин узартууну тереңде жылыштатып, металлургия кесибинин тип өзгөртүп, даражасын өстүрүүсүн түртмөктөйт. Үрүмчү экономика техника ачып өнүктүрүү району, Тотунхы району өнөр жай жана маалыматташтыруу идарасы Керхана Тейлөө борборунун мудуру Жин Юңже мындай деди. Түрлөрдүн тез курулуусун, жумуштун тез аяктап, тез өндүрүшкө киришип, тез өнүмгө жетүүсүн бүт күч менен түртмөктөп, ошону менен бирге түр аркылуу таянч берекетине таянып, металлургия кесипчелесинин төп соодегер чакыруусуна сызыл үйрүлүп, үзгүлтүксүз желени узартып, желени кеңиртип, желени күчөтүп, металлургия кесипчелеси үйрүн сызыл зоройтот. Чыныгы түрлөрдүн артуу мөлчөрү, кесиптердин артуу мөлчөрү аркылуу бүт автоном райондун өнөр жай экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүн бүт күч менен жылыштатат.
1: Чөп патшасы деген кооз аты менен аталган Тянь-Шань каргалдагы Шинжаңда өзгөчө бар болгон баалуу сейрек кездешүүчү таңктуу кымбат чоң ичке тар чөп. Автоном район жана Биңтуан Тянь-Шань каргалдагын экологиялык коргоо, дары берекет механизмин изилдөө жана жасанды өстүрүү техникасы өткөлүнө аз салынуу башымдатып, коргоо жана пайдаланууну айкештүү жылыштаткан сызыл өнүгүү жолун иликтеди. Эми кабардан угасыздар. Азыр деңиз деңгээлинен 3800 метр бийик келген чыгыш Тянь-Шань каардык мөңгүсүнүн айланасында чоң тилкелүү Тянь-Шань каргалдагы кереметтей чижектөө мезгилине кирди. Биңтуан 13-ші экологияны коргоо жана оңдоп калпына келтирүү курулушун козготуусунан улам мөңгү айланасындагы 520 миң мо жайыт мал кайтарууга тыйым салып башкарууга киргизилип, Тянь-Шань каргалдагынын жайгашуу аянты 930 модон 1500 мого арткан. Каргалдак түр тобун акырын калпына келтирүү менен бирге Шиханза ташөсү таар илими шөянын профессору Хамбо тобу байланыштуу изилдөөнү сызыл жылыштатып, каргалдактан 106 химиялык бирикме зат айырып чыгып, ары Чүнгө таары илими ташөсү менен биргелешип, бүгүнгө чейин эң кемелдүү толук ген группасы спектрин түзүп, Тянь-Шань каргалдагынын өзөктүү таары берекети курамы биологиялык бирикме жолун системалуу чечмелеген. Хамбо мындай деди. Азыр негизинен анын эмнеге мындай өнүм көрсөтө турганын, албайсыз анын сезгенчикке каршы туруу механизми, анын кычкылданууга каршы туруу механизми дагы анын кандай жолдор аркылуу оорунуп басаңдатуу ролу бар экенин изилдөөгө маани берип жатабыз. Экологияны коргоо жана илимий изилдөө өткөлүнө аз салууга сызыл күч салууга таянып, Тянь-Шань каргалдагынын көп кайнарлуу наркы жалпы бетке казылды. 2021-жылы автоном райондук дары дармек изилдөө орду таш корган тажик автоном отурунда Тянь-Шань каргалдагын сынак иретинде өстүрүү тажрыйбасын козготуп, бөксө тоодо каргалдак майсасын жетиштирүү кыйын, катарга кошулуу салыштырмасы төмөн болуу сыяктуу техникалуу кепештерине өткөлгө жеңиштүү аз салган. Быйыл 4-айда туңгуч түркүндөгү 30 бастырмада Тянь-Шань кыргалдагын көлөмдүү

0: түрүп жасанды өстөрүнү ишке ашырып, Катарга кошулуу салыштырмасы 90%га жеткен. Аптырам Ройндук Тары Дармегизилде Уордунун орун басары изилдөөчүсү Ку Чонфэй мындай деди. Быйыл биз алдыңкы бир канча жылдык тажрыйба параметрине негиз, бүткүл бастырмага өзгөртүү алып барып, анын чечектөө салыштырмасын жогорулатабыз. Чунго курулуш академиясынын академиги, Шинжаң медицина дашөөсүнүн мектеп башчысы Ажакбар Айса мындай деди. Көп илим түрүндөгү илим изилдөө күчүнө таянып, техника өткөлүнө асыздануу улашыш айдырып, жасанды көбөйтүп жетиштирүү техникасында байлыктан тартиптүү пайдалануу ишке ашырып, Тияншандын бөксө тоолуу суук экологиясын жакшы кайтара биле калбай дагы Шинжаңда өз алдынча бар болгон өзгөчө дарылык иштетүүчү байлыктан ан сайын чоң нарк жаратабыз.
1: Учурда Пайзабат ооданынын шинмейлери үзүп жыйноо мезгилине кирди. Быйыл Пайзабат ооданында 570 000 мо жерге шинмей өстүрүлүп, түшүм мөлчөрү 410 000 тонна болору, бүт кесип келесинен түшүм наркы 10 миллиард юанга жетери күтүлүүдө. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Пайзабат ооданынын шинмей өзөктүү өндүрүш району болгон Миша айылында шинмейди үзүп жыйноо кызматы тартыптуу алып барылууда. Жаңы шинмей темир жол, таш жол, аба жолдору аркылуу Шинжаңдын ичи сыртына сатылып, 24 саат ичинде бүт мамлекеттеги керектөөчүлөрдүн тамак үстөлүнө тике жеткирилет. Ляонингдик сатып алуу соодегери Лин Чуанлаң мындай деди. Быйылкы мөмөлөр кыйла жакшы экен, болжомумда 8 айдын 25 күн айланасында тапшырып аламын. Пайзабат ооданынын шинмейлери алдартып болуп, мамлекеттин жогорапиялык белгисин коргоочу түшүм, мамлекет боюнча атактуу өзгөчө сапаттуу түшүм тизмесине баалап киргизилген. Быйылдагы атактуу дары материалдары тизмесине жеңиштүү түрдө баалап киргизилип, сапаттуу мөмөдөн саламаттык күтүнү азыктык материалына карай нарк даражасын өстүрүүнү ишке ашырды. Пайзабат ооданында ооданда 10 000 тонна даражалуу, айылда 1000 тонна даражалуу, борбордук кыштакта 100 мо даражалуу, жалпы кампа сыйымдуулугу 500 000 тонналуу муздак жана кампада сактоо системасы курулуп бүтүп, жөрөлгөлү 20 күндүк чордонду сатуу мезгилин 6 айда жогору белестен уулактатып, камдоого узартты. Ошону менен катар, жергиликте дагы кылдаттап терең иш кошуу бачым өнүктүрүлүп, 25 керхана мөмө талканы, мөмө арагы, мөмө ширинеси, мөмө баринасы сыяктуу 22 түрдүү түшүмдү изилдеп ашты. Учурда Пайзабат ооданы Шинмейден бүт кесипчелесинен өнүгүүсүн ишке ашырып, жалпы 200 000 адамды жакын жерде өз жеринде жумуштанууга баштап, жылына киши башындык кирешесинен 19 000 юандан кырашуусун алга тартты. Пайзабат ооданы Миша айылындагы шенмей өстүрүүчү түтүн Ясын Махат мындай деди. Быйыл мен 36 мо жерге шенмей өстүрдүм. Быйыл ар моосунан кирген киреше 7000 юан айланасында болот.
0: Бул мезгилдерде Багыраш ооданынын 10 000 болук жашаган желчүү калемпири чордон үзүп терип күнгө жайып кургатуу мезгилине кирген. Эми кабардан угасыздар. 8 айдын 16 күнү Багыраш ооданы Бомбут шаарчасындагы бир көмөктөштүк кооперативинде кып-кызыл жашаган желчүү калемпири тегиз жайылып күнгө тегиз жайып кургатып жумушчулар айыруу күнгө жайуу оодаруу жумуштары менен шашылыш болгон. Калемпир өстүрүүчү түтүн Жаң Чаңвей кабарчыга мындай деди. Быйыл мен 30 мо жерге жаң желчүү калемпир өстүргөм. Калемпирдин мөмө байлуу салыштырмасы абдан жогору болду. Моо башы түшүмү кургатылгандан кийин 450 кг чамасында болуп, жалпы тулку жагынан түшүмү жакшы болду. Азыр үзүп терип бүткөндөн кийин тике көмөктөштүк кооперативине сатам. Сатуу жолун издөөмдүн кереги жок. Зээн күчүнөмдө эле калбай ары турукту. Багыраш калемпири мамлекеттик айыл чарба түшүмдөрү жогорапиялык белги түшүм. Быйыл Багыраш ооданы жалпы өстүргөн желчүү калемпири 10 000 модон ашып, чама менен түшүм мөлчөрү 60 000 тоннадан жогору болуп, бүт оодандын калемпирди чордонду күнгө жайып кургатуу кызматы сызыл 10 айдын алдартына чейин жалганат экен. Багыраш ооданы Бомбут шаарчасынын орун басары башчысы Бамбату мындай деди. Учурда бүт шаарчанын 50%дан жогору жаңы желүүчү калемпири эч ак эле чордонду үзүп терип күнгө жайып кургатуу баскычына кирди. Биз жергиликтин кесиптик көмөктөштүк кооперативине таянып бир өңчөй сатып алып даражага бөлүп баасын бекитип буйрут баруу сыртка сатуу үлгүсүн жолго коюп дыйкандардын сатуу кыйын маселесин биротоло чечтик. Калемпир кесиби ар жылы бүт шаардагы 1000 ашуун дыйкан түтүндө туруктуу киреши арттырууга баштаган биздин өзөктүү элди байытуучу кесибибиз болду.
1: Жакында Автоном райондук малчылык илимдер академиясынын

0: Алам мейкиндигинде үрөн жетиштирүү сынак айдоосунда өстүрүлгөн бир түркүм тоют кылынуучу сулуу оруп жыйыла баштады. Жер бетинде эки урпак эргеп тандоо аркылуу илмий изилдөө тобу 399 сапаттуу чукул өзгөргөн тулкуу даанына ээ болуп, Шинжаңдын мал тоюту үрөнчүлүгүн өнүктүрүүсүн бүтүндөй жаңы гримплазма байлыгын чогулткан. Эми кабардан угасыздар. Сынак айдоосунда автоном райондук малчылык илимдер академиясынын адис изилдөөчүсү Хоюрун топ баштап жумуш бөлүшүп шайкешип, жасандуу оруп жыйноо, данын айырып баштыкка салуу, күзөтүп текшерүүсүн жазып калтырган. Хоюрун мындай деди: бул материалдын өзгөчөлүгү негизинен бийик өсүп, өсүм мезгили узун, дүмүрү жоон. Биз азыр байкаган эң бийик берекеттүү түп байлоо саны салыштыруучу материалдын бир эссесине жакын болду. Эгерде анын касиети турпаты туруктуу түрдө мураскердик кылына турган болсо, анда сортоштуруп сынак кылуудан үмүт бар. Бул сулуу үрөөнүн ата үрөөнү кезинде 19-номурлу Алам учагында иш жүзүнөн өткөрүлүп, Алам мейкиндигинин микро оордук күчү чөйрөсүндө 14 күн айланып калгып жүргөн. Быйыл 10 мого жакын сынак айдоосунда жалпы 32400 түп экинчи урпак Алам мейкиндиги сулуусун өстүргөн. Бул түркүмдөгү сулуу Алам мейкиндиги өзгөчө чөйрөсүндөгү өзгөрүүсүн бир жаңсыл кылгандан кийин жер бетиндеги адаттагы сортоштуруп өстүрүүдөй жакшы айланмалуу касиет турпатын сактай албоо бардыкка келип, бул жолу иргеп тандап чыккан кеч пышуучу сулуу асыл жалаң түбүнүн бийиктиги 137 сантиметрге жетип, түбү жоон, тик өсүп, жатып калууга каршы туруу касиети көрүнүктү. Өзөк түпкө бөлүнүүсү тыгыз. Сапаттуу тоютка иштетилүүчү сулуу жаңы сорту үрөөнүн тандап жетиштирүүгө баалуу материал белен деген. Хоюрун мындай деди: Алам мейкиндигинде мотогенник өзгөрүшүн пайда кылгандан кийин сулуунун чукул өзгөрүү тебе бир кыйла мол болгон. Булардын баардыгы биздин үрөн жетиштирүү кызматыбыздагы кээ бир зарыл негизги материал. Биздин нишаныбыз 6-7 жылда бул асыл өзгөрүү материалынан пайдаланып, жогору түшүмдүү көптөгөн каршы туруу курбатына ээ тоютка иштетилүүчү сулуу жаңы сортун иргеп тандап чыгып, биздин Шинжаңдын тоюттук чөп менен малдын салмактуулугундагы камдуу ажат кайчылыгын басаңдатып, Шинжаңдын мал чарбачылыгынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болобуз.
1: 8-нчы айдын 16-нчы күнү кишилик укукту өнүктүрүү, илгери сүрүү Шинжаңдын иш жүзүндөгү жана тажрыйбалары негизги темасындагы Шинжаңдын 4-нчү кезектүү кишилик укук иштеринин өнүгүүсү талкуу жыйыны Шинжаң Швендашөөсүндө өткөрүлдү. Эми станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынан угасыздар. Ушул жолку талкуу жыйынды автоном райондук парткөм үгүт бөлүм жетектеп, Шинжаң Швендашөө баш бору өткөрүп, Шинжаң Швендашөөсү Шинжаң кишилик укук өнүгүү изилдөө борбору үстүн алып өткөрдү. Чуңгу коомдук илимдер академиясы, Чуңгу элдашөөсү, Ланжуудашөө, Чоңунан улуттардашөөсү, Чуңгу батыш изилдөө борбору жана Шинжаң ичиндеги көптөгөн жогорку жайлар жана илим изилдөө орундарынан келген адис окумуштардан жалпы 80 ашуун киши жыйынга катышты. Учурда Шинжаңды аралап жүргөн чет эл жогорку жайларынын окутуучулары Шинжаңга назар аралуу тобунун бир бөлүк мүчөлөрү талкуу жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Мамлекет ичи сыртындагы адис окумуштар өкүлдөрү алардын Шинжаңдын кишилик укук сарасындагы изилдөө жетишкендиктери менен иш жүзүндүк тажрыйбаларын ортоктошуп, Шинжаңдын кишилик укук иштеринин өнүгүүсүн кооз келечегине үмүт артты. Пакистандан келген Чийдин чет эл тили даашөөсү эл аралык маданият саякат шөяна, эл аралык соода шөянынын доценти Мухаммед Али Хан кабарчыга ушул жолку Шинжаң сапарага Шинжаңдын эл турмушу бактына жана жогору сапатта өнүгүүгө тең маани берген жолду басып чыкканын көрсөткөнүн айтып мындай деди: Биринчи жолу Шинжаңга келүүм автоном райондук уйгур эмчилик доктурканасында аталган доктуркананын чоң үй даары уйгур чөп даарысы менен дарылоо аргасын батышча дарылоо аргасы менен жугуруштуруп, карыкты бир аялдын ыңгайындагы мүнөздөп дарылоо тейлөсү менен камдыганын көрдүк. Ушул эле болуп калбай, борбор жана Шинжаңдын жергиликтүү өкмөтү уландуу атайы саясат чыгарып, коомдук камсыздоо жана дарылоо камсыздандыруу системасын үздүксүз жакшыртып, жергиликтеги ар улут калкынын турмуш сапатын жан жактуу камсыздап, Шинжаңдагы ар улут калкынын эл турмушу бактын чыныгы коргогонун көрдүк.

0: Жыйында ар кайсы адис окумуштулар артыкчылыгын көрсөтүп, тодук иликте пикир алмаштырып, жаңы доордогу Шинжандын кишилик укук урматтоо, камсыздоо жана өнүк туруу кемесин жакшы айтышты. Жунго коомдук илимдер академиясы Жунго чек ара изилдөө боордо Шинжаң изилдөө ишканасынын орун басары мудуру изилдөөчүсү Байфан мындай деди. Жунгонун Шинжаңды башкаруусу узактан бери батыш жактын атай чала жабуусуна учурап, Шинжаңда айтымыш кишилик укук маселеси сакталды деген болсо дагы, бирок чындык кызуу талаш тартышты жеңип түштү. Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымынын жетектөөсүндө Шинжаңдын коом эл турмушу жетерлүү өнүгүүгө кол жеткирип, уруттар ынтымагынын илгерилөөсүн бар эл өз көзү менен көрүп, эл арада азсандуруттардын кишилик укук курулушуна жуңгу акырын жана жуңгу долбоорун кошту. Бул Жер шаарынын кишилик укукту башкаруусундагы үлгүлүү район.
1: Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжаңга шаандуу жардам берүү издери. 11-чи түркүмдүк Ляонин өлкөсүнөн Шинжаңга шаандуу жардам берүү дарылоо отрядынын мүчөлөрү Хуаң Ванжи, Ван Гофун быйыл демилгелүүлүк менен өтүнүч кылып, Уландуу Тарбагатай аймагында дарылоо боюнча Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматын кулаш жайдырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Тарбагатай аймактык эл докторканасында кабарчы жаңы төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн адиси Хуаң Ванжини көргөндө ал бөлүмдөгү докторларга оору мисалдар аркылуу үйрөтүп жаткан экен. 2022 жылы биринчи жолу Шинжаңга нишандуу жардам берүүдө Хуаң Ванжи гиндик вена тамыры техникасы ошондой эле оор ооруларды универсал куткарып дарылоо аргасын ала келген. Бүгүнкү күндө бул техникалар бөлүмдө дайымдуулаштырып колдонулууда. Жакында ал жетектеген топ жаңыдан төрөлгөн ымыркайлардагы сызыл мүнөздүү өпкө артериясы жогору басымына кабылган бир ымыркайды жеңиштүү куткарып дарылаган. Тарбагатай аймактык эл докторканасы жаңы төрөлгөн ымыркайлар бөлүмүнүн жооптуу доктору Кояя мындай деди. Бул жолку чукул куткарууда бөлүмүбүздүн доктор сестраларын такшалтып, биздин мындан кийин окшош түрдөгү кооптуу оор ооруларга кабылган ноокастарга бет келгенде ан сайын ишенимдүү болуп, оору мүнөздөп дарылоо техникасын чек ара районубузда чыныгы түрдө сактап калуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Тарбагатай аймактык эл докторканасы жүрөк кан тамыр ички оорулар бөлүмүнүн мудуру Ван Гофун 2021 жылы туңгуш жолу Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызматында татаал артерия операциясын өз алдына кыла ала турган белдүү докторлардан үчтү жетиштирип чыкты. Бул жолу ал жүрөк согу физиологиялуу багыты боюнча Шинжаңга шаандуу жардам берип жаткан адис катары дагы бир жолу докторканага келип, журтчулукка оору мүнөздөп дарылоого катышты. Ноокастын үй бүлө мүчөсү Лю Жэншин жакында жүрөк кан тамыр оорусуна кабылган энеси капсынан эсинен танып жыгылган. Бакытка жараша Шинжаңга шаандуу жардам берип жаткан докторлар маалында куткарып дарылаганын тааныштырып мындай деди. Калбына келүүсү абдан тез болду. Докторлар абдан жоопкерчиликтүү экен. Ар убакыт ноокастын абалына көөн бурат экен. Абдан мээримдүү. Шинжаңга шаандуу жардам берип жаткан кадрлар менен докторларга терең ыраазычылык билдирем. Чек ара райондогу карапайым элге чыныгы жардам берди. Ван Гофун мындай деди. Бул жолу аймактык докторканалардын түйүндө атайын курс кесибинде жүрөк козготуу атайын кесибин куруп ан сайын жайылтууну ойлоштук. Мен бул жолу келгенден кийин жаш докторларды тарбиялап жетиштирүү тездиги ан сайын бачымдоосун үмүт кылам. Ляонин өлкөсүнүн Шинжаңга шаандуу жардам берүү саясатынын кубат ыйгаруусуна таянып, Тарбагатай аймактык эл докторканасынан илим курулушу үзгүлтүксүз жакшырып, башкаруу системасы күн сайын калыпташып, алкы бөтү ыңгайындагы өнүгү жалпы толкусунан ишке ашты. Ляонин өлкөсүнүн 11-чи түркүмдөгү дарылоо ишмерлеринен топ куруу ыңгайындагы Шинжаңга шаандуу жардам берүү кызмат отрядынын орун басары башчысы, Тарбагатай аймактык эл докторканасынын орун басары башчысы Лю Шаңли мындай деди. Кийин карымда биз негизги катмарга улаандуу барып, техника аркылуу тарбиялоо, илим алмаштыруу жана операция аркылуу жардам берип жөлөнү кулаш жайдырып, жергиликтүү дарылоо ишмерлерин көңүл коюп, мээр махабаты менен жетиштирип, өзгөчө атайын бөлүмдү күчөтүп, Ляонин Шинжаңдын дарылоо кызматташтыгын тереңине, иш жүзүндүгүнө карай түртмөктөйбүз.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 17-нчи күнү Шинжаңдагы туңгуч чоң 2 классты оорукана Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 4-нчү докторкана автоном райондук жоңуй докторканасында көрүнүгүн ачты. Эми станциябыз кабарчысы Лиук айдын кабарын алыптыр. Жоңуй классык ооруканасы болсо, жоңуйнун классык назариясы менен атактуу эски жоңуй тажрыйбасынын жетектөөсүндө жоңуй эмчилиги негиздүү жетектөө аргасын жана техникасын колдонуп, ар түрдүү чукул кооптуу ооруларга жана татаал күмөндү кыйын ооруларга карата мүнөздөп дарылоо алып баруучу клиникалык бөлүм. Жоңуй классык ооруканасы жоңуй эмчилиги болсо батышча дарылоону колдонбо. Алды менен жоңуй эмчилиги артынан батышча дарылоо, жоңуй менен батышча дарылоону шайкештирүү, рецептте негиз кылуу, оор абал менен рецептти тууралоо, бир адамга бир рецепт түшүнүгүндө бекем туруп, жеңил ооруларды тескөө, өнөккө ооруларды башкаруу, оор ооруларды куткарып дарылоодон кооптуу оорулардын ден соолугун калпына келтирүүгө чейинки бүт челесин каптоону ишке ашырат. Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 4-нчү докторкана автоном райондук жоңуй докторканасы өпкө оорулар борборунун орун басары мудуру Ло Ченчиаң тоңгуз жоңуй классык ооруканасында 2 оору району орундаштырылганын, адаттагы оору району өнөккө тосулмалуу өпкө оорусу кайта кайта жөтөлүүдөй өнөккө өпкө оорулары ноокастарын кабылдап даярдап негиздүү негизин бекемдеп тескей турганын, оор оорулар району атайы ар түрдүү тынык алуу кооптуу ооруларды кабылдап даарылай турганын, доктурлар ноокастардын оор абалынын өзгөрүшүнө негиз дары рецептин тескеп чоң эмчилиги батышча дарылоо мүнөздөп дарылоо шайкешти кулаш айтыра турган тааныштырып мындай деди. Жоңуй классыгынын жекелешкен дарылоосун көрүнүктөндүрөт. Жоңуй дары ичүү аргасы дагы сыртынан дарылоо аргасы түгөлдөй бир адамга бир рецепт колдонулат. Тактап айтканда аныктап даарылайбыз. Өпкө оорулары жагында кара тумоо назариясы жана мээлин ысык оорулар илиминдеги дарылоо берекети дагы өзгөчө бир артыкчылык. Илгерки өзгөрбөс идеяны чоңуй тек өнөккө ооруларды даарылайт, оор ооруларды даарылай албайт деген карашты бузуп таштоо керек. Чоңуйнун оор ооруларды даарылоодо келечеги кенен. Оор оорулар районуна киргенде 80 жаштан ашкан ноокас Чың мырзанын өңүнө кызыл жүгүрүп тыны калуусу туруктуулашкан эле. Мындан мурда ал жаралануу айынан сенек болуп калууну келтирип чыгарып, доктурканага жатканда бүткөн денеси шишип, тыны калуусу кыйындашып, кекиртегин жаруу жана машина менен тынык өткөрүүнү кабылдаган. Чоңуй дары тереңде аралашкандан кийин Чың мырзанын ар түрдүү жөндөм көрсөткүчтөрү көрүнүктүү жакшыланган. Ноокастын үй бүлөсүнөн Шинмей Фаң мындай деди: азыр суулуу шишик жоголду, какырык дагы азайды, бир канча күндөн кийин кекиртегин тигет. Чоңуй дарыгерликте дагы ийне саюу, доңго оюу бар. Чоңуйнун берекети жаман эмес. Шинжаң медицина даашөөсүнө караштуу 4-нчү докторкана автоном райондук чоңуй докторканасы парткомунун мүчөсү, орун басары докторкана башчысы Ваң Шаужоң кийинки айрымда докторкана чөкмө өлчөмдөштүрүлгөн классик өпкө ооруларын мүнөздөп дарылоо долбоору, өзгөчө жасалган дары жана чоңуйга ылайыктуу техникалар аркылуу чоңуй дарыгерлигинин артыкчылыгын түртмөктөп, ан сайын кеңири районго нарып жеткире турганын айтып мындай деди: тыны калуу системасынан бөлөк келечекте ички оорулар бөлүмү, тышкы оорулар бөлүмүндө чоңуй классык ооруканасынын түгөлдөй дагы бир демжи кеңиртип, чатыштуу оору түрүн бир демжи кеңиртебиз.
1: Кулжа шаарында эл курултай өкүлдөрү биринчи чепке тамыр тартып, саякатчылардын жүрөк сөзүн тыңшап, карапайым элдин арыз талабын чогултуп, төп бекир сунуш берип, милдетин актылуу аткарып, сызыл түрдө маданият саякатынын сапатын өстүрүп, даражасын ашырууга жаңы аракет энергиясын кошкон. Эми кабардан угасыздар. Азыр нак саякатчылыктын дуумандуу мезгили. Кулжа шаарынын көчөлөрүнө кирип барганда өлчөмдөштүрүп өзгөртүлгөн элдик конолголордун соодасы абдан жанданган. Бирок бир канча жылдан алдында карапайым эл элдик конолго ачуу ою болсо да, бирок көңүлүндө бир чечимге келе албай ыргылжың болуп, үйдү кандай өлчөмгө жеткирүү, кандай өзгөртүүнү билишпеген. Кулжа шаардык эл курултай өкүлү Айна Тарым мындай деди: бул бир абданын кызуу талкуу жараткан тема. Ошондуктан биз бардык өкүлдөр көп жолу текшерип изилдөө кулаш чайдырып, карапайым элдин үйлөрүнө барып арыз талабын ээледик. Көп тарап аралап абал билүү, маектешүү, бекир сунуштарын жыйноо аркылуу эл курултай өкүлдөрүнүн түрткүсүндө Эл Казак автоном областынын элдик конолго башкаруу жана илгери сүрүү низамын жүзөлөштүрүп жолго коюп, элдик конолго ачуунун түрдүү катаң өлчөмүн айкындаштырып, жүргүзүүчүлөргө чек арасын айкындаштырып, көңүлүн жай тапкызган. Кулжа шаарындагы белгилүү элдик конолгонун жооптуусу Рабигүл Мамитимин мындай деди: Биз байланыштуу талаптарга өзгөртү алып бардык. Учурда элдик конолголордо саякатчылар барган сайын көбөйдү. Биз дагы ар бир саякатчыга бүт зээнибиз менен тейлөө жүргүздүк. Эл курултай өкүлдөрү дагы Көрүк район биринчи чебин аралап, саякатчылардын саякат сапар туюнусун эмерчикте. Ал абал айтып келгендерди кабылдоо кыймылын дайымдуулаш шайдырып, калыктын үнүн, саякатчылардын күткөнүн шаар маданият саякатынын жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөй турган нактылуу иш чарага айландырган. Кулжа шаардык эл курултай өкүлү Диярбек Алмакун мындай деди. Саякатчылар ортого койгон пикирлерин жазып калтырып, шаардык өкмөт жана байланыштуу тармактарга чагылдырып, саякатчыларга чыныгы түрдө жакшы болгон саякат чөйрөсүн жараттык.
2: Шингуаң агым иштер бааламасы.
0: Эм станциябыздын өкүл милдет аткаруу боюнча биринчи чепке түшүп, маданият саякаттын өнүгүсүн, эл турмушунун түпкүтүсүн чыйралтты деген агым иштер бааламасын угасыздары. Жергиликтүү маданият саякатынын сапатын жогорулатып даражасын өстүрүү, катуу жаптылардын даражасын жогорулатуудан айырылбайт. Дагы да зарлы эл ырайын күчтүү тирек болуусунан айырылбайт. Эл курултай өкүлдөрү негизги катмарга тамырдап, карыкты жарат негизги толкулар менен өкмөт ортосундагы сүйлөшүү көбүрөсүн куруп, эл абалы, эл ырайын түзүү менен камдоо жана башкаруу чыныгы берекетин айрандырып, бүт барыштуу эл демократиясынын иш жүзүндүк күчүн айгинеледи. Кесип өнүгүсү тыгын түйүнгө учурап, калык тижарат кылууда кыйынчылыкка тушугуп, саякатчылардын арызатына жооп кайтаруу тийиш. Мына булар как ошол өкүлдөрдүн милдет аткаруудагы күчөө түйүнү. Эл курултай өкүлдөрү биринчи чепте чыныг абалды күзөтүүнү такынчыктап, элдин үнүн түзүмдү калыпка түшүрүүгө айландырып, түзүм аркылуу базар тижаратын коргоду. Саякатчылардын ажатына тикелей бетарып, саякатка чыгуу үмүтүн башкаруу чараларын айландырып, маданият саякат тейлөөсүнүн кыскарыктарын торуктады. Эл чакырса өкүлдөрү аракетке келди. Эл курултай өкүлдөрү текшерип изилдөө, кыйын маселелерди чечип, сунушу менен өнүгүүнү илгери сүрүп, демократияны иш жүзүндө көрсөтүүнүн маданият саякаттын өнүгүү бүт барышына жуурдушу мүмкүндүгүн ээ кылып, ары калыктын чарба жаратып киреше арттыруудагы үмүтүн кайтарды. Ары жергиликтин маданият саякатынын алтын маркесин жаркытты.
1: 2026 бир алкак бир жол чогуу куруучу мамлекеттерден жүнгөтө туруштуу элчилери Валиспет Желелеш жарышы Шайыр ооданында өттү. Эми станциябыз кабарчысы Айзада Азымбайдын кабарынан угуңуздар. Ошол күнү түштөн мурун саат 10:30 Камерон, Сри-Ланка, Пакистан, Венгрия сыяктуу 9 мамлекеттин жүнгөтө туруштуу 14 элчиси, 400 жуук жүнгөлүк чет элдик чеберлер менен бирдикте Шайыр ооданы Күсөн Санжуңчыңдан жолго чыгып, шаардын негизги жолун бойлоп минип, эң акырында Янминху Көрк районуна жетип барды. Жарыш жолунун бүт барыштуу жер түзүлүшү түздүк кенен, жол бетине шарт жагдайы жакшы болуп, бардык жарышка катышкан чеберлер менүү сапарында эрме чөл, торок, дарыя, шалбалардын айкалышкан өзгөчө көрүнүшүн чогуу ыңгайында туюнушту. Жарышка катышкан чебер Лисы мындай деди. Бүт толкулуу жарыш жолу топтук жарышууга аябай ылайык келет экен. Анткени жол аябай тегиз экен. Тегиз жолдо көпчүлүктөн бөсүп чыгуусу кыйын. Биздин атлетибиз биринчиликте, үчүнчүлүктө жана топтук биринчи болуудай жакшы натыйжага ээ болду. Бул жолку жарышта кесиптик таш жол группасы жана тыныгуу минип саякаттоо группасынан турган эки группа айырмасы орундаштырылды. Мында таш жол группасынын жалпы аралыгы 74 км, тыныгуу минип саякаттоо группасынын жалпы аралыгы 41 км. Мамлекеттик дене тарбия баш идарасы Валиспет Кылыч ден аракетин башкаруу борбору кесиптүү өнүктүрүү башкармасынын орун басар башчысы, Жунго Валиспет ден аракет коомунун орун басар баш катчысы Пынхай Боа мындай деди. Быйыл бул жарыштын жалпы 8 аялдамасы бар, алдыда дагы 3 аялдама бар. Шинжаң Шайыр ооданы болсо, Шинжаң ичиндеги бирден бир аялдама. Миллион молук торок токою минүүгө аябай ылайык келет. Ушул жерде бүт мамлекеттин жер жерлеринде кан сайын көп, велосипед минүүнү жактыруучулардын ушул кооз көркөм жарыш жолун туюнуп көрүүсүн кызуу тосуп алабыз. Жарыш мезгилинде Шайыр ооданындагы жарышка ерчи шаярды саякаттоо Желелеш маданият саякат боюнча элге нарп жеткирүү чараларын тең арымда алып чыкты. Жарышка катышкан чеберлер номуру кездемесине таянып, оодан чөлкөм ичинде белгиленген Көрүк район эшик белетин кечирим кылуу жана жылдыз даражалуу конок сарайда консо арзан датуу сыяктуу атайы таандуулуктагы укук

0: Адамдардан баарлан алат.
1: 8 айдын 15 күнү Алтай шаары 2026 жылдык туңгуч кезектүү кар мекени мерейи кол кайрышуу сунуштоо жарышын өткөрдү. Эми бул жөнүндө кабар басыздар. Рэперлердин баштоо буйрук тоочунан улам күч таймашы заматта башталды. Бир чебер терең тынык алып каршылашынын колун бекем кармап күчүн чогултуп каршылашынын колун абдан аюусуз кайрып жеңип алды. Кол кайрышууну көптөгөн кишилер уккандары заматта катышкысы келет, бирок бул абдан катуу каршылаша турган капшап күч менен күчтүн тиреши. Кол кайрышуу караганда нукура күч сынашуу болгону менен иш жүзүндө акыл парасат менен күч керектеле турган кош кишилик басаке тене тарбия тен аракети. Жарыш майданда чеберлер жан жагына кайрылып, алдыга кайрылып, сыртын көздөй түртүү, ичин көздөй түртүү сыяктуу күчөө өнөрүн алып чыгып, бир майдан чыныгы күчү менен дене курбатын айгинелей турган тартымдуу таймашты көрсөттү. Гуаншиден келип жарышка катышкан чебер Кыюнжао мындай деди. Бул жол атайын Гуаншиден Алтайга сунуш жарышына катышкары келдим. Мен бул жерден көптөгөн ой санаабыз бир жолдогу достор менен тааныштым. Бул бир майдан албуу сезимге толгон жарыш сапары болду. Ошондой эле мен үчүн унтулгусуз кар мекени сапары болду. Бул кезектүү жарышка жалпы бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 148 чебер катышкан. Жарыш оң кол боюнча 75 килограммдан төмөнкүлөр, 90 килограммдан төмөнкүлөр, 90 килограммдан жогоркулар, 80 килограммдан жогорку 5 жарыш даражасында орундаштырып, кесиптик кол кайрышуу жарыш таймаш белгилемесин биринчи аткарган. Тартымдуу алып барылган жарыш көптөгөн көрөрмөндөрдү жарыш көрүүгө электирген. Көрөрмөн Хамейин мындай деди. Кол кайрышуу жарышы бир түрдүү дене такшалта турган жакшы тен аракет болуп, карапайым элдин турмушунун мол түркүн түстүүлүгүн айгинеледи. Мен көрүп абдан кубандым.
0: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардын 24 сааттык кабар айынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык болуп, артынан ала булуттанып, кийин аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 22-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 16-дан 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Чөйчөктө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 16-дан 38 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Кулжада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 17-ден 28 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат. Абанын температурасы 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Карамайда нөшөрлөп жаан жаап, артынан орто мөлчөрдө жаайт. Абанын температурасы 22-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Көйтөндө күн ала булуттанат. Абанын температурасы 20-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыгансада күн ала булуттанып, артынан аз мөлчөрдө жаан жаайт. Абанын температурасы 20-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт.

арбаңыздар, айрандай аппак ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Кар

урматтуу армандар, эми Ваң Жыңлияңдын аткаруусундагы убакыт кайда кетти деген ырды угуңуздар. Ырдын кыскача мазмуну мындай: эшик алдында дагы карттарак бүр жарды, короодогу кууураган жыгач кайра гүл ачты. Жарым өмүрүбүзгө жашырынып көп аңгиме чачтарыбызды мынакей бубак басты. Убакыт кайда кетти?

Урматтуу каармандар, эми Айшагүл Мамметтин аткаруусундагы Жүрөгүм менин алмам эс деген уйгурча элдигирга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү угармандар, мектеп дектери тилек дектер, мектеп дектери жүрөк дектер демекчи. Казакча мектеп дектер деген ырды тыңшайлы.

Кымбаттуу угармандар, эми токтосун Матакуулу, Айтуул Орозо кызы катарлуулардын аткаруусундагы ынтымак ырын ырдайлы деген ырга кулак төшөңүздөр.

Сүйүктүү угармандар, эми ата журттун кооз көркүн көз алдыга тарткан ата журт көркү деген моңголча ырды көңүл төрүңүздөргө сунабыз, жактырып тыңшаңыздар. Ата журт көркү.

сүйүктүү угармандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү жактырып окуган бардык угармандарыбызга Турдакун Айса уулунун аткаруусундагы өмүрдө бакыт бир келет деген ырды жүрөктөн сунган гүлдести катары сунабыз. Жакшы ыр жаныңыздарда жадырасын, өмүрдө бакыт бир келет.

0: Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин маанайыңыздар, жаркын ойлоруңуздар асыл болсун, саламат болуңуздар.
1: Бейжин маалы саат 22.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алып болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу Ормандар алды менен берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Ара Түркүк ооданы Туукулуу айылы экология мал чарбачылык менен алектенип, гүлдөндүрүү жолун ачты. Кума уудандагы бакмачы Абылметбаудун жогору сапаттуу бакмачылыкка сөөнүп, байуу жолун ачты. Арашан оодандагы бул шериктик кооузгарын могуз аркылуу элди байытууга баштады. Текес оодандагы 100 тонна өрүк ширеси Шинжаң сыртында базарзар тапты. Ардактуу Ормандар, бул берүүбүздү Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралыгчысы Абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот. Биз анда берүүбүздү баштайлы, берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Ардактуу огармандар, бүгүнкү айлык Штактарды аралап күлдөнүгүн азар түрмөгүбүздө Ыра Түркүк ооданы Туукулуу айылы экология мал чарбачылык менен алектенип күлдөндүрүү жолун ачканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Сегизинчи айдын ортосунда чыгыш Тең Шандагы деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктиктеги табигый жайыт жашылдык жамынып карл мөңгүсүнүн күмүш тоо чокуларында кеңир кеткен жапжашыл чөптөр жайкалып топ топ топоздор эмин эркин оттоп эмин эркин жайылып өксө тоодогу мал чарбачылык райондорунун жашоо күчүнө толгон көрүнүшүн сызып чыкты. Ара Түркүк ооданынын Туукулуу айылы өзгөчө болгон.

бийик тоо жайыт экологиялык байлыгына сөөнүп жөрөлгөлү бакмачылык негизин такынчыктап саясат аркылуу бакмачыларды жөлөп ылаңдын алдын алуу жана аны тизгиндөөнү бекем кармап бакмачылык өнүгүүлгүсүн жакшылап өзгөчө топоз экологиялык мал чарбачылык кесибин күчөтүп бөксө тоо экология байлык оңоттуулугун айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өзгөртүп элдин кирешесин ашыруу негизин бекемдеп экологияны алдыңкы орунга коюп элди байытып айылды гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө өнүгүү жолунда жүрдү. Токулуу айылында жогору сапаттуу бийик тоо жайыты бар. Деңиз деңгээлинен бийик, жылуу климат шарт жагдайына ээ табигы мол чөп кана кошулуп, топоздордун өсүп жетилиши үчүн аябай жакшы табигый чөйрө менен камдады. Топоз бакмачылык ошол жерде узундан бери уланып келеаткан жөрөлгөлүү мал чарбачылык кесиби. Көп жылдардан бери ошол жердеги дыйкан малчылар топоз бакмачылыгы менен алектенип, такшалган мол бакмачылык тажрыйбаларын жыйнап, кесиптерди көлөмдөштүрүп, калыпташтырып өнүктүрүүгө бекем негиз салды. Жогору сапаттуу экологиялык жөндөм жана бекем кесип негизин такынчыктап токулуу айыл өзгөчө топоз бакмачылыгы кесибин төп жеринде күчөп жөлөп жайыт байлыгын жогору өнүмдү айландырууну түртмөктөп экология пайдасын чыныгы түрдө дыйкан малчылардын чыныгы пайдасына айландырды. Бакмачы Пархат Сәдән ошол жердин топоз кесиби өнүгүүсүнөн нарыкка ээ болуучу жана ишке ашыруучу болуп иничке багуу жана сортту сапатташтырууга сөөнүп үй бүлө кесибинин алкыма өнүгүүсүн иш жүзүнө ашырды. Пархат тааныштырып мындай деди: 5 жыл мурда биздин үйдө тек 100 гана топоз бар болчу. Бул бир канча жылда биз токтоосуз жогору сапаттуу сортторду киргизип, көңүл коюп барбайыштап, илмий бакмачылык кылдык. Азыр короодогу топоз 1000ге жакындады. Былтыр биз 100 топозду короодон чыгарып сатып, кирешени 400 000 юан ашырдык. Топоз бакмачылыгы үй бүлөбүздүн өзөктүү кирешесин ашыруудагы түркүк болуп калды. Өзгөчө бакмачылыкты көлөмдөштүрүп өнүктүрүү менен бирге токулуу айылы кесип коопсуздук өткөлүн бекем кармап, бакмачылык опурталын бүт күчү менен алдын алып, кесип сапатын туруктуу жогорулатып, элдин кирешесин туруктуу арттырууга кепилетик кылды. Азыр бүт айыл боюнча багылып жаткан топоз 1500 ашып, негизинен көлөмдөшкөн 10 канча бакмачынын колуна жыйнакталган. Айыл чарчалардын кесип өнүгүүсүнүн коопсуздук калканын бекемдөө үчүн мал чарбалардагы ылаңдын алдын алып тизгиндөө кызматын дайымдуулаштырып түртмөктөп, топоздорду чордондоштуруп вакцина салуу сыяктуу илдеттин алдын алуу кызматын тартиптүү кулач жайдырды. Токулуу айылынын мал чарба кадры Амдул Мамат мындай деди: азырга чейин бүт айыл боюнча 1500 топозго мажбуру вакцина эмдөө кызматы толугу менен соңуна чыкты. Бардык жерди каптаган илдеттин алдын алуу чаралары топоздордун соо өсүүсүн өнүмдүү коргоп, бакмачылык кесибинин туруктуулугу дыйкан малчылардын кирешесинин туруктуу болуусуна кайнарынан кепилетик кылынды.

Ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү. Кум аудандагы бакмачы түтүн Аблимет Баудундун жогору сапаттуу бакмачылыкка сөөнүп, байуу жолун ачкан аңгемесин айтып беребиз.

Жакынкы жылдардан бери Гума ауданынын Көктерек шаарчасы Сай Багыштагы өз жердин байлык абзелдүүлүгүн такынчыктап, өзгөчө малчылык, бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандарга нарып жеткире турган түрдө жардам берип жөлөө саясаттарын төп түзөлүштүрүп, дыйкан түтүндөрдү өлчөмдөшкөн, насылдешкен илмий бакмачылыкты жол коюуга дилгир жетектеп, айыл кыштак кесиптеринин өнүгүү жашоо күчүн сызыл чыйыр алтан. Кыштактагы бакмачы түтүн Авлимит кой багуу кесибинде 30 жыл тамыр тартып, бүт зээни менен үйрөнүп, чапагы чыдап машык кылган бакмачылык техникасы, насыл жакшылоо жана калыпташкан бакмачылык үлгүсүнө таянып, бакмачылык көлөмүн өзгөлтүксүз зоройтуп, кирешени туруктуу арттырып, байын ишке ашырып, ошол жердин мал бакмачылык кесиби аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуудагы жандуу үлгүгө айланды. Долан кою бакмачылык кесиби менен алектенгенден бери Авлимит баштан акыр бакмачылыктын биринчи эбинде бекем туруп, жыл бою бакмачылык өнөрүн көчөрүп изилдеди. Ар күнү изденүү, үйрөнүү аркылуу ал койлордо күнүмдүк багып башкаруу, тоют теңшүү, өсүп жетилүү сыяктуу бүт желе эле илмий бакмачылык жөндөмдөрүн бышык ийгерди. Дагы дайыма көрүлө турган мал лаңдарынын алдын алуу жана жөнөкөй оору мүнөздөө, дарылоо техникасын өз алдына изилдөөгө ат салды. Ал астайдил, чебер болуу позициясы жана күн сайын чогулткан тажрыйбасына таянып, бир адаттагы дыйкан үй бүлөсүнөн кыштактагы азыраак наамы бар, алыс жакындагылар моюндаган кесиптик бакмачылык чеберине айланып, нактылуу иштөө жана мүлдөө жалгаштыруу аркылуу бакмачылык аркылуу байуу чыныгы жолун таап чыкты. Авлимет жөрөлгөлүү таракай

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саат 8'ден 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'дан 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'де Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14'дө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17'den 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19'dan 30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20'dan 30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22'de Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Ардактуу ормандар бир үз улантабыз, эми Арашан оодандагы бир азыктык ачыткы бактериясы өндүрүшкер канасы жөнүндө айтып беребиз. Жакында Арашан ооданынын Далымтайлы Бөгдөр кыштагындагы экинчи Аспазбек Ирадел өлчөмдөшкөн ылымта бастырмада жумушчулар менен шашылыш болду. Алар эмиле үзгөн кара мор менен шөөлөн козу карынын айрып оромолоп себетке салып, Атыз башындагы сатып алуучу соодагерлердин автоунаасына ташыды. Себеттердеги сапаты жакшы, жаңы ачыткы бактериялардын автоунаага шыдыр жүктөлүп жатканын көрүп, Аспазбектин өңүндө мол түшүм кубанычы көрүндү. Азыр нак ачыткы бактериясы жыйынын дуумандуу мезгили. Өлчөмдөшкөн ылымта бастырма жаңы ачыткы бактериясы кызуу сатылууда, ошону менен бирге ички иш кошулган кургатылган ачыткы бактериялардагы интернет аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Аспазбек Арашан ооданы Тенюэн гүл чектүү жооптуулук шериктиги таасир көрсөтүп түрткү болгон эгинчилик түтүнүнүн бири. Кыштактар көптөгөн эгинчи түтүн кирканлар ачыктуу бактерия баштыгы менен камдоо, техника үйрөтүү, жыйнап алуу үлгүсү аркылуу азыктык ачыткы бактериясы өстүрүүгө катышты. Өндүрүш сатуунун тең жандануусу шериктиктин кемелдүү кесипчилеси тирегинен айрыла албайт. Шериктик Арашан ооданынын өзгөчө климат шартына таянып, түрдүү ачыткы бактериясы түрлөрүн тазартып, күчүн калыбына келтирүү жана мезгил айырмаландырып жетиштирүүнө сызылык улаш жайдырып, ачыткы бактериясын жыл бою өндүрүп сатуунун үзүлүп калбастыгын ишке ашырды. Арашан ооданы Тенюэн гүл чектүү жооптуулук шериктигинин жооптуусу Сайфын, шериктигибиз гүл жана жашылча өстүрүү менен алектенип калбай дагы азыктык ачыткы бактериясы жетиштирүүнү тереңдештирип, шериктик кошулган база, кошулган көмөктөштүк ыбыратып, кошулган

жыйкан түтүн кесиптешкен үлгүнү калыптандырып, жүздөн ашуун кыштак тургунунун ачыткы бактериясы өстүрүүгө катышууга электирдик деди. Жергиликтик өлчөмдөшкөн ачыткы бактериясы түрүн көбөйтүү, ачыткы бактерия калтасы өндүрүш базасын куруп, Бөгдөр кыштагы, ошондой эле айланадагы кыштактардагы эгинчилик түтүндөрүн биргелки жакшы сапаттуу ачыткы бактериясы таягы менен нишандуу камдап, өндүрүштү башкаруу Барбайыштоо техника жетекчилиги менен бүт барышты камдады. Бышкандан кийин биргелки эшик алдына чейин барып, жаңы кооз карынды жыйнап алуу, айыруу, кургатуу, ошондой эле ичке иш кошууну чордондо кулач жайдырды. Муну менен ылымта бастырма эгинчилигинен интернет жана интернет сыртында сатууга чейин болгон бүт кесип желеси калыптанды. Азыр жергиликтиктин айдоо жер көлөмү 1500 мого жетти. Бул яңдоо жүн, чий соңжоң, жөөлөңгө сыяктуу өзгөчө ачыткы бактерияларды өз ичине алып, өлчөмдөшкөн өстүрүү, ачыткы бактерия баштыкчасын өндүрүү, күнгө салып оромолоп салуу, жаңы түшүмдөрдү изилдеп ачуудан турган кемелдүү кесип системасын жаратты. Сайфаң жергиликтик тижарат менен алектенген алгачкы мезгилде негизинен гүл жана көчөт жетиштирүү кесиби менен алектенген. Убакыттын өтүүсүнөн улам анын техникасы жана тажрыйбасы барган сайын молукту. 2013 жылы Сайфын Арашан ооданынын климат өзгөчөлүгүнө биргелештирип, тибин өзгөртүп, азыктык ачыткы бактериясы өстүрдү. Ал жумушчуларды баштап Юннан, Анхуй, Сычуан сыяктуу жерлерге барып үйрөнүп, ишти короолордо сынак иретинде айдоо, токойдо жетиштирүүдөн баштап, ачыткы бактериясы жетиштирүү техникасын өзгөлтүксүз изилдеди. Сайфын кесип көлөмүн сызыл кеңиртүү үчүн алдарты болуп 30 миллион юан каржы салып, 171 өлчөмдөшкөн ылымта бастырма курду. Бир кесиптик тажрыйбакана, 5 муздак сактоо кампасын телегейлештирип курду, ары бүт оодандагы көптөгөн айыл шаарча менен биргелешип аракеттенип, дыйкандар кесиптик көмөктөштүк кооперативин уюмдап курду. Азыр керкана жетиштирген 18 түрдүү жаңы кооз карын, ошондой эле кургатылган ачыткы бактерия интернет жана интернет сыртында көп кайнарлуу сатуу жолуна таянып, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине сатылды. Аспазбек мындай деди: биз көмөктөштүк кооперативке киргенден кийин бүт жүрүштүү ачыткы бактериясы өстүрүү техникасын үйрөнүп эле калбай, ар жылы дагы керкананын пайда бөлүштүрүүсүнөн баарланып, бир жылда 60 миң юан таба ала турган болдук. Сайфон мындай тааныштырды: ачыткы бактериясы түрү боюнча үлгү көрсөтүү, өстүрүүнү жайылтуу, үзүү, айлануу, илим жалпылаштыруу, изилдөө, үйрөнүү бир тулкулашкан заманбап айыл чарба үлгү базасын жаратабыз. Көлөмдөшкөн эгинчилик дагы да көп калктын жумушка орундашып киреши арттыруусуна түрткү болот. Thank you.

Жакында Алтай аймактык камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Чилин өлкөсү Куудян камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи башкаруу тобу чектүү шериктиги менен биргелешип аймактагы айыл чарбага катыштуу 6 жакшы сапаттуу кирхананы Чилин өлкөсүнө барып Чича, Шыңжиң почто аркылуу калкка нарып жеткирүү, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү камдоо сатуу базарына көргөзмөлөп сатуу кыймылына катышууга уюмдап көргөзмө секцисин куруп, түшүмдөрдү тааныштыруу, базар күч кошуу формасы аркылуу Алтайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн маркесин сызыл жаратты. Бул жолку көргөзмөлөп сатуу кыймылында Алтайдан көргөзмөгө катышкан кирканалар чычырганак түшүмдөрү, быштак, уй, кой эти, караштык, тоо түшүмдөрү сыяктуу 40 канча түрдүү жергиликтүү табигый экологиялык жашыл, жакшы сапаттуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн алып барды. Түрү мол, сапаты жакшы, түндүк Шинжаң өзгөчөлүгүнө ээ Алтайдын айыл чарба түшүмдөрү көргөзмө кылынуусу менен эле көптөгөн шаар тургуну жана соодагерлерди кадамын токтотуп татып көрүү, кеңеш суроо, тандап сатып алууга электирди. Көргөзмөлөп сатуу нак майданда кишилердин аяк үзүлбөй чагылдыруусу кызуу болду. Кыймыл мезгилинде көргөзмөгө катышкан ар кайсы кирканалар кесип абзелдүүлүгү жана даңктуу марке жаркын түйүндөрүн билеселүүлүк менен тааныштырып, ар кайсы жерлердеги соодагерлер менен дилгири ой бөлүшүп кеңешти. Бул жолку көргөзмөдө кызматташуу ою бар 10 канча камдоочу соодагер чиркештирилип, Алтайдын айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүнүн Жийлин базарында терең тамыр тартуусу чыгыш түндүктүн сатуу чөлкөмүн кеңейтүүгө мыкты негиз салынды. Азыр нак өрүк мөмөсүн жыюу иш кошуунун дуумандуу мезгили. Теке сооданы өз жеринин жакшы сапаттуу мөмөлүү бак байлыгына таянып, мөмө бакка терең иш кошуу кесибинин сапатын жогорулатып, берекетин арттырууга чыныгы түрткү болду. Жакында теке сооданы Чоң Юан жер жемиш илим техника чектүү шериктиги Шинжаң сыртынан келген 100 тонна өрүк ширеси буйрутма талоонун тапшырып алды. Кирхана бүткүч менен толук ишке киришип

өндүрүш курулуш мөөнөтүн бекем кармап, түжүм сапатын катаң тизгиндеп, буйрутманы өз мөөнөтүндө тапшырууга бүткүчү менен кепилет кылды. Ошону менен бирге ошол жердеги дыйкандардын кирешесин арттырып, калктын жакын айланада жумушка орундашуусуна түрткү болду. Азыр кир кына эки кезек алмашып, күн түндү улап, өндүрүштү жол коюп, күнүнө орточо эсеп менен 40 тонна айланасында өрүк ширесин өндүрө алат. Божомолго негиз 7 күндүн ичинде 100 тонна буйрутмалуу өндүрүштүн бардыгын бүтүрүүгө, ошондой эле мамлекет ичиндеги башка өлкө базарларына арт-артынан жөнөтүүгө болот. Бул жолку буйрутма чийки материалына текес ооданы 78-нчи тубандын жакшы сапаттуу шагында кургай турган өрүгү сары өрүк иштетилген болуп, жалпы 200 тонна жаңы өрүк сарыпталып, бүт оодандагы 30 тан ашуун өрүк өстүрүүчү түтүнгө нарып жеткирилет.

Уланду бир канча күндөн бери Тоолу, Тянь-Шань, Шалгай, эл Чарба элемтехника чектөө шериктигинен кара буудай өндүрүш линиясы толук нормада өндүрүп, базарда буйрутма менен камдоого бүткүчү менен кепилетти кылып, өзгөчө кесиптер аркылуу айлык штактарды өнүктүрүүгө күч коштон. Өндүрүш цехинде автоматтык иш кошуу жабдуулары тездикте айланып, жумушчулар тартиптүү иштеп жатты. Кирхана төмөн температуралуу таш тегирме менен иш кошуу технологиясына таянып, кара буудайдын табигый азыктыгын сактап калып, кошумча кошулбаган суу айыл чарба түшүмдөрүн өндүрдү. Азыр кирхананын буйрутмалары көбөйүп, интернетте өкөлөттөн иштеп берүү кесиби кабылданып эле калбай, мамлекет ичиндеги башка өлкөлөрдүн көп ченемдүү сатып алуу буйрутмалары үзүлбөдү.

Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Дүйшөналы алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар, арлуу тилинин ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздү жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун дегенди каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйгүм угулат, улам булам жаңыланып кубулат, ыр укканда көөнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда сүйүктүү армандар бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Урматтуу армандар, алды менен Курманбек Бекир уулу, Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Атамекен деген ырга кулак төшөңүздөр. Атамекен.

Ардактуу угармандар, эми Эркин Керим Обонун жазып аткарган «Жаштыгым» деген уйгурча ырга кулактошуңуздар. Сөзүн жазган Искендер Семет, «Жаштыгым».

Ардактуу угармандар эми Назгүл катарлуулардын аткаруусундагы казакча Жел карагай деген ырга кулак төшөңүздөр. Жел карагай.

Сүйүктүү агармандар, эми баарыңыздарга гүл десте катары Асылбек Сары уулунун аткаруусундагы Сезбедиңби деген ырды сунабыз. Жакшы ыр жан дүйнөңүздөргө жаназык болсун. Сезбедиңби?

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы, кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 17-нчи күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 7-нчи айдын 5-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазмындары төмөндөгүдөй.
0: Жолдош Жаң Зымен дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы Бейжинде салтанаттуу өткөрүлдү. Ши Цзиньпинг зарыл сөз сүйлөдү. Ли Чан башкарды. Жао Лэджи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуйшаң, Ли Ши, Хан Чжэн катышты.
1: Ши Цзиньпинг Индонезияда көрүлгөн күчтүү жертөөгө байланыштуу Индонезия зунтоуна аба суроо телеграммасын жөнөттү.
0: Ши Цзиньпингдин чакыруусуна ылайык Иордания патшасы Жунгодо мамлекет иштери сапарында болот.
1: Ли Чан Гоуяндын 12-нчи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын башкарып ашты.
0: Жаң Зымендин кишилик өмүрү жана идеясы боюнча зилдүү талкуу жыйналышы Бейжинде өткөрүлдү. Цай Чи ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү.
1: 1-айдан 7-ай гача эл чарбасы жалпы жактан туруктуу болуп, жаңыга асылга карай өнүгүү турпатын сактады.
0: Египет, Катар сыяктуу 8 мамлекеттин тышкы иштер министрлери бирикме билдирүү жарыялап, Исралиянын Газа тынчтык планын кабылдоодон баш тартканын катуу айыптады.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: ЖКБ Борбордо комитети, мамлекет эл курултай туруктуу комитети, Гоуюэн, мамлекеттик саясий кеңеш, Борбордук аскер иштер комитети 17-нчи күнү түштөн мурда эл сарайында салтанаттуу жыйналыш өткөрүп, улуу марксизмчи, улуу пролетариат көңтөрүшчүсү, саясатчы, аскер иштер адиси, дипломат, жүнгөчө социализм улуу иштеринин көрүнүктүү жетекчиси, жолдош Жаң Зымендин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерди. ЖКБ Борбордук комитетинин баш шүжүсү, мамлекет төрагасы, Борбордук аскер иштер комитетинин төрагасы Ши Цзиньпинг зарыл сөз сүйлөп мыналарды бышыктады. Жолдош Жаң Зымендин мол натыйжа улуу эмгегин терең эскерип, жолдош Жаң Зымендин бийик касиетинен терең үйрөнүп, бүт партия бүт мамлекеттеги арылуу тилин, жүнгөчө социализм иштерин үздүксүз алга илгерилетүүгө шыктандыруу керек. ЖКП Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Ли Чан, Жао Лэджи, Ван Хунин, Цай Чи, Дин Шуйшаң, Ли Ши, мамлекеттин орун басары төрагасы Хан Чжэн жыйналышка катышты. Эл сарайынын чоң залы аябаттуу маанайга толду. Төрагалар секисинин үстү жагына жолдош Жаң Зымендин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышы деген жыйналыш белгиси. Арткы көшөгөнүн дал ортосунда жолдош Жаң Зымендин алып сүрөтү. Төмөнкү жагында 1926-жылдан 2026-жылгача деген кат белгиси илинген. Экинчи кабаттагы көрүү секисине жолдош Ши Цзиньпинг өзү кылган партия Борбордук комитеттин айланасына тыгыз ынтымакташып, жүнгөчө социализм улуу туусун бийик көтөрүп, партиянын негизги назарыясы, негизги лучени, негизги жалпы кымында бекем туруп, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалп этке жылыштаталы деген керме туу тартылган. Түштөн мурда саат 10:00 жыйналыш аябаттуу мамлекет ырынын коштоосунда башталды.

Си Цзиньпин зарыл сөз сөйледі. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жолдош Жаңземендин өмүрү шаңдуу өмүр, күрөшкө толгон өмүр. Жолдош Жаңземен улут өз алдынчалыгын, эл азаттыгын колго келтирүү жана мамлекетти байытып күчтөндүрүүнү ишке ашыруу, элдин бакты үчүн бүт күчүн арнап, өмүрүнүн соңуна чейин күрөштү. Жолдош Жаңземен социалисттик заттык маданилик, саясий маданилик, руху маданилик курулушу жана партия курулушунда дүйнөнү жалт караткан жаңы илгерлөөлөрдүн колго келүүсүн түртмөктөөнү жетектеп, жүнгөчө социализм улуу ишин коргоо, жалпы бетке ысылаат ачып берүүнүн жаңы кырдаалын ачуу, эл турмушунун жалпы толку алдуу коомго кирүүсүн ишке ашыруу, жүнгөчө социализмди ийгиликтүү түрдө 21-нчы кылымга бет алдыруу үчүн өчпөс салымдарды кошту. Бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттеги арлуу телинин чын жүрөктөн кастарлоосуна жана эл аралык коомдун кеңири алкоосуна ээ болду. Си Цзиньпин мындай бышыктады. 70-нече жылдык көңтөрүштүк өмүрүндө, азыресе партия 13-нчү кезектүү борбордук комитет 4-нчү жалпы жыйналышынан кийин партия жана мамлекет иштеринде эбегейсиз зор жетишкендиктерди колго келтирүүнү түртмөктөө улуу иш түзүмдүлүгүндө жолдош Жаңземен марксизмдик саясатчы катары улуу акыл жана жөндөмүн, алгылыктуу ролун, жетекчилик өнөрүн толук көрсөтүп, түбөлүк үйрөнүүбүзгө татыктуу, түбөлүк алгылоого шыктандыруучу бийик сымбат тургузду. Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жолдош Жаңземен коммунизмдик муратында талыкпай бекем туруп, партия жана элге болгон чексиз ак жүрөктүүлүгү менен кайратынан кайтпай партия жана эл иштери үчүн күрөштү. Биз анын уюл таштай бекем саясий ишенименен үйрөнүп, алгачкы мүдөнү унутпай, ыйык милдети эсте бекем сактап, марксизмге болгон ишеним, коммунисттик партияга болгон ишеничти, жүнгөчө социализмге болгон ишеничти бекемдеп, партиянын негизги назарыясы, негизги лучияны, негизги жалпы ыкымында бекем туруп, төрт таанымды билеселдик менен күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарууз керек. Партиянын жалпы бетке жетекчилиги жана партия борбордук комитеттин чордондуу биргелки жетекчилигинде бекем туруп, партияны жалпы бетке катаң башкарууну сызылжылыштатып, партиянын баштан бойго жүнгөчө социализм иштеринин күчтүү жетекчилик өзөгү болуусуна кепилдик кылуу керек. Си Цзиньпин мындай бышыктады. Жолдош Жаңземен баштан бойго эл майданында бекем туруп, эл журчулуктун аман эсен, ысык суугуна көңүл бөлүп,

қалың елден түпке талауынан аттанып, қызмат арды орнаштырған жына түртмөктөгөн. Біз анын ел үшін деген чынығы терең мейірмахаббатынан үйрөнүп, бийлик деген эл, эл деген бийлик дегенде эсте бекем сактап, элди борбор кылган өнүк идеясында бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, эл майданында бекем туруп, эл кызматкери таанымын күчөтүп, жаңы доор партиянын элчил душанында жакшы жүрүп, элге сөөнүп тарых улуу иштерин жаратып, адамдын жалпы этке өнүгүүсү, жалпы элдин чогуу байуусун түртмөктөө үчүн басмырт арым таштообуз керек. Ши Цзиньпинь мындай көрсөттү. Жолдош жаңзы мен идеяны азат кылуу, чындыкты үстүнөн издөө, доор менен тең илгирлөөдө бекем туруп, доор өнүгү талабы жана үстүнөн өткөрүү өнүгү муктажына моюн сунуп, назарияда жаңылык жаратуу, түзүмдө жаңылык жаратуу, илим техникада жаңылык жаратуу, маданиятта жаңылык жаратуу, ошондой эле башка ар кайсы жактарда жаңылык жаратууну токтоосуз жылыштаткан. Биз анын доор менен тең илгирлеп жаңылык жаратуу рухунан үйрөнүп, марксизм негизги жүйөсүн Жунгонун конкрет ишсиздиги менен бириктирүү, Жунхуанын озо жүрөлгөлүү маданияты менен бириктирүүдө бекем туруп, марксизмди жунголоштуруу, доорлоштуруу жаңы белесин токтоосуз ачуубуз керек. Ислаат ачып жиберүүнү бирдемчи жалпы этке тереңдетип, мамлекет башкаруу системасы жана башкаруу жөндөмүн замандаштырууну жылыштатып, бүт партия бүт коомдун жаратуу жашоо күчүн козготуп, экономика коом өнүгүүсүнө соолубаз кыймылдаткыч күч кошуубуз керек. Ши Цзиньпинь мыналарды бышыктады. Жолдош жаңзы мен алысты көрөгөн, кырдаалга карай иш көрүп, Жунго менен дүйнөнүн өнүгү чоң кырдаалынан, партия жана мамлекет кызмат жалпы кырдаалынан аттанып, маселелерди түзөтүп жана ой толгоп, бир түркүм дүйнөгө бет алган, келечекке көз салган орчундуу чечим, зарыл иш чаралар аркылуу партия жана мамлекет иштеринин өнүгүүсүн түртмөктөдү. Биз анын терең ойлонуп, алысты көздөгөн стратегиялуу ой өрүшүнөн үйрөнүп, Жунхуа улутунун улуу гүлдөнүү стратегиялуу жалпы кырдаалы менен дүйнөдө жүз жылда көрүлбөгөн чоң өзгөрүүнү биргелки жоспорлоп, улуу күрөш, улуу курулуш, улуу иш, улуу аңсоого жалпы этке көз салып, беш бир толку жалпы толку жайгаштырууну биргелки жоспорлоп жылыштатып, төрт жалпы этке стратегиялуу жайгаштырууну шакештүү жылыштатып, жаңы өнүгүү түшүнүгүн толук төп жалпы этке сиздештирип, жаңы өнүгүү түзүлүшүн бачым жаратып, жогору сапатта өнүгүнү тыңгылыктуу түртмөктөбүз керек. Жер шары өнүгү демилгеси, жер шары коопсуздук демилгеси, жер шары маданилик демилгеси, жер шарын жөнгө салуу демилгесин түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, адамзат тагдырдаш ортоок толкусун курууну түртмөктөп, дүйнө тынычтыгы жана өнүгүүсүнө ан сайын көп ийги күч кошуубуз керек. Ши Цзиньпинь мыналарды көрсөттү. Жолдош жаңзы мен олуту тарыхый өткөөл жана алгылыктуу мезгилдерде чечкин чечим чыгарууда батыл болуп, опурдал капшаптарга салмактуу теңтайлашып, жапа машакат, кыйынчылык тоскоолдорду чечкин жеңип, замандаштыруу курулушуна кеңири теребел ачып, жакшы чөйрө жараткан. Биз анын бекем, чечкин болгон өзгөчө батылдыгы жана акыл парасатынан үйрөнүп, кооп кырсык таанымды күчөтүп, төмөн чек ой өрүшүн тургузуп, өнүгү жана коопсуздуктан сайын жакшы биргелки жоспорлоп, кажыбас күрөшүү руху, чыгаан күрөш жөндөмү менен катуу бороон чапкын ал түгүл каардуу толкундун оор сынактарына дилгир теңтайлашып, мамлекеттин эл укугу, коопсуздугу, өнүгүү таламын чечкин коргоп, экономиканын тез өнүгүүсү жана коом узакы туруктуулугунан турган эки чоң керемет жаңы баракчаны уландуу жазып чыгуубуз керек. Ши Цзиньпинь мындай бычыктады. Узун мезгилдүү чымыркануу аркылуу партия жана мамлекет иштери гүлдөнүп өнүгүп, Жунго жергеси тыныч бейпил болуп, эл турмушу сызыл жакшыланып, Жунхуа улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу келечеги нурлуу, нече урпак кишилердин кайраттуулук менен күрөшкөн аңсоосу кадам сайын сүзүндүккө айланууда. Бүт партия, бүт армия, бүт мамлекеттеги арлуу теле партия борбордук комитеттин айланасына ан сайын тыгыз ынтымакташып, Жунгочо социализм улуу туусун бийик көтөрүп, ишеничти бекемдеп, кайрат менен иштеп, Жунгочо замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалпы этке жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүп, Жунго элинин ан сайын кооз турмушун үздүксүз жаратып, Жунхуа улутунун ан сайын шаңдуу жана көркөм баракчасын жазып чыгалы.

Li Chang jinalishni boshqarganda bunday ko'rsatdi. Başüji Xi Jinpingning zarıl sözü yoldosh Yang Zemindin Shangdu kurashgan ömrini qayrılıb. Yoldosh Yang Zemindin partiya jana el uchun turg'izgan o'chmas salimina jo'g'or darajada baho berib, yoldosh Yang Zemindin biyik qasiyatin sistemali qo'rtundilar. Munday bishiqdadi. Yoldosh Yang Zemindin uyul tashtay bekem siyosiy ishenimin, elge bo'lgan chinig'i tereng mehr mahabbatinan, do'r menin teng alg'ilagan jangliq jaratuv ruhinan, терең жоспорлоп алыстарды ойлогон стратегиялык ой өрүшүнөн бекем чечкин өзгөчө батылдык жана акыл парасатынан асайыл үйрөнүбүз керек. Сүйлөгөн сөздүн өтө күчтүү саясий идея жетектөө мүнөзү бар. Биз терең үйрөнүп өздөштүрүп изилдештирип түзөлөштүрүүнү бекем кармап, жолдош Си Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет айланасына ого бетер тыгыз ынтымакташып, Си Цзиньпин жаңдоор жүнгөчө социализм идеясын жетекчи кылууда бекем туруп, экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, төрт таанымды күчөтүп, төрттө өзүнө ишенүүнү бекемдеп, экини коргоону жакшы аткарып, жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу ишин жалп этке жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүбүз керек. Жыналышка дагы Ван И, Ин Ли, Ши Тайфэн, Лю Гожоң, Ли Ганжи, Ли Шулей, Ли Хонжоң, Хэ Лифэн, Жан Гочин, Чэн Вэньчин, Вэн Жиабао, Жа Чинлин, Жан Дэжиан, Ю Чжэншэн, Ли Чжаншу, Ван Ян, Ли Ланчин, Зэн Чинхон, Ли Чанчун, Хэ Гочян, Лю Юншан, Ван Чишан, Жан Гао Ли, ЖКП борбордук комитет шужичу, мамлекет эл курултай туруктук комитети, Гоу Юэн, эң жогор эл сот мекемеси, эң жогор эл прокуратура мекемеси, мамлекеттик саясий кеңеш, борбордук аскер иштер комитетинин жетекчи жолдоштору жана жетекчилик милдетинен чегинген жолдоштору катышты. Борбордогу партия, өкмөт, армия, элдик топ ар кайсы тармактары жана Бейжин шаарынын негизги жооптуу жолдоштору, ар кайсы демократик партия топтордун борбордук комитеттери, мамлекеттик соода өнөржайчылар бирикмесинин жооптуулары жана партия топсуз ишмерлердин өкүлдөрү, карт кадрлар, карт жолдоштордун өкүлдөрү, жолдош Жан Зэмендин уруктуугандары, мурда жанында жүргөн кызматчылар жана журташтарынын өкүлдөрү, Жан Зэмендин өмүрү жана идеясы боюнча изилдеп талкуу жыналышына катышкан өкүлдөр, ордо каладагы арсала жүрчүлүк өкүлдөрү, Бейжинде туруштуу кошундун офицер жоокерлеринин өкүлдөрү катарлуу 6000 киши жыналышка катышты. Жыналыш Айваттуу Интернационал ырынын коштоосунда соңуна чыкты.

0: Жыналыш башталуу алдында Ши Цзиньпин катарлуу жетекчи жолдоштор жолдош Ян Цземендин туугандарын жакындан кабылдап, алар менен чогуу эстелик сүрөткө түштү. 8 айынын 17 күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин Индонезиядагы күчтүү жер тирөөгө байланыштуу Индонезия зунтуңу Прабобого авалсуроо телеграммасын жөнөттү. Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: мамлекетиңиздерде күчтүү жер титиреп, адам жаракаттануу, көз жумуу жана мал мүлүк зыянга учуроонун оор болгонун угуп чочудук. Жунгой өкмөтү жана жунгой эл атынан кырсыкта көз жумгандарга аза билдирем. Кырсыкта көз жумгандардын үй бүлөсүндөгүлөр жана жаракаттангандардан чын ыкластуу абал сурайм. Өзүңүздүн жетекчилигиңиздеги Индонезия өкмөтүнүн жетектөөсүндө Индонезия элинин сөзсүз апа зыянын эртерээк жеңип, мекен жайын кайра куруп чыгуусуна ишенем.
1: Мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин чакыруусуна ылайык, Иордания Хашмит падышалыгынын падышасы Абдулла II 8 айдын 18 күнүнөн 24 күнүнөчө Жунгодо мамлекет иштер сапарында болот.
0: Гоуян зунлиси Ли Чан 8 айдын 17 күнү Гоуян 12 жолку жалпы мүчөлөр жыналышын башкарып ачып, башчы Ши Цзиньпиндин учурдагы экономика кырдаалы жана экономика кызматы жөнүндөгү зарыл сөз рохун тереңдей үйрөнүп силдештирип, мындай бышыктады: идея жана аракети партия борбордо комитеттин кырдаал жөнүндөгү илимий өкүмү жана чечим орундаштырууларына чыныгы биргелкилештирип, түрдүү кызматтарды мыкты жакшы иштеп, бүт жылдык экономика коом өнүгүн нишан милдетин чымырканы бүтүрүп, 15 беш жылдын жакшы башталуусун ишке ашыруу керек. Ли Чан мындай көрсөттү: быйыл жыл башынан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде ар кайсы жактардын ортоо чымырканууусунда мамлекетибиз экономикасынын жүргүзүлүүсү жалпы толкусунан туруктуу болуп, туруктуулукту алга илгерилеп, кубаттуулугу жаңыга, курулмасы жакшылануга кара өнүккөн турпаты чагылдырды. Ошону менен бирге учурда ички муктаж жетерсиз болуу маселесинин алыйда көрүнүктүү экенин, бир бөлүк салада керкалар кыйынчылыгынын артканын байкоо керек. Өнүгүн нишанын бекитип, сакталма саясат өнүмүн толук көрсөтүп, нактылуу асык атмалуу мөлчөр арттыруу саясатын маалында жоспорлоп чыгарып, экономиканын сызыл жаңыга, асылга, жакшыга кара өнүгүүсүн түртмөктөө керек. Ли Чан мыналарды бышыктады: быйыл 15 беш жылдын жоспордун жолу коюлгандыгынын биринчи жылы. Жоспордун жеринен жүзөлөшүп жолго коюлуусун баш атынан бекем кармап, жылыштатып, жоспордун ар кайсы сала кызматын жетектеп түртмөктөө ролун жакшы көрсөтүү керек. Экономиканын туруктуу жүргүзүлүүсүн сала сактап, ички муктажды кеңиртүү стратегиялык негиз түйүнүндө бекем туруп, мамлекет ишиндеги чоң айланманы бирдемчи күчөтүү керек. Алты тор курулушун жолго коюу долбоорун түзөлүштөрүн күчөтүп, каржы салуу, каржы жүгүртүү механизминде жаңылык жаратып, коомдук капиталды электирүү керек. Кишиге карыз салуу жана керектөөнү илгери сүрүүнү шакештүү түртмөктөп, саясат байлыгын ыктатууну күчөтүү керек. Түрдүү саясат каржы иштетүү эпкинин тездетип, нактылуу буюм кызмат мөлчөрүн эртерээк калыпташтыруу керек. Элди карыз салууну эпкинди илгери сүрүп, жаңыдан гүлдөнгөн салалар сыяктуу жактарга карыз салууга ан сайын көп колдоо көрсөтүү керек. Тышкы муктажды дилгир туруктандырып, эл аралык экономика, соодада өзара пайда жеткирүү кызматташтык теребелин кеңиртүү керек. Илим техника аркылуу жөндөм ыйгарууну күчөтүп, жаңы эски аракет энергияны алмаштырууну башымдатып, жаңыдан гүлдөнгөн тирээк чарбалар жана болочок чарбаларды жетиштирүүнү колдоо эпкинин күчөтүп, жөрөлгөлүү чарбалардын тип алмаштырып даражасын жогорулатууну сызылдыртмөктөп, нактылуу экономика түп негизин чыңдоо керек. Эл турмушун камсыздоо жана жаксыртуу кызматын тыңгылыктуу жакшы аткарып, жумуштандырып кирешесин артыруунун жакшы кармап, жалпылык тейлөө деңгээлин жогорулатып, апатка түшкөн журчулуктун негизги турмуш кепилети жана апаттан кийинки кайра куруусун күчөтүп, көлөмдүү кембагалдыкка кайтуу, кембагалдашуунун көрүлбө төмөн чегин чечким бекем сактоо керек. Ли Чан мындай көрсөттү: жаңы кырдаалда экономика коом өнүгү кызматын жакшы иштөө, ардар жалуу өкмөттөрдүн билдетин аткаруу жөндөмү жана истилине ан сайын жогору талаптарды ортого коет. Ан сайын нактылуу иштеп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы табылгаларын уландуу бекемдеп, чын каргаларды чыгаруу, нактылуу иш бүтүрүү, чыныгы өнүмгө умтулуу да бекем туруу керек. Гоуян жалпы жыналышынын курамындагылар жыналышка катышты. Байланыштуу тармак орундардын жооптуулары жыналышка сырттан катышты. Ар кайсы өлкө, автоном район, шаардык өкмөт жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтванынын негизги жооптуулары видео формасында жергиликте жыналышка сырттан катышты.
1: Чан Цзиньпиндин кишилик өмүрү жана идеясы боюнча изилдөө талкуу жыйналышы 17 күндөн 19 күнгөчө Бейжинде өткөрүлдү. ЖКП борборд комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү, борборд комитет Шужичунун Шужи Цайчи ачылуу аземине катыштары сөз сүйлөдү. Цайчи мыналарды бышыктады: баш Шужи Ши Цзиньпиндин жолдош Чан Цзиньпиндин дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөз рухун тереңдей үйрөнүп силдештирип, жолдош Чан Цзиньпиндин шаңдуу идеясы жана улуу сымбатына мураскер кылып көкөлөтүп, жаңы доор шартына бириктирип, күчкө өкүлдү кылуу зарыл идеясын үзілдің тереңдетіп, шеншті бекемдеп, уланды көрешіп, джунгочо замандаштыру арқылы мамкет күштендіру құрлышу, ұлытты гүлдендіру ұлы үшін жалпы етке жылыштату үшін жаңа ансайн чон салымдарды қошу керек. Сайчимындай көрсетті. Үшкі үкілді қылу зарылы идеясын үзілдің тереңдештіріп, партияның жалпы етке жетекшілігінде бекем тұруының аябай зарылдығына болған танымды бірдемчі тереңдештіріп, баштан бойғы партия борборд комитеттің чордонду біргелкі жетекшілігінде бекем тұрып, екіні бектінің чечуші маңызын ансайн терең өздіштіріп, екіні қорғон чечкін жақшат қару керек. Баштан бойғы екіні біріктіруі де бекем тұрып, марксизмді жүнголоштыру, доорлоштыруын үздіксіз чылыштату. Баштан бойғы төртті өзіне шенуін бекемдеп, жүнгочо замандаштыру арқылы мамкетті күштендіру құрлышу, улутты гүлдендіру улу үшін жалпы етке чылыштату. Баштан бойғы елді борбор қылған өнгі идеясында бекем тұрып, жоғыр сапатта өнгін термелвей түртмектеу керек. Баштан бойғы жұңха улутының маданият негізгі толқылық мінезін биік көкелетуді бекем тұрып, маданиятта өзіне шенуін бекемдеу арқылы социастық маданиятты гүлдендіріп өркендетуін түртмектеу. Баштан бойғы тыныш өнгі жолында жүруді бекем тұрып, адамзат тағдырлаш ортақ толқысын құруын түртмектеу керек. Партияның жалпы етке қатаң башқаруда сызыл бекем тұрып, жаңы доор партия құрылышының жаңылуы құрылышын терең жылыштату керек. Ли Шулей жиналышты башқарды. Ши Тайфын, Лю Гожун, Чжан Шыңмин, Чу Чиншан, Шин Чаншин алдарты олып сөз сөйледі. Пэң Чинхуа, Ван Донфунг жиналышқа қатышты.
0: Гоуян маалымат ишканасы бүгүн маалымат жарыялоо жыйналышын өткөрдү. Мамлекеттик статистика айдарасынын маалымат билдирүүчүсү 7-нчи айдагы эл чарбасынын жүргүзүлүү абалын тааныштырды. 1-нчи айдан 7-нчи айгача эл чарбасы жалпы жагынан туруктуу, жаңыга, асылга кара өнүгү турпатын сактады. Өнөр жай өндүрүшү бир кыйла тез артты. 1-нчи айдан 7-нчи айгача көлөмдөн жогору өнөр жайдын кошулма наркы окшош мезгилдегиден 5.13% артты. Мында жабдуу жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 9.7% артты. Жогору техника жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 13.18% артты. Бирдей бардыгы көлөмдөн жогору өнөр жай кошулма наркынан тез болду. Санар вакылдаштыруу өзгөртүүсү туруктуу кадамда жылыштап жаңыдан гүлдөнгөн чарбалар бачым жетишти. 7-нчи айдагы санар вакыл түшүм жасоочулугунун кошулма наркы окшош мезгилдегиден 17.3% артты. Түшүмдөн карганда өнөр жай машина адам сыяктуу байланыштуу акыл жөнөмдөшкөн түшүмдөрдүн артуусу 20%дан ашып өнүгүү жашоо күчү көрүнүктүү болду. Тейлөөчүлүк умуктуу артты. 1-айдан 7-нчи айга чейин мамлекет боюнча тейлөөчүлүк өндүрүшүнүн көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 4.7% артты. Маалымат жеткирүү жумшак деталь жана маалымат техника тейлөөчүлүгү, ижарага берүү жана соода иштери тейлөөчүлүгү бирдей бир кыйла тез артууну сактап, замандашкан тейлөөчүлүгү жакшылыкка карай өнүктү. Керектүү уландуу кеңирди. 1-айдан 7-нчи айга чейин коомдук керектүү товарлар жана тейлөө чекини сатуу жалпы соммасы окшош мезгилдегиден 2.6% артып, мында тейлөө чекини сатуу соммасы 5% артып, товарлардын чекини сатылуу соммасынын артуу тездигинен айкынылдан болгон. Өндүрүш турмуштагы энергия иштетүүгө күчтүү кепилет кылынды. 7-нчи айдагы көлөмдөн жогору өнөр жайдын 20 ай өндүрүү мөлчөрү окшош мезгилдегиден 0.18% артып, өндүрүү мөлчөрү тарыхтагы окшош мезгилдеги жаңы бийиктикти жаратып, жаратылыштык газ өндүрүү мөлчөрү, электр таратуу мөлчөрү 7-нчи айда бирдей бир кыйла жогору өндүрүү деңгээлин сактаган. Эми ушкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Мамлекеттик статистика айдарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нчи айда биринчи катардагы шаарларда жаңыдан курулган товар үйлөрдүн сатылуу баасы алдыңкы статистика менен теңдешкен. Колдон өтмө үйлөрдүн сатылуу баасы алдыңкы статистикадан 0.12% жогорулаган. 7-нчи айда 1-2, 3-чү катардагы шаарлардын товар үй сатылуу баасы окшош мезгилдегиден төмөндөө темпи жалпысынан уландуу жыйырылган.
1: Экология чөйрө министрлиги сыяктуу 8 тармак жакында биригип булактандыруу таратып, айдоо айланасына булганды чыгаруу көмөскө кырсыл көрүнүктүү болуу маселесине үйрүлүп, өнөр жай сыяктуу балет суу булганды опорталынан сактануунун күчөтүүн орундаштырып, баш атынан орундаштыруу, булганды чыгаруунун башкарып тизгиндөө, суу сапатын камсыздоо закон аткаруу, көзөмөлдөп башкаруу 4 жактан күчүрүп, тармак аттаган, бүт мезгилди каптаган опорталдан сактануу тизгиндөө системасын курду.
0: Кабарчынын мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасынан билүүсүнчө, мамлекетибиз ИВАК алгач түркүмдөгү оору түрү боюнча акча төлөй турган 158 түрдүн негизги катмар оору түрүн аныктаган. Бул өпкө сезгенчи сыяктуу 2-нчи даража, ошондой эле андан төмөн дарылоо аппараттарында кабылдап дарылоого ылайык келүүчү дайыма көрүлүүчү оорулар, көп көрүлүүчү ооруларды камтыйт. Окшош бир дарылануу камсыздоосун биргелки жоспорлоо районунда негизги катмар оору түрүндөгү ноокастар окшобогон даражадагы дарылоо аппараттарында докторканада жатканда окшош төлөө өлчөм аткарылат.
1: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги Чүнгө геологиялык текшерүү идарасы чаңы 6 ай топурак үлгүсүн изилдөөдө байкоосунча Ай шаарынын арткы бети түштүк уюлу Айтекен ойпотунан алып келинген ай кыртышы үлгүсү Ай шаарынын алдыңкы бетиндеги ай кыртышы заттарына салыштырганда радиация ансайн күчтүү болгон. Ушуга негиз түштүк уюл Айтекен ойпоту калыпташканда көрүлгөн чоң урулуп согуу айдын арткы бетиндеги заттарды кайрадан аралаштырып, айдын арткы бетиндеги бир бөлүк заттарды калыпташтырганына өкүм чыгарууга болот.
0: Саңфың аттуу телефилим бүгүн кеч баш станция борбордук телестанциясы универсал каналынын алтын убактында көрсөтүлөт. Аталган фильм ишкана кызматындагы эл сакчылар өңүтүнөн кылмыштуу иштерди текшерүү сыяктуу көптөгөн сакчы түрү биригип аракетке келген коом коопсуздук топтук образын көрсөтүп, сакчы биринчи чеп кызматынын жандуу көрүнүшүн чагылдырган.
1: АКШ жана Ирандын 6-айдын 17-нчү күнү жарыялаган түшүнүшүү эскертмесинин расмий мазмуну боюнча тараптар 60 күн ичинде сүйлөшүү алып барууну, ары эң соңку келишимде тил табышуу боюнча убадалашкан. Учурда эң соңку келишимде алыйда тил табыша элек. Иран ислам парламентинин башчысы Калибаф 16-нчү күнү мындай билдирди: АКШ жана Саралиянын Иранга козгогон адилетсиз согушу эч кандай нишанды ишке ашыра албады. Иран аскер иштер жана саясийде бирдей ушул майдан согушта жеңишти колго келтирди. Иран зунтуму Пезишхиян ошол күнү мындай билдирди: түшүнүшүү эскертмесинде Ирандын оорахты коргоп нактылуу күчтү көрсөтүүсү негизинде тил табышылган, душманга баш ийбедик. Андан башка Иран маалымат аралчыларынын 16-нчү күнкү кабарына караганда Иран Ислам Республика армиясынын Сырлиңе Хатами мындай билдирди: АКШ армиясы эвак кууп чыгарылды. Мындан кийин Парыс колтугу, Оман колтугу жана Хормуз кысыгына кирүүсүнө уруксат кылынбайт. АКШ маалымат аралчылары жакында көптөгөн араб мамлекеттер мансаптарларынын сөзүн накыл келтирген кабарда Сауд Арабистан, Араб Бирикме Халифалыгы, Катар сыяктуу АКШнын деңиз колтук ынтымакташтарынын АКШдан үмүтсүздөнүү маанай уланды күчөп жатканын, алар АКШнын Иран менен тынычтык келишимде тил табышуу дипломатиялык жөндөмүнүн жеткиликсиз экенинен кабатырланганын, ал эми бул райондогу мамлекеттер АКШнын Иранга козгогон аскер иштер согуш үчүн бодо төлөп жатканын айтты. Маалыматта дагы мындай дейилди: АКШга сөөнүүн азайтуу үчүн бир бөлүк деңиз колтук мамлекеттер коопсуздук жана коргонуу иштериндеги өнөктөштүк байланышын көп кайнарлаштырууну ишке ашырууга күч салууда.
0: Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги 16-нчү күнү мындай деди: Орусия армиясы өткөн 24 саатта Украина армиясынын 1478 туруктуу канаттуу адамсыз учагын атып түшүргөн. Орусия маалымат аралчылары кабарда бул сан бир күндүк жаңы жогору бийиктик деди. Кабарда дагы мындай делген: Орусия аба чабуулунан сактануу кошуну быйыл Орусия чек арасы ичинде Украина армиясынын 100 000 ашуун туруктуу канаттуу адамсыз учагын атып түшүргөн. Мындай 7-ай жана 8-айдын алдыңкы жарым айында атып түшүргөн

0: Адамсыз учак мөлчөрү 1/3 көбүрөгүн ээлейт. Мындан башка Орусия армиясы Украина порт жабдуулары, Украина армиясынын жүк пароходу сыяктууларга уланды соку берген. Украина мамлекет коргоону министрлиги 16 күнү Украина армиясынын Орусиянын чоң түптөгү электрондук соода берүүсү Емей шериктиги турушту. Москва облусундагы жүк ташымал тоомуна чоң көлөмдүү адамсыз учак чабуулун козгогонун айтты.
1: АКШ зунтун Трамп 16 күнү маалымат жарыялап, өзүнүн АКШ мамлекет коргоонун министрлигинен АКШ менен Кореянын бирикме аскер маанибир көлөмүн зор мөлчөрдө тарайтууну талап кылганын айтты. Ал бул аскер маанибирдин зор көлөмдө каржы короото турганын, мында көп бөлгөн АКШ аркалай турганын, ошону менен бирге Чаушенге мүлдө ылайыксыз жана душмандашуу сигналын тарата турганын айтты. АКШ Корея аскер тарап ушул айдын 17 күнү, мындайынча айтканда бүгүндөн баштап 27 күнгө чейин бийик тармагы эркин калкан аттуу чоң көлөмдүү бирикме аскер маанибир өткөрүүн пландаган. Корея аскер тарап аскер маанибирди план боюнча бүгүндөн баштай турганын, бирок Трамптын маалымат жарыялап баа бергенден баш тартканын айтты. Айрым Корея эл журтчулугу бүгүн АКШнын Кореяда туруштуу баш элчиканасы сыртында каршылык билдирүү кыймылын өткөрдү.
0: Египет, Катар, Иордания, Араб Бирикме Халифалыгы, Индонезия, Пакистан, Түркия жана Сауд Арабистан 8 мамлекеттин ички иштер министрлери 16 күнү бирикме билдирүү жарыялап, Израилянын жакында Газа тынычтык планын кабылдоодон баш тартканын катуу айттады. Билдирүүдө мындай делген: аталган план ар кайсы элдештирүүчү жактардын кеңири чымырканысы аркылуу түртмөктөп калыпташкан зарыл табылга. Израилия тараптын жоругу калыс узакка тынычтыкты ишке ашырууга көрсөткөн коллективдин чымырканысын түпкүрүнөн бузду. Израилия ушул себептүү келип чыккан баардык акыбетке карата баардык жоопкерчиликти үстүнө алуусу тийиш.
1: Конго Киншаса өкмөт 16 күн жарыялаган Эбола илдети сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, аталган мамлекетте бул жолку Эбола илдетинде жалпы аныкталган ноокас 4945 көбөйгөн. Мында көз жумган ноокас 2325, көз жумган ноокастын саны аталган мамлекеттин 2018-жылдан 2020-жылга чейинки Эбола илдетинде көз жумган 2299 ноокастан ашып кеткен.
0: Грециянын ордо калаасы Афинанын жакын айланасындагы Саламыс аралында жакында жаңыдан токой өрт апаты көрүлдү. Күчтүү бороондо өрт тез жайылып көптөгөн райондордогу тургундар жана саякатчылар чегинүүгө мажбур болду. 16 күнгө чейин чоң өрттө 2 киши көз жумуп, 9 киши жаракаттанган. Жергиликтүү өрттүн алдын алуу өрт өчүрүү тармактары 100 ашуун өрт өчүрүү кызматчысы, нече 10 өрт өчүрүү унаасы ошондой эле көптөгөн учакты өрт өчүрүүгө чыгарды. Өрт апатынын конкрет себеби али текшерилүүдө.
1: Күчтүү бороон Лана 15 күндөн баштап АКШнын Аваи штатындагы көптөгөн жерлерге таасир көрсөттү. 16 күнү Лананын даражасы сыгалкак бороонуна төмөндөдү. Көптөгөн жолдорду сел суусу басып 200 миңдер
0: себеби али текшерилүүдө.
1: Күчтүү бороон Лана 15 күндөн баштап АКШнын Аваи штатындагы көптөгөн жерлерге

0: бүгүнгө чейин чоң өрттө 2 киши көз жумуп, 9 киши жаракаттанган. Жергиликтүү өрттүн алдын алуу өрт өчүрүү тармактары 100ден ашуун өрт өчүрүү кызматчысы, нече 10 өрт өчүрүү унаасы ошондой эле көптөгөн учакты өрт өчүрүүгө чыгарды. Өрт апатынын конкрет себеби али текшерилүүдө.
1: Күчтүү бороон Лана 15-нчи күндөн баштап АКШнын Аваи штатындагы көптөгөн жерлерге
0: тартылды. Себеби али текшерилүүдө.
1: Күчтүү бороон Лана 15-нчи күндөн баштап АКШнын Аваи штатындагы көптөгөн жерлерге тартылды.
2: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
3: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
2: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Делишат Түйшүн уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

0: Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Синжаң менен Фудиан. Синжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү, Фудиан түшүмдөрүн жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү маркесин өлкө алкып орто курууну баштады деген темада сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Синжаң түрмөгүбүздө көмүр өнөр жайынын өнүгүүсү боюнча 15-5 жылдык жоспору басып таратылып, Синжаңдын көмүр камдоо камсыздоосу мамлекет боюнча 5 чоң базага киргени жөнүндө айтып беребиз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө Кашкар Жаңшаар ооданы Чаң Тиян эскерүү сарайы, Кашкар Жаңшаар ажайыпканасынын жооптуусу Гүлбар Эркинди тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Каназ, Коом Көрүк районуна жалгаша турган өзөктүү өз автоун айдоо коридору катары Алтай Коом таш жолунун энергия телиги ээлешкен тейлөөсү сызыл жакшыртылды. Учурда линия жээгиндеги Муу Шөө, Тең Сондон турган эки чоң тейлөө районунда жаңы энергиялуу автоунааларга

Шаан электр зарядтоо жабдуулары жалпы бетке ишке кириштирилди. Универсал май коюу пункти 10 айда бүтүп ишке кириштирилет. Ал кезде күйүүчү май кошулган электр зарядтоо бир тулукташтырылган камдоо жабык алкага калыптанып, саякатчылардын сапар камдоосу кыйын болуу маселеси чечилет. Учурда так саякаттын дуумандуу мезгили Алтай Кум таш жолунда автоунаа агымы сызыларды. Мууши өтөйлүү районунда жаңыдан ишке кириштирилген жаңы энергиялуу даражадан тышкары электр зарядтоо жабдуусу дайымдуу тижаратка кириштирилди. Өзү автоунаа айдап келген көптөгөн саякатчы арымын токтотуп, тез темпте энергия толуктап, оңтойлуу сапар тейлөөсүнөн баарланды. Өз автоунаа айдап келген чоңдуулук саякатчы Сүн Жөнүйө мындай деди. Электр зарядтоо темп абдан тез, электр зарядтап дагы көрүктөрдөн үзүр алып эс алгалы болот. Уландоо жол жүрүүдөн кабатырланбасак дагы болот. Билүүгө караганда Алтай Кум таш жолундагы Муушө тең соңдон турган эки чоң тейлөө районуна Лисяң 5C даражадан тышкары зарядтоо жабдуусу, Huawei суюктандырылган муздатуу Ашан зарядтоо жабдуусунан турган кош маркелүү жабдуу жайгашкан. Жогору кубаттуу Ашан электр зарядтоо автоунаа токтотуу ордуна 30 септелген жарыктык волт таза энергиясына таянып саякатчылардын автоунааларына карата тез темпте энергия толуктоо ишке ашырылып, жаңы энергиялуу өз автоунаа айдап сапарга чыгуу ажатына чартараптуу шайкештирилген. Учурда тең соң тейлөө районунун универсал май куюу пунктинде чукул курулуш кылынып жаткан болуп, божомолго негиз быйыл 10 айда расмий ишке кириштирилет. Алтай каттоо курулушу каржы салуу өнүктүрүү чектүү шектеги партия комитетинин мүчөсү орун басар баш директор Лиу Чэнлонг мындай деди. Тейлөө району көп кайнарлуу кесип турпадын тең арымда жаратып, Шинжаңдын өзгөчө тамак асуу сундук, маданият жаратуучулук түшүмдөрү, дыйканчылык, малчылык өзгөчө түшүмдөрүн жийип, саякатчылардын эс алуу керектөөсү жана өзү айдап келген автоунаалардын энергия толуктоо ажатына тең маани берип, сапарга чыгуу тойноосун чартараптуу асылдаштырды.

Бул мезгилде Шинжаңда температура сызыл жогору болгондуктан саякатчылар арт артынан тоолуу райондогу токойлорго же суу жээгиндеги көрүктүү үйүндөрүнө барып салкындады. Учурда Хошут ооданындагы Динша тен саякаттануу райыны жайкы каникул мезгилиндеги саякатчылар агымынын жогору белесин отурлап алды. Саякатчылар көл жээгиндеги кумду сайроондо сейилдеп же сууда толкун жарып жай күндөрүндөгү жыргал эс алуудан үзүр алды. Көрүк районудагы көп кайнарлашкан суу кургактык саякаты кесип турпатын жаратып, суу үстү катери, кумдуу сайроон мотоциклети катарлуу түрлөрдө көптөгөн саякатчыны келип тойноого эликтирди. Курлалык саякатчы Альфира Анвер мындай деди. Бул бир канча күндө күн абдан дымык болуп кетти. Үйдө тура албай, чоңдор, балдар жана досторду алып, Динша таңга салкындоого келдик. Сиху Фошан мамлекеттик токой бакчасына жайгашкан Тайфусун көрүк районунун салкын климаты, кооз көркү менен саякатчылардын жайда салкындоо, эс алуу, сел саякат кылуусундагы кызуу мара жерге айланды. Күйтүн шаары тургуну Оу Шөөмей мындай деди. Үйдөгүлөр балдарымды алып келсем, бул жер аябай салкын экен. Балдар дагы бул жерде ойногонду жакшы көрдү. Ар жылы дегидей келебиз. Комул шаарынын шаар району оттой ысып кеткен эле. Бирок Комул чыгыш Тянь-Шан көрүк району жашылдык жамынып, салкын шамал жанга жайлуу болуп, өзгөчө климат абзелдүүлүгүнө таянып, табигый салкындоо көрүк районуна айланды. Бул жерде туташ кеткен талаада конуу базалары, тоо талаа элдик конолгусу, өзгөчө тамак аш суусундук жетиштирилип жаратылган болуп, тоого чыгып салкындай турган, талаада конуп эс ала турган саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Эвиргул району Ак Таш айылындагы талаада конуу лагери элдик конолгусунун жооптуусу Ма Шөтиң мындай деди. Азыр биз ар күнү орточо эсеп менен күтүп ала турган саякатчы 60-тан 80 айланасына жетет. Саякатчылардын көп түрдүү талаа жатына шай кеши үчүн биз суу, электр, мончо, өзгөчө тамак аш, суусундук катарлуу телегейлешкен тейлөөлөрдү үзгүлтүксүз жакшырттык. Ошону менен бирге айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада жумуштанууга эликтирип, жергиликтен өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн саттык.

Saat 8:30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Слушатин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Аяй чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасын алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Саат 14:00 Слушатин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Слушатин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Слушатин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Слушатин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Слушатин Жибек жолунун

Бирүүздү улантабыз ардактуу угармандар, Имайылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө. Синжаң менен Фудиан, Синжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү, Фудиан түшүмдөрүн жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү маркесин өлкө алкы порто курууну баштады деген темада сүйлөп беребиз.

Жакында Пайзабат ооданынын Терим айылында өткөрүлгөн Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү, тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү Пайзабат Шин мээсин түз баянда көрсөтүп, жайылтуу кыймылын Ак майданында Шинжаң менен Фуденден турган эки жер интернетте тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү сапаттуу маркет стратегиялык кызматташтык келишими түздү. Шинжаң түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү менен Фуден түшүмдөрүн жеткирүү колгармашып, бүт мамлекет боюнча өлкө даражалуу тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү сапаттуу маркесинин тунгуч ирет өлкө алкып ортоок курулушун жылыштатты. Бул тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүүнүн өлкө алкып шай кешип чогуу аракеттенүү жаңы баскычына кадам койгондугунан дарек берет. Синжаңдын түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү Синжаң пошто башкаруу идарасы көп тармактар менен биргелешип жараткан тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү маркеси болуп, өндүрүлгөн жеринен тикелей таратуу, асыл сапаттуу түшүмдөрдүн баасы жогору болуу, кайнарын сүрүштүрүү камсыздоосу бүт мамлекетке жашаң түшүмдөрдү жеткирүүнү өзөктүү орун белгилүү кылып, жеткирүү жолдорунун өндүрүш менен керектөөнү жалгаштыруу, интернет менен интернет сыртын жалгаштыруу абзелдүүлүгүн көрүнүктөндүрүп, Синжаңдын өзгөчө асыл сапаттуу айыл чарба түшүмдөрүн өндүрүү, иш кошуп иштөө, оромолоп сатуу, жеткирүү катарларга салкактарды жалпы бетке жалгаштырды. Фуден түшүмдөрүн жеткирүү Фуден өлкөлүк пошто башкаруу идарасы жараткан тез жеткирүү тейлөөсү айыл кыштактарды гүлдөндүрүү маркеси болуп, жашаң мөмөлөрдү тикелей сатып алуу, тез жолдон маркулуп тикелей жеткирүү, чектүү убакыт ичинде тикелей жеткирүүнү өзөктүү түшүнүк кылып, түшүмдөрдү даража кайруу, оромо долбоору, муздак жанжырсымал жеткирүүдөн электрондук соода тижараты түз баянда көрсөтүп, товар сатууга чейин болгон бүт жанжырлуу тейлөө системасын жараткан. Бул эки марке окшош эле пошто тез жеткирүү тейлөөсүнүн айыл кыштактарды гүлдөндүрүүдөгү маркезденүүсүнө таандуу болуп, бири жашаң болуун өзөк, дагы бири бакытты рух кылган. Ал жеткирүү аркылуу айыл чарба түшүмдөрүн интернетке чыгарууга күч кошуу ыйык милдетин аркалаган. Келишим түз

Бүгүн соң эки жактуу нокуч ирет түшүмдүү өзара моюндуу маркени орток курууну баштады. Аралык алыс Фудзян Вуппин оодандагы Пайчангуо мөмөсү менен Шинжаң Пайзабат Шинмэи ушул 8-нчи айда тоо деңиздерден алкыган бир майдан кош багыттуу аттанууну баштады. Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү Шинжаң Пайзабат Шинмэйин алып, бакыт түшүмдөрүн бактылуу жеткирүү түз баянда көрсөтүүнө кирет. Фудзян Байшангу мөмөсү дагы Шинжаңдын түшүмдөрүн жашаң бойдон жеткирүү түз баянда көрсөтүү өрүшүнө киргизилип, Шинжаңдагы керектөөчүлөргө тааныштырылат. Келишимге негиз эки жак даңктуу маркелерди биргелешип жайылтуу, товар оборот жолун орток куруу, байлыктан орток баарланып кызматташуу, өлчөм жана тейлөөнү шайкештирүү катарлуу жактарды мерчиктеп, терең кызматташтыкты кулаш жайдырат, эки жер айыл чарба түшүмдөрү тизмесин өзара жайылтуу механизмин орнотуп, түз баянда көрсөтүү жана сатуу жолдорун шыдырлаштырат. Даңктуу маркелерди өзара моюндуу, өзара жайылтууну чыныгы жылыштатуу үчүн Фудзян түшүмдөрүн Шинжаңга киргизүү, Шинжаң түшүмдөрүн Фудзянга киргизүү бирлешме түз баянда көрсөтүүнү кулаш жайдырып, кош багыттуу муздак чынжыр сымал авиация аркылуу жеткирүү жашыл жолун ачып, жашаң түшүмдөрдү 48 сааттан 72 саатка чейин жеткирүүнү ишке ашырат. Бир түшүмгө бир код боюнча кайнарын сүрүштүрүү системасын орток жаратып, өлкө алкыган сатуудан кийинки шайкештирүү жолу курулуп, сала ишмерлерин өзара алмаштырууга дайымды уюмдаштырат. Муздак чынжыр сымал ташуу түз баянда көрсөтүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү, нактылуу жумуш тажрыйбаларын алмаштырып, өлкө автоном райондон турган эки жердин тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү даңктуу марке абзелдүүлүгүн толук көрүнүктөндүрүп, почто тез жеткирүү кесибинен айылдык иштактарды гүлдөндүрүүгө тейлөө жүргүзүү боюнча өлкө алкыган кызматташтык жаңы үлгүсү үстүндө орток изденет.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Таттыктуу аттар түрмөгүбүздө Кашкар Жаңы Шаар ууданы Жаң Чен эскерүү сарайы Кашкар Жаңы Шаар ажайыпканасынын жооптуусу Гүлбар Эркинди тааныштырабыз. Ары этки түшүндүрүү 40-60 мүнөткө жалгашат. Бардык түшүндүрүү сөзү 15,000 каттан ашат. Көргөзмө сарайынын астыңкы үстүңкү эки кабаты 4 көргөзмө районунда бир жагынан түшүндүргөч басып, бир иреттик эмде 1000 кадамдан артык жүрөт. 16 жылда Гүлбар Эркиндин түшүндүрүү майдан саны 3000 майдандан ашат. Гүлбар Кашкар Жаңы Шаар ууданы Жаң Чен эскерүү сарайы Кашкар Жаңы Шаар ажайыпканасынын жооптуусу. Анын бул жерде түшүндүрүү кызматын иштегенине 16 жыл болду. Ал эң көп болгондо бир күндө 10 ирет түшүндүрүүчү болот. Жакынкы жылдарда анын түшүндүрүүсүн уккандар 100,000 адам иреттен ашты. Хан патшалык доорундагы курулуш жоспоруна иликтеп салынган Жаң Ченде эскерүү сарайы Кашкар Жаңы Шаар ажайыпканасы 2010 жылы 6 айда салынып бүтүп ачылды. Бул Жаң Ченде эске алуу көргөзмөсү, Кашкар Жаңы Шаар тарыхый маданият эстеликтери көргөзмөсү, элдик салт санаа көргөзмөсү сыяктуу бөлүктөрдү камтыйт. Ушул сарай маданият мурастарын көргөзмөгө коюу, түртмөлүү экранда өз ара айкалышуу, проекциялык сүрөт, өз ара пикир алмаштыруу, жер бет экраны сыяктуу сан арыптешкен техника аркылуу Жаң Чендин айкелин батыш районга элчиликке баруу оймосу, жердеги кум табак сыяктуу көрүнүштөр менен журулуштуруп, Жаң Чендин батыш районун ачуу тарых эмгеги менен Кашкар Жаңы Шаар ооданынын 2000 жылдык маданиятынын өнүгүү тамырын системалуу айкинеледи. Аптоном райондор жалуу мамлекет коргоонуу тарбиясы базасы, мекен сүйөрдүк тарбия базасы жана коомдук илим жалпылаштыруу базасы катары. Бул сарай жылына 120,000 адам иреттен ашуун экскурсия кылуучуларды кабылдайт. Ал тарых көргөзмөсү, маданият алмаштыруу, изилдөө үйрөнүү тарбиясы бир тулкулаштырылган универсал маданият жер белгиси. Ошондой эле жергиликтеги ар улуттун карым каттоо алмаштыруу журулушкан үлгүлөрдүн бири. Гүлбар Жаңы Чен эскерүү сарайы Кашкар Жаңы Шаар ажайыпканасынын биринчи түркүмдөгү түшүндүрүүчүсү. Ал алгач жолу келгенде ажайыпканадагы жасалгыланып жаткан болчу 16 жыл өттү. Жооптуу адам болгону менен ал ар күнү көргөзмө залында тик туруп, топ-топ экскурсиячыларды жылмайып тосуп алат. Гүлбар эске алып мындай деди: Баштабында түшүндүрүүчү болуу оюм өтө жөнөкөй эле. Менин путунхуам жакшы, анын үстүнө мугалим болгон кечирмем бар. Түшүндүрүү кызматына шайкеш алам деп ойлодум. Бирок ал чыныгы кызматка чыккандан кийин анан өзүнүн өтө жөнөкөй ойлогонун байкайт. Тек экскурсия кылуучулардын түрдүү сураган суроолорунун өзү аны шашлыш абалга түшүрөт. Анын үстүнө экскурсия кылуучулардын сураганы дагы ар түрдүү болот. Гүлбар алардын сурактарына жооп берүү үчүн канчалык материал көргөнү өзүнүн дагы анык эсинде калган жок. Ал мындай деди: экскурсия кылууга келген адистердин суроосу өтө кесиптик деңгээлде болот. Көбүнчө түшүндүрүүдө маселе бар экенин байкап суроо узатат. Кээ бир кездерде адистер менин ката түшүндүрүп койгонумду тикилей айтат. Мен астайдыл эстелик алып кайтып барып түрдүү материалдарды көрүп кайра кайра тактаган соң анан түзөтөмүн. Экскурсия кылуучулардын ичинде жергиликтөөгү орундагы кадр калайык журтчулук дагы бар. Кыштак тургундарына карата Гүлбар акырын сүйлөп кесиптик сөздөрдү кыштак тургундары түшүнө ала турган жатык сөзгө айландырды. Алып айтсак, тарыхта дайыма жолугуучу жаңы эра адам мурдагы деген сөздү түшүндүргөндө ал тикелей 2000 жылдын алдында дейт. Кыштак тургундар дагы муну оңой түшүнөт. Жакынкы жылдардан бери Жаңы Чен эскерүү сарайы Кашкар Жаңы Шаар ажайыпканасы жергиликтүү орундун тарыхый маданият байлыгын токтоосуз ичкерлей ачып, түрдүү көргөзмөлөрдү астайыл дайындады. Алып айтсак, Жаңы Ченди эске алуу көргөзмөсү, Кашкар Жаңы Шаар тарыхый маданий мурастар көргөзмөсү, Кашкар Жаңы Шаар ооданынын бейзаттык маданият мурастары көргөзмөсү сыяктуу көптөгөн экскурсиялуучуларды өзүнө иликтирди. Жуңхуа улутунун жөрөлгөлү майрамы кезинде ажайыпканада Жуңхуа кыйма кагаз өнөрү көргөзмөсү, бейзаттык маданий мурастар көргөзмөсү сыяктуу түрдүү кыймылдарды өткөрүп, кишилерге Жуңхуа маданиятынын бай мазмунун терең сезиндирди. Гүлбардын бейнеси баштан бойго түшүндүрүүчүнүн биринчи эбинде көрүнөт. Ар жылы 11-12 айдагы дыйканчылык жумушунун солгун кезинде Жаңы Чен эскерүү сарайы Кашкар Жаңы Шаар ажайыпканасы көчмө көргөзмөсү айлык кыштакка жеткирүү кыймылын кулаштырат. Гүлбар менен кызматташтары кыштак тургундарынын жанына барып, кыштак тургундарына Шинжаң тарыхын түшүндүрөт. Гүлбар калайык калык жактырып укса, мен огуп бетер жакшы түшүндүрөм деди. Майрам эс алуу күндөрү болгон сайын ажайыпкана дагы да карбалас болот. 16 жылдан бери Гүлбар үйүндөгүлөр менен чогуу апта соңун же майрамды толук чогуу өткөрүп көрбөдү. Мейли кандай кыйынчылыкка жолукса дагы ал баштан бойго жылмайып, сабырдуулук менен тейлөө жүргүзүп, эң мээримдүү күлкүнү, эң жакшы түшүндүрүүнү экскурсия кылуучуларга калтырды.
Башка жерден келген экскурсиячыларга жолукканда ал Кашкар жаңы шаардын жергиликтүү салт санаасын, өзгөчө даамдуу тамактарын чын пейили менен тааныштырып, алардын жергиликтүү орун турмушу менен дагы ойдогудай жоролушуна жардамдашат. 2013 жылы Гүлбар автоном райондун Озот түшүндүрүүчүсү болуп бааланды. 2024 жылы ал автоном райондун улуттар ынтымакташып бирөө бүлө кишилеринен болуу боюнча алдыңкы жеке болуп бааланды. Жашынын улгайуусуна ээрчи Гүлбар бир мезгил кызмат ордун алмаштырууну ойлойт. Бир эртки курста тарбиялоочу мугалим түшүндүрүүчүнүн бардыгы жаш болсо эки тайын, адис тилиндеги түшүндүрүүчү болсо абдан жакшы болот деди. Бул сөз ага түрткү болду. Азыр Гүлбар дагы эле биринчи чепте түшүндүрүүчү болуп, ар жылы жаңы түшүндүрүүчүлөрдү тарбиялоого жооптуу болду. Ал мен түшүндүрүүнү жакшы көрөм, баяндоо барышынан аябай үзүрлөнөм дейт.

Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнү мен Дилишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейпил.

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Урматтуу күндөрүңүз менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү күндөн алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Дарылануу камсыздандыруусундагы жеке эсептеги акчаны кандай иштесе сырап болбойт. Эмне үчүн күздө дагы эле чиркей көп болот? Эмне үчүн турба суусунда дезинфекцияланган суунун жыты болот деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кананда төмөндө толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылануу камсыздандыруусундагы жеке эсептеги акчаны кандай иштесе ысырап болбойт деген жаңылыктан айтып беребиз. Дарылануу камсыздандыруу картасында нече миң юан болсо, дарыканага барып, дары сатып алуудан башка эч кандай пайдасы жоктой билинет. Бул көптөгөн жаштардын чыныгы таасираты. Арайлык маянадан кармап калынган дарылануу камсыздандыруу акынын бир бөлүгү жеке эсеп жотко киргизилип, улам топтолуп, эң тааныш болгон бейтааныш мүлүккө айланат. Көргөлү кармагалы болот, бирок иштетүүнү анча билбейсиз. Бул акчаны теги кандай каржылагалы болот, сактап коюп, эчтеке кылбаса, чын эле пайдалуу.

Дарлануу камсыздандыруусу жеке эсептеги калдык соммада белгиленген дарканалардан белгилемеге шай дары, дарлоо жабдуулары жана дарлоо коромжу материалдарын сатып алгандан башка иштетүү орду жоромолуңуздан көп болот. Биринчи иштетүү орду үй бүлө мүчөлөрү эсеп номурун үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү, бир адам камсыздандырууга катышуу, бүткүл үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүү. Бул жакынкы жылдардан бери дарлануу камсыздандыруу ысылаатындагы эң чыныгы өзгөрүүнүн бири. Жумушчу кызматчылардын дарлануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы калдык сомманы өкмөт жак байлоо бүткөндөн кийин негизги дарлануу камсыздандырууга катышкан жубайы, ата энеси балдарына иштетүүгө болот. Мамлекет боюнча 23 өлкө жардам берүү чөлкөмү ага ини, эже сиңди, чоң ата, чоң эне, тай ата, тай эне, небиреси, жээни катарлуу жакын туугандарга чейин кеңиртти. Мунун алдыңкы шарты окшош эле жардам бериле турган урук туугандар нормал камсыздандырууга катышкан болуусу мүмкүн.

Жеке эсеп номурундагы камсыздандыруусуна катышуучулардын өзү жана анын жубайы, ата энеси, балдары белгиленген дарылоо аппараттарында дарыланганда жекелер үстүнө ала турган дарылоо каражаты, ошондой эле белгиленген парча сатуу дарыканаларынан дары, дарылоо жабдуулары, дарылоо коромжу материалдарын сатып алганда жекелер үстүнө ала турган каражатка иштесе болот. Учурда бүткүл мамлекеттеги бардык өлкөлөр жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурун өлкө ичинде бир туташ камдоо району алкыган үй бүлөдөгүлөр ортак иштетүүнү ишке ашырды. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы ашкерелеген сандуу маалыматтарга негизделгенде 2025 жылы 1 айдан 12 айга чейин мамлекет боюнча жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруу жеке эсеп номурун 464 миллион адам ирет ортак иштеткен. Ортак иштетүү жалпы соммасы 68 миллиард 770 миллион юанга жеткен.

Тек ошол жердин эрежеси боюнча ортак баарлануунун байлоону ачсаңыз эле үй бүлөңүздөгүлөр ооруу көрсөтүп дары сатып алганда өзүнүн дарылануу камсыздандыруу далилин сүртүп иштесе, эсеп кылганда эсептеги калдык сомманы тике которуп иштетип, өзү төлөй турган бөлүгүн төлөсө болот. Накай акча төлөсө да болот. Экинчи иштетилүү орду. Соода саламаттык камсыздандыруусун сатып алып, өзүңүзгө бир кепелет кошуңуз.

Кезекте Шанхай, Гуанчжу, Шэньчжэн, Чжэцзян, Фучжоу, Сучжоу катардуу көптөгөн шаарлары жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы калдык соммасынан пайдаланып соода саламаттык камсыздандыруусун сатып алууну айкын колдоду. Мисалы, шаар буйрутмалуу соода дарылануу камсыздандыруусу элге нарп жеткирүү камсыздандыруусу же дарылануу камсыздандыруусу тармактары тизимге алдырган оор оорулар камсыздандыруусу, дарылануу камсыздандыруусу катарлуулар.

Бұл чөкмө қаржыны үй бүлөдөгүлөрдүн саламаттык кепелети шаңга айландырганга барабар болуп, күндөлүк дарылануу камсыздандыруусу кепелети оор ууруларды соода камсыздандыруусу менен толуктагалы болот. Үчүнчү иштетилүү оорду. Оору мүнөздүү оордунда биргелки орундаштырылып, алгачкы чыгаша сызыгынан ашып кетсе эсептен көтөрөт. Көптөгөн кишилер оору мүнөздүү оордунда тек дарылануу камсыздандыруусу картасындагы калдык соммасын иштеткели болот. Ашып кеткен бөлүгүнүн бардыгын өзү төлөйт деп карайт. Иш жүзүндө жумушчу кызматчылардын дарылануу камсыздандыруусунда оору мүнөздүү оордунда бир туташ пландап эсептен көтөрүү механизми жалпы беткей орнотулду. Адаттагы оору мүнөздүү оордунуку белгилемеге шай каражатын биргелки орундаштырылган чыгаша кылуу чөлгөмүнө киргизди. Жылдык жыйынды саясат чөлгөмүндө каражат алгачкы чыгаша кылуу өлчөмүнөн ашып кеткенден кийин биргелки орундаштырылган фондун салыштырма боюнча эсептен көтөрүү. Жеке эсеп номур калдыгын иштетип болгон соң, оору мүнөздүү оордунун бир туташ камдап, эсептен көтөрүп камдоого таасири жетпейт. Бул тек өзү төлөй турган бөлүккө өзү накай акча төлөө керектигинен дарек берет. Эскертүү. Оору мүнөздүү оордунда сөзсүз дарылануу камсыздандыруусу картасы же дарылануу камсыздандыруусу электрондук испатын көрсөтүп, эсеп буусаңыз, каражат анан оору мүнөздүү оордунда бир туташ орундаштырылган жылдык жыйындыга киргизилет. Эгер бардыгы өз каражаты менен накай акча менен эсеп бууса, бул жолку каражат алгачкы чыгаша сызыгына жыйылбайт. Система автоматик түрдө алгачкы чыгаша сызыгына жеткен жетпегенин эсептеп, бир туташ орундаштырылган эсептен көтөрүү соммасын эсептейт. Иштетүү оорду көп болсо, бирок жеке эсеп номурундагы каржыны жалпылык саламаттык каражаты, дене тарбия, дене такшалдыруу же күтүнүү, саламаттыкты сактоо керектөөсү катарлуу негизги дарылануу камсыздандыруусунун кепелет чөлкөмүнө кирбей турган чыгашаларга иштетүүгө болбойт. Бул бир нече кызыл сызыкка тийиштүүгө болбойт. Биринчи кызыл сызык накай акча алууга мүлдө болбойт. Ар кандай жалган дарылануу, жалган дары сатып алуу аркылуу дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы акчаны алдап алып алуу камсыздандыруу алдамчылыгы жоругуна кирет. Экинчи кызыл сызык башкалардын иштетүүсүнө берип турганга болбойт. Дарылануу камсыздандыруу сыпатында чыныгы ат түзүмүнө жолго коюлат. Тек ошол киши оору көрсөтүп дары сатып алууга болот. Акчаны үй бүлөдөгүлөр ортоо иштетүүгө болот. Картаны сыртка берип турууга болбойт. Үчүнчү кызыл сызык. Саламаттык буюмдары жана турмуш буюмдарын сатып алууга болбойт. Дарылануу камсыздандыруусу жеке эсеп номурундагы акча нишандуу дарылоо атайын каржысына таан болуп, саламаттык буюмдары, кубаттоолуктоо буюмдары, күрүч, ун, аштык, май, күндөлүк түрдүү буюмдар катарлуу дарылоо түрүнө кирбей турган товарларды сатып алып иштетүүгө болбойт. Бир бөлүк дарыканалар белгилемеге кайшы түрдө дарылануу камсыздандыруусу картасын иштетип, турмуш буюмдарын саткан болсо, текшерип аныкталган замат дарыкана жана карта ээси байланыштуу жоопкерчиликти үстүнө алат.

Жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө дарылануу камсыздандыруу жеке эсеп номурундагы акчаны кандай иштетсек ысырап болбойт деген жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Жарал көлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жарал көлү маданият бир күзгү окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жарал көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жарал көлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жарал көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөлгөлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Кымбаттуу радио угармандары, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгү өздү. Эмне үчүн күздө чиркей дагы эле көп болот деген темада саба сүйлөп беребиз. Көн буруңуздар. Эмне үчүн күздө чиркей дагы эле көп болот? Көптөгөн киши биздин Шинжаң кургак, чиркей жок. Күз келгенде чиркей ан сайын жоголуп кетет деп карайт. Андай жөнөкөй ойлобоңуз. Күз чиркейи жолборуска окшойт деген айтым бар. Бул биздин Шинжаңда тамашалап айтылган сөз эмес. Эмнеге күздө дагы ошончо көп чиркей бар? Иш жүзүндө күз мезгилиндеги чөйрө жайга караганда чиркейлердин жашоосуна ан сайын шай келет. Тамыз күндөрү катуу ысык деп айтылса, 35 Цельсий градустан 40 Цельсий градуска чейин болот. Күчтүү күн нурунун күчтүү түшүүсү, жер бетинин кургак суусу, жыйналып калган сууну тике кургатып, чиркейлердин жумурткалоосун тизгиндейт. Жогору температурадагы чиркейлердин жашоо салыштырмасын зор даражада төмөндөтөт. Ошондуктан жайда чиркей тескерисинче ысыктын басуусуна учурайт. Күз келгенден бери температура 20 Цельсий градустан 30 Цельсий градуска чейин болгон чиркейлердин алтын жашоо температурасына түшөт. Тамыз ысык жана күнгө кактанбайт. Анын үстүнө күз мезгилинде карлуу тоолордун эриген суулары уландуу сиңип, жыйналып, чөл, какыр тала, дарыя жылгаларындагы ойпоттукта зор даражада туруктуу суу жыйналып калып, тез темпте кургап кетпейт. Күз мезгилинде от чөптөрдүн жашыл мезгили узун, жамынчы өсүмдүктөр коюу, салкын болуп, ары күчтүү нурун тосуп турат. Ары абанын намдуулугун кулуптап, көп мөлчөрдөгү температурасы турактуу, нам шамалдан далдаланууга кичик типтеги көбөйүү чөйрөсүн калыптандырып, чиркейлердин жумурткадан чыгуусу, жетилген чиркейлердин мекендөшүүсүнө өтө жакшы шарт жаратып берип, чиркей түр тобунун күз мезгилинде жамыраш мезгилин күтүп алууга мүмкүндүк жаратып берет.

Эмне үчүн көз чиркей ан сайын коркунучтуу? Көз чиркейинин кыйындыгын кыштан өтүүдөн мурдакы жашоо издөө дешке болот. Бул баардык көз чиркейлеринин ортоктугу. Чиркейдин өмүрү өтө кыска. Көз мезгилинде сак калган чиркейлер жыл бою эң соңку бир түркүм түр тобу болуп, алар каардуу кыш келүүдөн мурда жумурткалап кыштан өтүүсү керек. Ургачы чиркей тек жетерлүү мөлчөрдө адам канын шимерип, жогору белокко ээ болгондо эле анан курт жумурткасын жетилдирип, кийинки урпактарын уландырат. Ошондуктан көз мезгилинде чиркейдин кан шимирүү арзуусу жогору белеске жетет. Көз мезгилинде чиркейлердин каршылаштары зор даражада азаят. Куш түрү, ийнелик катарлуу каршылаштарынын жандуулугу төмөндөйт. Экология тепе-теңдиги болбогон көз чиркейлери эч нерседен ийменбестен чагат. Чагып алгандан кийин кызарып, шишип, кычышуу сезими ан сайын күчөйөт. Калыбына келүү мезгили ан сайын узун болот. Шинжаңда күз мезгилинде аракет кыла турган чиркей негизүүсү куликис чиркейи, идис чиркейи, анофелис чиркейинен турган 3 чоң түргө бөлүнөт. Куликис чиркейи төмөн температуралуу салкын чөйрөнү жакшы көрөт. Күз мезгилинде температура төмөндөгөндөн кийин жандануу даражасы зор даражада жогорулайт. Негизүүсү кеч курун түндө кан сорот. Идис чиркейи куликис чиркейине салыштырганда идис чиркейинин чабуул кылуу

дарыя жээге, шалба жээр, шаар сыртындагы жайлоо катарлуу жерлерге барганда, алды менен узун жеңдүү кийип, узун шым катарлуу, бекем топчулана турган кийимдерди кийип, тердин ачылып калуусун азайтып, ачылып калган орунга сестим алуу, узак өнүмдүү чиркей кубалуу дарысын сүрүп, бүткүл райондо коргоо кызматын жакшы иштөө керек. Балкондогу гүл таштектин түбү, тазалык үйүндөгү жер турбасы, чыгарынды суу жолу оозу, бекер турган идиш ичиндеги жыйналып калган сууну мөөнөттүү тазалап, чиркейлердин көбөйүү кайнарын тосуу керек. Демейде эшик терезелерди такап, сым тордуу терезе, чиркей тоскучту жакшы иштетип, системалуу чиркей коргоо буюмдарын шайкештирип, үй бүлөдө коргоону калканын жаратуу керек. Чиркей чагып алган соң, жаракаттанган орунду кайра-кайра тырмоодон сактанып, теринин жаракаттанып бактериядан жугумдалуусун, жугумдалып тырык калуудан сактануу, маалында атайын кычышууну токтотуу суюктугун сүртүп, жайсыздануу, басаңдатуу, кызарып ишиктин жануусун тездетүү керек. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө эмне үчүн күздө чиркей дагы эле көп болот деген темада сабат айтып бердик.

Берүүзүлөнтө абыз кымбаттуу радио угармандары, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн турба суусунда дезинфекцияланган суунун жыты болот деген мазмунда сабат айтып беребиз. Көөнбүрүңүздөр. Эмне үчүн турба суусунда дезинфекцияланган суунун жыты болот? Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган саламаттык жөнөкөй аракети. Тамак жасаганда сууга кичик бир кашык ак ачык суу кошуу. Көптөгөн киши турба суусунда бышырылган тамакта бир түрдүү дезинфекцияланган суунун жыты бар деп карайт. Иш жүзүндө суудагы эркин хлордун кислоталуу шартта жыты ан сайын айкын болот. Бир нече тамым ак ачык суу кошуп сууну азыраак кислоталуулукка теңшегенде калдык хлор ан сайын тез бууланып, каңырсык жыты нейтралдашып, бышырылган тамак ан сайын ак, ан сайын жумшак болуп, даамы бир даража жогору көтөрүлөт. Иштөө аргасы: күрүчтү таза жууп, нормал суу мөлчөрүн кошкондон кийин кичик бир кашык ак ачык суу божомол менен 2-3 миллилитр тамытып, тамак бышыруу кнопкасын бассак эле болот. Мийфандын даамына бүткүлдөй таасир жетпейт. Бүгүн кечте тамак жасаганда сынап көрүңүз. Мийфан ак ары жумшак болуп, айкын дегели болбогон турба суусу жыты жоголуп кетет. Бир нече тамчы ачык суунун ичине бир казан жакшы мийфан алмаштырууга болот. Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн турба суусунда дезинфекцияланган суунун жыты болот деген мазмунда сабат уктуңар.

Кадырдуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөн алып болмун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу оормандар алды менен берүү үзүн учкай мазмундар менен таанышып алыңыздар. Ара Түркүк ооданы Туукулуу айылы экология мал чарбачылык менен алектенип, гүлдөндүрүү жолун ачты. Кума оодандагы бакмачы Абылмет Баудун жогору сапаттуу бакмачылыкка сөөнүп, баюу жолун ачты. Арашан оодандагы бул шеректик кооздугарын могуз аркылуу элди байытууга баштады. Текес оодандагы 100 тонна өрүк ширеси Шинжан сыртында базарды тапты. Ардактуу оормандар, бул берүүбүздү Шинжан радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралчысы Абонтор терминалы сылуу шитиңден уксаңыздар болот.

ардактуу ормандар бүгүнкү айыл кыштактарды аралап күлдөнүгүн азар түрмөгүбүздө ыра түркүк ооданы Туукулуу айылы экология мал чарбачылык менен алектенип күлдөндүрүү жолун ачканы жөнүндө сүйлөп беребиз. Сегизинчи айдын ортосунда чыгыш тең шандагы деңиз деңгээлинен 3500 метр бийиктиктеги табигый жайыт жашылдык жамынып карл мөңгүсүнүн күмүш тоо чокуларында кеңири кеткен жапжашыл чөптөр жайкалып топ топ топоздор эмин эркин жайылып өксө тоодогу мал чарбачылык райондорунун жашоо күчүнө толгон көрүнүшүн сызып чыкты. Ара түркүк ооданынын Туукулуу айылы өзгөчө болгон бийик тоо жайыт экологиялык байлыгына сөөнүп жөрөлгөлүү бакмачылык негизин такынчыктап саясат аркылуу бакмачыларды жөлөп ылаңдын алдын алуу жана аны тизгиндөөнү бекем кармап бакмачылык өнүгүүлүгүсүн жакшылап өзгөчө топоз экологиялык мал чарбачылык кесибин күчөтүп бөксө тоо экология байлык оңоттуулугун айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө өзгөртүп элдин кирешесин ашыруу негизин бекемдеп экологияны алдыңкы орунга коюп элди байытып айылды гүлдөндүрүүдөгү өзгөчө өнүгүү жолунда жүрдү. Туукулуу айылында жогору сапаттуу бийик тоо жайыты бар. Деңиз деңгээлинен бийик, жылуу климат шарт жагдайына ээ табигый мол чөп кана кошулуп топоздордун өсүп жетилиши үчүн аябай жакшы табигый чөйрө менен камдады. Топоз бакмачылык ошол жерде узундан бери уланып келаткан жөрөлгөлүү мал чарбачылык кесиби. Көп жылдардан бери ошол жердеги дыйкан малчылар топоз бакмачылыгы менен алектенип такшалган мол бакмачылык тажрыйбаларын жыйнап кесиптерди көлөмдөштүрүп калыпташтырып өнүктүрүүгө бекем негиз салды. Жогору сапаттуу экологиялык жөндөм жана бекем кесип негизин такынчыктап Туукулуу айылы өзгөчө топоз бакмачылыгы кесибин төп жеринде күчөп жөлөп жайыт байлыгын жогору өнүмдүү айландырууну түртмөктөп экология пайдасын чыныгы түрдө дыйкан малчылардын чыныгы пайдасына айландырды. Бакмачы Пархат Сәдән ошол жердин топоз кесиби өнүгүүсүнөн нарыкка ээ болуучу жана ишке ашыруучу болуп иничке багуу жана сортту сапатташтырууга сөөнүп үй бүлө кесибинин алкыма өнүгүүсүн иш жүзүнө ашырды. Пархат тааныштырып мындай деди: 5 жыл мурда биздин үйдө тек 100 гана топоз бар болчу. Бул бир канча жылда биз токтоосуз жогору сапаттуу сортторду киргизип көңүл коюп барбайыштап илмий бакмачылык кылдык. Азыр короодогу топоз 1000ге жакындады. Былтыр биз 100 топозду короодон чыгарып сатып кирешени 400 000 ашырдык. Топоз бакмачылыгы үй бүлөбүздүн өзөктүү кирешесин ашыруудагы түркүк болуп калды. Өзгөчө бакмачылыкты көлөмдөштүрүп өнүктүрүү менен бирге Туукулуу айылы кесип коопсуздугу өткөлүн бекем кармап бакмачылык опурталын бүт күчү менен алдын алып кесип сапатын туруктуу жогорулатып элдин кирешесин туруктуу арттырууга кепилеттик кылды. Азыр бүт айыл боюнча багылып жаткан топоз 1500 ашып негизинен көлөмдөшкөн 10 канча бакмачынын колуна жыйнакталган. Айыл чарчалардын кесип өнүгүүсүнүн коопсуздук калканын бекемдөө үчүн мал чарбалардагы ылаңдын алдын алып тизгиндөө кызматын дайымдуулаштырып түртмөктөп топоздорду чордондоштуруп вакцина салуу сыяктуу илдеттин алдын алуу кызматын тартиптүү кулаш жайдырды. Туукулуу айылынын мал чарба кадры Амдул Мамат мындай деди: азырга чейин бүт айыл боюнча 1500 топозго мажбуру вакцина эмдөө кызматы толугу менен соңуна чыкты. Бардык жерди каптаган илдеттин алдын алуу чаралары топоздордун соо өсүүсүн өнүмдүү коргоп бакмачылык кесибинин туруктуулугу дыйкан малчылардын кирешесинин туруктуу болуусуна кайнарынан кепилеттик кылынды.

ардактуу ормандар берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздү Кума уудандагы бакмачы түтүн Аблимет Баудундун жогору сапаттуу бакмачылыкка сөөнүп, байуу жолун ачкан аңгемесин айтып беребиз.

Жакынкы жылдардан бери Гума ауданынын Көктерек шаарчасы Сай Багыштагы өз жеринин байлыгы абзелдүүлүгүн такынчыктап, өзгөчө малчылык, бакмачылык кесибин зор күч менен өнүктүрүп, дыйкандарга нарып жеткире турган түрдүү жардам берип келүү саясаттарын төп түзөлүштүрүп, дыйкан түтүндөрдү өлчөмдөшкөн, насылдешкен илимий бакмачылыкты жолу коюуга дилгир жетектеп, айыл кыштак кесиптеринин өнүгүү жашоо күчүн сызыл чыйыр алыптан. Кыштактагы бакмачы түтүн Абдымет кой багуу кесибинде 30 жыл тамыр тартып, бүт зээни менен үйрөнүп, чапагы чыдап машык кылган бакмачылык техникасы, насыл жакшылоо жана калыпташкан бакмачылык үлгүсүнө таянып, бакмачылык көлөмүн өзгөлтүксүз зоройтуп, кирешени туруктар тырпайын ишке ашырып, ошол жердин мал бакмачылык кесиби аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошуудагы жандуу үлгүгө айланды. Долан кою бакмачылык кесиби менен алектенгенден бери Абдымет баштан акыр бакмачылыктын биринчи эбинде бекем туруп, жыл бою бакмачылык өнөрүн көчөрүп изилдеди. Ар күнү изденүү, үйрөнүү аркылуу ал койлорду күнүмдүк багып башкаруу, тоют теңшүү, өсүп жетилүү сыяктуу бүт желе эле илимий бакмачылык жөндөмдөрүн бышык ийгерди. Дагы дайыма көрүлө турган мал лаңдарынын алдын алуу жана жөнөкөй оору мүнөздөө, дарылоо техникасын өз алдына изилдөөгө ат салды. Ал астайдил, чебер болуу позициясы жана күн сайын чогулткан тажрыйбасына таянып, бир адаттагы дыйкан үй бүлөсүнөн кыштактагы азыраак наамы бар, алыс жакындагылар моюндаган кесиптик бакмачылык чеберине айланып, нактылуу иштөө жана мүлдөө жалгаштыруу аркылуу бакмачылык аркылуу байуу чыныгы жолун таап чыкты. Абдымет жөрөлгөлүү таракай багуу үлгүсүндөгү түшүмченеми берекетиндеги бөгөт абалды бузуп жиберип, бакмачылык кесип көлөмүн дагы да кеңиртүү үчүн 2020 жылы Сайба кыштагы кыштак тургундар комитетинин төп жардам берип төлөөсүндө жеңиштүү түрдө 200,000 юан төмөн өсүмдүү дыйкандарга нарып жеткирүү карызын өтүнүч кылды. Каржы колдоосу болгондуктан ал өнүгүүнүн маңыздуу түйүнүн насылдын сапатын жогорулатып берекетин ашырууга коюп, Мээкит, Теркен сыяктуу жакшы сапаттуу долан кою багыла турган негизги райондорго атайын барып, таза насылдуу жакшы сапаттуу долан коосун киргизди. Долан кою Шинжаңдын жакшы сапаттуу эти менен майдан тең пайдаланууга боло турган кой насылы болуп, катарга кошулуу темпи тез, эти жумшак, башкача жыт жок. Көбөйүү жөндөмү күчтүү, кош төлдөө салыштырмасы жогору, базардын моюндоо даражасы жогору болуудай көрүнүктүү абзелдүүлүктөр бар. Жакшы насылдын киргизилүүсү бакмачылык сапаты жана кесип экономикалык берекетин түптөн жогорулатып, киреш арттырып аюунун негизин бекемдеди. Катуу деталдын даражасын жогорулатуу аркылуу күч кошулуп, бакмачылыктын сапатын жогорулатып, берекети арттырылды. Абдымет бакмачылык шартын түпкүрүнөн жакшылап, өлчөмдөшкөн бакмачылык майданы жаратуу үчүн 2023 жылы жаңыдан 300 чарчы метрлик өлчөмдөшкөн короо салды. Жапжаңы бакмачылык майданы койлордун жашоо, өсүп жетилүү чөйрөсүн берекеттүү жакшыртып, мал бакма канаттууларынын ылаңга чалдыгуу салыштырмасын зор даражада төмөндөтүп, койлордун көбөйүү сапаты жана бакмачылык берекетин көрүнүктүү жогорулатты. Бакмачылык үлгүсүндө ал өз көбөйтүү кошулган өзү жетиштирүү менен сырттан сатып алып семиртүүнү биргилештирүү ыкмасын жаңылык жаратып колдонуп, бакмачылык ченемин мыкты ары менен кеңиртип, кой тобу курулмасын жакшыртты. Азыр ал баккан койлордун сапаты жакшы болуп, Кашкар, Мээкит, Жеркен сыяктуу айландыдагы көптөгөн жерлерге сатылып, туруктуу, бышып жетилген сатуу жолу жаратылды. Сатуу жолдордон камсанабай турган, туруктуу пайдага кепели тыкылына турган болду. 30 жыл терең изденүү мол мөмөсүн берди. Өзгөчө бакмачылык киреш арттырууга күч кошту, көп жыл ичкелештир багуу, башкаруу жана көлөмдөштүрүп өнүктүрүү аркылуу Абдыметтин кой бакмачылыгы жакшы сапаттуу, мүмкүнчүлүктүү сызыл өнүгүүнүн жолунда жүрүп, кесип натыйжа берекети өтө көрүнүктүү болду. 2025 жылы анын кой бакмачылыгынан жаратылган кирешеси 300,000 юанга жетти. Азыркы баскычта долан коюнун багылуу ченеминде 30 тыяктан ашууну туруктуу сакталып, бакмачылык кесибинин көлөмү мыктары менен туруктуулашып, пайдасы сызыл артты. Абдымет күн сайын зоройуп жаткан бакмачылык кесибин көрүп, ич-ичинен кубанды, ченимге толду, ал мындай деди. Азыр айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга нарып жеткирүү саясаты барган сайын жакшыланып жатат. Жөлөө эпкини барган сайын зоройуп жатат. Мен өзгөчө бакмачылыкты катыржам өнүктүрө ала турган болдум. Күнүмдүк Сайфон мындай тааныштырды. Ачыткы бактериясы түрү боюнча үлгү көрсөтүү, өстүрүүнү жайылтуу, үзүү, айлануу, илим жалпылаштыруу изилдөө үйрөнүү бир тулкулашкан заманбап айыл чарба үлгү базасын жаратабыз. Көлөмдөшкөн эгинчилик дагы да көп калктын жумушка орундашып, киреши арттыруусуна түрткү болот.